0: Heimsmeistara mótsins í körfubolta í Laugardalshöll í kvöld 73-110. Tyrkir eru með fullt hús stiga á toppi riðilsins sem telur 6 lið. Ísland og Bosnía eru í botnsætunum tveimur. Næsti leikur Íslands verður gegn Bosníu í nóvember. Og þá að veðri, veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, norðaustlæg eða breytileg átt yfirleitt 3-8 metrar á sekundu, skýjað með köflum og skúrir á víð og dreif, norðan 5-10 metrar á sekundu á landinu á morgun en annars hægari breytileg átt. Dálítil rigning eða súld norðaustanlands eða austanlands fram yfir hádegi, annars víða bjartinn síðdegi skúrir síðist, hiti 7-14 stig en 4-9 stig austanlands. Fréttveran er sagðar í útvarpi klukkan 1, fréttalestri er lokið.
1: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2.
2: Gustavo y Augusto de Patricio, hay una comunicación, una información de personal de la Escuela de Infantería que está ya dentro de la moneda. Por la posibilidad de interferencia la voy a transmitir en inglés. They say that Allende

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: undiröldinni heyrir þú nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudaga og fimmtudaga á milli frétta, frá hálf sjö til sjö. Þossi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í undiröldinni.
1: Þetta er Rás 2.
2: Fyrst og fremst.
1: Með þér.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Halla Gunnarsdóttir, formaður Vaffer, segir lítinn tíma til stefnu til að ákveða örlög kjarasamninga. Taka þar ákvörnum uppsögn samninga í síðasta lagi 8. oktober, en forsendur kjarasamninga brustu eftir að ársverðbólga mældist 5,6% í ágúst. Umræðum áframhaldið fóru fram á fundi samninga nefnda verkalýsfélagana Vaffer, LIVAF og fagfélagana í kvöld.
2: Það okkar ábyrgð að koma að lausna með til leiks og við viljum gera það. En það líka hugur í fólki að ef ekkert verður aðgert, þá gætu við verið í þeirri stöðu að þurfa að segja upp kjarasamningum.
1: Segir Halla. Hún segir kjarasamningsbundin laun hafa hækkað minna en verðbólga og að margir sitja uppi með mikinn húsnæðiskostnað sem hafi aukist á tímabili gildandi samninga.
2: Næstu skref eru þau að við erum að svona, ná okkur saman hérna og skerpa okkar kröfum. Það í gangi þríhlega samtal á vegum stjórnvalda og við eigum fund með samtökum atvinnulífsins á fimmtudaginn þar sem við munum svona fara yfir vinnuna framöndan. En það skiptir mjög miklu máli að hér mæti allir lausnamiðar og tilbúinu til leiks og til þess að láta verkin tala.
1: Sagði Halla Gunnarsdóttir. Fyrrum gengismeðlimur í gengi í Los Angeles í Bandaríkjunum, Duane Davis, var fundin segur að hafa myrt rapparan Tupac Shakur. Það tók kviðdómin aðeins nokkra klukkustundir að ákvæða með sekt Davis fyrir dómstól í Las Vegas í dag. 30 ári liðin síðan rappgóðsögnin Tupac Shakur var myrtur í Las Vegas. Dómari úrskurðar fangelsisdóm Davis í næsta mánuði en hann á yfir höfði sér lífstíðardóm. Eldsneytisverð hækkaði nú á miðnætti þegar tímabundin lækkun virðisaukaskatts á eldsneyti féll úr gildi. Í byrjun maí var virðisaukaskatturinn lækkaður úr 24%

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Þrír voru drepnir í árásum rússneska hersins á Kýf höfuborg Úkraínu í nótt. Þá var einn drepinn í Borispil í Kýf héraði samkvæmt upplýsingum frá úkraínska hernum. Miklar árásir hafa verið gerðar á Kýf í nótt og úkraínski herinn gaf út viðvaranir vegna yfirvofandi flugskeyta árása. Bæði rússar og úkraínumenn hafa sett aukin þunga í langdrægar árásir undanfarið. Rússar drápu 38 í einni slíkri árás á skotfæri geymslu úkraínska hersins í útjaðri Kýf fyrir nokkrum dögum. Einn var drepinn og einn særðist í hnífárás á Times Torgi í New York í dag. Lögregla skaut árás á konuna sem látin. Ekki talað hryðjuverk sé að ræða. Vitni lýsti því að árás á konuna hafi haldið á tveimur hnífum og lögreglan hefði skotið hana tveimur skotum áður en hún lést. Ráðherra bandaríska hersins, Dan Driscoll, hefur beðist lausnar úr embætti. Hvítahúsið hefur staðfest að Driscoll hafi sagt af sér embætti. Anna Kelly, aðstoðar fjölmiðlafulltrúi Hvítahúsins, var spurði út í ástæður uppsagnarinnar af fjölmiðlafólki en gaf ekkert upp þær. Kelly sagði að Driscoll hefði sýnt áherslumálum forsetans í varnamálum vel. Hann hefði sýnt framúskarandi leiðtogahæfni í hernaraðgerum bandaríkja hers og meðal annars komið að samninga vera milli Rússlands og Úkraínu. Ef uppsögn Driscolls verður samþykkt, þá bætist hann í hóp hátt settra herforingja sem hafa farið úr embætti í stjórn Donalds Trumps, í valdatíð Donalds Trumps bandaríkjaforseta. The Wall Street Journal greindi fyrst frá uppsögn Driscolls. Fjölmiðlin segir ástæðið að vera ágreining milli Hegseth, varnamálaráðherra bandaríkjana og Driscolls það hvernig stýra eigi hernum og Driscoll sagður ósáttur við uppsagnir Hegseth á fjölda háttsettra hersöðingja undanfarið. Driscoll fyrir hermaður og náin vinur J.D. Vance varaforseta bandaríkjana en þeir voru bekkjabræður í laganámi í Yale háskóla. CNN hefur greint frá því að Hegseth hafi litið á góð tengsl Driscolls við Hvítahúsi sem leið til að fara fram hjá honum og það hafi skapað vantraust milli Hegseth og Driscolls. Og þá að veðri. Veðurhorfur á landinu til miðnætti sannað kvöld. Norðaustlæg eða breytil átt yfirleitt 3 til 8 metra á sekundu. Skýjað með köflum og skúrir á víð og dreif. Norðan 5 til 8 metra á sekundu austast á landinu á morgun en annars hæg breytileg átt. Dálítil rigning eða súld norðaustan og austanlands fram yfir hádegi. Annars víða bjart en síðdegis skúri síðst. Hiti 7 til 14 stig en 4 til 9 stig austanlands. Fréttverðan er sagður í útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.
0: Þú ert að hlusta á Nætur útvarp Rásar 2.

Harpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rás 2 kynnir upprásina. Tónleikaröð sem tilinguð grasrót íslenskar tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Fyrstu tónleikar haustsins fara fram 1. september klukkan 8 en þar koma fram Nakkert, Tár og Nei. Tryggðu þér miða á harpa eða tix.is.

0: Í undiröldinni heyrir þú nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudaga og fimmtudaga á milli frétta, frá hálf sjö til sjö. Fossi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í undiröldinni.
1: Við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst með þér.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Kona á fertugsaldri var drepin og karlmaður á sjötugsaldri særðist í hnífárás á Times Torgi í New York í gær. Ekki talið að hryðjuverk sé að ræða en árásamaðurinn, kona á fimmtugsaldri, sögð glíma við andleg veikindi. Hún var vopnuð tveimur hnífum og áreitti fólk á en hún stakk á fórnarlömbin tvö af handahófi. Vitni lísti því að konan hafi ógnað lögreglumönnum þegar þeir reyndu að stöðva hana. Hún hunsaði fyrirmæli lögreglu sem endaði með því að hún var skotin og konan lést af völdum áverka sinna á spítala. Lögreglustjóri sagði að mikil hætta hefði skapast á torginu en mikill fjöldi fólks á leiðum það á hverjum degi. Dönsk stjórnvöld hafa opnað sendiráða nýju í Sýrlandi eftir 14 ára hlé. Lars Løkke Rasmussen, utanríkisráðherra Danmerkur og utanríkisráðherra Sýrlands, Assad al-Shaybani, opnuðu danska sendiráðið í Damaskus við hátíðlega athöfni gær. Danir og fleiri Evrópuþjóðir lokuðu sendiráðum sínum í landinu og slitu stjórnmálasambandi við ríkistjórn Sýrlands og Basar al-Assads, þáverandi leiðtoga landsins, þegar hann lét beita mótmælendur miklu harðræði í mótmælunum árið 2011. Borgarastríð hófst í kjölfarið og fjölmörgum erlendum sendiráðum var lokað upp frá því vegna ótryggs öryggisástands. Ný stjórnvöld í Sýrlandi undir forystu Ahmed al-Sara, forseta Sýrlands, hafa unnið að því að styrkja diplomatíska tengsl við aðra þjóðir og nokkrar Evrópuþjóðir hafa nú þegar opnað sendiráð sín að nýju í landinu. Fyrrum gengismeðlimur í gengi í Los Angeles, Duane Davis, var fundin sekur að hafa myrt rapparan Tupac Shakur fyrir dómi í Las Vegas í gær. Það tók kviðdómin aðeins nokkra klukkustundir að komast að þeirri niðurstöð að hann væri sekur. Dómari úrskurðar fangelsisdóm Davis 13. oktober næstkomandi. Hann á yfir höfði sér lífstæðar dóma möguleika á reynslulaust en Davis segir að hann stefni á að áfrýja á dómnum. 30 ári eru síðan rappgóðsögnin Tupac Shakur var myrtur í Las Vegas. Morðið hefur fram til þess að vera eitt af þekktari og óupplýstu morðmálum Bandaríkjana. Máli reyndist afar erfitt að leysa vegna skorts á sönnunargögnum. Davis hafði í mörg ár stært sig að því að tengjast morðinu, bæði í samtölum við lögreglu og í fjölmiðlum. Davis gaf svo út ævisögu sína árið 2019 þar sem hann sagðist enn á ný tengjast morðinu. Hann hefur síðan dregið land með yfirlýsingar sínar og sagðist vera saklaus þegar hann var ákærður fyrir morðið. Fréttaverðina sagðar í útvarpi klukkan 6, nú verður útvarpa veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Við fregnir les segir Kristjánsdóttir. Veðri klukkan 3, Reykjavík, austsuðaustan 2, heiðskýrt, hiti 5 stig, loftþrýstingur 1011 millibar stígandi. Seltjarnarnes, suðaustan 1, hiti 7 stig, Gufuskálar, austan 4, hiti 5 stig, Stykkishólmur, austsuðaustan 1, léttskýjað, hiti 6 stig. Flatey á Breiðafirði, austnorðaustan 5, hiti 7 stig, Börgtangar, suðsuðaustan 3, hiti 8 stig, Patreksfjörður, norðaustan 5, hiti 6 stig, Bíldudalur, suðvestan 3, hiti 3 stig. Bólungavík, austsuðaustan 1, hiti 6 stig, Strömnisviti, austnorðaustan 3, hiti 7 stig, Hornbjörgsviti, austan 9, hiti 7 stig. Blönduós, austsuðaustan 3, hiti 2 stig, Skagatá, austnorðaustan 10, hiti 7 stig, Suðurnesviti, austnorðaustan 8, hiti 7 stig. Akureyri, vestan 1, hiti 6 stig, Grímsey, austnorðaustan 6, hiti 6 stig, Flatey á Skjálfanda, austan 7, hiti 7 stig. Húsavík, logn, hiti 5 stig, Rauðinúpur, norðaustan 8, hiti 6 stig, Raufarhöfn, norðnorðaustan 4, hiti 6 stig. Fontur, norðnorðaustan 5, hiti 6 stig, Bjarnarey, norðaustan 7, hiti 8 stig, Dalatangi, norðan 7, skúrir, dálítill sjór, hiti 8 stig, loftrýstingur 1011 millibar fallandi. Seley, norðan 6, hiti 7 stig, Vattanes, norð-norðaustan 5, hiti 7 stig, Kampanes, norð-norðaustan 6, hiti 7 stig, Papey, norð-norðaustan 10, hiti 7 stig. Höfn í Hornafirði, norðaustan 2, hiti 7 stig, Ingólfshöfði, norðaustan 2, hiti 7 stig, Skarðsfjöruviti, norð-norðaustan 1, hiti 9 stig. Stórhöfði, norð-norðvestan 4, hiti 8 stig, Vestmannaeyjabær, logn, hiti 7 stig, Eyrarbakki, norðaustan 4, hiti 5 stig. Garðskagaviti, norð-norðaustan 7, hiti 9 stig, Keflavíkurflugvöllur, norð-norðaustan 4, léttskýjað.

0: austan 3 til 8. Hægviðri síðdeis en hægtvaksandi suðaustanótt í nóttu og morgun 8 til 15 eftir hádegi en austlægari kvöldið hvassast syðst. Breiðafjarðarmið austlæg og síðar breytileg átt 3 til 8. Hægtvaksandi austlæg átt á morgun 5 til 10 annað kvöld. Vestfjarðarmið austan 5 til 10 en hægari breytileg átt í kvöld austan 3 til 8 á morgun. Norðvesturmið, austan og norðaustan 5 til 13, hægari og suðlægari í nótt og á morgun, vaksandi austanátt austast seint annað kvöld. Norðausturmið, norðaustan 5 til 10, suðaustlægari og heldur hvassari vestast í kvöld, en suðaustan og austan 8 til 13 á morgun. Austurmið, norðan 5 til 10, en hægari og austlægari í nótt. Suðaustan 5 til 10 eftir hádegi á morgun. Austfjarðarmið, austan og norðaustan 3 til 8 en norðan 8 til 13 undir morgun. Norðan og síðar norðaustan 3 til 8 í nótt og á morgun. Suðausturmið, norðaustan og síðar norðan 5 til 13 hvassast austan til. Hægari breytilega átt vestast. Vaksandi austlæg átt á morgun 10 til 20 annað kvöld hvassast vestast. Vesturdjúp austlæg átt 3 til 10 en suðaustan 8 til 13 sunnan til seint í kvöld. Austan og suðaustan 10 til 18 á morgun hvassast suðaustan til. Grænlandsund norðaustlæg eða breytileg átt 5 til 13. Norðurdjúp breytileg átt 5 til 13 en suðaustlægari á morgun. Austurdjúp vaksandi norðanátt 10 til 18 síðdegis en hægari austlæg átt austast framundir kvöld. Norðaustan 8 til 15 á morgun hvassast austast. Færeyjadjúp gengur í norðan og norðvestan 13 til 20 fyrir partin en hægari breytileg átt austast. Dregur úr vindi á morgun. Norðaustlæg átt 5 til 13 annað kvöld. Suðausturdjúp norðan og norðaustan 13 til 18 en hægari vestanátt suðaustan til. Minkandi norðanátt síðdegis. Gengur í suðaustan 18 til 23 suðvestan til á morgun en mun hægari norðaustan til. Snýst í suðvestan 10 til 15 suðvestan til seint annað kvöld. Suðurdjúp austlæg átt 3 til 10 en vaksandi suðaustanátt í kvöld og nótt 18 til 23 í fyrramálið mun hægari síðst síðdegis á morgun. Suðvesturdjúp norðaustan og austan 5 til 13 en norðan 10 til 15 vestan til í kvöld. Norðan og norðaustan 13 til 20 á morgun hvassast austast. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10 verið sæl.
1: Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2.

0: Harpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rás 2 kynnir upprásina. Tónleikaröð sem tilenguð grasrót íslenskar tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Fyrstu tónleikar haustsins fara fram 1. september klukkan 8 en þar koma fram Nakkert, Tár og Nei. Tryggðu þér miða á harpa eða tix.is.
1: Rás 2. Fyrst og fremst.
2: Við erum Rás 2.

0: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rástvö.
1: Það er svo skífulega alvarlegt fyrir ekki bara Úkraína, því að þessar byrðir sem ég var að tala um, það eru ekki bara uppurna fyrir okkur, það eru uppurna fyrir restina af Evrópu.
2: Já, sko, Trausti Hafliðarsson er í þessu blaði og hérna og er það undir fjölmiðla menn og því mýðu mætti hann vera ofar að finna.
3: Vörukarfan milli júli og ágúst, hún hefur, það hefur hægt á hækkunum.
4: Hrafnildur okkar þykir hótt, hún færði oft á baukinn, nema þegar Smári gaf henni gott á bak við gamla gaukinn.
0: Síðdegis útvarpið, alla virka daga, frá 4 til 6.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er þriðju dagur, 1. september, klukkan er 7, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Eldsneytisverð hækkaði á miðnætti þegar tímabundin lækkun virðisaukaskatts á eldsneyti féll úr gildi. Lægsta verð á bensínlítra hækkaði 23,60 krónur og dísillítrin 27,40 krónur miðað við verð sem var skráð á vefnum GSM bensín í gærkvöld og í morgun. Hæsta verðið hækkaði öllu meira, bensínlítrin hækkaði 27,50 krónur þar sem hann var dýrastur fyrir og dísillítrin 30,60 krónur. Í byrjun maí var virðisaukaskatturinn lækkaður og 24% í 11. Lækkunin var liður í tímabundnum aðgerðum ríkisstjórnarinnar sem mæta áttu óvissu og verðhækkunum á olíu á heimsvísu. Ráðherra bandaríska hersins Dan Driscoll hefur beðist lausnar úr embætti, talið að ósætti og samstarfsörðuleikar milli hans og Pete Hegseth, varnarmálaráðherra, sé ástæða uppsagnarinnar.
1: Hvíta húsið hefur staðfest að Dan Driscoll hefur sagt af sér embætti. Anna Kelly, aðstór fjölmiðla fulltrúi Hvíta húsins, var spurð út í ástæður uppsagnarinnar af fjölmiðla fólki, en hún gaf ekkert upp þær. Kelly sagði að Driscoll hefði sinnt vel áherslumálum forsetans í varnarmálum. Hann hefði sinnt framúrskarandi leiðtogahafni í hernaðaraðgerðum Bandaríkjahers og meðal annars komið að samninga viðra milli Rússlands og Úkraínu. Ef uppsögn Driscoll verður samþykkt þá bætist hann í hóp háttsettra einstaklinga sem hafa farið úr embætti í tíð Donalds Trumps bandaríkjaforseta. The Wall Street Journal greindi frist frá uppsögn Driscolls. Fjölmiðlinn segir ástæðuna vera ágreining Pete Hegseth, varnarmálaráðherra og Driscoll það hvernig stýra í hernum. Og Driscoll sagður ósáttur við uppsögnir Hegseth á fjölda háttsettra hersöðingja undanfarið. Driscoll fyrir hermaður og náinn vinur J.D. Vance var að forseta bandaríkjana en þeir voru bekkjabræður í laganámi í Yale háskóla. CNN hefur greint frá því að Hegseth hafi litið á góð tengsl Driscolls við Hvíta húsið sem leið til að fara fram hjá honum og það hafi skapað vantraust hjá Hegseth gagnvart Driscoll.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Fréttalestri er lokið.
2: Morgunútvarpið býður góðan dag á þessum fyrsta degi september mánuðar. Það er eitthvað svolítið skrítið en það er samt alveg mikið haust. Úti það var kalt í morgun þegar að í það minnst að ég labba út, en þið?
3: Já, já, kom, og svo komin svona þessi raki sem að styttist í að frjósi og verði að klakka á gluggunum á bílunum.
2: Það þurfa að skafa. Hvernig var já. Í efri byggðum þráin?
4: Það var bara blautt, en bara nokkra mínútur í skafið.
3: Nokkra mínútur í skafið, já, já.
4: Það, ég hugsa að verði komið upp úr næstu helgi.
2: Já,
3: þetta er það. Ég er ennþá sko vongur að við fáum sko eitt enn svona eitthvað skot. Ekki svona hita kast beint, en svona mild svona, eða ekki?
4: Nei.
3: Ég er mjög bjart sér það.
2: Ég reyndi að var eitthvað að renna aðeins yfir sko spanna fyrir helgina og mér sýndist á öllu þegar ég var að kíkja síðast þannig svolítið síðan að það hýrði allavega að 12 stegi hiti einhverstaður landinu og...
3: Já. Það er allt er lagið sko, það er aðlega þessi mótna sem eru svona napri sko svo í dag á nú hitin alveg að fara sko, já, alveg upp í já, hellu, veistu, hérna, sunnað mér landinu, sko, hérna, já, hellu til þeim sjá bara að vera bongo í dag, sko.
2: Já, bara rjúk upp í hellu, veistu,
3: 12.
2: Það er ekkert annað.
3: Sko, í forsælu.
2: Já.
3: Og það er svo líka.
2: Í það.
3: Þá er bara, ég fá að sletta certified bongo.
2: Já, byttu fyrir kallinn minn. Það er svo dásanlegt hvað við fögnum þessum tveggjast af tölum.
3: Já,
2: einmitt.
4: Grillaði kvöld
3: Það verður grillaði einhvers staðar í kvöld
2: Bara steik keift og henta á grillið eða pullurnar eða eitthvað bara
3: Talandi sko mat
2: Já.
3: Og þá hérna, við tölum síðustu viku nýtt æði sem að skekur heimsbyggðina
2: Já, akkurat
3: sem er sko að hérna, taka svona súkulegbita kök og baka hana
2: Já
3: og smeginni ofan á mannlýs
2: Já.
3: Og borða heitt þar að segja að hún sé ennþá svona volg þegar hún, maður setur hún á ísinn borða bara með skeið Og þetta prófaði ég helgina.
2: Já, þú hótaði þetta þú ætlar að gera það.
3: Ég gerði það, já. Og ég sko, ég gerði það náttúrulega, ég gaf því undir fótinn og fólki segja að ég var að fara að vera með, svona hanga með á því. Þar sem var bara, hann að fara að gera þetta og svona, þannig ég var bara að nýsa þessu yfir hérna í byrnum sendingu, þannig ég varð að gera það. Og...
2: Þá eru þetta, þú kemst þær engin leið undan þessu, sko?
3: Nei, nei, maður verið að standa við orð sín og þetta bara, ég ætla að segja að þetta bara fínt.
2: Ná, ekki gott?
3: Jú, þetta mjög gott, en þetta ekkert, sko, þetta ekkert nýtt.
4: Nei.
3: Þetta bara súkulega betur kakka á vallís.
2: Já. Mm-hmm.
3: Þetta ekkert eitthvað svona, ég ekki að fara að rjúka eitthvað ef einhver fyrir að blöða upp á þetta, ég ekki að fara að röða bíður þessu til dæmis.
2: Voru þetta vonbriði í ljósið þess að þú varst búin að standa og baka kökuna?
3: Sko, ég verða við ekki hérna, ég tók ekki kökuna frá grunni. Ég fór að kefti svona, en ég lagði á mig að kaupa svolítið gott svona, gott hann í deg.
2: Já.
3: Og þarna, en ég veit að baka kökuna, sant?
2: Já, en þú settir þetta í opna og kom góð líkt.
3: Já, kom góð líkt og góða kökur. Og þarna, kannski kefti ég ekki alveg nógóðan ís, ekki, veit ekki. Þetta var svona, ég var alveg, jú, þetta fínt, en þetta ekki svona, þetta breytti ekki lífi minu.
2: Nei, en sko, þeir sem eru að prófa þetta og það æði fyrir þessu þetta á samfélagsmeilum, eru þeir með jafn þroskaða bráðlöku á þú?
3: Já, svo það. Það mjög þroskaða bráðlöka.
2: Er þetta mikið yngra fólk? Er þetta fólk sem 12-13 ára? Eða?
3: Það alls konar fólk. Þetta sko, eða þið horfið á, til dæmis, eða farið inn á bara, til dæmis, bara TikTok og horfið á eitt svona mymband.
2: Já.
3: Að þá bara, sko, þá veit TikTok hverfið. Þessi mannski hefur áhuga þessu efni og dritar á eitthvað svona efni frá sko öllum heimshornum.
2: Já.
3: Þessu magna hvernig svona verður einhvern veginn bara alþjóðlegt á skömmum tíma.
4: En að þú skulir sko elta svona það sem þú veist til dæmis hvað þú gerst að náður í sambandi svona eins og gúrkuæðið.
3: Já.
4: Þú veist.
3: Gúrkusalati. Það var þetta bara fröldi gott. Mér varst það vera svona.
4: Bara rosalega mikið gúrkum aðeinslegt.
3: Já.
4: Smákukur og ís þetta segis
3: einhvern veginn. Já. En sko,

0: fyrir. Það algjör nammi lúksus.
1: Já.
0: Farið svona saltkarmelu ístopp.
1: Já.
0: Og nóg okkur á biokropp í skál með.
1: Já.
0: Og svo farið bita í snum og tvær þrjá kúlum með.
1: Já.
0: Það ekki.
2: Hvað það segir þú bara, það eru báðar hendur, já. Bara uppteknar hérna?
0: Uppteknar hérna í fimm mínútur. Bara bara komið og það fært ekki meira.
2: Þetta svakalegt trá.
0: Þetta bara nammi sprengja.
2: Ég heyri það.
0: Já.
2: Já, já, þú mátt þetta.
0: Ég veit.
2: Hann mátt. En talandi sko... algoritma, því að þú ert nú að tala það að ef þú hefur hort á svona matarvídeó, þá þetta kemur ekkit annað upp hjá þér á samfélagsmeilum.
1: Nei, nei.
2: Fólk lendir í þessu.
1: Já, já, maður er bara að þetta rita mann, á mann ef maður svo vogar sér að horfa kannski eitt TikTok sérstaklega svona skæði þessu, sko.
2: Já.
1: Að það bara, það mátti ekki horfa, bara horfa eitthvað í nokkra sekundur. Mm. Það metur miðlinn sem svo að þú hafi gríðalan áhuga
2: Alveg ofsalega, ofsalega.
1: Og hérna, og dritar á þig.
2: En við ætlum að tala það hérna eftir. Við ætlum að tala ávanabindandi efni fyrir börn og ungmenni og meta. Þetta sko þessi málssók sem búin að vera í gangi.
1: Já, við alltaf fjöllum þetta að vera að kæra bara úr nokkur ríkir sem tók sér saman í Bandaríkjunum og kærðu meta bara fyrir að gera miðlinn til dæmis að eitt að gera miðlinn ávanabindandi fyrir börn.
2: Uh-huh.
1: Og nú meta bara búin að hreinlega búin að svona sátt í málinu og þá náttúrulega sleppaði við að fara með máli fyrir dóm og sleppaði að þurfa að svara fyrir þetta.
2: Já.
1: Og hann Skúli Bragi Geirdal sýstur hjá Netvís sem netöryggismiðstöð Íslands hann svona, hún finnst bara svona smá leitt að hafa ekki þurft að svara fyrir þetta og finnst svona einhver, það að kynna ykkur svona lustur á þessu að þær séu bara eiginlega plástur
2: Já.
1: Á þetta, þannig að þetta svona þannig að ræða þetta aðeins við hann
2: Já, við ætlum að fara aðeins í sömur á þessu máli líka það fjall kannski aðeins í skuggana þjóðalega Kristínu þannig að það verður áhugavert að fá Skúla bara til þess að fara yfir þetta með okkur
1: Já.
2: Við ætlum líka að spá í það hvort að íslenska heilbrigðiskerfið sé í stakk búið til að þakkast á við vaxandi netáhættu
1: Já.
2: Fáum til okkar Örnu Haraldóttur framkvæmdastjóra Helix og Guðrúnu Valdísi frá netöryggisfyrirtækinu Sindish hérna eftir.
1: Já.
2: Svo eru það norðmennirnir sem eru að spá í Ísland og ESB.
1: Já, það sko, einmitt, maður heyrir alltaf svona, svolítið af því að þeir sem svona, svolítið að pæli þessu og þegar okkar úrstendur ljós að það svona pæli hvað við ætlum að gera. Og svo pælum við hvað þau alltaf að gera þetta mm-hmm. svona, svona, svona, svona störukefni í gangi og það fólk að hitta sérlega bara í þessari viku og til þess að viðskiptalegin í Norri og svona ræða þessa niðurst á Íslandi hvaða þýðingun hefur
2: hvað þýðingun það hefur, ég bara ráðstæðni gangi akkurat núna og Valgi Magnússon, hann varaformaður norsk-íslenska viðskiptarhersins hann situr nú þessa ráðstæðni þar sem að fólk úr norsku viðskiptalífi bara veltir þessum úrslitum fyrir sér og við ætlum að slá á þráðan til hans hérna rétt fyrir lok þáttar Svo það þetta stóra fréttamáli í gær og sorgardagur í íslenskri fjölmiðlun í gær þegar sýn á hvaða leggja niður sjónvarpsfréttir.
1: Já, maður vissi að þetta væri svona yfirvofandi og hefur verið það og sýn hreinlega bara tók úr sambandi í gærkvöldu og þetta auðvitað sko hundlegilega frétti bara fyrir fjölmiðla og almennt að við fáum ekki fleiri hvað að segja svona, sem við erum bara með eitt sjónvarstíma núna eftir
2: Já, eitt sjónvars
1: frettíma.
2: Já, akkurat og við ætlum að ræða þetta við Valgerði önnu Jóhannsdóttur þú prófessor í fjölmiðla frá Jón Kaldal fyrirvandi ritstjóra hérna eftir klukkan 8 og svo ætlum við að fá til okkar Telmu Smáradóttur fagstjóra og sálfræðing Píetasamtakana og Bjarna Karls prest
1: Já.
2: Það að byrja þetta núna gulu september.
1: Já, og þetta unnið frábært starf hjá Píetasamtökunum og þau eru að taka í gegnum nýtt símanúmer, eru að fá svona fjögurastaf símanúmer.
2: Já, þannig að við ætlum að fá þau til okkar hérna á eftir. En eigum við ekki að byrja á meta bara hérna eftir smá stund?
1: Jú.

0: Þetta er Jóhann G. Jóhannsson og Don't Try to Fool Me. Þetta er ljúft svona í morgunsárið en við vorum búin að vera að heyra aðeins af þessari málsókn. Það var að vera að höfða mál á höndum Meta.
1: Já, 29 ríki í Bandaríkjunum kerðu Meta móðurfélag Facebook og Instagram fyrir að hafa viljandi gert miðla sinna áhannabindandi fyrir börn og ungmenni og á nú meira í þessu máli. En sátt hefur náðst í málinu en sviðstjóri hjá Netvis, hann skúli bara í gerða sem komin til okkar. Hann svona á því að forsvarsmenn fyrirtækisins hafi komist hjá því að svara erfiðum spurningum með því að semjum málið og það varnir sem Meta allra innleiða á miðlunum sinni, til dæmis takmarkanir á skjátíma barna og tilkynningum við skóltíma, sé aðeins plastur á sárið sem að ráðist ekki að rót vandans velkomin Skúli Bragi.
2: Já, takk fyrir.
1: Sko, hvað séður okkur með þetta var, við fluttum að þessu fréttir svona fyrir mánuð eða svo og nú er þessu bara lokið eða hvað?
2: Já, og það eiginlega það sem að mér þykir svo sorglegt í þessu máli að þarna búið að leggja mjög mikið í stór málaferli þar sem að fyrirtækið beitt þrýstingi og þá Meta sem með Instagram, Facebook og WhatsApp
1: Já.
2: Til þess að gera breytingar og svara fyrir það hvort þeir hafi vísitandi hannað sín forrit þannig að þau voru ávanabindandi en það eins og núna málinu lokið þannig að það búið að ná sátt í málinu og þá fáum við ekki að heyra frá forsvarsmönnum Meta hvort þeir hafi og vitandi hanna vöruna sína ávanabindandi og þeir neita því í þessu máli þannig að þarna í rauninni í mínum huga erum við svolítið að missa tækifæri til þess að kalla eftir mjög stórri ábyrgð með miklum þrýstingi flestar ríkja Bandaríkjana
1: Já.
2: Að því hér á Íslandi getum við sett alls konar lög og reglur en við náum kannski ekki að kalla fram þessa ábyrgð hjá fyrirtækinu og við getum ekki dregið fyrir dómstóla hér þessa stóru forsvarsmenn þessar fyrirtækis Þannig, já, ég líkti svolítið við það þetta svolítið eins og mega bara reykja tvær sígarettur á dag og ekki á kvöldin þessar aðgerðir sem við farið í það ekki verið að ráðast að innihaldinu sjálfu
1: Nei, já, þeir eru að kynna kynntu í sér sátt einhverja svona leið sem að þeir svona leggja til varði miðlana, eigin miðla
2: Já, mér stór hluti af sáttinni þessar aðgerðir sem þeir þurfa að taka til hjá sér og breiðast við þannig að það þarna fjárhæð sem þurfa að greiða yfir 10 ára tíma
1: Hver fær þessa fjárhæð?
2: Það þó ríkin sem að, fór í þessi málaferli en það sem að þeir sem að kerðu máli áfram þóttu þetta mikilvægast var að kalla eftir einhverju breytingum og ég get alveg verið sammála því og auðvitað eigum að fagna öllum jákvæðum skrefum og þarna eru dæmi breytingar eins og að þú getur bara að nota meðilinn í 2 klukkustundur á dag ef þú ert á aldrinu 13 til 18 ára það slokknar á tilkynningum á skólatíma, það þess að takmarkanur á kvöldin, það þessi möguleiki á að fara inn í stillingar og slökkva á þessari sjálfurku spilun og myndböndum og eins af áhrif á hvað algoritmi velur fyrir þig. Þetta eru þetta bara fínar aðgerðir en hvað gerir á þessum 2 klukkutímum þegar þú ert í miðlinum? Ja. Hvaða efni sérðu þá? Það ekki verið sérstaklega að horfa á það að ég get alveg farið inn og skoða sama efnin á þessum tímarama sem að ég fæ á sama tíma líka þegar verið að nýta persónusniðið mitt til þess að færa mér auglýsingar nikotín og áfengi og spila fíkn þetta ennþá til staðar. Þannig að þannig þessi element sem að ég myndi halda við myndum vilja kallistir ábyrgð og við myndum vilja takmarka inn á þessum aðgöngum barna en við mistum svolítið að taka fyrir þess.
0: Já, en af hverju kjósa þig að fara og samþykja sátt í málinu þar að segja þessi ríki?
2: Þau í rauninu horfa á þannig að ef þau hefðu farið með þetta fyrir dómstóla að þá hefði síðan Meta geta áfrýja málinu og við hefðum þurft að horfa á langan tíma þar sem að engar aðgerðir hefði átt sér stað og þau horfa á þannig að núna hafa þið 6 mánuði til þess að breiðast við og börn njóti góðs af því strax
0: Já.
2: Að því þarna séu komnar einhver aðgerðir og það svo sem alveg að taka undir það einhver skilningi
0: Annars hefðu kannski heil kynslóð og barna bara vaxið úr grasi og þetta hefði verið svona óbreytt
2: Það hefði svona alveg verið einhver möguleiki. Það alveg fleiri mál. Við sáum að Nýja Mexíkó fór í málaferli og vann það og síðan annar dómur í Los Angeles þar sem var kallað eftir því að bæði Meta og Facebook væru með skaðlega hönnun á sínum miðlum. Og það verða fleiri málaferli. Og Meta er líka bara eitt fyrirtæki. Það þarf að kalla líka eftir ábyrgð frá TikTok, YouTube, Snapchat og síðan öllum þessum gervi greindar spjallmennu líka sem eru farin að hafa áhrif á börnin okkar. Þetta eru þetta eitt skref og það verður ekkert allir heimur í sigraður í einu málaferlum. En þarna hefði verið ofboðslega gott því að á dagskrá var að kalla eftir viðbrögðum frá stjórnendum með það og við held ég hefðum öll vilja fá að heyra það hvað þeir eru þetta mál að segja. Þetta vel undirbúið mál.
1: Já, láta að svara fyrir þetta og þá, sko, einmitt, þessi máli þá bara loki og veistu, til þess að sko, maður heyra alltaf regla að því að svona vera að sauma þessum fyrirtækjum svona hér og þar, Ástralir hafa verið svona maður finnst þér séu svona já, hvað fremstir í þessu að svona leita einhverja nýra leiða til þess að, til dæmis að bara láta að rukka þessi fyrirtæki eða ykkur önnur svona máli í gangi sem við veist af núna?
2: Já, Ástralía sérstaklega, það var verið að tala sko að hækka aldursviðmiðið á samfélagsmiðlum og ég held að heimurinn hafi allir fyrst með því hvernig það hefur gengið og inn í þessu máli líka kalla eftir því að meta beri meiri ábyrgð þegar það að vera að staðfesta aldur barna þá 13 ára og yngri. Því þetta svo auðvelt, ég seti inn 10 ára aldur, þú mátt ekki koma hérna inn, settir nýjan aldur, ég seti inn 14 ára og ég fer inn, þetta ekki flókið. Sjálfsögðu sjáum við líka að Evrópa að beita sér undir Digital Services Act. Við hér á Íslandi, við stöndum reyndar fyrir utan það, en þar sannarlega líka verið að kalla eftir breytingum og þar líka verið að beita sektum. Hægt með möguleikin á að beita stórum sektum sem náttúrulega það sem að svíður fyrir þessi fyrirtæki því grunninn þarna vara sem þeir eru að hanna til þess að halda athygli okkar þannig að þeir þenni peninga á því þannig að jú, við getum alveg örugglega að sé núna að Evrópa mun örugglega bregðast við þessum dómi til þess að við fáum líka að njóta góðs af þessum sömu úrræðum og voru lögð til
0: þannig
2: í Bandaríkjunum
0: Já, þetta þannig að þetta verður bara í Bandaríkjunum og þetta ekki komið til Evrópu þessi úrræði sem verður beitt
2: Nei, við eigum raunin samt svolítið eftir að sjá hvernig með þetta bregst við, hvort að þeir innleiði þetta bara almennt inn á alla táningsaðganga og það eru þessi tína count sem við höfum hingað til fengið möguleikana og breyta alls konar stillingum, en núna sumt sem bara sjálfkrafa verður stilling ef þú ert á þessum aldri. Hvort þið takið þetta heilt yfir eða bara í Bandaríkjunum, þeir í rauninni þurfa ekkit að taka þetta heilt yfir. En við getum hér, Evrópusambandi geti kallað eftir öðru eins og ef það kæmist meiri samstæði það, þá hugsa ég hafa einfaldast fyrir það bara hafa þetta á öllum aðgöngum en svona meðan við hvernig þeir hafa starfað hingað til á ég ekki vonu því að þeir gerir nema lágmarkið.
0: Já, en hvað hefur við að gera, ég bara, hvað getum við gert núna sem foreldrar, hvað getum við verið eitthvað að vasast í stillingum hjá börnunum okkar til þess að gera þetta öruggara því að ég held að ég tala nú bara fyrir flesta, það eru ekkit allir að fara þarna inn eitthvað og hringla í stillingum eða nú bara nóg með sjálfansi, hvað þá að vera eitthvað að laga eitthvað fyrir krakkana?
2: Ég held að það sé bara hárétt hjá þér og síðan förum við inn og stillum eitthvað og börnin okkar finna leið fram hjá því. Jú, það alveg þessi táningsaðgangar, það eru leiðir sem við getum nota til þess að stilla og ef að foreldrar hafa ekki kíkt á það nú þegar, þá netvís með verkfærikistu fyrir foreldrar þar sem við erum að fara yfir alls konar leiðir til þess að stilla bæði tæki og miðla betur og líka leikjatölur. Þannig að við erum stöðugt að bæta í þá verkfærikistu en inn á þessum táningsaðgangum eru sumar þessi stillingu nú þegar en við þurfum að fara inn og stilla þær.
0: Já, ok, þannig að þetta en sko, er þetta merkilegu dómur, þetta svona tímamóta dómur þrátt fyrir eða ertu bara svektur yfir?
2: Nei, þetta algjörlega tímamóta dómur og sjálfsögðu fögnum við öllum jákvæðum skrefum og við eigum auðvitað líka að reyna að kalla eftir heilbrigðari notkun og reyna takmarkan einhverju leiti og takmarka sig skaðlegu áhrif en í mínum huga þá of einfalt að horfa á það bara út frá tíma lengd við þurfum að horfa á innihaldið sem slíkt og það kannski það sem að þróun hefur verið í heiminu núna Við höfum verið að reyna að skilgreina hvað samfélagsmiðl og hvað samfélagsmiðl ætlum við að banna eða hækka aldurstakmarka á. Horfum á skaðlegu hönnunina, efnið sem að þarna og algoritma sem færir okkur efni og reiknar það út fyrir okkur. Við höfum að kalla til því að við höfum meiri stjórn og börn eiga sérstaklega skilið ríkarvend.
1: Og ekki stóra vandamálið við þetta að sko þeir náttúrulega bera sko bara samkvæmt lögum, við starfa samkvæmt einhverjum eldgölum lögum í Bandaríkjunum þar sem eru einn sko, ef þau eftir að bera ábyrgð á efninu, að þá þurfum við bara að bera ábyrgð eignin á öllu saman, þannig að þau eignin bera enga ábyrgð.
2: Já, og auðvitað það flókið að bera ábyrgð og það getur líka verið erfitt að skilja ekki hvað efni í gangi til dæmis á Íslandi á íslensku fyrir sig fyrirtæki þannig að þau þurfa líka samstarf við stofnanir sem að vinna öryggi í hverju landi fyrir sig en við gerum þessa kröfu á efni í fjölmiðlum og við gerum þessa kröfu á efni tölvuleikja það verið að uppfæra aldursviðmiðin í tölvuleikju núna, pekiviðmiðin það ekki bara verið að horfa á blóð og eitthvað slíkt í efninu heldur líka, hvað eru að kaupa fyrirsjáleiki í því, okkur, plat okkur og við eigum við að gera sömu kröfu á þessa miðla og síðan eigum við að vera farin að horfa líka á öll þessi gervigreindaforrit sem eru farin að skapa sér mjög stóran sess henni í líf okkar.
1: Já, er eitthvað svona með þessum við séum svona reyna ná bundum á samfélaginu og þá mæti gervigreindin einhvern veginn líka og það er allt, það algjört svona vilta vestur stemming í gangi, er eitthvað komið einhver svona svipu mál komin í gang gegn þessum fyrirtækjum sem eru með gervigreindina?
2: Já, það til dæmis mál í Evrópu núna, það verið að tala bæði chat control, það sem verið að skoða innihaldið í því hvernig við erum að spjalla við gervigreinda líkönn, þessi stóru mál líkönn og einis undir Digital Services Act, það verið að fella undir núna sko Roblox sem leikjavettvangur og einis líka ChatGPT sem verið þá skilgreint sem leitarvél sem eru þetta samt í mínum huga undarleg nálgun, en samt sem áður nærað þá undir þessa stóru vettvanga sem eru með ofboðslega marga notendur að þeir gildi þá, að gildi sömu reglur þá, að því við erum alltaf að elta skottið okkar og það eru þetta ekki gott
1: Nei, það ekki gott
0: Já, og núna kannski þurfum við líka enn frekar að vera eins og varbergi því að nú koma haustið og krakka fara kannski að hanga meira í tölvunni og samfélagsmeilum þannig að við þurfum að vera vakandi og eins og þú sagðir, verkfærakista inn á síðunni hjá ykkur
2: Já, kíkjum á hana, hún mjög aðgengileg og þá bara
1: skoðum
2: Netis.is, verkfærakista fóretra
0: Skúli Bragi Geirdal, sviðstjóri hjá Netis Netöryggismiðstöð Íslands, takk kærlega fyrir að koma til okkar og fara aðeins í saumana á þessu máli fyrir okkur Við ætlum að tala meira sko netöryggi hérna á eftir og það sko í sambandi við íslenska heilbrigðiskerfið
1: Já, erum við nógu vel varin þar Þar heldur betur viðkvæm gögn
0: Þar eru viðkvæm gögn sem að vil ekki að nokkuð maður komist til Við ætlum að ræða þetta við Örnu Haraldóttir Frankfurtarstýri Helix og Guðrúnu Valdísi frá netöryggisfyrirtækinu Syndis hér á eftir
3: Morgunútvarpið á Rás 2
4: Komdu huganum á hreyfingu og skoðaðu fjölbreytt úrval námskeiða hjá Endurmenntun Háskóla Íslands Nánari upplýsingar á endurmenntun.is Beðahreinsun, garðlist Við opnum klukkan 8, Vendel Tangarhöfða 1 Verið velkominn á uppskýruhátíð Hrunamannahrepps á Flúðum á laugardaginn frá klukkan 13 til 16. Nánar upplýsingar á flúðir.is. Bókin Vona láni eru lífsreynslu sögur samferðafólks eftir Vigfús Bjarna Albertsson, fást í verslunum Pennants og Eymundsson, skálhaldsútgáfan.is. Mannauðsmál frá A til Ö, skráning stendur yfir, endurmenntun.is. Hádegistónleikar, Hildigunnur Einarsdóttir í dag klukkan 12, ókeypis aðgangur, Hafnarborg.
5: Í undiröldinni heyrir þú nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudaga og fimmtudaga á milli frétta, frá hól 7 til 7. Þossi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisar í viku í undiröldinni.
6: Vitringarnir þrýr í hörpu og hofi í desember. Grím, grúf og gæsa húð. Miðasala hefst klukkan 11 í dag. Vitringarnir3.is
7: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
8: Ánægja er að veita góða þjónustu. Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
9: Danir og fleiri Evrópuþjóðir.

0: Yfirleitt morgunfrétta frá fréttastofu RÚV, tímabundin virðisaukaskattslækkun á eldsneyti féllur gildi á miðnætti, lítrinn hækkaði alltaf 31 krónu þar sem hann var dýrastur fyrir. Dönsk stjórnvöld hafa opnað sendiráðað nýju í Sýrlandi eftir 14 ára hlé, utanríkisráðherrar ríkjana opnuðu danska sendiráðið í Damaskus í gær. Bandarískt olíufyrirtæki tekur yfir 17 olíuvinnslusvæði í Venezuela samkvæmt olíusamningi sem Bandaríkin og Venezuela gerðu nýverið. Og fyrrum gengismeðlimur í gengi í Los Angeles var fullinn sekur að hafa myrt rapparan Tupac Shakur fyrir dómi í Las Vegas í gær. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
1: Morgunútvarpið á Rás 2.

0: Þetta er Hipsum Haps og meðal mannsins þjóðsöngurinn er undirheitið á þessu lagi.
1: Já, þjóðsöngurinn.
0: Já, þetta er skemmtilegt. Já, við vorum að ræða rúna aðan lögsetninga á hendur Meta sem á sér staði Bandaríkjunum og það er búið að komin sátt í það máli, það er svona ekki allir sáttir.
1: Nei, og við vorum að tala svona umvegilega sko, svona netöryggi barna og allt maður farið verið í netöryggi heilbrigðiskerfisins.
0: Já,
1: Netöryggistafur hérna.
0: Það er netöryggistafur hérna. Er íslenska heilbrigðiskerfið í stakk búið til að takast á við vaksandi netáhættu? Og hvað þurfa fyrirtæki gera nú að hafa í huga þegar kemur að öruggum rekstri og Helix stóð fyrir opnum viðburðum öryggi sjúkragagna og netáhættu í íslensku heilbrigðiskerfi í síðustu viku. Og ég myndi telja að þetta væri frekar þörf spurning og við vorum að velta þessu með tvirir okkur hérna áðan. Við viljum ekki neitt komist í sjúkragagna.
1: Nei, mitt og hann Skúli sem var að spjalla okkur hann bara hljóp út í bíl til að ná að hlusta þetta. Hann hlusta það svo áhugaverð umræða.
0: Sko. Já, hann kvatti ekki einsinn,
1: nei.
0: En þær eru komnaringar til okkar, Vallý Helgadóttir frá Helix og Guðrún Valdís frá netöryggisfyrirtækinu Sýndis, bara velkomnar.
2: Takk fyrir.
0: Ég reikna með að margt áhugavert að við komið fram þarna á þessum degi í síðustu viku.
2: Já, þetta var mjög áhugaverður og skemmtilegur viðburður að halda og hérna var margt þar sem kom fram sem var mjög gagnlegt og hérna Guðrún Valdís var eina af þeim sem héldu erindi þar. Við vorum líka með erindi frá KPMG, þar voru hérna sérfræðingar frá Bretlandi, voru að segja svona frá sinni reynslu, NHS hefur orðið þar fyrir árás. Svo vorum við með Jóhann Stefánsson frá Stafrænni Heilsu, kom með mjög gott innlegg, við erum svolítið að horfa til þeirra, en þetta er ný eining innan heilbrigðisráðuneytisins sem mun svolítið svona leggja línurnar fyrir komandi heilbrigðisstefnu í þessum fæi. Og svo var Ari Vésteinsson, hann er öryggisstjóri hjá Helix og flutti mjög gott erindi bara rekstur söguðu eða hérna gagna.
1: Hvað segir þú, Guðrún Valdís, er íslenskt heilbrigðiskerfi, er það í stakk búið til að takast á við vaksandi netta áhættu?
3: Úff, sko, ég held að eins og bara flestum vígstöðum, þá hérna höfum við, þá er hérna svona rúm fyrir umbætir, eins og á svo sem við á mörgum stöðum, en bara svo nefnir, ég held að þetta sé svona að það var mjög góð mæting á hana viðbörð og ég held að það sé líka bara til margs við það að fólk hefur áhuga þessu en líka bara, þetta eru gögn sem varð okkur öll, við erum öll með einhver sjúkraskrá, við erum öll sjúkragögn og ég held að flest okkar, eins og þú segir, myndu svona ekki vera sérlega spennt fyrir hugmyndina að þau myndu leika út eða komast í hendur einhverju óprúttan aðla, þannig að ég bara glöða þessi umræða þessi einhvern veginn í gangi og svona margir eru tilbúin að hlusta og taka þátt í henni.
1: Já.
0: Sko, Vali, þú sagði það að það komi hérna fólk frá Bretlandi, þeir hefðu orðið fyrir svona netárás, getið þið farið þannig í, hver er þeir lístu þar?
2: Já, NHS sem er National Health Services í Bretlandi, þau hafa orðið fyrir endurteknum árásum og það sem innlegg KPMG var svolítið þessi fyrirbyggjandi aðgerðir sem heilbrigðistækni fyrirtæki og náttúrulega hérna aðilar sjúkraskráa eiga að fara í. Þannig að það var mjög áhugavert að kom frá þeim.
3: Já, ég held líka þar, þú veist, að því að ólíkt kannski öðrum geirum, það sem að netar sér geta þýtt einhvern, þú veist, fjárhagslegar afleiðingar eða orðspórslegar, þá í heilbrigðiskerunum, þá er þetta alltaf í enn orðins líka bara spurning um mannslíf. Og þar verður þetta heldur svona mjög
1: raunverulegt.
3: Já, raunverulegt. Það er svona skelfileg tilhugsun. Þetta er ekki bara eitthvað svona, æ, þetta mun kosta okkur mikið pening og enginn treystir okkur sérlega mikið lengur. Heldur er þetta bara, heyrðu, eins og ég er undir mínu að nefni, ég rannsók sem kom út fyrir á árinu, var gefnandi í Bandaríkjunum, gögn yfir 6 ár og þar kom sko fram að af þeim sjúklingum sem voru innilíkjandi á spítulum þegar gagnagíslatöku árás hefst, eykst þá jókst ánartíðni þeirra cirka 35%.
1: Og betur, hvernig gerist það?
3: Sko, að því að við alvarlega netárásir, eins og gagnagíslatöku, sem er svona þessa típisku sem við kannski sjáum í fjölmiðlum, þegar allt bara liggur niðri og starfsemi liggur niðri, þá hérna fylgir þeim yfirleitt rekstratruflanir.
1: Já.
3: Og rekstratruflanir er eitthvað sem heilbrigðisstofnanir hafa náttúrulega mjög lítið svona þól fyrir, að því að það hjá þeim þýðir bara, veist, ef spítalið til dæmis missi bara sambandi við tölvukerfi sín og allt gögn sem er í þessum stærunni kerfum, þá allt í einu verður starfsemin þar mjög þung og flókin og erfið og hérna það er til dæmis bara raundæmi frá Þýskalandi fyrir nokkrum árum 2020 og þá deyr sjúklingur og það döðsfallir rækir beint til netarúsar af því það þurfti að flytja sjúklingum milli stofnana af því það var spítali sem var þar fyrir hérna gagnagistingar
1: og búnaðurinn bara lá niðri.
3: Búnaðurinn lá niðri, það var ekki hægt að veita þessum sjúklingi þá aðstöð sem hann þurfti. Og við þann flutning eftir í kjölfar þess flutning þá deyr viðkomandi. Og það dauðsfall bara rak í beint til árásarinnar því það talið bara að það hefði ekki gerst af því hún hefði bara geta fengið þá svona lífsbjargandi þjónustu á hinn spítalanum. Og það mál var bara rannsakað beint í beinu tengslu við þessa árásina. Þetta er orðið svona mjög óþægilegt og veist, öll erum við, kannski höfum verið sjúklingar að þekkjum fólk sem liggur inni, þannig að þetta er svona komið mjög nálægt manni þegar við erum farin að tala um heilbrigðiskerfið.
1: Og hvað með, eins og þú talar um, að þau tali fyrir svona fyrirbyggjandi aðgerðum, er eitthvað slíkt, vitið þið til þess að eitthvað slíkt sem farið í ganga á Íslandi?
3: Já, það er alltaf og bara stöðugt í gangi fyrirbyggjandi hérna aðgerðir, það geta náttúrulega verið að bara mjög margvíslegum toga, þannig að engin spurning, það er verið að huga að þessum málum og ég held að umræðan sé líka alltaf bara að hérna aukast og það er að verða meiri vindavakning og ég held að þessar fyrirbyggjandi aðgerðir séu líka bara að aukast til muna og þá sérstaklega hérna heima sem við kannski stendum svona næst, þannig að það er engin spurning, við erum alveg að stíga skref í réttu áttina.
1: Okay.
0: Er þetta mjög ólíkt á milli ríkja, það eru allir að reyna að vinna eftir sama protokólinu?
2: Það er náttúrulega bara ákveðin þráður sem er sameiginlegur þvert yfir öll landamæri og það var líka það sem var svo gott við hennan viðburð af því að þá fengum við bara mjög ólíka hagaðila að borðinu og í samtalið. Við vorum með marga aðila bara frá heilbrigðisþjónustunni, við vorum ekki bara með einhverja framkvæmdastjóra og forstjóra og upplýsingatækni sérfræðinga, heldur vorum við líka með hjúkrunfræðinga sem vinna með þessi gögn dagstaglega og vita hvað verðmætt og dýrmætt þau eru. Við vorum líka náttúrulega með aðila frá öryggisgeiranum eins og aðalum frá Syndís og líka svo náttúrulega bara frá upplýsingatækni fyrirtækjum. En það er þetta samtal og að læra hvert af öðru og að nýta þann lærdóm í að gera betur og út af þetta gengur það þetta svolítið og það er svona hvernig við nálgumst þetta viðfangsefni og þetta stóra verkefni hjá Helix. Að við erum alltaf svona að líta inn á við og vinna að stöðugum umbótum í rekstri á sjúkraskrágögnum.
0: Já, en ég meina hverjir eru það, þetta er kannski skrítin spurning, hverjir eru það sem að hafa hagað því að ráðast á eða gera netárás á sjúkrahús til að mynda?
3: Já, þú veist að þetta eru bara þessir árásar hópar sem að sko, það svona, fyrir ekki mjög mörgum árum þá var einhvern veginn svona óformlega siðferðislega reglur hjá sumum á þessum hópum þar sem þeir svona vildi meina þeir myndi ekki ráðast á hérna heilbrigðisstofnanir eða spítala eitthvað slíkt en það virðast hafa verið svolítið svona innan tóm lofvörð af því það hefur sýnt sig bara og það eru árusir bara núna í svona nýlegri fortíð sem sýna það að hérna heilbrigðisgerinn og heilbrigðistengd fyrirtæki, þau til dæmis borga lausnagjöld, af því þau hafa, eins og ég nefndi á þann, þau hafa svo lítið þól fyrir þessu rekstartruflunum, þannig að myndast frekar fljótt svona þrýstingur til að borga til dæmis lausnagjöld.
1: Þegar aðrir kannski myndu bíða
3: Já, önnur fyrirtæki kannski með minna viðkvæmgögn.
1: Já, með kannski bara reglu að borga ekki
3: já,
1: þessum hópum.
3: Já, akkurat, og mjög mörg fyrirtæki hafa það reglu, bara, skrifaða reglan er bara við myndum aldrei borga lausnagjald af því við fjármögnum ekki glæpasamtök og þarfum til götunum en síðan þegar komum bara þessir aðstæðir bara einhver óbrotin aðali með bara kannski heilbrigðisgögnum fullt af einstaklingu sem bara allra viðkomistu gögnun okkar að þá er það allt í einu orðisöldu flóknar heldur bara að prinsipmál hjá okkur að borga ekki lausnagjald þá er þetta orðið bara herðu viljum við bara byrja ábyrgð því getum við lifað með því að hafa geta mögulega komið í veg fyrir að þessi gögn leki út eða þarf fyrir göttunum þannig að það er bara mikill peningur í því að ráðast á heilbrigðisgeirann af því að þau eru líklega til að borga því þau með ekkert vera við truflununum eða hérna aðgögnir er að leggja.
0: Já, og við erum þá bara þokkalega langt á veg komin og þokkalega örugg hér á landi eða hvað?
3: Þetta er marathon.
0: Já.
3: Og það er bara heldur áfram en ég held að hérna þróunin sé alveg rétt átt og við bara þurfum að nýta smæðin okkar líka sem styrk þú veist, við erum alltaf nálægt hver öru og við getum gert þetta angjöld samlendan og fínan áttir svo
1: Hefur verið gerð árás á íslenska heilbrigðisþjónustu sem að svona einhverjum raunverulegt
2: Já, það hefur verið gerð árás á íslenskt heilbrigðiskerfi
1: Og voru þá einhver svona gögn sem að höfðu upp úr krafsinu eða var
2: Það máli er ennþá í vinnslu
1: Já.
2: Þannig að ég bara treysti mér hreinlega ekki til þess að segja mikið frá því. En hérna, þetta er árás sem við fréttum af bara hjá Helix. Og náttúrulega öryggi sjúkragagna er eitthvað sem við bara tölum svo til daglega yfir kaffibollanum. Þannig að við erum líka bara meðvitum það að rannsóknir sína að það hefur orðið 65% aukning í árásum á heilbrigðistengda þjónustu frá því í fyrra.
1: Bara í fyrra?
2: Þetta er á alheimsvísu. Ja. Þannig að hingað það sem aðir ári, að þá er það 326 árásir, eða 10 árásir á viku. Og þetta er ekki...
1: Á heimsvísu sem sagt.
2: Já, þetta er ekki eitthvað sem við á Íslandi getum hunsað.
1: Nei.
2: Þannig að hérna, við verðum að halda samtalinu áfram.
0: Já. Það er eins gott að vera á tánum heyrist mér á þessu öllu saman. Heyrðu, það er allavega gott að þið eruð á vaktir í stelpur og að það gekk vel á þessari ráðstefnu í síðustu viku. Bara takk hérlega fyrir að koma þér okkar Vali Helgadóttir og Helix og Guðrún Valdís frá Netrix fyrirtækinu Syndís. Gangi ykkur vel.
3: Takk fyrir okkur.
2: Takk fyrir þetta.

0: Þetta er Klara Einars og Evan myndi og það er auðvitað eitt og annað að frétta. Eldsneytið hækkaði 20-31 krónu bara á miðnætti, það ekki?
1: Jú, ég maður sko klikkaði alveg á að fylla á í gær.
0: Já, þú klikkaðir á því?
1: Ég klikkaði á því.
0: Já.
1: Já, ég hugsaði sko þegar fréttina voru hérna í gær morgun, hugsaði nú fer ég og fylla að vera svona einu sinni smá haksinn, smá hugsa aðeins fram í tímann.
0: Ég reiknaði með biðröðum bara á bensín stöðum í gær.
1: Hefði ekki verið þess fyrir, jarna, en svo sko, svo velti maður fyrir sér, jarna, þú náttúrulega pæla ekki þess, þú bara stingur í samband.
0: Já, ég þarf að gera það eftir, ég tók eftir að var, ég var að fá svona aðeins drækning kvíða hérna á leiðin í vinnuna, þetta var svona ekki gott.
1: En það er sko hvað gerir þetta við okkar bestu verðbólgu, er þetta, hérna...
0: Fer þetta ekki bara út í verðlagið?
1: Þetta er bara verðlagið.
2: Þetta er verðlagið, já. Þú veist, ef það hækkar eitthvað 30 krónur, þá það verðlagið, Guðrún. Það fer ekkert meir út í það.
0: Fer ekkert meir út í það en þetta. Nei, ég get ekki ímyndað mér annað en að bara verðbólgan, hún lítur bara...
2: Já, hún lækkaði við að lækka skattinn.
0: Já, en hún lítur að hækka núna.
2: Já, já.
1: Lækkaði hann eitthvað við, hún ekkert lækkað.
2: Jú, hún lækkaði með einhver 0,1 stig þegar að þeir lækkuðu skattinn.
1: Ok, ég held svona kannski ná að hafa svona beislan aðeins en
2: svo held hún áfram að hafa.
1: Já,
2: já. Það var bara eins og piss í skóin sinni.
0: Já, já, en já, þetta er bara, ég veit ekki með þarna, með þetta allt saman. Er maður ekki að verða bara svona heldur vonlaus á að þetta mun einhver tíma lagast eða?
1: Já, verðbólgan, já, ég veit ekki
2: hvað. Það var hérna nei.
0: Já, það var hérna nei.
1: En sko,
0: já, það lítur að þýða samt eitthvað ef það var nei, það lítur að þýða.
2: Óbreytt ástand.
0: En nú verður eitthvað tekið til og
2: ég,
0: það ekki.
2: Já, getur vel.
1: Já, nei, það hefði nú vantarlega ekki sko að lækka verðbólgu hérna næstu kannski 2-3 árin. Sko.
2: Nei.
1: 5-6 árin, 7-8 árin.
0: Ertu að menna jáið?
1: Nei, segi jáið sig, já. Þannig að sko, já, það þarf eitthvað að taka til.
0: En sko, það stendur hérna, verð á bensíni og dísil, hækkaði alltaf 31 krónu á minnati þegar tímabundið lækkun virðisaukaskatts féll úr gildi og skattprósentan hækkaði þá úr 11% í 24% og lægsta verð á bensínlítra hækkaði 23,60 krónur og dísillítrin 27,40 krónur. Miðað við verð sem að skráð var á vefnum GSM bensín í gærkvöld og í morgun.
1: Vefnum GSM bensín?
0: Já, það er greinlega, allir það sé svona...
2: Það er það sem getur fylgst með hvar er lægsta verð í bænum
0: já,
2: og bensinstöðum.
0: Ég þarf ekki að fara inn á þetta,
2: en
0: það er fínt að fara inn á þetta, sko.
1: Ég sjálfur er bara svo lélegu neytandi, allt svona, eitthvað fylgjast með verðið og elta uppið að lægsta. Ég er rosalega lélegur í þessu.
0: Já, en sko, svo segir hérna, lægsta verð á bensíni fór úr 210,10 krónum í 224,70 krónur og hæsta verð úr 4,9 í 202,4. Þetta sko...
2: 210, lægsta verð í gær? Fyrir hækkun?
0: Nei, fór, já, 210.
2: Mér minnir að ég hefði keift 200 og 201.
0: Ég get ekki það þessu gert.
1: Lítri var á 201 hjá orkunni í gær, sko.
0: Já, en þetta er það sem stendur hér inn á rúf.is.
1: Já, já.
0: Já, kannski er þetta akkurat á þetta að vera ekki 210, heldur 201.
1: Kannski.
0: Er ekki bara smá einslætt að vilja þarna?
1: Mér smerkilegast að olíufélagin séu ennþá rukka auðra.
0: Já, það er dálítið gaman að þau séu enn að halda sig við auðra.
2: Þannig að það er ekki sens að borga cash.
1: Nei, talandum að sko að sum fyrirtæki gera upp í evrum og olíufyrirtækin sem gera upp í auðrum.
0: Já, það gera upp í auðrum.
1: Sérstætt.
0: Það er ekki sérstætt, þetta er svona. En það er búið að dæma fyrir morðið á Tupac Shakur.
1: Sko, já, ég skil ekkert, ég ekki fylgst þessu máli og hvernig þetta var tekið upp á ný og svo búið að dæma hérna fyrir glæpa fóringan Dwayne Keffe D. Davis.
0: Já.
1: Hann fundið segur að hafa skipulagt morðið á rapparum Tupac Shakur sem var myrtur á 1996.
0: Já, fyrir 30 árum, en hann á að hafa stært sig eitthvað af því að tengjast morðinu og svo framvegis.
1: Það var ýmislegt verið talað sagt um þetta síðustu ár og svo er bara allir búið að taka þetta fyrir og hafa búið að dæma líka.
0: Já. Davis var í bíl sem keyrði upp að bílnum sem Shakur var í. Já. Og Davis rétti byssu til einhver sem var með honum í bílnum og fyrirskipa honum að skjóta rapparan. Þetta er alltaf búið að leiða þetta mál til lykta.
1: Já, hlustum á Tupac.

0: Komdu huganum á hreyfingu og skoðaðu fjölbreytt úrval námskeiða hjá Endurmenntun Háskóla Íslands. Nánari upplýsingar á endurmenntun.is. Beðahreinsun, beðahreinsun, garðlist. Við opnum klukkan 8, Vendel Tangarhöfða 1. Verið velkominn á uppskýruhátíð Hrunamannahrepps á Flúðum á laugardaginn frá klukkan 13 til 16. Nánari upplýsingar á flúðir.is. Bókin Vona láni eru lífsreynslu sögur samferðafólks eftir Vigfús Bjarna Albertsson, fást í verslunum Pennants og Eymundsson, skálholtsútgáfan.is. Mannauðsmál frá A til Ö, skráning stendur yfir, endurmenntun.is. Hádegistónleikar, Hildigunnur Einarsdóttir í dag klukkan 12, ókeypis aðgangur, Hafnarborg.
1: Málmiðjan breytir leiknum. Stálklæðningar í mörgum litum á stálheiðalegu opnunatilbúði. Verð frá 1990 krónum fermetrin. Málmiðjan.is
2: Laxavika. 30% afsláttur af ferskum landeldislaxi og laxaréttum. Fiskbúðin Sundlaugavegi, fiskbúðin.is
3: Axkit bílstólalega. Ekkert stoppgjald. Bílanaust.is
4: Lægsta verðið á Selfossi á Suðurlandsvegi. Orkan.
5: Á eftir að klára sumarverkin. Fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
6: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
7: Emma Ljunga barnavagnar og kerrur fyrir íslenskar aðstæður. Þú fær allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is
8: Krispól iðnaðurhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á límtrévírnet.is
9: Lendir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Við sjáum að sækjum bætur og annast þín mál. Fortis fylgir þér alla leið.
10: Nú 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
11: Harðparkettdagar. 25-50% afsláttur. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
12: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svepp, heilsu og hreyfingu allan sólarhringinn. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðin ögurhvarfi garmin.is
13: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
14: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
15: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
16: Kóral útidyramottur og dreglar draga úr óhreinindum og lækka þrifkostnað. Kjaran, síðumóla 12-14. Kjaran.is
17: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
18: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
19: Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
20: Hugsaðu grænt og horfðu til framtíðar. Endurnýtum og spörum. Efnisveitan.is
0: Fréttastofa Rúf klukkan 8, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir morgun fréttir. Verð á bensíni og dísil hækkaði alltaf 31 krónu á miðnætti þegar tímabundin lækkun virðisauka skatts féll úr gildi. Framkvæmdastjóri Félags íslenskra bifreiðeigenda segir vonbrigði að stjórnvöld hafi ekki framlengt aðgerðirnar.
21: Skattprósentan hækkaði úr 11% í 24% á miðnætti. Lítrinn hækkaði þar með alltaf 31 krónu þar sem hann var dýrastur fyrir. Ríkisstjórnin ákvaða að lækka skatta á eldsneyti tímabundið til að draga úr verðbólgu eftir að árásir bandaríkjamanna á Ísrael og Íran hófust í vor. Tímasetning þeirra skattalækkunar miðast við endurskoðunar ákvæði kjarasamninga í síðasta mánuði. Þá réðist hvort að endurskoðunar ákvæði virkjuðust eða ekki. Þar sem verðbólga var yfir 4,7% er hægt að segja upp samningum ef ekki semst um framhaldið.
1: Það var viðbúið að þegar að virðisaukaskatturinn kom aftur á fullu á að þá myndi verði breytast. En það eru litla breytingar á stöðunni á heimsmarkaði, þannig að það er veldur vonbrigðum að stjórnvöld hafi ekki allan að gripa til ástæðan til að framlengja þessu á meðan þetta ástand varir og það kemur þetta illa við fólk og ljósi þeirra tíma sem við búum við og verðbólgunar þá hefur verið æskilegt að sjá viðbrögð frá stjórnvöldum.
21: Þetta segir Runólfur Ólafsson, formaður félags íslenskra bifreiðaeiganda. Hann segir ekki virðast sem félögin hafi hækkað verð umfram virðisauka skattsbreytinguna enn sem komið er.
1: En auðvitað ræðist verðið alltaf af álagningu líka og gengi íslensku krónuna gagnvart bandaríkjadal. Við stjórnum ekki heimsmarkaðana en við hefum jú kvartað yfir því gegnum tíðina að olíufélögin hafi verið með ansi drjúga álagningu. Það er nú skoðin í gangi hjá samkeppniseftirlitinu á stöðu þessa markaðar þannig að það er vantilega veitir þeim ákveðið aðfald í augnablikinu og svo verður bara fróðlegt að sjá hvað kemur út af þeirri rannsókn.
2: Sagði Runólfur Ólafsson, Iðunn Andrésdóttir tók saman. Umsóknum fyrstu dvalarleyfi á grundvelli náms fækkaði umtalsvert á milli ára samkvæmt útlendingastofnun. Alþingi herti skilyrði fyrir dvalarleyfi erlendra námsmanna í sumar.
22: Útlendingastofnun bárust 408 umsóknir dvalarleyfi á grundvelli náms á þessu ári. Í fyrra voru umsóknirnar hins vegar 740. Þetta kemur fram í svari útlendingastofnunar við fyrirspurn fréttastofu. Þar segir að fækkunin sé umtalsverð á milli ára. Af þeim umsóknum sem hafa borist í ár hafa 200 þegar verið samþykktar, 100 synjað og 100 eru enn í vinnslu. Alþingi breytti skilyrðum fyrir dvalarleyfi erlendra námsmanna í júní og herti þau. Við breytingarnar var vísa til þess að á stuttum tíma hefði orðið óeðlileg ásókn í námsmannaleyfi hér. En fremur hefði starfshópur dómsmálaráðherra komist að þeirri niðurstöðu að íslenskt regluverk hefði verið rýmra en annars staðar á Norðurlöndum. Frestu til að sækjum dvalarleyfi vegna náms fyrir haustið 2026 rann út 1. maí. Umsóknir sem bárust fyrir frestin með fullnægjandi gögnum hafa verið afgreiddar. Flestar umsóknir á þessu ári komu frá ríkisborgurum Bandaríkjana, Pakistan, Filippseyja og Nígeríu.
2: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Dönsk stjórnvöld hafa opnað sendiráðað nýju í Sýrlandi eftir 14 ára hlé. Lars Løkke Rasmussen, utanríkisráðherra Danmerkur og utanríkisráðherra Sýrlands, Asad al-Shaybani, opnuðu danska sendiráðið í Damaskus við hátíðlega athöfn í gær. Nýr stjórnvöld í Sýrlandi hafa unnið að því að styrkja diplomatísk tengsl við aðrar þjóðir og nokkrar Evrópuþjóðir hafa opnað sendiráð sínað nýju í landinu. Fyrr gengismeðlumur í gengi í Los Angeles, Dwayne Davis, var fundin sekur að hafa myrt rapparan Tupac Shakur fyrir dómi í Las Vegas í gær. Hann á yfir höfði sér lífstíðardómán möguleika og reynslulausn en Davis segir að hann stefni á að áfría. 30 ár eru liðin síðan Tupac Shakur var myrtur í Las Vegas. Veður norðan 5-10 metrar á sekundu austast á landinu en annars hægari breytileg átt, dálítil rigning eða súld norðaustan og austanlands, fram yfir hádegi, annars víða bjart en síðdegi skúrir síðist, hiti 7-14 stig, en 4-9 stig austanlands, allvíða líkur á næturfrosti á norðaustur og austurlandi. Fréttalestri er lokið.
23: Morgunútvarpi á Rás 2.
24: Já, morgun útvarpið heldur áfram og í gær fengum við fréttir af því að stjórnendur sínar hafa ákveðið að hætta með sjónvarpsfréttir. Það hafði verið líkil þáttur í starfsemi stöða 2 sem að fekk síðan nafnið sín og þetta nú talsvert högg fyrir íslenska fjölmiðlun og við ætlum að ræða þetta við Valgerði Önnu Jóhannsdóttur, prófessor í fjölmiðlafræði og Jón Kaldal, fyrirverandi ritstjóra og bara fjölmiðlamann. Verið velkominn.
25: Takk.
24: Byrjum þér, Jón, hvaða, þessi ákvörðun, hvaða þýðingu svona hefur hún í þínum huga fyrir bara íslenska fjölmiðlum og bara samfélagið í heild?
25: Já, fyrst vil ég nú bara lýsa ákveðinni saman með öllu því góða fólki sem er að missa vinnuna í hjá sín og eftir sjá úr þeim geira núna því að það ekki möðu að garða greiðs annars staðar, það ekki eins og að það býði störf í fjölmjölum annar staðar, þeir sem hætta þar. Nú þetta þetta mikið ágjumál, sko, miklu víðareldur en fyrir þess að starfsmenn, því að þetta er högt bara fyrir samfélagið að minka fréttaflutning og fréttir og aðhald með fyrirtækjum, aðhald með stjórnvöldum. Þetta ágjumál fyrir fréttastofu rú að vera ein eftir, því að þann mun samkeppni gera öllum gott og svona hætta á kannski ykkur værukærð geti sígið yfir ef það ekki neitt sem að keppa í fréttir í sjónvarpi þannig að mér setja bara vond frétt, vond tíðindi öllu leita en hins var alls ekki óvið búin.
3: Nei, einmitt, þetta svona Valgerður, þetta var búið að svona vofa yfir, þetta kom hann ekkert sérstaklega mikið á óvart þegar það loksins gerðist.
4: Nei, það var þetta búið að vera svona umræðu það að þetta gæti hérna orðið niðurstaða fyrirtækisins og eftir að hérna þeir fóru út þúfur þessi samningar eða þessi hérna möguleiki á að Síminn myndi kaupa Vísi og Bylgjuna að þá hérna Svona, svolítið beðmaður með öndin í hálsunum eftir hvert er þið næsta skref en ég tek bara undir með Jóni að þetta er bara mjög vond tíðindi í alla staði og hérna kannski, hljómar kannski kaldranlegt en kannski síst sko fyrir þetta fólk sem að missa vinnuna því að það nú bara þannig að þú sko svona þekking og kunnáta sem að blaðamenn búa yfir og hafa tilinga sér er bara mjög eftirsótt. Þetta fólk sem bara mjög fljótt að vinna, mjög fljótt að finna hérna upplýsingar, draga fram aðalatriði og hérna og svona presentera það þannig að allir skilji og gera hérna flókin mál öllum skiljanlega þannig að svona í gegnum tíðina þá hefur þetta fólk bara verið sko eftirsótt.
3: Sem kannski hluti af svona áhyggjunum sem maður hefur að geirunum að hefur svona verið þannig síðustu ára að fjölmjölu fólk hefur bara verið fengið yfir önnur störf. Það mikið svona spekileiki úr stjættinni, er það ekki hún?
25: Jú, en það náttúrulega líka gerst bara vegna þess að tækja varum hefur fækkað, það rétt aflað eftir og hefur að þrengja að svo víða. En þetta alveg rétt, við erum að sjá efnisframleiðslu, það hluta þannig stóra vanda, efnisframleiðslan alveg miklu, miklu, miklu meiri á fleiri vígstöðum í nú heldurum var fyrir ekki svo mörgum árum og þá að tala samfélagsmiðlana sem framleitt gríðarlega mikið

0: og stöða tvö hverfur á braut því að frásagnar aðferðin ekki úrælt að segja fréttir og fréttaskýringar við tólana sjónvarpi en eins og kannski sjónvars fréttatími sem slíkur í línulegu dagskrádóldið hérna svona úrælt faratæki fyrir frétturorðið þannig að það snýstu það en ég til dæmis að vísir hljóti núna með alla sína þekking og djúpu reynslu á hérna framleiðslu og sjónvarsefni að slá hressilega í klárin og nota þekkingu síns fólk og það gat sem myndast til að byrta mikið af sjónvarsefni inn á vísi
1: Það er nákvæmlega þar sem að maður svona sem ég finnst ennþá vera svolítið spurningamerkið af því að
2: hvað verður?
1: Já, ég meina þar sem við vitum að það búið að segja upp fólki sem var sjónvarsrétta megin stendur þá til að endurraða það vísis megin af því að það nákvæmlega eins og hérna Jón að tala að hérna þessi aðferð að segja frá í mynd, hún svo fjarri því úreld og kannanir sína það og ég held að svona, flestir bara sjáu það í kringu sig að hérna að sérstaklega ungt fólk það vill fá sínar upplýsingar í myndmáli og er það þá þannig að sín ætlar sem þetta endur á þetta reynda sjónvarsfrjótt og setja það yfir á hérna myndmiðlin eða eiga þeir sem að hérna, eftir eru að vísa einfallega bara að fara að hlaupa hraðar og hérna það held ég að sé ekki sko svigrúm til þannig að það í sjálfu sér sko skiptir það ekki öllu máli hvaða aðferð þú ert að nota til þess að færa fólki fréttir og það eru upplýsingar sem að hérna, þarf í sko lýðræði samfélagi heldur að það sé gert og það bara búið að þrengja og sífellt verið að þrengja að hérna, fréttamiðlun og það ekki gott fyrir sko þetta samfélag, það bara einfaldlega þannig, fréttir og upplýsingar og það ekki eins og þannig að neitt sé eitthvað neina að deila eða efast það að þetta sé mjög mikilvægt fyrir sko samfélag og fyrir líðræði og ég var daginn til þessum með nefndum mínum að dusta reikið á og sína þeim sko tilvitnun í mann frá 1789 Thomas Jefferson, hérna, stoppfeður bandaríkjana þar sem að hann segir, þetta svona mjög fræg tilvitnun sem að hefur hérna oft á mörgu sinnum verið notuð að ef ég þyrst að velja á milli þess að vera með ríkisstjórn án dagblaða eða dagblöð án ríkisstjórnar, þá myndi ég ekki hika við að velja það síðan það. Og þetta bara hérna á bara jafn vel við í dag, sko. Við viljum ekki hafa samfélag þar sem að valda aðilar ríkisstjórn fyrirtæki hafa ekki þetta aðhald sem að fréttamiðlar veita og bara það er svo mikið frambúða efni að það hérna, alveg verið nóg maður frekar að berja það frá sér heldur að segja hérna, að sækja það en það engin sem hefur tekið upp og tekið að sér það hlutverk að hérna afla upplýsingarna sannreina þær og veita þetta aðhald en blaðamenn, það er bara þannig
3: En eigum við að tala þessi mitt þetta fjölmiðla sem fjórða valdið og mikilvægir í líraðisríkjum og svo framvegis, við vorum að klára hérna þjóðaratkvæðagreyslu þar sem að mikið af upplýsingum var og margir tala bara upplýsinga óreiðu og annars slíkt þetta hlýtur að vera samt eins og við segjum alvarleg staða að fjölmiðlum hér sé að fækka eða það allavega þessum frétta miðlunum
1: Það er bara mjög alvarleg þróun.
3: Og Sigríður Dögg var að tala það í gær, fórum að blaðamannafélagsins að það væru fólk hann úti sem að myndi ekki, ég bara hreinlega kunna og átta sig á hvað frétt og hvað ekki frétt.
1: Og það eitthvað sem að auðvitað sko verður sífellt erfiðara og svona nýjasta hérna tækni þróunin, gervigreind, er líka að gera það enn erfiðara. Þannig að í rauninni það sem að sko maður þarf að hafa sem bara borgari, maður þarf að hafa aðgang að og vita að þetta eru ritstýrðir fjölmiðlar, gera stundum mistök, en það eru bara hverjum vinnubröð sem eru viðhöf þar og mistökin eru hérna leiðrétt, það er ákveð samtal sem á sér alltaf á stað inn á ritstjórnunum á að byrta þetta við hverja eigum við að tala sko,

0: alveg nóg af skoðunum og það alveg nóg af sko fullyrðingum um hitt og þetta sem að hérna reynist þá kannski bara að vera á miskilningi byggt eða það ekki fótu fyrir en hérna enginn í sjálfu sér svona ábyrgur gagnvart þannig að hérna þetta bara og ég held að fólk oft sko gerir sér ekki alveg grein fyrir eins og til dæmis sko fyrirtæki sem að jú eru að sko auglýsa okkurum risa auglýsinga skiltum út um allan bæ eða í samfélagsmiðlum af því að þar eru hérna augun og eyrun og allt það en sko ef það væru ekki ritstýrðir fjölmiðlar sem að veita sko stjórnvöldum aðhald eða öðrum fyrirtækjum aðhald eða seðlabankanum eða kaupallunni eða hvaða nú sko hvar stæði þessi fyrirtæki þá? Það kannski erfitt að sko færa það inn í Excel-skjalið en þetta bara eitthvað sem við þurfum öll á að halda
1: En já, einmitt, en Jón, taldum tekjurnar þú nefnir hérna að núna það fólki sem að missa vinna það ekki sérstaklega mikið í bóði en svo sjáum við til þess að með hláður það rosalega mikið í bóði þar það að segja margir með hláður og svo veltum maður fyrir sér sko tekjurnum að þessi hláður verðist það búin að finna leið til að hafa tekjur í sinni starfsemi og þetta þetta miklu minni starfsemi en það svona til dæmis svona áskrifta fyrirkomulag sem svona lítt þekkt hjá sko þessum vefmiðlum á Íslandi nema bara hláðvörpum sko eru fjölmiðlar ekki aðeins bara búin að hvað sé ég, bara svona svo verðinu var þetta tekjurnar, það sé að það var alveg vita fyrir 10 árum að samfélagsmiðlunum væri að sópa þessu upp og senda þetta til Kaliforníu það sé að tekjurnar, en við höfum ekki séð kannski fjölmiðla endilega ná að bregðast við því
2: sko stóra vandamál og íslensku fjölmiðla markaði og er náttúrulega staða þessa fyrirtæki sér á auglýsingamarkaði
1: Já, RÚV
2: staða RÚV og meina þetta ég var að skrifa til fréttablaðinu leiðar eftir leiðara fyrir sko 20 árum og af og til síðan og það eiginlega stórt furðulegt að það hafi ekki enn verið tekið almenn á þessu meina ég held að hvað ætli RÚV sópi til síðan af auglýsingamarkaði 4-5 milljörðum á ári ekki sé nýjustu tölur en það voru kringu 3 milljörða 2020 Og þetta auðvitað samkeppnishindrun, beinlínis. Ég mikill stuðningsmaður ríkisútvarpsins og að þar sé eigi að vera nánast svona hryggjar stikkið í íslenskri fréttamennsku. Því hvað frétt og hvað ekki frétt, það var alltaf deilt, en hvað sagt og hvað logið, það kannski það sem hinn stóra vandi okkar tíma. Og til að held út í frálsufjölmjölum sem eru engarregni þá þarf peninga og peningarnir eru ennþá langstestu leiti á mjög stórleiti í auglýsingamarkaði auðvitað eru áskriftar módelin mjög geta verið farsæl fyrir litlar einingar en við sjáum líka það sem er gerst og var bara hér saga lengst af 20. aldarinnar þá var, veist, þá var svona fólk gerðist áskrifandi sínum skoðunum og oft sá ekki dútir þann heim
1: Flokksblöðin
2: og um tíma að raunum var svona hálfgir gullöld hérna íslenski fjölmölun þegar flokksblöðin loknuðust út tíma en við erum núna aftur varna að sjá svona miðla og þessi hlaðvörp mikið til gera út á ágrunn skoðandahóp og maður beinlindi séði nánast eitthvað gamla fjölmönnum en færið sér fyrir hlaðvörp og finna bara allt við matarhóluna veist, hérna, allt rætt hópin sinn skilur og hérna bara þarna allt við bara veskið færi að stýra þeirra fjölmönnum beinlindis og hérna þetta ég held að flesti sem hafa hlustað á þessi hlaðvörp vita nákvæmlega hvaða menn ég að tala þannig að en hitt bara risarísamál að auglýsingamarkaðurinn mjög skakkur hér með langvinsalasta mest hlustaða áhorða hérna efnið framleitt af ríkinu og það verður að taka á þessu og eitthvað svona plástur
1: ekki verið eitthvað, að taka eitthvað á
2: þessu jú en þetta samt eitthvað 12% af tekjum þetta er svo umt bara við höfum bara ákveða held út í ríkisfjölmiðli borga fyrir hann með skattfé en leifa öðrum að keppa auglýsingatekjurnar og þá vil ég losa hreinlega hennar sjóð burt en að styrta sjóð.
3: Já, það er alltaf endalaust verið að reyna að finna einhverjar lausnir en samt ekkit gert í málunum eins og þeir eru að segja hérna en væri það tryggt að tekjurnar færu til annara fjölmiðla eða færu þær bara til meta?
0: Nei, það er enga megin tryggt sko og hérna sko fyrirferð rúf á auðlýsingamarkaði ef maður horfir bara mjög langt aftur í tíman
3: mm-hmm.
0: hún hefur ekki sko hlutvarslega stækkað þannig að ég vildi óska þess að væri einföld lausn en það það ekki og þetta hérna þessir erfileikar fjölmiðla eru ekki eitthvað sérenginni Íslands
3: En maður heyrði það strax í gær á samfélagsmiðlum leið og þessar ömurlegu fréttir komu og þá voru margir jafnvel þingmenn og aðrir sem að stukku á það og fóru að gaggrina það að þetta módel með rúf og svo framvegis.
0: Já og ég held líka sko að það verði einhvern veginn ekkit sko undan því vikist að sko takast á við þú veist hvað á rúf nákvæmlega að gera og vera og fá.
3: Mm-hmm.
0: En ég held að það sé ekki sko og að mörguleiti geti kannski verið ágætt ef rúf færi út af auglýsingamarkaðu þurfti ekki að vera að taka tillit til eins eða neins hérna, af því að það hefur alltaf áhrif það bara þannig en ég ekki viss að það myndi verða sko lausnin fyrir einkareknu miðlana.
3: En það þyrir þá koma eitthvað fjármagn eins og þú ertu að segja í staðinn á rú að því ekki mætti veikja rú verð það í sínum óháða fréttaflutningi í upplýsingu óreiðu sem er í dag.
0: Ég veist að það séu skipta skoðanir það sko en það var auðvitað það sjónarmið sem að hérna stjórnvöld bæði sko þessi ríkisstjórn og ríkisstjórn þar á undan voru með að það yrði að sko tryggja að hérna ríkisstjórnarbi heldi sínum styrk en hins vegar held ég að sko að það hefur verið að tala þetta auglýsingar áskriftatekjur módel að hérna það til dæmis svo leið sem að maður sér sko mjög marga fjölmiðla hafa farið annars staðar heldur en hér að reyna að efla þetta áskriftar módel og það líka til þess að vera ekki svona hérna háður auglýsingalum að það sé eini hérna svona eða burðarásin í öllu saman og það var til dæmis sko að þýliti til var sko íslensku fjölmiðlamarkaður svolítið líkur þeim bandaríska þetta voru fyrst og fremst sko auglýsingatekjur og þegar þær byrja að hverfa þá bara fjarar sko mjög fljótt og illa undan á meðan til dæmis á sko Norðurlöndunum þar voru bæði sko áskriftatekjur starri partur og þar hafa miðlarnir sko verið eitthvað neginn óhrættari við að fara bara þá leið að hérna að loka sig að hluta á bakvið vegg einhverju fjölmiðlar hafa gert það
3: En hefur það tekist nógu vel hérna?
0: Já sko
3: Þegar það hefur verið reynt það hefur verið já, reynt að loka fyrir fréttatíman og stöð 2
0: Já, það gekk reyndar ekki upp sko heimildin til dæmis er að hluta til svona og gímaldið og eins og þú nefndir þessi hérna, hlaðvörp og það er kannski það er mjög stór hérna ákvörðin að taka ef þessir sko að ríða vaðið annað hvort stóru vilana og fara á hérna bakvið þannig að hérna já, ekki auðvelt en það sem að ég svolítið óttast að því voru að tala með þessu hlaðvörp sem virðist vera eitthvað sem að gengur að ég óttast að þegar að sko fer að fjara undan þessum stóru ritstýrðu þá muni bara spretta upp fullt af litlum sem geta hverum sig verið ágæti fyrir sinn hatt en hafa ekki burði til þess að gera það sem að vísir MBL RÚF Já. Eru að gera. Þú þarft bara að hafa svona einhvern lámars fjölda blaðamanna til þess að geta sinnt því sem að blaðamennskan á sína.
1: Er þetta ekki ágættis punktur, Jón? Þú er reistýrt eins og með fréttablaða, varstu hvað voru margir undir er þar?
2: Við vorum með reisa reitt og ég held að voru 30 blaðamenn og hellingur og ljósmyndurum og umbarastelt sem hérna sem náttúrulega öll saman bygguðu til blað en þetta sko, ég algjörlega samfærum það að það myndi hafa óbáslega góð áhrif á íslenskar fjölmiðlamarkað og losa rúf af auglýsingamarkaði. Ég ekki þar einfalda lausn eða hún sé lausnin en ég held hún muni verða, því kröftu hérna vítamínsbrauta inn á markaðinn og maður áttugur á því að til dæmis þegar Mokkin var hérna síðustu öld sko hann var í 30.000 fetum sko hérna bara flaug eins og breytt þótt að mér aðeir voru í karkánu fyrir neðan hann var svo risastór var borin inn á eila flest heimili, gríðarlega öflugt áskriftablað, samt var alltaf megin tekjur Moggans yfir helmingur, yfir 60% koma auglýsingum. Þannig að auglýsingar eru, auglýsingartekjur eru ofboðslega mikilvægar fyrir stóra fjölmiðla. Og það fer engin núna í þessu umhverfi að reyna að keppa við sín og rúf. Það útilokað mál. Hins vegar ef sín væri eftir á ljósvakamiljunum ein og þá gæti mögulegur annar reynt að, að stíga inn með eitthvað skona framlýslu á, á, á hérna nú ég að tala svona sem eitthvað skona frétta tengdu sjónvarpsefni og ég ætla að reikna bara með að sína haldiði áfara minn á vísi en ég held að gæti við gætum séð stárvakur að sprikla hefur verið að sprikla sjónvarpsefni og með vaksandi bara velgengni vinsælir þættir svona já. Pínu útvarpi í hérna í sjónvarpsal en ég en við líka sé á aðra dagskrárgerð ég að vonast til að, að við sjáum og þess, þessi frett, þessi frettir í gær verði til að hristu upp í þessu markaði og við sjáum fólk stíga fram. En þá þarf ekki að gera í stöðu ríkisjóðs útdórsins.
3: Já, það verður fróld að sjá hvað gerist á næstu dögum. Bara takk kærlega fyrir að koma til okkar Valgerður Anna, prófessor í fjölmiðlafræði og Jón Kaldal, ritstjóri.
2: Takk.

0: Morgunútvarpið á Rás 2.
1: Grensáskirkja, fyrir bænastund í hádeginu, verið hjartalega velkominn, Grensáskirkja. Verkstjóranámskeið vinnuverndar og öryggismál, vinnuverndanámskeið.is Gullkistan Vestfirðir býður heim á Hólmavík á föstudaginn frá klukkan 14-17, Bjartur EHF, Kaffi Rís, Galdrasýningin á Ströndum og Galdur Brugghús komt að sjáðu alltaf besta fyrir vestan á Hólmavík. Náðu lengra með Microsoft Capilot, endurmentun.is Harparki dagar, Egill Árnason Mannauðsmál frá A til Ö, skráning stendur yfir, endurmentun.is Þriðjudags tilboð, heimalagaður plokkfiskur, melabúðin Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is Örugg eyðing gagna, gagnaeyðing skútuvogi 13. Sérsnýðum vinnuverndar og öryggisnámskeið að fyrirtækjum, nánari upplýsingar á vinnuverndanámskeið.is.
2: Harpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rás 2 kynnir upprásina. Tónleikaröð sem tilenguð grasrót íslenskar tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði, þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Fyrstu tónleikar haustsins fara fram 1. september klukkan 8, en þar koma fram Nakkert, Tár og Nei. Tryggðu þér miða á harpa eða tix.is.
3: Svansvottaða útilínan okkar stendst allar kröfur endingu og útlit. Sérhefni, betri máling.
4: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
5: Opið hús á Strandgötu 26. Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjarðar. Kynntu þér málið á strandgata26.is
6: Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is
7: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
8: Karglas repair, Karglas replace.
9: Gagnameistarinn fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
10: Ertu að selja bíl? Útilegumaðurinn tekur bíla í umboðsölu. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
11: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæða rúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
12: Velkomin á Ljósanótt í Reykjanesbæ. Björtustu fjölskylduhátíð landsins.
13: Vitringarnir þrýr í hörpu og hofi í desember. Grín, grúf og gæsa húð. Miðasala hefst klukkan 11 í dag. Vitringarnir þrýr.is
14: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV verð á bensíni og dísil hækkaðum alltaf 31 krónu og miðnætti þegar tímabundin lækkun virðisaukaskatts féll úr gildi. Framkvæmdastjóri Félags íslenskra bifreiðaeigenda segir vonbrigði að stjórnvöld hafi ekki framlengt aðgerðirnar. Umsóknum fyrstu dvalarleyfi á grundvelli náms fækkaði umtalsvert á milli ára samkvæmt útlendingastofnun. Alþingi herti skilyrði fyrir dvalarleyfi erlendra námsmanna í sumar. Bandaríst olíufyrirtæki tekur yfir 17 olíuvinnslu svæði í Venezuela samkvæmt olíusamningi sem Bandaríkin og Venezuela gerðu nýverið. Fyrirtækið fær réttindi til olíuvinnslu til 100 ára. Fréttir verða sagðar klukkan 9.
0: Morgunútvarpið
15: á Rás 2.
16: Já, við höldum áfram hér í morgunútvarpinu og förum frá því að tala bara sín og þetta með að þess hafi farið í lofti í gær síðasti kvöldfréttatími sínar eða stöðvar tvö gömlu góðu
15: Já.
16: Og vorum að ræða hér bara stöðu rúfa auglýsingamarkaði og
15: stöðu fjölmiðla á Íslandi, þetta er bara ekki gott
16: Nei, þetta ekki góð staða en núna ætlum við að fara að tala Gulan september sem að verður ansi stór hjá Pieta samtökunum í ár en það verður opna fyrir nýtt fjögura stafa símanúmer og Pieta samtökin eins og allir vita sinna forvarnastarfi gegn sjálfsvígum og sjálfskaða og styðið við aðstandendur og þau eru komin ykkar til okkar Telma Smáradóttir fagstjóri og sálfræðingur Pieta samtökan og Bjarni Karls prestur, velkomin
17: Takk fyrir
16: Gulur september þetta stór mánuður
17: Já, þetta alltaf mjög stór mánuður hjá Pieta í ár af því að við erum að fara að opna fyrir nýtt símanúmer núna eftir.
16: Ég sé að þú ert í gulri peysu.
17: Sjálfsögðu.
16: Já, já.
17: Við kvetjum alla til að vera gula í mánunum.
16: Já. Og lengi þess í sumrinu og fá smá svona sól í hjarta kannski.
17: Já.
16: Já.
17: Nókvælega.
16: Segið okkur aðeins frá bara því mikilvæga starfi sem að þið sinnið hjá Pieta samtökunum.
17: Já, við erum forvarnar og fræðslu samtök og við bjóðum sem sagt upp á meðfara viðtöl fyrir einstaklinga sem að glíma við sjálfsvíkshugsanir eða sjálfskaða og við erum einnig að sinna syrgjendum og aðstandandum þeirra sem að eiga eitthvað nákomin sér í sjálfsvíkshættu eða með sjálfsvíkshugsanir og við leiðum þar hópa svona á jafningagrundvelli sem að mitt Bjarni kannski kemur inn á og eftir
15: Hvernig það fram Bjarni þessi hópar?
18: Þeir eru náttúrulega bara eins og allt starf Pieta Pieta eru það að að segja upp skömminu og einmannaleikanum á þessu sviði vegna þess að við erum búin að þjást þjóðin hefur gegnum aldirnar þjást í þessum vanda því að bara sjálfsins vandinu og náttúrulega fyllt mannkyni þetta ekki að byrja og þetta ekki að hætta við þurfum bara að stíga inn í það og það það sem Pieta að gera og það gerir það annars með hjartanu og hins vegar líka með höfðinu með mjög faglegri vinnu en líka með því að halda úti eins og hópastarfi þar sem að fólk mætist á jafningja grundvelli, þetta nánast þetta í eðli sínu jafningjafræðsla, fólk sest niður og talar heyrir í hvert öðru og þá róast tökkerfið þegar maður heyrir aðra lýsa landslæginu sem er búið að bara og aðstæðinu sem að hrella mann og eru það sem maður hefur lokast inni sjálfur annarkvort sem aðstandandi og sérstaklega því að við vinnum með í hópunum, Pieta vinnum með aðstandendum
15: Já.
18: Ég til dæmis fyrir karlahópnum það sem að koma karla sem að hafa horft á eftir ástvinum og öðrum nánum einhverjum sérnánum og við köllum okkur feður, bræður, sínir, vinir og makar
15: Já.
18: Til þess að leggja áslu að við erum allir frá, við lifum í tengslum og við látum okkur ekki á sama standa og það svo skrítið, þeir eru alltaf þriðja, fimmtag í mánuði þessir hópar og engi vant að finna þetta á heimasíðunni sko. Og þegar kemur að fimmtudeginum, þriðja, fimmtudegi þá erum að byrja að hlakka til
15: að heita það
18: Já. Og þarna eru kallar núna erum að byrja níunda veturinn Og það einn maður sem að, mætti á fyrsta fund og hann enn.
15: Já, já.
18: Og einn af þeim sem að móta svona kjarnan og svo erum þarna tilbúinir að taka á móti körlum sem koma og þetta er að byrja að brenna á þeirra, bara byrja að brenna á þeim. Og þá ganga inn í hlýjan, traustan, örgan faðum og það er sko ekki töluvitlesan. Það er þetta að segja það sem að meina það sem að segir og allir ganga út skárri en þau komu það sem gerist
15: en talum að Pieta samtökin hafa þetta svona setta sér mál svona rækilega dagskrá á Íslandi og svo Bjarni lýsir að svona hópar af körlum sem eru að fann til að koma bara til að opna sig það var ekki til staðar bara hennar fyrir einhverjum árum og ég ímynda mig líka bara eins og síminn eitthvað hlýtur að vera rosalega stór hluta þessu að þetta sé svona komið á dagskrá að sé þessi beina leið að einhverju bara reynlega aðstúð eða það ekki?
17: Jú, það passar við erum með þessast Pieta síma sem opin allan sólarhringin og við erum með það sem kallar svona lágþröskulda úrræði þannig að það er að segja að það er auðvelt að leita til okkar þannig að það er bara hringi númeri til að bóka viðtal Og þar geturðu sem sagt annaðhvort bara fengið hlustun ef þú ert í krísu eða vanlegan. Getur líka hringt bara til þess að bóka viðtal. Og það allt fagfólk sem sem sagt veitir viðtölin sjálf en hérna ja, það alltaf ykkur á hjálparlínunni.
19: Já. Sko, þú varst að tala það Bjarni að þú varst þetta svona aflétt einhvern veginn skömminni og þessari leynd sem að ég bara hef lengi vel bara umlukið þessi mál. Mm. Hversu miklum framförum höfum við tekið núna bara eftir að Píeta setur þessi mál á dagskrá? Hvað myndið þið segja?
18: Sko, við vorum eftir að ræða þetta fram, vorum að ræða heyrðu. Erum við, af því að þetta heitir forvarnasamtök, hefur það í alvöru gerst að tíðunni sjálfsvíða hafi dalað? Ég þor ekki að svara því og hvort okkur þorð að svara því alveg en það blasir ekki við að svo sé, það blasir ekki við að svo sé. En það sem að hefur dalað og það sem hefur breyst er heilsa okkar og líðan okkar tilfinning fyrir því að vera ekki aleinn. Mm-hmm. Hvort sem við erum að ströggla sjálf í sjálfsvíks hugsunum eða ströggla í angist sko, sem aðstandandi eða sem syrgjandi mm-hmm. þannig að einsemdin hún hefur svíða frá og þetta er gríðalegur árangur og hugsaðu ykkur að það skuli hafa tekist þetta er svo mikið lýðhelsumál að það skuli hafa tekist að opna fyrir það að þú eigi bara aðganga svo segir lág þröskulda
17: Úræði,
18: ég hrifin að þessu hugtæki, ég hef ekki heyrt það, langfráskuld úræði, þetta það, að sko, þú átt bara aðgengi og þú færða strax já. Og það bara einhver sem situr og þú bara veist þetta bara hæf, menntu manneska sem bara kann að mæta þér og þú færð að segja það sem þú hefur að segja og með því að stíðinu Píeta þá ertu ekki komin inn í kerfið, mikilvægt fyrir fólk að heyra það, þú ert ekki skráður inn í kerfið. Þú getur komið og það bara Píeta heldur þetta hann sín nöfn og sitt fólk þú ert ekki skráður inn í heilbrigðiskerfið og þetta fer ekki lengra þetta er fullkomin trúnaður
19: Já, hann að fólk að því það getur einhverju verið feimnir við það og ekki vilja fá þetta eitthvað inn í sína sjúkrasögu að þeir séu að leita sér aðstoðar
18: Akkurat
19: Já, þó að það sé ekki til þess að skama sem fyrir.
18: Nei, en þetta bara þröskuldarfarir og þarna með því hafa þennan einmitt lága þröskuld. Það bara heyrðu, já, ég er hvergi skráður inn í hið opberu kerfi, ég bara hjá samtökunum og hér hlustaði trúnaði skilningi og ég fæ ræða bæði við fagfólk og síðan get ég rætt við annað fólk sem að þessi vandi sem bara að ströggla og að glíma við og þekkir þetta og er ekki lengur hrætt og öðru hrætt eða miður sín yfir öðru miður sín, er bara svolítið hrætt og miður sín og það í lagi.
19: Mm-hmm. Sko, þannig að það verður afhjúpa þetta nýja fjögra stafa símanúmer hvað klukkan tvö í dag.
17: Klukkan tvö í dag.
19: Já.
17: Heilbrigðisráðherra mun formlega sem sagt hringja inn í nýja númerið.
19: Aha.
17: Og það sem sagt þetta opnunarhátíð gullseftember sem er vitundavakning geðrækt og sjálfsvígsforvarnir. Þannig að þetta alveg risa stór mánuður og inn á gulluseftember.is er hægt að finna alls konar viðburði allan mánuðinn. Þannig að það verða allir gullir.
19: Það verður allir gulir.
17: Alla til að vera í gulu, 10. september.
19: Og síminn virkar þannig bara svona yfir höfuð að er þetta hringja á allan tímu sólarhringsins eða?
17: Já, allan sólarhringin.
19: Já, þetta er frábært.
18: Já. Þetta er nefnilega ótrúlegt.
19: Já, þetta er ótrúlegt. Og svo eins og þú sagðir, Bjarni, það eru alls konar upplýsingar inn á síðunni, já. Þar sem að er hægt að finna upplýsingar hópa og svona.
18: Já, og það er sko Akureyri, það eru Hildur erum ákonum mín.
19: Já.
18: Hún heldur þetta hópa þar og hann blandaður, karlar og konur. Hér Reykjavíkursvæðinu, það er annars vegar við og við komum saman í Vítanskirkju Garðabæ kallarnir konurnar og kvárin koma saman á Grensásvegi 11 annarri hæð og svo stuðningshópur fyrir konur og kvár sem eru aðstandendur fólks í sjálfsins hættu
19: Já.
18: Og það er líka þarna á Grensásvegi 11 þannig að það er heilmikið með stuð að gengið inn það sem penninn
19: mm-hmm.
18: Og það er líka svona mist og þetta alltaf sko þau koma saman þriðja miðvikudag mánuði stuðningshópurinn og já ég ætla ekki að fara að telja það allt og það eru þannig að þetta er aðgengilegt
19: uh-huh.
18: Og það er aðalatið lágur þröskuldur uh-huh. aðgengilegt út í komuninni neitt kerfi þetta er eitt símtal þú ert ekki einn þinni sögur ekki lokið það vil ég segja við þau sem eru að ströggla þinni sögur ekki lokið komdu og verum saman í þessu
19: Við skulum hafa þetta loka orðin Bjarni Karls prestur og Telma Smárdóttir til fagstjóra og sálfræðingur Píeta samtakana nýtt númer afhjúpað klukkan 2 í dag af heilbrigðisráðherra við bara fylgjumst með því Takk fyrir að koma og gangi ykkur vel í gulum september
17: Takk fyrir
18: Takk

0: Blame it on me, þetta er George Ezra, alltaf jafn huglega lag. En víða Evrópu veltir fólk fyrir sér úrslitum þjóðaratkvæðagreiðslunnar á Íslandi síðustu helgi og úrslitin hafa vakið talsverða athygli í Noregi. Það sem að umræðar aðild að Evrópusambandinu skýtur alltaf reglulega upp kollinu og Valgeir Magnússon, stjórnarformaður Pipar TPVFA, hann líka varaformaður norsk-íslenska viðskiptaráðsins. Hann situr nú ráðstefnu þar sem að fólk úr norsku viðskiptalífi að velta úrslitunum fyrir sér og hann á línunni hjá okkur. Komdu sæll og blessaði Valgeir.
1: Já, góðan dag. Ráðstefnan var að vísu í gærkvöldi en hérna núna sit ég bara á skrifstofunni minni.
0: Já, þú situr á skrifstofunni þinni, þannig að sko
2: Í Noregi.
0: en sast þessa ráðstefnu í gærkvöldi og getur aðeins sagt okkur fyrir því hvað fór þarna fram?
1: Já, hérna norsk-íslenska viðskiptaráðið ásamt Gilmundum Kiese hérna ráðgjafafyrirtækinu hélt svona ráðstefnu í gær þar sem að við vorum að velta fyrir okkur bara hvaða breytingar mun þessi kostning á Íslandi hafa í viðskiptalífinu og samskiptum þessa landa þegar við settum undir dagskráð og vissum við nú ekkert hvort það já eða nei í kostningunum og þessi ráðstefni hefði náttúrulega verið allt öðruvísi ef það hefði verið já en það var verið að velta alls konar hlutum fyrir sér og ég líka svona verið að pæla bara ég var að spyrja fólk sem að ég tek eftir að fylgst mikið með kostningunum á Íslandi og ég held til að sýnist mér að sko normenn séu svolítið feignir að við sögðu nei þetta er annars að þeir þurft að fara á fullt í þetta nema náttúrulega þeir sem eru virkilega jásinnar í Noregi sem eru svektir og að því að vildu setja þetta mál en einu svona dagskrá hér í Noregi sem að ég held að almenningu sé ekki tilbúin með það sem ég heyri þarna voru Bjarki Þórsson sem er stakki til sendiherra núna í Noregi og var að tala bara frá íslensku sjónarhóli hvernig þetta væri en það mér fannst þetta nokkri merkilegir hana einn af þeim var Svein Harald Aukard sem að var ef þið munið eftir Seðlabankastjóri á Íslandi eftir hrun þannig að bankinn sáum þetta hjá okkur
2: eftirminnilega
1: og hann sagði mjög skemmtilega senningu. Hann sagði, Ísland hefur meiri hag af inngöngu í Evrópusambandi en Norðmenn en Íslendingar aftur að múti enn þrjóskari en Norðmenn þannig að þetta var svona lærtúmurinn sem að hann hefur að því að vera sælum okkur á Íslandi en því hann sagði það sem að mér fannst aftur að múti mjög áhugaverst hann sagði, þegar Noregur sagði nei að verið 1994 þá kallaði þáverandi forsætisráðherra ríkisstjórnina sína saman og sagði, nú komið nei nú þurfum við að taka ákvörðum að herða á allir okkar efnaðarstjórnum og þetta var upphæðið að mjög góðum tíma í Noregi og hann sagði, hugsalag mun það sama gerast á Íslandi núna það bara nú komið rammi við erum ekki færið þess átt þá þurfum við bara að hafa okkur með við það og þá kannski verður efnaðarstjórnin miklu skilvirkar á Íslandi. Og þetta fannst mér mjög áhugavert að heyra þetta frá þessum manni, sko.
2: Ég held að þetta sé einmitt það sem að kannski Íslendingar vonist til að gerist núna. Það er að segja að verði bara að verði hert á öllum skrúum og þar með kannski verði til hérna eitthvað, kannski betra vaxtaumhverfi og svo framvegis.
1: Já, og þá hættir þetta mál einhvern veginn verið að trufla, nú bara einhver sko fastur rammi, svo Steinun Þorðardóttir sagði, sko formaður norsk-íslenska viðskiptaráðsins, hún sagði sko að hérna, núna þurfum við bara þessi tvölönd að fara að vinna saman að því hvernig við ætlum að því við erum komið með ramman fram í tíman. Verður þessi EES-samningur og verður ekkit annað nema hugsalega að hægt er að þróa og hvernig pólitíkin og viðskiptalífið þarf að vinna saman. Síðan var hann Árni Páll Árnason sem er varaforseti hérna eftirlitsstofnunar EFTA. Hann sagði nokkra áhugaverða hluti í gær og eitt af því sem að sko ég hjá mikið eftir að það er hægt að þróa eða samningi miklu meira heldur en fólk virðist halda og talaðum sko að samningurinn hann er hérna hann er byggður á þessu fjórfrelsi sem að við ættum kannski að vita eitthvað núna við erum búin að tala um hennar samlingi allt sumar en þessi frjálstfræði vara, frjálstfræði þjónustu, frjálstfræði fjármags og frjálstfræði fólks en síðan eitthvað sem heitir bókun 31 sem fyrir allt annað sem hægt að semja endalaust þannig að það hægt endalaust að semja inn í hennar samling sem var mér fannst vera nýjar frétti fyrir mig þannig að
2: Taldum EES-samningin sko, við erum búin að tala mjög mikið hann í þessari kostningabaróttu í sumar og við erum ekki alltaf hægt að tala hann núna, þetta komið á hreint eru normenn með þennan samning að byggja á heilanum á við?
1: Nei en það svolítið langt síðan við kursu síðast
2: Já
1: En þeir voru alveg öruglega með að jafnmikið á heilanum þegar þeir voru í særi baróttu síðast hvort þetta fann í örfubandalega eða ekki. Alveg eins og við vorum ekki með hann á heilanum sko, hétti fyrir sko.
2: Nei, það er svo við talað sko, út að normenn alltaf borga mest og það er alltaf verið að pæla í hvort að þessi samningur sér eilífur og hvort að þeir vilji gera þetta einhvern veginn öðru síðan að við eigum svo mikið undir þess að við svona viljum tala þetta.
1: Já, en líka því að við vorum ekki búin að svara þessari spurningu á meðan þeir eru búin að svara þessari spurningu þeir eru ekki að fara það inn það ekki, stendur ekki til við vorum alltaf einhvern veginn þetta mál kláraðast aldrei fyrir bara síðustu helgi hjá okkur og þá held ég að Ísland verður bara eins og normenn hætti bara að pæla þessu og pæla ykkur öðru
0: Já, þannig að þú telur að meiri hluti normanna sé bara mjög sáttur við það að við höfum tekið þessa ákvörðunum síðustu helgi
1: Allavega meiri hluti þeirra sem ég hitt við skulum segja að það sé hérna, ég ekki allavega með hérna, þýðið á seinu en þeir sem ég hitt í Oslo það eru bara svolítið svona feignir af því að svona, það hefði bara trubba þeirra líf ef að þeir sem að fara að vekja upp þessar spurningar aftur í Noregi því að fólk bara svolítið sátt í því felli sem það svona flest
2: En ekki stjórnmálinn í Noregi svolítið svona að reyna að blása lífi sumra líka bara í ljósi bara tölum bara einhver svona geopolítíki og varnamál og annað að þjappa Evrópu betur saman
1: Sko Evrópu samstarf það ekki dagskrá í Noregi og það endalaust rætt og varnamál og það er allt saman endalaust rætt sko það hérna aftur á móti innganga í Evrópusambandið það byrjaði svona kraumendur þeirri umræðu bara eftir að þessi kosting var sett á dagskrá í Íslandi og fólk virðist svona bara ætla að leifa henni bara að sopna svolítið aftur núna, víst við sagðum nei það svona upplifun mín
0: Akkurat. Mjög áhugavert, Valgeir Magnússon. Takk fyrir að fara með yfir þetta með okkur og þá erum við allavega komið með þetta hreint að normenn, þeir eru svona, þeir sem þú hefur hitt, tiltölulega bara ánægð með þessa ákvörðun hjá okkur. Já. Þannig að bara takk kærlega fyrir að vera á línunni hjá okkur og bestu kveðjur til Oslovar.
1: Takk sem leiðis.
0: Ekki bara að koma líka lokum hjá okkur hérna í dag, strákar? Ég held að þetta sé bara orðið fínt, verðum hérna aftur á í fyrramáli, þetta búið að vera líflegur, það búið að vera mikið fútt í þessum þetti.
2: Algjörlega og ég hugsa að vera ekki minna fútt í fyrramáli.
0: Nei, og ekki minna fútt í andra hérna eftir, þannig Nei. Að farið ekki neitt, ekki stilla á frjálsar íþróttir, bara hlusta á andra sinn.

0: Grensáskirkja, fyrir bænastund í hádeginu, verið hjartalega velkominn, Grensáskirkja. Verkstjóranámskeið vinnuverndar og öryggismál, vinnuverndarnámskeið.is. Gullkistan Vestfirðir býður heim á Hólmavík á föstudaginn frá klukkan 14-17, Bjartur EHF, Kaffi Rís, Galdrasýningin á Ströndum og Galdur Brugghús komt að sjáðu alltaf besta fyrir vestan á Hólmavík. Náðu lengra með Microsoft Capilot, endurmentun.is. Harparki dagar, Egill Árnason. Mannauðsmál frá A til Ö, skráning stendur yfir, endurmentun.is. Þriðjudags tilboð, heimalagaður plokkfiskur, melabúðin. Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. Örugg eyðing gagna, gagnaeyðing Skútuvogi 13. Sérsnýðum vinnuverndar og öryggisnámskeið að fyrirtækjum, nánari upplýsingar á vinnuverndarnámskeið.is.
1: Magnaðir tónleikar í allan vetur. Kynntu þér nýtt og spennandi starfsár Sinfóníuhljómsveitar Íslands á sinfónía.is.
2: Álklæðningar sem eru sérhannaðar fyrir íslenskar aðstæður. Áltak. Ál okkar mál.
3: Rafmagns jólafestingar. Bílanaust og bílanaust.is.
4: Góðan daginn. Svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
5: Útsala á öllum stangaveiðvörum í Vesturöst. Lauga í 178. Vesturöst.is.
6: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
7: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
8: Vitringarnir þrýr í hörpu og hofi í desember. Grín, grúf og gæsa húð. Miðasala hefst klukkan 11 í dag. Vitringarnir þrýr.is
9: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
10: Við höfum komið að og gengið gegnum fjölda stóra atburða í tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
11: Breytingar á þriðjudegi, breytingar á föstudegi. Þitt vali. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
12: Vissir þú að þú færð ókeypis ráðgjöf og tekniþjónustu við hönnun á nýju eldhúsi? Sjáumst í nýrri og glæsilegri innréttingadeild. IKEA.
13: Stórsveit Reykjavíkur fagnar 100 ára afmæli meistara Miles Davis með stórtónleikum í Hörpu á sunnudag.
14: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
15: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Tímabundin verðisauka skattslækkun á eldsneiti féll úr gildi á miðnætti, lítrinn hækkaði alltaf 31 krónu þar sem hann var dýrastur fyrir. Runólfur Ólafsson framkvæmdastjóri Félags íslenskra bifreiðaeigenda segir vonbrigði að stjórnvöld hafi ekki framlengt aðgerðirnar.
16: Það við búið að þegar að virðisaukaskatturinn kom aftur á fullu á að þá myndi verði breytast en það eru litla breytingar á stöðunni á heimsmarkaði þannig að það verður vonbrigðum að stjórnvöld hafi ekki allan að gripi til ástæðan til að framlengja þessu á meðan þetta ástand varir og það kemur þetta illa við fólk og ljósi þeirra tíma sem við búum við og verðbólgunar þá hefur verið æskilegt að sjá viðbrögð frá stjórnvöldum.
15: Runólfur segir ekki virðast sem félögin hafi hækkað verð umfram virðisaukaskattsbreytinguna en sem komið er.
16: En auðvitað ræðist verðið alltaf af álagningu líka og gengi íslensku krónuna gagnvart bandaríkjadal. Við stjórnum ekki heimsmarkaðanum en við höfum jú kvartaðið því gegnum tíðina að olíufélögin hafi verið með ansi drjúga álagningu. Það er nú skoðin í gangi hjá samkeppniseftirlitinu á stöðu þessa markaðar þannig að það vantar að veita þeim ákveða aðfaldi í augnablikinu og svo verður bara fróðlegt að sjá hvað kemur út af þeirri rannsókn.
15: Sagði Runólfur Ólafsson. Rafleiðinni í Múlakvísl hefur mælst hámiðað við árstíma síðustu sólarhinga. Það bendi til þess að jarðhita leki sé í gangi á ánni líkt og gerðist 19. ágúst. Líkt og þá hefur vatnshæð ekki hækkað en það gæti þó gerst á næstunni. Samkvæmt upplýsingum frá náttúruvárvakt veðurstofunar fylgir mikil gasmengun þessu nýjasta hlaupi í ánni og brenni steinsvetni mælist yfir heilsumörkum. Varhugavert að staldra við nálægt Múlakvísl eða upptökum hennar við jökuljaðarinn. Aðstæður eru þannig að gas safnast upp í lægðum í landslagi. Ef fólk finnur fyrir einkennum, svo sem sviða í nefi eða augum á að yfirgefa svæðið strax. Sólarhringsvakt veðurstofunar fylgist áfram með mælingum á svæðinu og sendir út nýjar upplýsingar ef breytingar verða. Í það minnsta 12 voru drepnir á 21 særðist þegar rússar réðust að Kýf höfuðborg Úkraínu og nágrinni hennar með eldflögum og drónum. Volodymyr Zelensky forseti Úkraínu sagði að 50 íbúar hefðu verið fluttir á brott eftir árásina. Hann ítrekkar þörfina á öflugum loftvörnum. Rússneska varnarmálaráðuneyti sagðist hafa gert víðtakar árásir á Úkraínu, það sagðist hafa ráðist á iðnað sem tengdist hergagna framleiðslu og á innviði í Ódesa hér að þeim. Fréttalestri er lokið.
17: Morgunverkin
18: á Rás 2.
19: Ó, já. Ég heiti Andri Freyr og Viðarsson og það þriðjudagurinn 1. september og það þýðir breytt. Það gerist eitthvað hérna milli 10 og 11, ekki það að gerist ekki neitt hinna tímana þessirum, en það smá þriðjudagum, það var sérstætt sko, það var sérstætt. Ég finn nánar í það hérna rétt og eftir, en ég ætla að byrja þetta á Snorra nokkrum helgasinni. Þetta lag 10 ára gamalt og að finna á plötu sem heitir Vittu til. Frábært lag sem heitir Einsemd.

Þetta var einsemd með Snorra Helgasinni en það konar nýjar sko hefðir hér í morgunverk Rása 2 að annan hvern þriðjudag þá svo kallaður keðjuklukkari og þetta fættist í þriðjudags þemun okkar afsakið sem að góður hlustandi ringdi hann inn og sagði einhver tengir ekki lögin og hér með það bara orðin hefð og þetta voru gert annan hvert þriðjudag þetta gengur þannig fyrir sig að þið hlustandi ringið þetta inn á slæjunu 10.03 leið og 10 fréttum líkur þá ringið þið þetta inn einhver einn nær í gegn og heimtar lag og það heitir kannski það verið agalegt að það heitir bara einsemd nei, það samt jú, við getum munið með það og þó, til dæmis að það heitir bara nei Magnus ok, eða heitir bara She loves you Þá myndi ég þurfa að hafa sko næsta lag á eftir, þá myndi það byrja og þá myndi það heita eitthvað You. Og eitthvað, skiljið. Það útskýrði svo svolítið sjálft. Og það meira svo Addi Rock úr Sólstöð. Sem hringdi hérna inn í fyrsta svona formlega keðju klukkaran og

sem kemur út árið 69 og heitir hún Let It Bleed. Þetta plata sem var tekin upp eða var gefin út á sama tíma og hljómsveitin var í tónleikafralegi Ameríku og var þá að spila lög og kynna plötuna Beggar's Banquet sem kom út árin áður. Og meðan á upptökum að þessar plötu stóð þá var Brian Jones einn af stofnendum sveitarinnar algjörlega stemplaði sig út annarkvart mætti hann ekki eða var það út úr heiminum að það var að geta að vinna með honum og hann var rekin á meðan að á upptökverðinu stóð og lést nokkrum vikum síðar Hér mögnuð söngkona með þeim Ég ætla að segja ykkur betur frá henni eftir ef við sungjum í hinum og það sem heldur betur Þetta óaðfinnanlega Gimme Shelter

algjört snildarlag og hann Mary Clayton sem að syngur ásamt Mick Jagger í þessu lagi og hún hefur nú heldur betur komið víða við á sínu magna söngverli hún hefur sungið með já, fólki eins og Burt Bacharach Tom Jones, Joe Cocker, Lynn Ronstadt, Carole King, Tori Amos meira sem og með Neil Young og svo söng

0: hún líka með Elvis Presley þannig að hún hefur átt bara góðan feril blessunin en ég var að tala álagið á hljómsveitinni Rolling Stones á þessum árum og ég sagði hérna þetta var áttunda plata sveitarinnar og það bara dagsatt og ég meina þú veist í dag þá gefa hljómsveitir og tónlistarfólk út plötu á nokkura ára fresti og þetta stundum 5 ár, 4 ár, 3 ár ekkert óalgengt en í gamla daga þegar Stones voru upp á sitt allra besta þá þeir gáðu plötu 64, það var fyrsta platan, The Rolling Stones, svo kemur Rolling Stones 2, 65, svo kemur önnur plata 65, Out of Our Heads, svo kemur Aftermath 66, Between the Buttons 67, önnur plata 67 The Satanic Majesty Request svo kemur Beggar's Banquet 68 svo kemur Let It Bleed 69 svo kemur Sticky Fingers kemur eitt ár í pásu til að vinna Sticky Fingers hún kemur 71, svo kemur Axl & Main Street 72 svo kemur Goat's Head Soup 73 og It's Only Rock and Roll 1974 álagið á bandinu ha? Alveg magna sko En við ætlum að dempa okkur yfir í 30 ára gamalt sakamál.
1: Vitringarnir þrýr í hörpu og hofi í desember. Grím, grúf og gæsa húð. Miðasala hefst klukkan 11 í dag. Vitringarnir3.is
2: Strakta hótel. Keyra sem minnst, sjá sem mest.
3: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, Límtré Virnet.
4: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
5: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hlönn, Sigga Beintens og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is
6: Pergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
7: Í sjónvarpsþáttunum á gamansaldri fáum við innsýn í líf fólks sem nýtur lífsins á efri árum á aðdáunarverðan og jákvæðan hátt.
8: Ég held að maður þurfi að læra eldast eins og læra allt annað í lífinu.
9: Fjósið alltaf verið góður vinnustæður.
10: Nú ég æfa fyrir Evrópumeistaramótið með öldungum eins og mér.
11: Heldur þú hættir eitthvað að vinna, Brann?
12: Ég spurði þessu mikið að þess að ég eiginlega fann mig segja já að ég hættur að vinna.
11: Mér finnst rosalega gaman að spjalla við ykkur þinni.
13: Það skrítið. Ég hundleiðileg og kall.
7: Ekki missa af á gamansaldri á sunnudagskvöldum á RÚF.
1: Vitringarnir þrýr í hörpu og hofi í desember. Grím, grúf og gæsa húð. Miðasala hefst klukkan 11 í dag. Vitringarnir3.is

Já, tekið upp árið 92 og gefið svo síðar út á já, plötu sem var svona greatest hits svona remix útgáfa Aja. En loksins eftir 30 ár hann var skotin fyrir 30 árum síðan þá loksins búið að dæma mann fyrir morðið á Tupac og það fyrir glæpahóringinn Dwayne Caffey D. Davis sem að var í nótt fundin sekur sem að skipur að já, morðið á Tupac og þetta sko búið svo löng saga og þetta alveg sko agalegt ferli sérstaklega ljósið þess að mamma Tupac, hún var svona fremst í vílinu fyrir að ja, einhver dæmdur fyrir morðið á sinninar en hún dó fyrir sko 10 árum síðan en Tupac á þó einhver hálfsískinni og stjúpsískinni og þess áttar sem að eflaust fagna þessum niðurskurði en svona það bara stundum en þetta samt, veist, við erum búin að sjá veist, ég veit ekki hvað við erum búin að sjá margar heimildarmyndir og þætti þetta mál þetta sé bara svona kemur sería bara á öðru ykkur ári líkuð og myndir þar og allt eða sko en nú getum við sko hort fram á ein og hætt að pæli þessu Loksins Þetta Foster of the People

Þetta er lefastinn Green Day Wake Me Up When September Ends Fulland gengið, það var að byrja Við erum stödd í fyrsta september En það var ímyndlega sem gekk á hjá Billy Joel Armstrong söngvara Green Day á þessum degi fyrir 15 árum síðan Þá var Billy Joe í flugi og leiðinni í flug með flugfélagi sem að heiti Southwest Flight og hún var sparkað úr vélni samt sem áður, það gekk ekki dalt og vel því að hann var bara að byrja hvað í gangi þetta þá var sem sagt starfsmaður flugvélinnar flugfreyjagerið er á fyrir sem að flugþjónn sem að vatt sér upp að Billy Joe Armstrong og sagði með herðu Þú voru að hysja upp þau buksuna maður og hann bara, hæ, hvað byrja, hvað meinar þú? Þú hysjaði upp þau buksuna, drengur og hann bara, byrja, hvað, ég veit ekki alveg hvað hann sagði svona, þetta tíska maður, ég veit ekki en úr varla og hún var sparkað út og fekk ekki að fljúa með vilni og setna kom nú svona yfirlýsing frá talsmönnum Green Day og flugfélaginu að þau höfðu náðu að setla málin og allt væri nú bara reynlega og komið í eðlilegt horf Ítla vandræðilegt, ég meina Billy Joe Armstrong var náttúrulega sko að risa stór rockstjarna á þessum tíma og enn en hans ansimmaður hefur vitað því að heiðra forvera sína í rockinu og þar með að ljóðastina Ramones og hann gerði það nú heldur betrum helgina því að var að fagna sko 50 ára ammali þegar Ramones og það var sett saman Hörku Sveit, þetta supergrúpa og þar var Billy Joe Armstrong Tim Armstrong úr Rancid þegar nú samt sem það var ekkit skildir held ég alveg örgla og svo var það Travis Baker, trommari Blink 182 og CJ Ramone sem að plokkaði nú tíma á bassa með hljóðastinni Ramones og svo var líka aðrir gesti sem að koma þarna að sungu með til dæmis Billy Idol og Fred Armisen sem að nú þekktu fyrir það að verið þáttunum Portlandia og leikari og verið í svona late night show hljóðastastjóri og ég veit ekki hvað og hvað og fleiri góðir þannig að þetta var hörku gleði og þetta var þetta gríðala lukku og fólk svona þið yljaði hjarta rætur og eitt af lögum sem var tekið var

brjála lag sem heitir Behind the Mask. Þetta hann Greg Fingains og þetta lag var gríðarlega vinsælt árið 1985 en á sér samt sem áður tölvöld lengri sögu því að þetta lag var fyrst tekið upp árið 1979

Þetta er sem sagt japansk elektrósveit sem að hét Yellow Magic Orchestra eða YMO. Magnaði þetta lag að Michael Jackson hann talið hafa uppgöt að þetta lag einhver bentunum á það, veit ekki alveg hvernig að fá fram en hann var byrjað að gera texta fyrir þetta lag og þetta átti að koma út á plötunni Thriller en það var ákveð að bakka með allt sem hann sem mjög gott fyrir Greg

Þar með líkur þessari litlu sögustund af læginu Behind the Mask. Ég vona að þið séu tölvöld upplýstari hvað þennan smell var að þið voruð fyrir já, 5 minntu síðan eða svo. Hér á Laufey, þetta Mad Woman.

Þetta er Aldous Harding og H. Hoglin, lag sem heitir Venus in the Cinia. En það styttist í keðju klukkaran, svo kallaða, og þið ættu að vera farin að vita hvernig hann gengur fyrir sig. Ég vona það, minnst okkur, ég fer hann að sé saumuna svo eftir, en þið hringið í síma 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3, hérna eftir klukkan 10 fréttir, og þá förum við nánar yfir þetta. Hér Haukur Há. Með allt á hreinu eða hvað, kemur ljós, hlýðaðu textan.

Já, hann virðist ekki vera með neitt ekkert endilega allt á reynu Þetta hann Haukur H. Styttist í 10 fréttir, svo leið þær eru búnar þá ringið þið inn í síma 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 og já, sá hlustandi sem er fyrst að ná inn bara að velja fyrsta lag klukkutíma því ég með tóman klukkutíma þannig næst fyrsta lagi kemur og svo hlekkja ég við það lag sem sagt orði sem að lagatitlin endar á, næsta lag verður að byrja á því orði og kolla kolli eitt íslenskt viðbót fyrir tíu frétti þar að segja þetta Teitur Magnússon, gullauga

0: Verkstjóra námskeið vinnuverndar og öryggismál vinnuverndarnamskeið.is Mikið úrval bóka Bókamarkaðurinn Furuvöllum 5 Akureyri Allt fyrir rekstur á einum stað stórkaup.is
1: Fréttastofa Rúf klukkan 10 Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Tímabundin virðisaukaskatt lækkun á eldsneiti féll úr gildi á miðnætti. Skattprósentan hækkaði þá úr 11% í 24 og lítrin hækkaði í verði alltaf 31 krónu þar sem hann var dýrastur fyrir. Ríkisstjórnin ákvað að lækka skatta á eldsneiti tímabundi til að draga úr verðbólgu eftir að árásir Bandaríkjamanna og Ísraela á Íran hófust í vor. Tímasetning þeirrar skatta lækkunar miðaðist við endurskoðunar ákvæði kjarasamninga í síðasta mánuði. Þá réðist hvort endurskoðunar ákvæði virkjuðust eða ekki. Þar sem verðbólga var yfir 4,7% hægt að segja upp samningum ef ekki semstum framhaldið. Runólfur Ólafsson, framkvæmdastjóri Félags íslenskra bifreiðeigenda, segir það vonbrigði að stjórnvöld hafi ekki framlengt aðgerðirnar.
2: Það við búið að þegar að virðisaukaskatturinn kom aftur á fullu á að þá myndi verði breytast en það eru litla breytingar á stöðunni á heimsmarkaði þannig að það verður vonbrigðum að stjórnvöld hafi ekki allan að gripi til ástæðan til að framlengja þessu á meðan þetta ástand varir og það kemur þetta illa við fólk og ljósi þeirra tíma sem við búum við og verðbólgunar þá hefði verið æskilegt að sjá viðbrögð frá stjórnvöldum.
1: Sagði Runólfur Ólafsson. Mette Marit Noregsdrottning glímir við fylgi kvilla eftir lungna ígræðslu í júní og getur því ekki verið viðstödd þegar eiginmaður hennar Hákon Konungur sver embættis eið í dag. NRK norska ríkissjónvarpið greinir frá því að hún hafi glímt við fylgi kvilla vegna lungna ígræðslunar sem þó gekk vel. Fram kemur í yfirlýsingu lungna læknisins að Drottningin finni fyrir fylgikvillunum í dag og verði því undir eftirliti lækna. Hákon sver embættis eið klukkan 11 að íslenskum tíma, börn hans, Ingiríður Alexandra Krónprinsessa og Sverrir Magnús Prins verða við stödd auk Sonju drottningar. Rafleiðinni í Múlakvísl hefur mælst hámiða við árstíma síðustu sólarhringa, það bendi til þess. Að jarðhita leki sé í gangi í ánni líkt og gerðist 19. ágúst, líkt og þá hefur vatnshæð ekki hækkað en það gæti þó gerst á næstunni. Veðurstofan segir að mikil gasmengun fylgi þessu nýjasta hlaupi í ánni og brennist eins og vetni mælist yfir heilsumörkum. Varhugavert að staldra við nálægt Múlakvísl eða upptökum hennar við jökul að jaðarinn. Aðstæður eru þannig að gas safnast upp í lægðum í landslagi. Fréttalestri er lokið.
3: Á Rás 2
4: Og þá bara komið að þessu Síminni 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 Við að fara í keðjuklökaran Hvaða hlustendir skildu þeirra fyrstur að ná hérna inn Og velja fyrsta lagið Sem ég það svo hlekkja við hérna alveg út klukkutíman Rás 2, góðan dag
5: Góðan daginn, Andri
4: Góðan daginn, er það Bjarki?
5: Jó.
4: Sæli, hvað segir smiðurinn síkátti?
5: Það bara fínast að hérna úr lífinu úr ásæðrafi.
4: Já, það bara sless. Geggja.
5: Já.
4: Hvernig, sko, þú hringdir ekki inn síðasta þriðjudag þegar ég var svona að spyrja fólk hvort það vettum að halda áfram með þriðjudagsthemað eða setja það í svona upp í hillu bara í smá tíma og einbytt okkur frekar að keðju klökkarinu með það var kolla kvöldi. Hvað hefur þú sagt?
5: Aldrei að hætta mann, aldrei.
4: Nei.
5: Ég var enda aftur að fá neyndi sitt og byggði og allt það sko.
4: Já, akkurat. En þú átt fyrsta val, lagið þitt að stýri ferðinni hérna til klukkan 11. Hvaða lag ætla þú að velja?
5: Sko, þetta verið eins og bjartsýtt, en viltu með mér vaka með Messias MC? Íslands svona early 2000 hiphop.
4: Vá. Vá, wow, þetta...
5: Já, þetta var á rýmna mín flöðbyrði minni mig.
4: Já.
5: Nei, kannski ekki.
4: Já, þetta er ofbáslega, ertu bjartsýnmaður.
5: En ok,
4: ég skal kanna þetta, ekkert mál, ég meina að þú veist, þetta er bara reglunar, ég setti þessa reglur þetta, þannig að sko, að spyrja
5: En er það hvað vara, þú ótt ekki?
4: Já, kontum meitt vara, svona bara til öryggis, þú erum vanu því
5: Það eru bláu tónarnir með áspyrni Mortens
4: Bláu tónarnir, herði, ok, sko, er lagið, viltu með mér vaka, er það skráð á Messias eða?
5: Já, Messias með tveim setum, sko
4: Já.
5: Messias, MCA
4: Aha, ok Herri, ég ætla að kanna þetta og hitt var varalagið var hvað?
5: Lá og tónadik með Bubba
4: Herri, ég kíkja þetta Takk fyrir þetta, Maggi
5: Ljómandi, takk fyrir þetta
4: Læsaður Ok, ég strax sko í vesen, sko Það alveg merkilegt, sko En við hérna gefumst ekki upp þó að taki sko kortir maður já, ok en þetta er sko nei, ég bara veit ekki alveg hvernig við gerum þetta sko sko, ég vissi að þetta myndi einhvern tíma gerast en að þetta myndi gerast strax í öðrum keðjuklökarum sko Það er eitthvað sem ég bjóst ekki alveg við En lagið sem mann að byggja það er ekki á rýmnaflæði plötunni Það er nokkuð ljóst Nei, því miður, sko, ég verð bara að játa mig sigrað með Viltu mig með vaka Því miður, sko, já Nei, ég að skoða þetta hérna Ég alveg sko með þetta allt hérna verið fram sko. En það bara ekki sko. Nei, það svona Nei Er þetta skemmtilegt út að varp? Ég veit það ekki En hann var með undur og stórm ekki að gerast þetta Þetta ekki rýmna flæði Það svo var ekki, það var ekki svo En ég búin að finna þetta Og svona gerist þetta Og það í beinni útsendingu Gallhart útvarp Tók smá stund En hafðist Lagið er fundið Og það er á sapplötu sem heitir Rýmna mín Ekki rýmna flæði Messias, MC Messias Eða Stefán Ólafsson Heitir maðurinn sem að ætlar að flytja þetta lag þetta fyrsta lagi keðuklukkaranum og það stefnir alltaf að hann verði mjög íslenskur keðuklukkutíminn, allt í góðu hér það

Messias. Sama rósins brettur aldrei aftur. Viltu með mér vanga? Heitir þetta lag af plötu sem heitir Rýna mín, en ég verð eiginlega svindla pínu lítið, bara í alvöru tala. Þú veist hvað, dettur einhver lög í hug sem að byrja á orðinu vaka? Nei, það ekki nema sko lög sem að heita vaka og þá ég aftur komin í sama. Vaka? Nei, þannig ég ætla að svindla, smá, fari yfir Sofíu Björg, þeir vaka yfir þér.

0: Svindlaði smá, en bara stundum verðum að gera það. Viltu með mér vaka? Það rosalega erfitt, það bara ekki hægt að finna lag sem að byrjar á vaka og svo kemur eitthvað annað. Það bara algjörlega ómögulegt, sko. En áfram höldum við, næsta lag þarf að byrja á orðinu þér.
1: Rífur í vélindað, rífur í hálsin, rífur í brjóstið, Rifluxin gegn brjóstsviða fæst án lyfseðils í næsta apóteki og það sykurlaust. Rifluxin tökutöflurnar frá Alvogen innihalda kalsíumkarbonat og magnesíumkarbonat. Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun lyfsins. Leitið til læknis eða lyfjafræðings sé þörf á frekari upplýsingum áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar lyfið á sérlyfjaskrá.is.
2: Vitringarnir þrýr í hörpu og hofi í desember Grím, grúf og gæsa húð Miðasala hefsklukkan 11 í dag Vitringarnir3.is
3: Í sjónvarsþáttunum á gamansaldri fáum við innsýn í líf fólks sem nýtur lífsins á efri árum á aðdáunarverðan og jákvæðan hátt.
4: Ég held að maður þurfi að læra eldast eins og læra allt annað í lífinu.
5: Fjósið alltaf verið góður vinnustaður.
6: Nú ég æfa fyrir Evrópumeistaramótið með öldungum eins og mér.
7: Heldur þú hættir eitthvað að vinna, Fráðan?
8: Ég spurði þessu mikið að þess að ég eiginlega fann mig slíka já að ég hættur að vinna.
7: Mér finnst rosalega gaman að spjalla við ykkur þinni.
9: Það skrítið. Ég hundleiðaleg og kall.
3: Ekki missa af á gamansaldri á sunnudagskvöldum á RÚF.
10: Pergo Harðparkett á tilboði á Harðparkett dögum. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
11: Hvort hlakkarðu meira til föstudagana eða þriðjudagana? Jafn mikið? Ok. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
12: Quickstep Harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
2: Vitringarnir þrýr í hörpu og hofi í desember. Grím, grúf og gæsa húð. Miðasala hefsklukkan 11 í dag. Vitringarnir3.is

Já, þér að segja, þetta GTRN og Thomas R. meistari og þetta keðjuklukkarinn og hann verður bara íslensku sín sem erfitt að komast upp úr íslenskunni þegar það lagið, fyrsta lagið með íslenskan titil en það gott, það bara allt í góðu. Þetta visslega áskorun, það mikið spenna hérna í hljóðverinu og það búið að ganga á ýmsu en talandi íslenska tónlist þá nú gaman að segja ykkur því það vona einum góðum hérna eftir. Unnsteinn Manuel mun setjast í kaffi hérna til smástund en fyrst þurfum við að klára keðjuklukkarann. Lagið var þér að segja með GTRN og þá fyrir náttúrulega Láru Rúnarsdóttir segja frá.

0: Þetta er Ásgeir Trausti og þetta lag heitir Frá mér til ykkar og þetta nú kannski teilt allt og oft hérna á rásinni hvað það öðrum útastöðum en þannig ástæða fyrir því ég að spila þetta því að lagið undan heitir Segja frá Við erum sérst í keðjuklukkaranum og þetta lag að finna á dýr, í döða þögn sem að var gefin út 10 árum eftir hún kom út upprunalega og það var svona ammælis útgáfa þar voru auka lög þar að meðal þetta lag hérna Ég í bullandi vandar Óli Pælimetturinn að selbrisæl Hann hangi bara í símanum með það en allt í góðu sko, ég sko, þetta rosalegt áhættuða til því sem í gangi þetta
1: Nú?
0: Þetta keðjuklukkarinn, það hringir ykkur inn
1: Já
0: Velu fyrsta lagi, ég með tóma klukkutíma Hringir ykkur inn, velu fyrsta lagið og ég þarf að sko hlekkja annað lag við það lag sem að byrjar sko eins og hérna þetta lag hérna sem hún að spila, Máskur Törsta Frá mér til ykkar heitir það og undan var sko segja frá, þannig frá og frá mér, skilu, Lára Rúnars með lagi undan, svo kemur henni Áskeið Trausti og viltu með mér vaka var fyrsta lagi sem ég fekk þetta inn með Messias MC Messias
1: Já.
0: Og það rosalega erfitt að finna lög sem byrja á vaka
1: það til dæmis vaka með Sigurrós
0: Já, einmitt, en það svona, veist, og hvað ekki eftir því? Þá eru stopp
1: Nei, þá eitthvað sem, a, sem byrja á A
0: Nei, nei
1: Jó, þú bara breytir reglunum
0: Það ekki stafur
1: Þá segir þú bara A
0: Og Lippali búin að vera í
1: Forrest
0: Hann búin að vera í mínúti hérna Hann búin að vera í mínúti hérna Og hann byrjar að svindla
1: Já, en byrju, hérna Vaka
0: Já
1: Það örugglega, já, það þarf að byrja Þetta skrítið leikur
0: Þetta erfitt,
1: sko Þetta bara mjög skrítna reglum Sem voru að setja þér
0: Ég setti það sjálfur Ég sjálfur kennt
1: Af því að þú getur, sko, þú getur gert svo margt, sko Þú getur til dæmis, hérna
0: Ég hef tekið orð í, sko, upprunlega var þetta til þannig Ég tók síðasta orðið í laginu Og leggjaði við það
1: Já
0: En þá var, sko, vesinn að vera að finna alltaf texta Meðan lagi var í gangi
1: Já, en þú ert að gera þetta svo erfitt Þú getur til dæmis, þú getur sagt sko Það verður að vera orð
0: já.
1: Eða þá eitthvað svona mood Skilurðu, einhver svona feelingur
0: Það svo
1: Bittu? Nei, nei, nei, það, já, það bara þú veist, maður, þetta snýst sko möguleika
0: já, já.
1: Og svo getur að hugsa sko Ok, það getur líka verið tóntegund Viltu láta passa saman jú,
0: Og
1: jú,
0: ég segi
1: jú.
0: Alltaf að ég var á róunu
1: nei, nei, nei, nei, þetta er bara Þú ert að gera þetta allt á erfi
0: Já, það er það skemmtilega
1: Ertu búin að finna eitthvað?
0: Ég búin að finna einn lag sem kemur frá mér til ykkar
1: Já, en þá ertu búin að vera eitthvað að svindla Ég meina, er það eitthvað betra? Jú,
0: er eitthvað
1: þú ert að nota hérna, internetið einhvern veginn eitthvað svona tölvukerfi til að finna eitthvað fyrir þig
0: Og hvað á ég að gera annars?
1: Nota heilan
0: Vaka, þú kost með eitt lag, svo kostum með annað og svo fórst að svindla
1: Nei.
0: Þannig að við notum internetið að sjálfsögðu þetta
1: Aha,
0: Hér er komaðan lagi, það er ykkar koma með Jóni Jónssyni
1: Býtum við, já, býtum við, það byrjaði á Vaka
0: Nei, nei, það langt síðan
1: Það langt síðan
0: Nú ertu fastur í fortíðinu
1: Já, ég var að leita því, sko
0: já,
1: Hvað var síðan, segirðu?
0: Það var frá mér til ykkar
1: Já
0: Og nú er það ykkar
1: Já
0: Hvaða lag kemur með þá?
1: Ykkar koma
0: Já, ég búin að setja það
1: Já, ég veit að ég sé það
0: En að það var ekki, hvað myndir gera?
1: Ef við varum ekki með það Það er ykkar
0: Hvað myndir, Óli, sem ætla að nota hausinu?
1: Ég veit það
0: ekki Takk fyrir komin, Óli, gott að sjá þig
1: Sömmulegis

Það eru hlutir að gerast þetta sko Óli Palli komið án og gerst svona strandað út í skurði alveg á 0-1 Hann heldur að þetta sé eitthvað lítið máli, það það ekki Þetta rockabilly band Reykjavíkur, lagið Koma og Fara Það náttúrulega því vorum að hlusta hérna á Jón Jónsson með Koma og Fara Ég verð að viðkynna það hér lags næst, ég ætla að koma mér yfir enskuna að þetta rock, sko, þetta lagið Koma og Fara þá ætti ég að fara í lag sem heitir Far Away já, það má það nýjir reglunar það má, fara, far away einmitt, þá eru komin út fyrir landsteinuna þetta Chili and the Whale Killers og lagið Far Away

0: Þetta er Kaleo, lagið Way Down We Go, það er keðjuklukkar í gangi og hann búin að vera ansi strempin, Óli Palli komin inn og rífa kjaft meiri sig og bara bölluð vitlar sem allir búin honum eins og alltaf, þannig að það engar ágjur. Fyrir ykkur það búið að vera áhugavert vona ég og gott ferðalag úr mjög miklum rólegheitum og nú svona aðeins að ná að svona aðeins að koma okkur yfir í smá taktaðina sko.
1: Stöðu sko.
0: Þetta svona uppbytun fyrir meira stuð hérna rétt á eftir því að þetta lag heitir Go to Sleep. Við skulum svolítið ekki gera það. Úr Way Down We Go yfir Go to Sleep og svo fyrir við annað sleep hérna eftir og þá allt vitlega

0: ánægja er
1: að veita góða þjónustu.
0: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
2: Vetringarnir þrýr í hörpu og hofi í desember. Grín, grúf og gæsa húð. Miðasala hefst klukkan 11 í dag. Vetringarnir3.is
3: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
4: Fyrst og fremst

Jæja, þetta var Sleep Now in the Fire með Rage Against the Machine og fórum þetta úr Go to Sleep með Rage Against yfir í Sleep Now in the Fire. Þetta búið að vera flókin klukkutími, ég við ekki henni það sko, þetta annars getur sem við förum í keðju klukkarinn og sko, ég verði heila að fara aðeins að sveigja reglunar til að þýleitunni til að hlustandi hringir inn fyrir klukkan tíu, þannig að ég hefði svona smá sekundu fórskot til þess að finna lögin. Þetta búið erfitt en búið að ganga upp samt sem aður. Ég vona þessi sátt. Hér lokalagið úr Sleep Now in the Fire. Þetta lokalagið keðjuklökarunum. Unnsteinn Manueli mættur með gítarinn með sér. Við veitum það ekki. En þetta hljóðast inn The Cult og Fire Woman. Svo er allu fréttir og Unnsteinn.

0: síð miðaldasögur með Ármanni Jakobssyni, skráning stendur yfir á endurmentun.is. Harparki dagar, harfiða val. Bókin Vona Láni, lífsreynslu sögur samferðafólks eftir Vigfús Bjarna Albertsson, fast í verslunum Pennans og Eymundsson, skálholtsútgáfan.is.
1: Fréttastofa Rúf, klukkan 11, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Eldur kviknaði í verslunarmiðstöðinni Holtagörðum í Reykjavík á 11. tímanum í morgun. Allar stöðvar slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins voru kallaðar út og voru slökkviliðsmenn fljótir að ráða niðurlögum eldsins. Slökkvilið enn á vettvangi. Mette Marit Noregs drottning glímir við fylgi kvilla eftir lúna ígræðslu í júní og getur því ekki verið við stödd þegar eiginmaður hennar Hákon konungur sver embættis eið í dag. Börn þeirra Ingiríður Alexandra krónprinsessa og Sverrir Magnús prins verða við stödd auk Sonju drottningar. Dönsk stjórnvöld hafa opnað sendiráðað nýju í Sýrlandi eftir 14 ára hlé. Lars Løkke Rasmussen, utanríkisráðherra Danmerkur og utanríkisráðherra Sýrlands, Asad Al-Shaybani, opnuðu danska sendiráðið í Damaskus í gær.
2: Danir og fleiri Evrópuþjóðir lokuðu sendiráðum sínum í Sýrlandi og sleitu stjórnmálasambandi við ríkisstjórn Sýrlands og Basar al-Assad, þáverandi leiðtoga landsins, þegar mótmælendur voru beittir miklu harðræði í mótmælum árið 2011. Borgarastríði hófst í kjölfara mótmælana og fjölmörgum erlendum sendiráðum var lokað upp frá því vegna ótryggs öryggisástands í landinu. Ný stjórnvöld í Sýrlandi undir forystu Ahmed al-Shara, forseta Sýrlands, hafa unnið að því að styrkja diplomatísk tengsl við aðra þjóðir. Tyrkland og Katar voru fyrstu þjóðinnar til að opna sendiráð að nýju eftir að Assad var steypt af stóli í desember 2024. Bretar tók upp stjórnmálasamband við Sýrlendinga á síðasta ári og sömuleis Þýskaland og Spánn. Í síðasta mánuði greindi Sýrlands forseti frá samkomulagi við Emmanuel Macron, Frakklands forseta, að opna sendiráð landana að nýju.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Brennisteins vetni mælist yfir heilsuverndarmörkum við Múlakvísl og fólki ráðið frá því að vera þar nærri. Vatn hefur ekki hækkað í ánni en það gæti gerst í framhaldinu. Sólarhringsvakt veðurstofunar fylgist áfram með mælingum á svæðinu og sendir út nýjar upplýsingar ef breytingar verða. Fyrrum gengis meðlimur í gengi Los Angeles, Dwayne Davis, hefur verið dæmdur fyrir að hafa myrt rapparan Tupac Shakur. Þetta gerist fyrir dómi í Las Vegas í gær. Hann á yfir höfði sér lífstíðardóm án möguleika á reynslulaust en hann segist ætla að áfrýja dómnum. Fréttalestri er lokið.
3: Morgunverkin á Rás 2.

Aldiró, það er komin gestur í hús, hann stendur fyrir fram mig með gítar hálsin og ég að vel, hann lítur alltaf fyrir hátíð þar að með gítar hálsin. Þetta Unnsteinn Manuel og hann að spjalla eins við mér eftir 20 ára sögu Retro Stefán. Það magna. Þetta Kaktus Einarsson og nýjasti vinur hans, John Grant, lagið heitir Follow.

0: Kaktus Einarsson og John Grant og lag sem heitir Follow, Unnsteinn Manuel mættur, sæll og blessaður og velkominn.
1: Já, blessaður, takk fyrir.
0: Sko, Kaktus Einarsson, eru þið félagar það?
1: Já, hann meiri sig að með stúdíó rétt hjá húsinu mínu, en samt sko, hann býr ekki þar, þannig við vorum svona, ég var alltaf að hitta hann bara í, þar að hann var í vinnunni, sko.
0: Já, ég nefnilega sko, það var fór að það ljósa, Unnsteinn og Kaktus að voru að vera að leika sér saman og litlir.
1: Nei, hann Nei. Nefnilega úr Grafói.
0: Já, einmitt.
1: Og sko, en, Aha. það samt, þetta ekki alveg sagt, við spiluðum nokkuð saman á tónleikum þegar við vorum fyrir skilurðu 20 og eitthvað árum spilu og það var með hljómsveit sem hétt Capybara flóðsvín á íslensku
0: ok, heldur gott en Retro Stefson er hljómsveit sem orðin 20 ára gömul og það alveg magna og ég man sko fyrst þegar sveitin var að koma fram á sjónarsviðið, þá voru þeir bara grunnskólakrakkar og svo fór eitthvað að gerast og þegar þeir voru í grunnskóla, það var það rosalega auðvelt það var bara svona, já, þeir eru bara, grunnskólakrakkar en svo fór það að gera eitthvað meira og þú fórst að, svona einhver fór í leikhúsið þú fórst í sjómar og gera alls konar en núna veit maður ekkert hvað það að gera jú, þau ofnuðu útastöð og svo núna í dag veit maður ekki neitt nema þú ert nýjasti meðlumurinn sem söngvar í, hjá Symfó eitthvað í leikhúsi logi, hann eflaust eitthvað við tölvuna, miksa okkar á músík getið séð fyrir mér, en hvað það að gera í dag?
1: Herru, ég skal fyrir yfir þetta Ingu á piano, hann orðin pianokennari og var að útskrifast núna Þorbjörg hún sko tónmentakennari en hún rekur frístundur í Austurbæskóla Logi og Þórður gítalekari, þeir eru báðir vöruhönnuðir Þórður vinnur fyrir Ólaf Eliasson og Logi vinnur hjá Össur þannig að hann gerufættur og svo það ég og Gylfi og Sveinbjörn Hermi Gerfið við erum svona mikið bara í músík í svona alls konar verkefnum og ég búin að vera mikið allir leikhúsi undanfarin tvö ár og Haraldur Ari, hann bara okkar aðal sönglingi stjarna í, leikhúsinu og þar með ég búin að telja alla upp vona ég, já, það held ég
0: það var agalegt að það var eitthvað sem er einn eftir sem var ekki búin að telja
1: já, ég svona að reyna að hugsa hver
0: það
1: væri
0: það var hann bara reikin en þeir að fara að halda 20 ára ammálstónleika og þetta gerist nú ekkert alltaf eftir Retro Stefson um tónleika, samt sem það er svona einu svona ári og þetta er verið að tengja þetta einhvern veginn við svona milli jól og nýjás og það var þetta að dansa sig yfir í næsta ára einhvern veginn og kveðja það sem að líða bara með bros og vör en það upp á teiningnum núna eða það að fara að gera meira?
1: Sko, við tókum hlé þarna í 8 ár og þá fór fólk bara ná sér í sínar gráður og hérna innborganir og íbúðir skilur því það var, við erum að 8 manna hljómsveit að túra um heiminn sko, það bara borga sig ekki
0: nei, bara rugl
1: en þetta óksla gaman Þannig að við fórum öll að og fundum okkur svona karrýr í öðru en svo fyrir nokkrum árum, þegar fyrir tveimur árum þá ákvaðum að koma saman aftur í Valsheimilinu og halda þessi árum út tónleika og svo aftur núna í fyrra en í ár þá erum við að gera þetta öðruvísi. Nú erum við að fara inn á jóla tónleika markaðin sko, ætlum að halda tónleika tveimur ykkur fyrr og þrjá í röð í Austurbæ og fara svona aftur í okkar gamla hverfi. Það eru þrýri röð þannig að fólk getur valið hvernig það kemur og velur sér 50 dagar stöðalega þetta en við vildum líka núna bara fá að eiga jólin þegar við erum með tónleikum áramótin þá bara allt undir og það bara verið að æfa
0: gengur ekki sko.
1: Þannig að þetta var svona líka fyrir fjölskylduna þannig við ákvaðum þetta í byrjun árs hringdum í borgarleikhúsið, spurðum hvort Múlan Rús yrði á sviði og það var ekki á þessum dögum þannig að Haraldur kemst
0: Bókja Austurbæ!
1: Já, það var alveg þannig og oft þetta, veistu, maður hringir borgarleikhúsið og svo þarfum við að þurfum að bíða í nokkra vikur og meðan kalendarið að settlast en ég held að þetta var geggja en veistu, þetta eru jafn margir miðar og við höfum verið að selja í Valsheimilinu en þetta er kannski svona meira intimate setting sko
0: frábær staður
1: og geggjaði staður
0: sko þegar þið þegar hljóstir eitthvað var svona 5 ára þú veist ekki talað 5 ára núna eru sem sagt krakkar sem eru svona nýir aðdáendur Retro Stefson þau muna kannski betra þetta þegar að syngja kolpasettalagi það komið fast á setlistan
1: ekki ennþá, nei
0: Það var ekki sniðu þetta
1: Sko, jú, ég nefnilega var að hugsa þetta og svo einhvern veginn ég misti af momentinu veist, og ég þyrfti eiginlega að fara núna ég var að fá reynda nýtt hlutverk í teknmyndáttum
0: okay.
1: núna ég orðin hérna Black Panther
0: nei,
1: í Amazing
0: nei, nei.
1: Spidey
0: hvað þetta að segja maður
1: og, en ég, og svo var þetta ókslega fyndið maður alltaf að hlusta á enskuna og hann tala með svona afrískum hreim en ég gera það ekki sko

0: sá í fyrsta sinn hljómsveit að spila eigin músík
1: skilur
0: þannig að þau hérna fjölmenntum og þetta fólk sem myndi já hoppa hæði sína yfir því ég myndi taka korpus þetta lagi sko
1: ég bara held að allir myndu gera það þú að
0: þetta ég skal gera það á fimmtudags tónleikunum afmælis tónleikunum
1: hann eftir með leyni vopp skilur þú að þess að vanmeta þetta sko en veistu, hvernig viltu gera það ég ætla að spila lag með ykkur hérna upptöku sem að náttúrulega koma út á disk og svona viltu taka auglýsingar og koma beint inn með kassagítarinn eða viltu taka auglýsingar taka lagi sem ég ætla við erum búin að velja til að spila með Rétt og Stefánsson og taka svo og hvað segir þú hvernig vilja gera það?
0: Ég vel seinni kostinn, auglýsingar lag.
1: Akkurat, akkurat. Kaffi í bollan og klárir. Unnsteinn Manuel að spila lagina eftir sem hann hefur aldrei spila áður.
0: Já, sko fyrir á upptöku, bara það bara fyrir þá sem komu að hafa koma á leikrit hjá
1: mér. Aha, akkurat. Já. En hann að spila hérna fyrir
0: frumflutningur.
1: Já, heldur betur fyrir alla þjóðina og fyrst allavega heyra lag með Rétt og Stefánsson sem að kom út á síðustu útgáfunni Árin hljóstin hætti.
0: Já, 5 dögum árin hljóstin hætti.
1: Það alveg aðalegt sko. En þú valdir það sjálfur og það bara vel valið.
2: Laddi, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg laugardaginn 23. janúar ásamt hljómsveit mannanna sérstakir gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla Hittumst í Eldborg og fögnum með þjóðargersemenni Latta í boði Klaka Senolæf
3: Velkomin á Ljósanótt í Reykjanesbæ björtustu fjölskylduhátíð landsins Rýtingarnir þrýr í hörpu og hofi í desember Grín, grúf og gæsa húð Miðasala hafin inn á rýtingarnir3.is
4: Í sjónvarsþáttunum á gamansaldri fáum við innsýn í líf fólks sem nýtur lífsins á efri árum á aðdáunarverðan og jákvaðan hátt.
5: Ég held að maður þurfi að læra eldast eins og læra allt annað í lífinu.
6: Fjósið alltaf verið góður vinnustæður.
7: Nú ég æfa fyrir Evrópumeistaramóti með öldungum eins og mér.
8: Heldur þú hættir eitthvað að vinna?
9: Ég spurði þessu mikið að þess að ég eiginlega að fá mig að segja já að ég hættur að vinna.
8: Mér finnst rosalega gaman að spjalla við ykkur þinni.
6: Það skrítið. Ég hundleiðanlegu kall.
4: Ekki missa af á gamansaldri á sunnudagskvöldum á RÚF.
10: Haltu þínu striki með orkuleiklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
3: Betlehem kynir, vitringarnir þrýr, þeir eru komnir aftur, vitlusari en nokkru sinni fyrr. Þeir koma færandi hendi með fullt af gríni, grúfi og gæsa húði. Ég meina gæsa húð. Vitringarnir þrýr.is
11: Harðparkett dagar, 25-50% afsláttur á yfir 20.000 fermetrum af harðparketti. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
12: Ekki fresta milljörðunum til föstudags sem þú getur unnið á þriðjudegi. Og öfugt. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
13: Harpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rás 2 kynnir upprásina. Tónleikaröð sem tilenguð grasrót íslenskar tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Fyrstu tónleikar haustsins fara fram 1. september klukkan 8 en þar koma fram Nakkert, Tár og Nei. Tryggðu þér miða á harpa eða tix.is.

0: Þetta er lag sem heitir Næsta líf með Retro Stefson. Viðandi nafn á lagi, sérstaklega útgáfu sem maður var gefin út 5 dögum áður en að sveitin hætti fyrst.
1: Já.
0: Næsta líf.
1: Já. Ég var hérna, ég tók hann í gíslingu, Friðfinn hérna Oculus.
0: Já.
1: Bara öll hjólin og sagði við það að koma að loka tónlega, við verðum bara að klára þetta og hendur sinni á Spotify og... En hann gerði það vel, sko.
0: Já, þetta lítil og góða, svo kvöldið EP, við kallaði það.
1: Já.
0: Scandinavian Pain, heitir hún. En þú ætlar að gera eitthvað allt annað fyrir okkur á gítarinn.
1: Já.
0: Nú frumflutningur á lagi í útvarpi sem þú tókst í leikhúsi.
1: Já, ég gerði sýningu núna í Þjóðleikhúsinu, ég og tveir aðrir, sko, brúnir leikarar sem heitir Gæðablóð.
0: Já.
1: Og hérna, og þetta svona heimildarleikur, sko, bara byggt á okkar lífi og svo vorum við svona vandrað með að finna endin, sko, því okkar lífi bara rétt að byrja. Og ég var alltaf að segja, verða að vera lag sem svona, svona, svona, og svona, svona, svona, og leikstjörnum bara endilega hljóma vel, og svo bara komin frumsýninga vika. Og ég ennþá að segja, það verða að vera svona, svona, svona, og hún segja, ok, þá verðum við bara að fá það strax. Þannig ég fór, læsti mig inni á svona tækniæfingu, þar sem ég var að fara að mæta á kvöldæfingu, og ég mætti óvænt í leikhúsi í klippingu morguninn og ég samt þetta lag bara yfir læstur inn í búningsherbygginu mínu í Þjóðleikhúsinu.
0: Veist það, það er svo margt sem er að koma óvart inn í þessu spjalli.
1: Já.
0: Þú ert miklu klikkaðari svona tónlistamaðurinn í bjóst við, sko, tekur sko Oculus í gíslingu,
1: já,
0: svo læsur sjálfaði inni. Það er svo margt svona sem er að byrja þetta.
1: Já, sko, veist, eins og ég rosa hrifin af Réttur Stafsson lögunum, en hérna, það hefur verið svona... Þetta hefur verið svona sálfræði hernaður, sko, bara að koma þeim út, sko, og meiri eins og stóra platan okkar með þessum lögum eins og Glow og Queen og alltaf þessu. Það var bara 24/7 í stúdíónu.
0: Já.
1: Og það svona músík sem við hefðum ekki geta gert eftir að eignum spött, sko.
0: Nei, nei, nei.
1: Og Styrmir Hauksson og Hermi Gerill hefur risa þátt í því, sko. Já. Við vorum bara saman að því heilt ár. Já. Ætlum bara að gera geggja plötu sem væri bara hvað segir maður hérna, singles, smáskífur. Og það tókst, sko.
0: Já, og frábáplata.
1: Já.
0: Stundum borgar að segja að leggja svolítið á sig og vera svolítið ruglaðir. Ertu klár í spildi?
1: Já.
0: Gerðu svo vel.

0: Þorsteinn Manuel í beinni útsendingu og hér var að taka lag sem að hann gerir fyrir leiksýningu eins og sagði okkur frá hérna rétt áðan en var hérna áðan til þess að tala um 20 ára afmælistónleika Rétvar Stefánsson sem eru þrennir tónleikar, þetta þriggja daga afmælisveisla Við tölum rosa lítið það, ef ekki segja fólki einu svona enn frá því þetta í Austurbæ
1: Mm-hmm. Í Austurbæ og það að koma hérna klikkuð upphittunaratrið sem ég geti, þau eru svo crazy, ég geti ekki sem satt frá þeim akkurat núna sko
0: akkurat.
1: En staðan svo, það fyrst í september,
0: það
1: eru mánaðamót og fólk núna að fara hrannast inn jóla hérna, tónleikauglýsingar sko
0: já, já.
1: Ég vil bara hvetja fólk til að næla sér miða í þessa afmælisveislu áður en að hérna, það verður senan og að fara með allan vinahópin saman
0: Einmitt.
1: Og helst fjölskylduna
0: Akkurat, þetta hlaðborðið sem eru búin að vera að bíða þetta jólahlaðborðið, Unnsteinn Manuel, takk ég alveg fyrir komin á gangi vel
1: Takk

Þetta er Stebbi Jack Dönsum inn í hljóðanótt heitir þetta Þetta af annari sólóplötu Stebba og hann kom nú í heimsóttinga í morgunverkin á föstudaginn var Var það ekki? Jú, hann var á föstudaginn Já, já Og tók gítara með sér og Latti var hérna á sama tíma og Stefán var að segja eitthvað frá útgáfu tónleikum sínum sem að þeir eru bæja bjói núna á föstu dag nú alveg ruglaðar í sko jú, á föstu dag kemur, hann var hérna á föstu daginn var við útgáfu tónleikum í bæja bjói og föstu daginn kemur og hann kom hérna á sama tíma á Latti og steppið á með gítara með sér dró Latta sko bólakaf út í djúpulöðina og baða hann að syngja með sér lagi steppa stuðara sem Latti hann bara ekki sungið síðan 1981 ótrúlegt það þetta sjá þetta á rú.is líka á Facebook síður ás og tvö mögnuð upp okkur en hér steppi stöðari eins og Latti söng á fyrst og hann raka gísla með hann frábært lag harmsaga, þetta mjög sorgleg saga hlustið á söguna

I Believe in Ghosts. En það er meira drauga í ekki næsta lagi heldur þarnæsta því að það hljómsveitin Fræflanir sem á plötu vikunar að rástu þessa vikuna sem vist að hlusta hérna Muse Supermassive Black Hole heitir þetta það líka alveg pínuð svona ókvæðanlegt eins og draugar en næstu drauga eftir þetta lag eiga Fræflanir

0: Plata vikunar á Rástfö.
1: Ég var í freflanum, platan okkar Vita betur er plata vikunar á Rástfö.
2: Drauga framtíðar, aftur byrjaði lagið sem svona stranglistilvísin, ég var í einhverju djúpum stranglistpælingum á þessum tíma og hérna var mikið að hlusta plötuna Black and White og ég samti fjóra stranglistlega bassaganga og skellti þeim saman í eitt lag.
1: Það kannski sönglina svo til sérstaka því að það svona undirspilið keirist upp en samt er sungið á sama hérna óbreytt og jarnarslappa það ég get verið. En textin hann vísapínlítið Ghost of Cable Street með hljóðstinni Mennikotin Heng sem hérna svona hvernig tekist þar á við fasista í Bretlandi fyrir setni heimstyrjöldina og ég að horfa þetta núna á fasista hlaupanir á Austurvöll og hérna með útlýtingafordóma og þetta er sér okkar nálgun á svipað uppbúkum og vonandi deyrir þetta samt út.

0: Þetta eru fræflanir en að eftir öll þessi ár og þetta eru nýjastu blötu þeirra og það plata vikunar á Rástöfu.
1: Sennilega heimsins minnsti úraframleiðandi. Úrvalið af íslensku úrunum hefur aldrei verið meira. Kynntu þér úrvalið á gilbert.is. Gilbert úrsmiður. Laugavegi 62.
2: Við höfum hjólað saman í 100 ár og ferðaleið heldur áfram. Örninn Faxafinni og örninn.is.
1: Mikið úrval rennihurðabrauta frá Gese. Járn og gler skútói. Járngler.is.
3: Við erum í Héðinshúsinu, Seljavegi 2. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
4: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
5: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
6: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jysk. Góð tilboð.
7: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
8: Lentir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Lögmenn Fortis búa yfir áratugar langri reynslu í að veita einstaklingum ráðgjöf og þjónustu í slysa- og skaðabótamálum. Fortis fylgir þér alla leið.
9: Húsbúnaður okkar fag. Skipulag okkar ástríða. Skoðaðu breytt úrval af sniðugum lausnum í versluninni og á vefnum. IKEA.
10: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
11: Salling, salling, salling.
12: Rýtingarnir þrýr í Hörpu og Hofi í desember. Grím, grúf og gæsa húð. Miðasala hafin inn á rýtingarnir3.is.
13: Þetta Rás 2.

Þetta er hljómsveitin The Smiths og lag sem heitir There is a light that never goes out. Frábært lag frá frábæri hljómsveit sem að já, við erum alltaf að vona að Morrissey og Johnny Marr svona grafi stríðsöxina algjörlega sætist og hittist og bara láta taka sér mynd, byggjum ekki mikið meira bara eina mynd eða eitthvað svo þess, við erum ekkert endilega byggjum tónlega bara mynd en þeir svona komust næst í sem er að gert núna í ára tíu og með því að skrifa svo kallað liner notes fyrir útgáfu af smáskífu sem er að koma út hjá Rough Trade sem er eitthvað svona serið af Rough Trade og þetta náttúrulega fór bara í fréttinar og gaf aðdáendur sveitarinnar ákveðna von, það þar stundum mikið meira en ákveðna von, en ég skal segja ykkur eitt gott ég búin að ákveða lokala þáttarins það kemur hérna eftir hádegisfrétta yfirlit og síðasta lagið náttúrulega litli lokarinn ykkurinn við höfum nokkurlega eftir sko þó að þetta sé síðasta lagið fyrir yfirlit hádegisfrétta en ég skal gefa ykkur smá vísbendingu það finnst og það var ekki Eurovision nei

0: yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Tímabundin virðisaukaskatts lækkun á eldsneyti féllur gildi á miðnætti. Forstjóri samkeppniseftirlitsins segir stofnunina hafa auga með því hvernig álagning eldsneytis fyrirtækjana þróast í kjölfarið. Starfsmenn frístunda miðstöðva borgarinnar mótmæltu skipulagsbreytingum á skóla og frístundasviði við á Ráðhús Reykjavíkur í morgun. Hákon áttundi sór í morgun eið sem Noregs konungur, Mette Marit, eigin kona hans og drottning var ekki viðstödd vegna fylgikvilla eftir lungna ígræðslu í júní. Það hægist á vinnumarkaði og verður erfiðara fyrir fólk sem atvinnulaust að finna sér vinnu, segir Arnaldur Sölvi Kristjánsson, lektor í hagfræði. Hagfara kólnun hagkerfisins heldur áfram.
1: Það hægir töluvert á fjölgun starfandi og ef maður skoðar eftirspurn fyrirtækja eftir eða ráðningar áfram þeirra, þá hefur hægst töluvert á því.
0: Gjaldtaka hófst í dag á nýju brúnni yfir Hornafjarðarfljót, stök ferð kostar 1.500 krónur. Steingrímur Birgisson, forstjóri bílalegu Akureyrar, segir að sjálfvirk gjaldtaka gangi vel en gagnrýnir skamman fyrirvara.
2: Og ég bara bjartsýnn á að takist að vinna þetta vel en það þarf að gefa öllum svona málum, þarf að gefa meiri fyrirvara heldur en verið að gera og...
0: Bandarískt olíufyrirtæki yfirtekur 17 olíuvinnslusvæði í Venezuela samkvæmt nýjum samningi Bandaríkjanna á Venezuela og fær réttindi til olíuvinnslu til 100 ára. Bændur í Danmörku komu saman til mótmæla við þinglandsins í morgun. Þeir mótmæla frumvarpi um ábyrðarlög og óku margir á dráttarvélum höfuðborgina. Fyrverandi félagi í gengi í Los Angeles var í gær dæmdur fyrir að myrða rapparan Tupac Shakur. Það tók kviðdómaðins nokkrar klukkustundir að komast að þeirri niðurstöðu að hann væri sekur. Stuðningsmenn Víkings unnu skemmdarverk á KR-vellinum í skjóli nætur. Liðin mætast í toppslag í bestu deild Karla í fótbolta í kvöld. Veðurhorfur norðan 5 til 10 metrar á sekundu austast á landinu en annars hægari breytileg átt. Skýjað norðaustan og austanlands fram eftir degi annars víða bjart en síðdegi skúrir syðst. Austanátt á morgun allkvast syðst undir kvöld, annars mun hægari. Skýjað en fer að rigna sunnan til og rigning seint annað kvöld. Hiti 7 til 14 stig en 4 til 9 stig austanlands. Allvíða líkur á næturfrosti á norðaustur og austurlandi. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20. Ný tónlist utan úr heimi.

Þetta er þetta lag, þetta er Ljónstinn Hoffmann og þetta er að finna á nýjustu plötu Hoffmann sem að kemur út í dag og heitir Við. Frábærplata og þetta mæla með henni fyrir rockþýsta útáslustundur og tónlistar á að fólk. Hér Sneaker Pimps 6 Underground.

nú alltaf tröllu gaman að þessu Emilia Torrini og lagið I eða I við nú gæla kom að segja I en I er það ég heiti Andri Freyr og Viðarsson það veit ég og það búið að ánægilegt að vera hennar með ykkur í dag að það var virkilega erfiður keðju klukkari

0: Finnskur meistari Jimmy Tenor sem var mann og eitthvað með hjálmum á sín tíma en þetta að blötunni Intervision frá árinu 1997 gefið nú dæginu frábæru útgáfu félagi Warp Records Bless
1: Japan, Bali, Vietnam og Grænhöfðaeyjar Ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is Sýrusson í 20 ár Allir skrifborstólar á 20-60% afslætti í september Sýrusson.is Sýrusson síðumóla 17 Harparki dagar Egil Árnason Opin kynning með Barböru Hannigan nýjum aðalljómsveitastjóra í dag klukkan 18 í Norðurljósum Aðgangur ókeypis og öll velkomin Sinfóníuhljómsveit Íslands Mannauðsmál frá A til Ö Skráning stendur yfir endurmentun.is Rekaviður í Stokkseyrar kirkju Tónleikar með Nordic Effect og Eyjólfi Eyjólfssyni á morgun klukkan 20 Vinnuvenda námskeið á íslensku, ensku og pólsku Nánari upplýsingar á vinnuvendanámskeið.is
2: Læsilegar gæða íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Næg bílastæði. Strandgata26.is
3: Berðu saman gæðin. Sérsmíðaðar ítalskar innréttingar og gólfhiti í öllum íbúðum. Heklureitur.is
4: Rýtingarnir þrýr í hörpu og hofi í desember. Grín, grúf og gæsa húð. Miðasala hafin inn á

0: byggingarnir3.is.
1: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Útsala Birgisson í fullum gangi. Parkett, hurðir, flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson, Ármúla.
3: Útsala á öllum stangaveiðvörum í Vesturöst. Lauga í 178. Vesturöst.is.
4: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
5: Svefn og heilsa. Fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of
6: me. Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
7: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðiðaval. Vandaðu valið.
8: Prógastró góðgerlarnir eru hannaðir með það að markmiði að byggja upp öfluga þarmaflóru, styðja við eðlilega virkni ónæmiskerfisins og létta á meltingartengdum vandamálum. Komdu jafnvægi á þarmaflóruna með Prógastró.
9: 25% afsláttur af öllum vítamínum. Hagkaup.
10: Tímabundin lækkun virðisaukaskatts á eldsneyti féll úr gildi á miðnætti. Forstjóri samkeppniseftirlitsin segir að stofnunin hafi auga með þróun álagningar eldsneytis fyrirtækjana. Forstöðukona félagsmiðstöðu var í Reykjavík óttast að hætt að geta starfað á gólfinu með börnum og ungmennum vegna skipulagsbreytinga Reykjavíkurborgar. Starfsfólk félagsmiðstöðu var mótmælti við ráðhúsið í morgun. Hákon áttundi sór í morgun eið sem Noregskonungur, metti Marit eiginkona hans og drottning var ekki við stödd vegna fylgikvilla eftir lungna ígræðslu í júní. Það hægist á vinnumarkaði og verður erfiðara fyrir atvinnulausa að finna sér vinnu, segir lektor í hagfræði. Hægfara kólnun hagkerfisins heldur áfram. Bílaleigur sjá í auknum mæli innheimtu fyrir ríkissjóð, segir forstjóri bílaleigu Akureyrar. Gjaldtaka við brúna yfir Hornafjarðarfljót hófst í dag. Bændur í Danmörku komu saman til mótmæla við Þinglandsins í morgun, þeir mótmæla frumvarpi áburðarlög, margir óku dráttarvélum höfuðborgina. Fyrirverandi félagi í gengi í Los Angeles var í gær dæmdur fyrir að myrða rapparan Tupac Shakur. Stuðningsmenn Víkings máluðu slagorðið aðeins eitt stórveldi á stúkuna á meistaravöllum heimavelli Káeringa í nótt. Liðin mætast í toppslag í bestu deild Karla í fótbolta í kvöld. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir hádegisfréttir. Verð á bensíni og dísil hækkaðum alltaf 31 krónu á miðnætti þegar tímabundin lækkun virðisauka skatts féll úr gildi. Skattprósentan hækkaði úr 11% í 24%.
11: Ríkisstjórnin ákvaði voru að lækka virðisauka skatt á eldsneyti í 4 mánuði til að draga úr verðbólgu eftir að Bandaríkjamenn og Ísraelar hófu árásir á Íran. Gildistími skattalækkunarinnar miðaðist við endurskoðunar ákvaði kjarasamninga. Fjármálaráðherra sagði í síðustu viku að ekki stæði til að framlengja hana og ekki væri á teikniborðinu að falla frá öðrum boðuðum álögum. Runólfur Ólafsson, formaður félags íslenskra bifreiðaeigenda, segir það vonbrigði. Sérstaklega í ljósi þess að ástandið í alþjóðamálum óbreytt og verðbólga mikil. Hann segir að félögin virðist ekki hafa hækkað verð umfram virðisauka skattsbreytinguna.
12: En við höfum kvartað yfir því í gegnum tíðina að olíufélögin hafi verið með ansi drjúga álagningu. Það nú skoðin í gangi hjá samkeppniseftirlitinu á stöðu þessa markaðar, þannig að það vantar að veitir einn ákveða aðfaldi í augnablikinu og svo verður bara fróðlegt að sjá hvað kemur út af þeirri í rannsókn.
11: Samkeppniseftirlitinu var falið að fylgjast með því að lækkuninni yrði framfyllt. Páll Gunnar Pálsson, forstjóri þess, segir að athuguninni sé ekki lokið, þar sem enn eigi eftir að vinna úr gögnum fyrir ágústmánuð.
13: Bara svona út frá þeim gögnum sem þið hafið þegar rýnt, ég meina skeilaði þessi lækkun sér til neytanda?
12: Já, í meginatriðum gerðum hún það eins og við lístum í umræðuskjali í sumar en það, við settum líka fram nokkra spurningar og við erum að vinna úr svörum olíufélagana og þurfum að skoða það betur áður en að við getum gert það algjörlega upp og komist endarlega niðurstöðum það.
10: sagði Páll Gunnar Pálsson, Iðunn Andrésdóttir talaði við hann. Nánar verður fjallað eldsneytismarkaðinn í þetta helst á Rás 1 að loknum hádegisfréttum. Ungmennin þrjú sem létust í bílslysi á Krýsuvíkurvegi aðfaranótt mánudags voru ungur maður fættur 2005 og tvær stúlkur fættar 2007 og 2009. Sævar Guðmundsson aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á höfuborgarsvæðinu staðfestir þetta. Sævar vill lítið segja rannsókn slyssins að svo stöddu. Framundan séu yfirheyrslur vitna. Bíllinn hafnaði utan vegar. Lögregla hefur vitneskju og hugmyndir hvað gerðist, Sævar vill ekki staðfesta hvort hraðakstur olli slysinu en það sé meðal þess sem til skoðunar.
13: Reykjavík.
10: Starfsfólk frístundamiðstöðva borgarinnar mótmælti skipulagsbreytingum á skóla og frístundasviði við Ráðhús Reykjavíkur í morgun. Breytingarnar valda afturför 30-40 ár aftur í tíman, segir félags uppeldisfræðingur.
13: Reykjavíkurborg ákvaða nýverið að leggja niður frístundamiðstöðvar og færa starfsemi þeirra undir nýtt skipulag skóla og frístundasviðs. Ráðist var í uppsagnir starfsfólks frístundamiðstöðva og starfsfólk fjölmennti við ráðhúsið í morgun. Elín Lára Baldursdóttir, forstöðukona í félagsmiðstöðinni 101, segir breytingarnar hafa skapað gríðarlega óvissu og aukið álag en deildarstjóra og fjármálastjóra var sagt upp.
0: Það sem ég hræðist mest að detta algjörlega gólfinu sem alveg bara, mér það bara hryllingu fyrir starfið af því að það sem ég geri fyrst og fremst í þessu starfi að sinna börnunum og sinna starfsfólkinu mínu og ef ég í engu tengingu við þau þá veit ég ekki hvað þau vilja.
13: Segir Elín Lára, Árni Guðmundsson, félags uppeldisfræðingur við Háskóla Íslands, segir breytingarnar vanhugsaðar. Börn og ungmenni ættu að hafa meira skjól hjá stjórnmálafólki borgarinnar.
14: Mér finnst þetta eiginlega hræðilegt, sko, þetta svona 30-40 ára aftur í tíman og það sem ég finnst líka alveg að stýðast, það engin svona fræðilega pælingar á baku þetta. Þetta greinlega einhverjum svona sparnaðatillögur sem reiknimeistar að búa til. Það ekki tvægilegt í þessu, ég hef ekki alltaf að sé það á því sem ég kynnt mér í þessu máli.
13: Elín segir fjármálastjóran hafi verið ráðin aftur í gær sem sýni svart á hvítu hve illa ígrundaðar breytingarnar hafi verið. Hún vonar að þær verði endurskoðaðar, enda ekki unnar í neinu samráði við starfsfólkið.
0: Og síðan þetta allt kynnt þannig bara fyrsta skóladegi, þannig að við höfum í rauninni engin tök á að mæta þessu veist, og segja eitthvað eða mæti eitthvað samtala eða eitthvað af því að við erum bara með börn á gólfinu sem við þurfum að sinna. Þannig að tímasetningin mjög grunnsamleg.
10: Sagði Elín Lára Baldursdóttir, Eva Björk Benediktsdóttir talaði við hana. Kýr Starmer, fyrirverandi forsætisráðherra Bretlands, hefur sagt af sér þingmennsku. Hann sendi frá sér yfirlýsingu í dag þar sem hann segist að innbetta sér að alþjóðamálum. Starmer þingmaður fyrir Holborn og St. Pancras kjördæmi og boða verður til auka kostninga þar. Starmer sagði af sér í júní sem leiðtogi verkamannaflokksins og forsætisráðherra Bretlands og Andy Burnham tók við. Hákon áttundi sór í morgun eið sem næsti Noregskonungur. Þar með hefur hann formlega tekið við völdum af föður sínum, Haraldi, sem lést á föstudag. Athöfnin var í norska stórþinginu og henni stjórnaði forseti þingsins. Hann myndist Haraldar og sagði hann hafa verið tákn alls þess besta í Noregi. Ingiríður Alexandra dóttir konungshjónana sem 22 ára formlega orðin krónprinsessa. Dagný Hulda Erlendsdóttir, konungurinn var ekki formlega krýndur, hvers vegna það?
15: Já, kórónan sjálf, hún núna við kistu Haraldar og svo hefða krýnan í hann konung formlega. Hún var lögð niður eftir að langa við Hákonar og nafni var krýndur. Hann var krýndur sem sagt 1905 og eftir það þá voru ákveði sérstaka krýningar athöfn tekin úr stjórnarskráni. En við skulum heyra örstutt brot úr athöfninni í morgun.
16: Jeg lover og sverger og vil regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
15: Og þarna heyrðu við Hákon lofa að stjórna konungsríkinu Noregi í samræmi við stjórnarskrá og lög. Og það var hægt að fylgjast með athöfninni á stórum skjám, við þingið og svo var þetta auðvitað sent út í sjónvarpi og svo var ekki með konunginn frá þingusinu að konungshöllinni og það hefði margir komið sér fyrir við leiðina til að fagna nýja konunginum.

0: Mette Marit, hún, drottningin, hún átti ekki heiman gengt.
1: Nei, einmitt, hún með lungnasjúkdóm og það voru grætt í hennan í lungu í júní og svo aðgerð gekk vel en hún hefur samt fundið fyrir fylgikvillum og hún fann einmitt fyrir þeim í morgun og þess vegna undir eftirliti lækna í dag og komst því ekki. En með Hákoni voru aðrir úr fjölskyldinni, það voru börnin hans Ingiríður Alexandra krónprinsessa og Sverrir Magnús prins og móðir hans Sonja drottning.
0: Takk fyrir þetta, Dagný Hulda Erlendsdóttir. Hagkerfið heldur áfram að kólna, segir lektor í hagfræði. Einkaneysla hefur dregist saman og hagvöxtur var neikvæður á síðasta ársfjórðungi. Minna um laus, störf og það verður sífellt erfiðara fyrir atvinnulausa að verða sér úti vinnu.
2: Samkvæmt nýjum hagtölum dróst landsframleiðsla saman 1,1% á öðrum ársfjórðungi samanborið við sama fjórðungi fyrra. Áætlað að landsframleiðsla hafi dregist saman 3% að raunverði á milli fjórðunga. Arnaldur Sölvi Kristjánsson, lektor í hagfræði við Háskóla Íslands, segir að þetta skýrist engum af halla á vöruviðskiptum.
3: Og það tengist stolti hérna gagnavörum, að bæði innflutningur og fjárfestingir litast af því. Og maður lítur fram hjá því, þá myndi ég líta á þessum hægfara hægjast á hægkerfinu. Ekki svona kólnun, en það svona bara eins og hefur verið bara síðustu 1-2 árun og það hefur verið að hægjast á hægkerfinu. Þetta svona áframhaldandi á þeirri þróun sem hefur verið að sjá.
2: Á síðasta fjórðungi var met í fjárfestingu í gagnaverstengdum iðnaði. Arnaldur segir að oft litist þjóðhagsreikningar af einum stórum þætti. Gott dæmi loðnan. Einkaneysla sem stærsti liðurinn í landsframleiðslunni dregst áfram saman. Það geti bent til þess að háir stýrivextir hafi haft áhrif.
3: Það markmiðið með stýrivextum, það að hæja á, bara fjárfestingu einkaneyslu og hérna og fleira sem stýrivextum ætlað að gera. Og þá náttúrulega vonum svo að það með tíð og tíma leið til þess að verðbólga hjáðinni. Hún hefur svo sem ekki hjáðina núna en þá það spurningin, þú veist, hvernig hefði verðbólga verið ef að stýrivextir hefði verið lægir en þeir eru núna?
2: Verðbólga jókst á milli mánaða og mældist 5,6% í ágúst. Stýrivextir voru hækkaður 0,25% í mánuðinum, upp í 8%. Spár benda til að hún hjáðinni hægt á næstunni. Til viðbótur við þetta að hægjast á vinnumarkaði. Atvinnuleysi fyrstu 7 mánuðina var 4,5% en var 3,9% í fyrra. Vinnumálastofnun gerir ráð fyrir að atvinnuleysi fari aukandi næstu 12 mánuði.
3: Það hægir tölvist á fjölgun starfandi og ef maður skoðar eftirspurn fyrirtækja eftir eða ráðningar áfram þeirra, þá hefur hægst tölvist á því. Þú veist, fólk sem án atvinnu, það verður erfiðar að finna sér vinnu og hérna, þeir sem vilja skipta vinnu, þá er minna störf og þá bara fleira fólk sem keppast þau lausu störf sem í búið.
0: Sagði Arnaldur Sölvi Kristjánsson, Grétar Þór Sigurðsson tók saman. Gjaldtaka hófst í dag á nýju brúnni yfir Hornafjarðarfljót. Stökferð kostar 1500 krónur. Forstjóri bílaleigu Akureyrar segir að sjálfvirk gjaldtaka gangi vel en gagnrýnir skamman fyrirvara.
4: Brúin var tekin í notkun 24. júní og hingað til hefur verið gjaldfrjálst að aka yfir hana. Nú kostar ferðin 1500 krónur. Veggjöld eiga standa undir hluta kostnaðar við framkvæmdina sem var 10 miljardar. Hámarksgjald fyrir þá sem fara oft yfir brúna 18.750 krónur á mánuði. Gjaldtakan sjálfvirk og það ágætt kerfið að mati forstjóra bílalegu Akureyrar sem rukkar viðskiptavini sína eftir á.
5: Kemur beint í gegnum miðlægan gagnagrunn, þá kemur það beint inn í okkar kerfi og þar að segja að viðskiptavinur greiðir ekki. Kemur þetta, ég held að segja innan einhverju ákveðna klukkutíma, þá kemur þetta beint inn í okkur kerfi og þar með inn á leiðu samningin hefur viðkomandi. Það kannski verða stór hluti af vandanum við okkur og við erum orðnir svo mikilir innheimtumenn fyrir ríkissjóða það hálfa verið nóg og það lendir alltaf eitthvað á okkur.
4: Segir Steingrímur Birgisson, forstjóri bílaleigu Akureyrar. Hann segir sammert með þessari gjaldtöku og kílómetragjaldi að það sé töluverð vinnað, útskýra og rukka viðskiptavini eftir á. Hann hefur áhyggjur af aukinni gjaldtöku af ferðamönnum á Íslandi.
5: En það eins og takmörk fyrir því hvað hægt að leggja miklar álögur á ferðamenn endalaust og í þessu tilfelli líka takmörk fyrir því hvað hægt er að leggja á kostnað á bílaleigu landsins að það tekja á sig vegna þess að bæði fyrir utan beinan kostnað sem ekki innhentist af viðskiptavinum að þá gríðarleg vinna hjá okkur sem fyrir þetta líka.
4: Svo með kílómetragjaldið gagnrýni Steingrímur fyrirvaran á þessari gjaldtöku. Upplýsingagjöf til ferðamanna verði einnig að vera skýrari áður en þeir koma til landsins svo að gjaldtaka komi þeim ekki á óvart.
5: Og ég bara bjartsýnn á að takist að vinna þetta vel en það þarf að gefa öllum svona málum, þarf að gefa meiri fyrirvar heldur en verið að gera.
0: Sagði Steingrímur Birgisson, Sigur Óli Sigurðsson tók saman. Bandarískt olíufyrirtæki yfirtekur 17 olíuvinnslusvæði í Venezuela samkvæmt nýjum samningi Bandaríkjanna og Venezuela og fær réttindi til olíuvinnslu til 100 ára.
6: Bandaríska olíufyrirtæki North American Blue Energy Partners kemur til með að taka yfir 17 olíuvinnslusvæði í Venezuela samkvæmt olíusamningi sem Bandaríkin og Venezuela gerðu nýverið. AP fréttavitan segir að fyrirtæki sé eigu Venezuelamannsins Alejandro Betancourt og fyrirtæki nú þegar annað stærsta olíuvinnslu fyrirtæki í Venezuela á eftir Chevron. Fyrirtæki fær réttindi til að vinna olíu á umræddum svæðum til 100 ára. Samningurinn veitir Bandaríkjunum yfirráð yfir 15 olíubirða Venezuela, 35% hlut og neitunarvald í fyrirtækinu. Bandaríkin fá auk þess rétt til að kaupa 20% olíuframleiðslunar á kostnaðarverði. Mörg þessar olíuvinnslusvæða sem samningurinn nær til hafa áður verið nýtt af rússneskum og kínverskum fyrirtækjum. Nokkrir bandarískir þingmenn hafa kallað eftir frekari upplýsingum samningin. Republikaninn Rock Crawford, yfirmaður leyniþjónustunefndar fulltrúaþingsins, sagði að hann vonaðist eftir nánari upplýsingum frá ríkisstjórn Trumps og vonandi fyrir en síðar. Öldungadeildar þingmaðurinn og demokratinn Jack Reed, sem situr í nefndum varnarmál, sagði að hafna ætti samningi sem hefði verið náð með beitingu hernaðarlegs valds til að efla olíuviðskipti. Hann sagði að hann vildi fá ítarlegar upplýsingar lagalegar heimildir fyrir samningnum.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Bændur í Danmörku fjölmenntu í morgun og mótmæltu hertum reglum áburðarnotkun búist varð við 300 dráttarvélum til höfuðborgarinnar.
7: Samtökum sjálfbæran landbúnað í Danmörku boðuðu til mótmælana og hvöttu bændur og aðra sem hafa hagsmuni af landbúnaði til að fjölmenna. Mótmælin eru við Kristjánsborg, þing landsins. Á næstunni verður þar önnur umræða frumvarpum áburðarlög. Samtökin leggjast gegn lögunum og teljaðu kippi fótunum undan búrekstri marga. Grænmetisbændur eru sérstaklega áhyggjufullir yfir því að þetta leiði til þess að þeir geti framleitt mun minna. Mótmælin hófust í morgun og var búist við að 300 dráttarvélum yrði ekið fram hjá þinginu. Það var búist við að 1000 manns kæmu í rútum til mótmælana. Áburðarlögin fela í sér strangari reglur innihald áburðar út frá umhverfis sjónarmiðum. Ætlunin að draga úr losun köfnunarefnis. Í núverandi reglum hámark á magni áburðar sem notað Með nýju lögunum verður hámarkið miðað við losun. Verði frumvarpið samþykkt, taka lögin gildi áramót.
0: Dagný Hulda Erlendsdóttir sagði frá. Engar moskítoflugur fundust í síðustu sýnatöku í hesthúsi í Ölfusi þar sem þessar flugur fundust í fyrra haust. Náttúrufræðistofnun hafa borist fjölmargar ábendingar moskítoflugur víða land sem í öllum tilvikum reyndust vera aðrar tegundir. Moskítofluga fannst einnig í Kjósi í fyrra haust og á næstu mánuðum leggur Náttúrufræðistofnun áherslu á rannsóknir þar. Fyrrverandi félagi í gengi í Los Angeles var í gær dæmdur fyrir að myrða rapparan Tupac Shakur. Það tók kviðdóm aðeins nokkrar klukkustundir að komast að þeirri niðurstöðu að hann væri sekur.
6: Dómari úrskurðar fangelsisdómur Duan Davis 13. Október næstkomandi. Davis á yfir höfði sér lífstíðardóm án möguleika á reynslulausn en hann stefnir á að áfrýja dómnum. 30 áru liði sem rappgóðsögnin Tupac Shakur var myrtur í Las Vegas. Morðið á honum hefur fram til þessa verið eitt af þekktari óupplýstu morðmálum Bandaríkjana. Morðmáli reyndist erfitt að leysa vegna skorts á sönnunargögnum. Davis stýrði eitt sinn genginu Southside Compton Crips í Compton í Kaliforníu og hafði í mörg ár stært sig af því að tengjast morðinu, bæði í samtölum við lögreglu og fjölmiðla. Davis gaf út æfisögu sína árið 2019, Compton Street Legend, þar sem hann sagðist enn og ný tengjast morðinu. Hann hefur séðar dregið í land með yfirlýsingar sínar og sagðist vera saklaus þegar hann var ákærður fyrir morðið. Shakur var 25 ára þegar hann lést. Hann ólst upp í Harlem og Baltimore en var séðar ímynd Kaliforníu hiphopsins þegar hann gerði samning við Death Row plötuútgáfuna í Kaliforníu. Hann var einn af lykilmönnum í hiphop-ríknum milli austur og vesturstrandar Bandaríkjanna á 10. áratugnum. Come on, come on.
0: Og þarna mátti heyra lagið Changes með Tupac. Brynja Dögg Friðriksdóttir tók saman. Stuðningsmenn Víkings unnu skemmdarverk á KR-vellinum í skjóli nætur. Liðin mætast í toppslagnum í bestu deild Karla í fótbolta í kvöld.
8: Stuðningsmennirnir fóru í skjóli nætur og máluðu varamannabekki og stúku á heimavelli KR á meistaravöllum. Varamannaskilti og stúka voru málið í rauðum litum Víkings. Þá var málað yfir KR-skilti á varamannabekknum og orðið Vikes skrifað aftast á stúkuna, en Vikes gælunafn Víkinga. Stígin í stúkunni var málaður alla leið niður að velli og setningin aðeins eitt stórveldi ofan á varamannabekkina 2. Stuðningsmenn Blika máluðu trépalettur í skjóli nætur á heimavelli Víkinga í aðdraganda úrslitaleiks Víkings og Breiðabliks árið 2024. Tveir lögreglubílar komu á KR-vellin í morgun til að kanna verksummerki. Leikurinn hefst klukkan 5:30 í dag. Pálmera Pálmason, framkvæmdastjóri KR, býst við að hátt í 3000 manns mæta á völlin. KR-ingar hafa sett upp auka áhorfendapalla og Víkingar fá sérstakan aðgang.
9: Stuðningsmenn Víkings verða á þeim stað sem að útilist stuðningsmenn eru yfirleitt hjá okkur og þeir munu ganga inn hliði þeim megin og þar eru opið fyrir Víkinga að fara inn á svæðið og svo verður restin svört og hvít.
10: Þessi margir teljið því að vera á svæðinu?
9: Sko, við náttúrulega reiknum með að við séum að fá hérna tæplega 3000 manns allavega á völlin. Teljum okkur auðvitað getur tekið á móti því. Þannig að hérna við erum bara að setja upp palla hérna við vallaglukkuna og hérna til þess að auka eins svæði fyrir okkar fólk og þannig að sem flesti getur komið og séð leikinn.
10: Er þetta að selja upp KR-völlin? Hver er svona hámarsfjöldi sem er kyrkt ráð fyrir?
9: Ég sko, við erum náttúrulega með leyfi fyrir hérna ákveðnum fjölda en ég er nokkuð vissum að við getum komið fyrir hérna fleiri þúsund manns hérna á nokkuð svanda.
0: Sagði Pálmera Pálmason, Jóhann Páll Ástvaldsson tók saman. Og veðurhorfur norðan 5-10 metrar á sekundu austast á landinu en annars hægari breytileg átt, skýjað norðaustan og austanlands fram eftir degi annars víða bjart en síðdegi skúrir síðst. Það var helst í hádegisfréttum að tímabundin lækkun virðisauka skatts á eldsneiti fjallur gildi á miðnætti. Forstjóri samkeppniseftirlitsins segir að stofnunin hafi auga með þróun álagningar eldsneitis fyrirtækjana. Forstöðukona félagsmiðstöðu var í Reykjavík óttast að hætta geta starfað á gólfinu með börnum og ungmennum vegna skipulagsbreytinga Reykjavíkur borgar. Starfsfólk félagsmiðstöðu var mótmælti við ráðhúsið í morgun. Hákon áttundi sór í morgun eið sem Noregskonungur, Mette Marit eiginkona hans og drottning var ekki viðstödd vegna fylgi kvilla eftir lúna í græðslu í júní. Bílaleigur sjá í auknum mælu innheimtu fyrir ríkissjóð, segir forstjóri bílaleigu Akureyrar, gjaldtaka við brúna yfir Hornafjarðarfljót hófst í dag. Bændur í Danmörku koma saman til mótmæla við Þinglandsins í morgun, þeir mótmæla frumvarpi áburðarlög margir óku dráttarvélum höfuðborgina. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Erla María Markusdóttir, tæknimaður var Úlfhildur Eysteinsdóttir, útsendingu stjórnaði Valgerður Þorsteinsdóttir. Fréttalestri er lokið.
11: Japan, Bali, Vietnam og Grænhöfðaeyjar. Ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is. Sýrusson í 20 ár. Allir skrifborstólar á 20-60% afslætti í september. Sýrusson.is. Sýrusson síðumóla 17. Harparki dagar Egill Árnason. Opin kynning með Barböru Hannigan, nýjum aðalhjómsveitarstjóra í dag klukkan 18 í Norðurljósum. Aðgangur er ókeppis og öll velkomin, Sinfoníuhljómsveit Íslands. Mannauðsmál frá A til Ö, skráning stendur yfir, endurmentun.is. Rekaviður í Stokkseyrarkirkju, tónleikar með Nordic Effect og Eyjólfi Eyjólfssyni á morgun klukkan 20. Vinnuvenda námskeið á íslensku, ensku og pólsku. Nánari upplýsingar á vinnuvendanámskeið.is.
12: Harðparkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
13: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
14: Brotin rúða? Ekkert mál. Við framleiðum tvöfalt einangrunagler í öllum stærðum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
15: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
16: Fólk vildi fleiri föstudaga, þannig að við bættum þriðjudeginum við. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
17: Betlehem kynnir. Vitringarnir þrír. Þeir eru komnir aftur, vitlusari en nokkru sinni fyrr. Þeir koma færandi hendi með fullt af gríni, grúfi og gæsa húði. Ég meina gæsa húð. Vitringarnir þrír.is.
18: Pokkland. Fyrst og fremst.
19: Fyrst og fremst í tónlist.
18: Á Rás 2.
20: Komið sæl, verið hjartanlega velkomin í Popland sem rúllar hér af staðaloknum hádegisfréttum rétt eins og venjulega. Í dag þriðjudagur og það komin september formlega. Í dag fyrsti september og haustið, já, nálgast eða svona, á leiðinni. Það aðeins farið að kólna á mótnana að finnum aður og ég ætla að viðurkenna að mér finnst þetta bara svolítið huggulegt. Ég hef gaman að því þegar það fer að hausta og það svona, það meira myrkur á kvöldin og auðveldar að sofna og maður fer í einhvern svona skipulagsgýr og fólk fer að fara aftur í ræktina og allt þetta, þið veitir hvernig þetta Ég heiti Lovísa Rut, ég ætla að vera með ykkur til klukkan fjögur í dag og spila fyrir ykkur alls konar skemmtilega tónlist. Ég ætla að hlýða á nýtt og gamalt í bland, ég ætla að spila hér snekkjurokk, ég ætla að spila hér hiphop tónlist, boost tónlist, mögulega við munum heyra lag af plötu vikunar, það ný plata frá Fræflunum og margt fleira, þannig endilega verið með. En við ætlum að hefja þennan þátt á hljómsveitinni Hjaltalín.

We Will Live for Ages heiti lagið, þetta hljómsveitin Hjaltalín hér í Poplandi á Rás 2. Ég var aðeins að svona grenslast fyrir stöðumála á vinsældalistum út í heimi í morgun og kíkti inn á hinn fræga Billboard Hot 100 lista sem svona gefur ákveðna hugmyndum það hvað bandaríkja menn að hlusta á og það kom nú bara smá óvart að á toppnum þar hún Ella Langley ennþá. Hún hefur núna verið í heilar 44 vikur á listanum en verið sem sagt í 20 vikur á toppnum sem ekkert slor og þetta lagar auðvitað vinsælt út um allan heim en ratar kannski hraðar í hjörtu bandarækjumanna. Við skulum heyra, vinsælsta lagið í bandarækjunum ennþá. Þetta Ella Langley og Choose in Texas.

Þetta er hún Ella Langley, country tónlistakona frá Bandaríkjunum og lagið Choose in Texas, eitt af bara stærstu lögum ársins og eins og ég sagði hér áðan, þá er hún búin að vera á toppi Billboard listans í 20 vikur, búin að dvelja listanum samt í heilar 44 vikur og ég sá það á internetinu að hún hefur, já, slegið svona hinn ýmsu met, hún er búin að komast, já, fram fyrir Lil Nas X sem átti metið fyrir lagið Old Town Road, þannig að ég held að hún sé bara nokkuð brött, hún Ella Langley. Og við ætlum að heyra í annari konu, annari country tónlistakonu sem kemur líka frá Nashville, Tennessee. Það Dolly Parton.

0: hate me.
1: Please don't hate me, heiti lagið. Þetta Lovísa Elísabet, nafna mín, eða Lay Low, eins og við þekkjum hana nú flest. Við ætlum að heyra hér næst nýtt efni frá Áskeiri. Áskeiri Trausta, hann gaf út plötu sem heitir Julia, núna bara í byrjun árs, í febrúar. En hann hefur verið að kíkja svona á eitt og eitt lag sem hann var að vinna þegar hann var að gera plötuna, en þau rötuðu ekki alla leið. Hann svona að klára ókláruðu lög og hefur verið að gefa út svona eitt og eitt og við ætlum að heyra hér næst eitt af þeim lögum. Hér lagið Heartbeat. Þetta Áskeir.

Is There Something I Should Know heiti þetta lag, þetta eru drengirnir í Duran Duran það var mikill hitti í kringum þetta í áttunni, þetta lag frá árinu 1983 en aftur í samtíman villum að heyra næst í hljómsveit sem gerir út frá Los Angeles, þetta hljómsveit sem var stofnuð árið 2021 og heitir Temper City og að vinna með svona svolítið gamaldags hljóðheim, kannski ekkert mjög gamaldags en þetta svona 2000 svona indie rock hljóðheimur það smá svona Arctic Monkeys í þessu kannski Foster the People eitthvað svona en þeir slói gegn með laginu Self Aware komist á mikið fljóð á internetinu og við ætlum að heyra það lag hér næst

0: Hvenær er ljósanótt í Reykjanesbæ? Á hvaða bæjarhátíð er valinn rauðarasti Íslendingurinn? Ef þú veist svarið, getur þú tekið þátt á Rúf Stjörnur. Svarað nokkrum löfléttum spurningum bæjarhátíðir á Íslandi og unnið glæsilega vinninga frá Sport 24, Dún og Fjöður og Strakta Hótel. Rúf Stjörnur.
1: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar? Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauðleg. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin að bestu plötum söguna. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.

0: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
1: Rýtingarni þrýr í hörpu og hofi í desember. Grín, grúf og gæsa húð. Miðasala hafin inn á rýtingarni3.is.
2: Quickstep harðparkettagur. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
3: Með áskrift að tónleikaröð eða regnbúakorti tryggiru þér fast sæti og besta verðið. Leifðu þér að hrífast með Sinfóníuhljómsveit Íslands.
4: Laxavika. 30% afsláttur af ferskum landeldislaxi og laxaréttum. Fiskbúðin Sundlaugavegi, fiskbúðin.is.
5: Stórsveit Reykjavíkur fagnar 100 ára afmæli meistara Miles Davis með stórtónleikum í Hörpu á sunnudag.
6: Hreinsum og endurnýjum allar gerðir af dúnsengum og kottum. Dún og fiður, Laugavegi.
7: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintengs og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
8: Í undiröldinni heyrir þú nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudaga og fimmtudaga á milli frétta, frá hálf sjö til sjö. Þorsi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í undiröldinni.

0: Lost in the Supermarket heiti lagið, þetta er hljómsveitin The Clash hér í Poplandi þegar við ætlum að fara að heyra hér lag af plötu vikunar. En þann 8. ágúst sendi punk hljómsveit Kópavogs Fræflarnir út sína nýjastu breiðskifu sem heitir Vita Betur. En það eru nú liðin 11 ár frá síðustu plötu Fræflarna og 22 ár frá plötunni þar á undan en þessi sveit hefur auðvitað verið starfandi ansilengi eða frá því árið 1978. Punk sveit sem hafði og hefur haft mikil áhrif á íslenska tónlistarsögu. Við ætlum að heyra hér laga þessari plötu Vita Betur en Fræflarnir ætla að segja okkur betur frá.
1: Plata vikunar.
2: Ég var í Fræflarnum, platan okkar Vita Betur plata vikunar á Rástu. Stormur í blíðinni svona hálfgett kántilegurðið og við byrjaðum að platta þér í vísi. Hérna, ég held að Helgi hefur komið og því með grunin og reykjum vilu.
3: Ég kom með einna versin, basalínu í versunum og svo kom Rikki með viðlaginu það
2: og sko við fengum Andrew Gylfa, hún kemur og syngur þetta viðlagið og það kom til að þetta í fyrstu mix, þá var Þorsteinn basalekar að nefna það fyrirandi að nefna það hérna ég varum ekki að ná að syngja þetta viðlagið og svo fyrir tilvíðinu þá hitti ég Andrew í bjór einhvern tímann og fórum að spjalla saman og þá dætti hún alltaf auðvitað væri hún fullkomin í þetta en þetta svíni virkar þetta hún getur hún oft verið flott en sjaldan verið betri og textin svona eitthvað kannski byrjar þú sjálfa mig en svo nægir nú svona snúaðis út úr honum og farið einhvern hálfring
3: ég fekk gæsáðu þegar ég heyri Andriðu syngja þetta

Stormur í blíðunni heitir lagið, þetta lag af plötu vikunar sem heitir Vita betur og ný plata frá Fræflunum. Þessi plata verður gerð upp hér í Poplandi á 5. daginn, eins og iðulega. En yfir í aðra sálma, hér Bob Marley.

gott að fá smá reggi inn í þennan dag, þennan þriðju dag sem fyrsti september. Þú ert að lusta Popland og við ætlum að vinda okkur næst í nýjastu smáskifu Bubba Mortens. Hér lag af nýjastu plötinni hans, ég ekki sá sem þú heldur, ég sá sem ég sem kom út núna í maí síðastlinum. Lagið heitir Ég tilbúin.

0: Í sjónvarpsþáttunum á gamansaldri fáum við innsýn í líf fólks sem nýtur lífsins á efri árum á aðdáunarverðan og jákvæðan hátt.
1: Ég held að maður þurfi að læra eldast eins og læra allt annað í lífinu.
2: Fjósið alltaf verið góður vinnustæður.
3: Nú ég æfa fyrir Evrópumeistaramótið með öldungum eins og mér.
4: Heldur þú hættir eitthvað að vinna?
5: Ég spurði þessu mikið að þess að ég eiginlega fann mig að segja já, ég hættur að vinna.
4: Mér finnst rosalega gaman að spjalla við ykkur þinni.
6: Það skrítið. Ég hundleiðanlegu kall.
0: Ekki missa af á gamansaldri á sunnudagskvöldum á RÚF.
7: Gullkistan Vestfirðir býður heim á Hólmavík, föstudaginn 4. september frá klukkan 2-5. Komdu og sjáðu allt það besta fyrir vestan á Hólmavík, nánar á vestfirðir.is.
8: Betlehem kynnir, vitringarnir þrýr, þeir eru komnir aftur, vitlusari en nokkru sinni fyrr. Þeir koma færandi hendi með fullt af gríni, grúfi og gæsa húði. Ég meina gæsa húð. Vitringarnir þrýr.is.
9: Ekki fresta miljörðunum til föstudags sem þú getur unnið á þriðjudegi. Og öfugt. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
10: Harpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rás 2 kynnir upprásina. Tónleikaröð sem tilenguð grasrót íslenskar tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Fyrstu tónleikar haustsins fara fram 1. september klukkan 8 en þar koma fram Nakkert, Tár og Nei. Tryggðu þér miða á harpa eða tix.is.
11: Við erum Rás 2.
12: Fyrst og fremst með

popstyrnið Sabrina Carpenter, lagið heitir Man Child, en það hefur nú heldur betur verið nóg að vera hjá henni. Undan farið, hún bara ein af skærustu stjörnum samtímans, búin að vera að koma fram og syngja með Madonna og ég veit ekki hvað og hvað. En við ætlum að vinda okkur hingað heim, heyra næst í Klöru Einars og hennar nýjasta lagi sem heitir Ef hann myndi.

Virkilega vel hefnað lag frá Klöru Einarsdóttur og við ætlum að halda okkur við ungt og efnilegt tónlistafólk við ætlum að heyra hér lag sem Ágúst Brynjarsson og Una Torfadóttir gerðu saman Ágúst Brynjarsson kom sá og sigraði í Vestmanneyjum núna þjóðháttíðarhelgina Vestlunarmannahelgina tók við keflinu sem brekkusöngari og ég veit ekki betur en að það hefði gengið bara hrikalega vel Una Torfadóttir var auðvitað líka á flakki víða Ísland í sumar og þau eru bara bæði hrikalega hæfileikarík og flott tónlistafólk. Hér eru við saman, Una Torfa og Ágúst Brynjars í laginu Inn í síðustu nóttina.

frábært duett inn í síðustu nóttina heitir lagið Ágúst Brynjarsson og Una Torfadóttir en við ferum að skipta yfir á tvö fréttir það verið að saga þar á slaginu tvö eins og venjulega og svo heldur Popland áfram að þeim loknum en það drengirnir í Kvarasi sem fylgja okkur inn í tvö fréttirnar á þessu sinni hér nýtt lag Do It Again

0: Í Hörpu og Hofi í desember. Grín, grúf og gæsa húð. Miðasala er hafin inn á vitringarnir3.is.
1: Pergo Hardparket á tilboði á Hardparket dögum. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
2: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
3: Þetta ný tónlist á kvöldögninni. Fontaine's DC, Marianne. Google, Ultrana Day, Moving to the Sun. Almost Monday, Better Late Than Ever. Florence Road, 7563.

Síð miðaldasögur með Ármanni Jakobssyni, skráning stendur yfir á endurmentun.is. Harparki dagar, harfiða val. Bókin Vona Láni, lífsreyslu sögur samferðafólks eftir Vigfús Bjarna Albertsson, fast í verslunum Pennans og Eymundsson, skálholtsútgáfan.is.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Hagkerfið heldur áfram að kólna, segir Arnaldur Sölvi Kristjánsson, lektor í hagfræði, einkaneysla, sem stærsti liðurinn í landsframleiðslunni dregst áfram saman. Það geti bent til þess að háir stýrivextir hafi haft áhrif.
1: Það markmiðið með stýrivextum, það að eru að hægja á, bara fjárfestingu einkaneyslu og fleira sem stýrivextum ætlað að gera. Og þá náttúrulega vorum við svo að það, með tíðu tímum leið til þess að verðbólga hjaðinni. Hún hefur svo sem ekki hjaðina núna en þá það spurningin, þú veist, hvernig hefði verðbólga verið ef að stýrivextir hefði verið lægir en þeir eru núna?
0: Verðbólga jókst milli mánaða og mældist 5,6% í ágúst. Stýrivextir voru hækkaður 0,25% stig í mánuðinum upp í 8%. Spár benda til að hún hjaðinni hægt á næstunni. Til viðbótar við þetta að hægjast á vinnumarkaði. Atvinnuleysi fyrstu 7 mánuðina var 4,5% en var 3,9% í fyrra. Vinnumálastofnun gerir ráð fyrir að atvinnuleysi eigi eftir að aukast næstu 12 mánuði.
1: Það hægir töluvist á fjölgun starfandi og ef maður skoðar eftirspurn fyrirtækja eftir eða ráðningar áfram þeirra, þá hefur hægst töluvist á því.
0: Sagði Arnaldur Sölvi Kristjánsson. Keir Starmer, fyrrverandi forsætisráðherra Bretlands, hefur sagt af sér þingmennsku. Hann sendi frá sér yfirlýsingu í dag þar sem hann segist ætla að einbeita sér að alþjóðamálum. Starmer þingmaður fyrir Holborn og Sint Pankras kjördæmi og boða verður til auka kostninga þar. Starmer sagði af sér í júní sem leiðtogi verkamannaflokksins og forsætisráðherra Bretlands og Andy Burnham tók við. Skemmdarverk voru unnin á rafmagnslínum nærri orkuveri Jænsvalde í Þýskalandi í dag. Ein sprengja sprakk og aðrar fundust ósprungnar á vettvangi. Nokkrar truflanir urðu á rafmagnsdreifingu en sprengingin hafði ekki mikil áhrif. Allar rafmagnslínurnar eru komnar í fulla notkun á nýsamkvæmt tilkynningu frá orkuverinu. LEAG sem rekur orkuverið sagði í tilkynningu að ráðist hefði verið á starfsemi fyrirtækisins í Preilak. Rafmagnið sem framleitt í Jænsvalde fer í gegnum stöðina í Preilak. Að sögn fjölmiðla voru sprengjurnar ekki framleittar í verksmiðju heldur settar saman af einhverjum. Þeim var svo komið fyrir við tengivirki. Sænski húsgagnarisinn IKEA tilkynnti í morgun að verða á 1500 vörum myndi lækka í dag víðsvegar í Evrópu. Lækkunin nemi 15-28% og markmiðið að bregðast við hækkun framfærslukostnaðar. Fréttalestri lokið.

eitt af blómunum, þetta auðvitað eitt af stærri lögum, ja, undanfarinna mánaða eða árs bara hreinlega, Páll Óskar og Benny Hem Hem hér saman. Þeir fluttu þetta lag eftirminnilega á sviðinu á Arnarhóli á menningarnótt og það var ótrúlegur flutningur, þeir svona lokuðu kvöldinu með krafti, með hópi fólks, hljómsveit og barnakór og þetta var alveg töfrandi. Það var tár á kvarmi víða, ég þóra fullirða það hér. En Popland farið aftur af stað eftir tvö fréttirnar þennan þriðju daginn, ég ætla að spila hér næst, ekki næst, en ég mun spila á þessum klukkutíma nýtt lag með Tove Lo, bara hér rétt og eftir, svo ætla við líka að heyra nýtt frá Space Station, mér skilst að það sé eitthvað, þeir séu að brugga eitthvað, alls konar skemmtilegt en hér næst suður kóreska tónlistakonan plötusnúðurinn og bara listakonan Peggy Gou ásamt Æra Star lagið heitir Woman

0: Bethlehem kynnir Vitringarnir þrír. Þeir eru komnir aftur, vitlausari en nokkru sinni fyrr. Þeir koma færandi hendi með fullt af gríni, grúfi og gæsa húði. Ég meina gæsa húð. Vitringarnir þrír.is.
1: Sjálfvirkur opnunarbúnaður og snertilösi rofar frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is.
2: Fólk vildi fleiri föstudaga, þannig að við bættum þriðjudeginum við. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
4: Síðdegis útvarpið frá 4-6 á Rástvö.
5: Það er svo skífulega alvarlegt fyrir ekki bara Úkraína, því að þessar byrðir sem ég var að tala um, það er ekki bara uppurna fyrir okkur, það eru uppurna fyrir restina af Evrópu.
6: Já, sko, Trausti Hafliðarsson er í þessu blaði og hérna og er það undir fjölmiðla menn og því mýðu mættan vera ofar að finna.
7: Vörukarfa milli júli og ágúst, hún hefur, það er hægt á hækkunum.
8: Ragnhildur okkar þykir hótt, hún færði oft á baukinn, nema þegar Smári gaf henni gott á bak við gamla gaukinn.
4: Síðdegis útvarpið, alla virka daga

Keep Your Head Up heitir þetta lag ágætis boðskapur frá hinum breska Ben Howard. Þetta nú reyndar gamalt lag, þetta lag af fyrstu plötinu sem hann gaf út Every Kingdom heitir hún, kom út árið 2011. Yfir í aðeins nýra, næst, við ætlum að halda okkur þó við tónlistafólk frá Englandi. Við ætlum að vara til Manchester og heyra hér í indie rocksveitinni Blossoms sem stefnir á plötu útgáfu. Ætla að fara að gefa út plötuna Songs from the Wedding Cake, sjöttu plötu sveitarinnar, hún kemur út núna í byrjun október og við ætlum að heyra hér lagið sem svona, fyrsta smáskifan. Meet Me in Love.

Meet Me in Love heitir þetta lag. Þetta nú bara býsna skemmtilegt. Það stuð í þessu hljómsveitin Blossoms. Þetta svona ensk indie pop sveit og lag sem að finna væntanlega nýri plötu sem þeir ætla að fara að gefa út. Songs from the Wedding Cake heitir hún. En við ætlum að breiða okkur eftir tíman til Skotlands. Ekki svo langt á milli. Þetta lag frá árunni 1994 og heitir Rocks. Það viljum hún stund Primal Scream.

Hér einvala lið tónlistafólk saman komið í einu lagi Disco Bambino og Nile Rodgers og Sophie Ellis Bextor Dancing Without You heiti þetta ágætalega og við ætlum að halda okkur já, Disco megin við ætlum að heyra næst í henni sænsku Tove Lo sem ætlar að fara að gefa út sína sjöttu plötu núna í þessu mánuði bara eftir nokkra vikur, 18. september kemur út platan Estrus sem ég veit nú ekki alveg hvað á að þýða, ég kannski kemst að því en hún hefur nú gefið út eitt lag af plötun og við ætlum að heyra það, það heitir I'm Your Girl, right? Þetta Tove Lo.

0: Í sjónvarpsþáttunum á gamansaldri fáum við innsýn í líf fólks sem nýtur lífsins á efri árum á aðdáunarverðan og jákvæðan hátt.
1: Ég held að maður þurfi að læra eldast eins og læra allt annað í lífinu.
2: Fjósið alltaf verið góður vinnustaður.
3: Nú ég æfa fyrir Evrópumeistaramóti með öldungum eins og mér.
4: Heldur þú hættir eitthvað að vinna?
5: Ég spurði svo mikið að þess að ég eiginlega fann að segja já, ég hættur að vinna.
4: Mér finnst rosalega gaman að spjalla við ykkur þinni.
2: Það skrítið. Ég hundleiðalegu kall.
0: Ekki missa af á gamansaldri á sunnudagskvöldum á RÚF.
6: Pergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
7: Rýtingarnir þrýr í Hörpu og Hofi í desember. Grím, grúf og gæsa húð. Miðasala hafin inn á rýtingarnir3.is.
8: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians. Tryggir þína framtíð.
9: Hvort hlakkarðu meira til föstudagana eða þriðjudagana? Jafn mikið? Ok. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
10: Okkar besta verð til yfir 40 áfangastaða frá nóvember til janúar loka. Þú hefur til miðnættis 5. daginn 3. september. Æslandir. Morgunútvarpi.
11: Á Rástvö. Svo reyndar hver og einn orðin sko sinn eigin fjölmiðl, sitt eigin framleiðslu fyrirtæki núna. Þannig að það mikið stjórnleysi í umræðinni.
12: Og svo hann einhverju nemendur sem ná ekki hæfninni að komast inn á fyrsta stigið sem á að vera 5 og 6. Það skilgreint mjög skýrt. Að þeir fá enga einhver, heldur bara umsögn.
13: Ætla bara að leiða mér að segja fávitar, mættu á völl og byrjuð að kasta gerfi limum eða dildóum inn á völlin.
14: Hvaða tækifæri er það sem við unga fólkið eigum að vera leitast eftir að fá við aðild að Evrópusambandinu?
15: Það þetta að við getum mögulega lækka vexti, lækka verðbólgu, lækka verðlag.
16: Morgunútvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.
17: Þetta er Popland á Rás 2.

Ændra, ég heiti lagið, þetta hljómsveitin Radiohead hér í Poplandi á Rástöð. Við ætlum að vera svona rock megin nánast fram að þrjú fréttum hér í Poplandi. Ég ætla að spila fyrir ykkur nýtt lag frá Space Station hér rétt og eftir og líka nýtt eða nýlegt frá Fountains DC og eitthvað fleira. En næst það nýtt frá, eða nýlegt lag sem kom út í apríl. Bandaríska hljómsveitin The Revivalists ætla að fara að gefa út plötu og við ætlum að heyra hér nýtt lag frá þeim. Sem heitir Heart Stop.

Hard Stop heitir þetta lag, þetta bandaríska hljómsveitin The Revivalists og lag af nýrri plötu sem komin út, ég sagði að hún var á leiðinni en hún formlega kom út í júli hún heitir Get It Honest og meira nýtt villum að breða okkur aftur heim og heyra í hljómsveitinni Space Station sem hefur nú verið já, víða undanfarið, þeir hafa verið að vaksa hratt og örglega og villum að heyra hér lag sem þeir gáf út fyrir skemmstu sem það að vera fastur í vítahring fíknar og að komast út úr honum og að svona brjóta keðjuna og hér fíknin persónugerð sem maður sem keyrir gamlan eitur gráan skótabíl og lagið heitir nefnir það eitur grá skóta, þetta hljómsveitin Space Station

Eiturgrá Skóta heitir þetta lag hljómsveitin Space Station sem hefur verið að gera gott mót undanfarið, búin að vera duglegir að koma fram og gefa út, gáfu út plötuna Reykjavík Syndrome fyrra sem sló í gegn og mér skilst að það sé meira á leiðinni bara í þessum mánuði meira segja. Fylgist vel með því, hér í Poplandi á Rás 2, meira rock og roll, við höldum til Írlands næst og heyrum hér næst í hljómsveitinni Fountains DC. Hér nýtt lag sem heitir Marianne.

0: Nýtt efni frá írsku hljómsveitinni Fountains DC. Lagið heitir Marianne, en við þurfum að fara að skipta yfir á fréttastofu RÚF og svo tekur við Poplanda nýju síðasta hluti Poplands eftir þrjú fréttirnar. Við ætlum aðeins að róa þetta niður svona fram að fréttum. Ég held að það sé allt í lagi. Hér eru saman Bríet og KK í einstaklega fallegu lagi sem heitir Gleymirei.
1: Ég hef sært

0: Hvað heitir bæjarhátíðin í Mosfellsbæ? Hvenær er ljósanótt í Reykjanesbæ? Ef þú veist svarið, getur þú tekið þátt á Rúf stjörnur. Svaraðu nokkrum löfléttum spurningum bæjarhátíðir á Íslandi og þú getur unnið glæsilega vinninga. Rúf stjörnur.
1: Betlehem kynir, vitringarnir þrýr, þeir eru komnir aftur, vitlusari en nokkru sinni fyrr. Þeir koma færandi hendi með fullt af gríni, grúfi og gæsa húði. Ég meina gæsa húð. Vitringarnir þrýr.is
2: Okkar besta verð til yfir 40 áfangastaða frá november til janúar loka. Þú hefur til miðnættis 5. daginn 3. september. Æslander.
3: Við bjóðum öll með ljós í hjarta velkominn á Ljósanótt. Kynntu þér dagskrána á ljósanótt.is.
4: Verið öll velkominn á Ljósanótt í Reykjanesbæ, Eggert Skúlason, EHF og Samtök atvinnurekanda á Reykjanesi. Spark bílar á tilboði kb.is. Notaleg dagskrá fyrir 60 ára eldri í Kringlunni á morgun frá klukkan 10 til 13. Kaffi, kökur, góð tilboð, bingo, línudans og harmonikuleikur. Hlökkum til að sjá okkur. Nýtt frá Bytti Kærand hjá Hrafnildi.
5: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Landsréttur hefur fellt úr gildi, rúmlega mánaðar gamlan úrskurð Héraðsdóms Suðurnesja, þess efnis að manndrápsmáli gegn Skúla Tómasi Gunnlaugssyni lækni skildi vísað frá dómi. Málið verður því að óbreyttu tekið til aðalmeðferðar. Héraðssaksóknari ákærði Skúla fyrir manndráp og brot á lögum heilbrigðisstarfsmenn með því að hafa sett eldri konu í lífslokameðferð á heilbrigðisstofnun Suðurnesja að nauðsynjalausu. Héraðsdómur Reykjanes vísaði málinu frá 21. júli með þeim rökum að Skúla hefði þegar verið gerð refsing þegar embætti landlæknis svifti hann starfsleyfi vegna málsins í janúar 2021. Landsréttur ósammála héraðsdómi þetta og kemst að þeirri niðurstöðu að stjórnsýslu ákvörðun réttindasviftingu geti ekki talist refsing eða refsikend viðurlög í sakamáli. Stjórn knattspyrnudeildar Víkings hefur gefið út yfirlýsingu sem fordæmir skemmdarverk stuðningsmanna liðsins á meistaravöllum, heimavelli káringa í nótt. Stuðningsmenn liðsins máluði varamannabekki og stúku á meistaravöllum rauða. Slík háttsemi ekki eitthvað sem Víkingur stendur fyrir, segir í yfirlýsingunni. Káer og Víkingur mætast í toppslag í bestu deild karla í fótbolta í dag klukkan 17.30. Sænski húsgagnarisinn IKEA tilkynnti í morgun að verð á 1500 vörum myndi lækka í dag víðsvegar í Evrópu. Lækkunin nemi 15-28%. Markmið að laða að viðskiptavinni sem hafa hórt upp á hækkun framfærslukostnaðar. IKEA hefur lækkað verð hjá sér nokkrum sinnum á undanförnum árum sem hefur birst í lægri tekjum og arðsemi fyrirtækisins í síðustu ársskýrslum. Jakub Jan Kávski, framkvæmdastjóri móðurfélagsins Inter IKEA Group, segir að fyrirtækið hafi skuldbundið sig til lengri tíma til að lækka verð fyrir viðskiptavinni sína. Ekki verði þrýsta á framleiðendur sem fyrirtækið eigi viðskiptum við að lækka hjá sér kostnað. Aukin sala sé líkleg til þess að framleiðendur verði að framleiða meira. Áætlað að verðlækkunin kosti Inter IKEA Group 1,2 miljarda evra, segir Jakovski. Vinna hafin við að byggja upp innviði fyrir borgarlínu við Nauthólsveg og Háskólan í Reykjavík, breikka á Nauthólsveg og koma þar fyrir sér rými fyrir borgarlínu á miðri götu. Áfram verður ein akrein fyrir almenna umferð í báðar áttir. Breytingin svo að þær verða í framtíðinni hvor til sinnar hliðar við borgarlínu. Tryggja á aðgengi fyrir akandi, hjólandi, gangandi og almenningssamgöngur allan framkvæmdatíman. Stoppistöðvar strætós verða opnar allan tíman en færðar eftir því sem verkinu vindur fram. Síðdegisfréttir verða sagðar klukkan 4. Fréttalestri lokið.

Hljómsveitin Valdimar í smá svona fortíðar þrá, smá nostalgíu gýr í þessu lagi Karlsvagnin. Nú klukkan rétt rúmlega þrjú og Popland heldur hér áfram á Rás 2. Þennan þriðjudaginn. Við ætlum vera saman til klukkan fjögur í dag eins og svona yfirleitt. Ég ætla að spila hér rétt á eftir nýtt lag frá Queens of the Stone Age. Ég með smá fréttir af Miley Cyrus líka. Við ætlum að heyra í bandaríska tónlistamanninum Somber, Haukur Háar og lista og margt fleira spennandi. Ég ætla að spila næst lag sem var svakalega heitt árið 2010. Lag með hljómsveit sem heitir Edward Sharp and the Magnetic Zeros og ég held að það sé óhætt að segja þetta sé svona þeirra stærsta jafnvel eina lag. Ég viðkynna það allavega, ég þekki ekki stanna lag með þessar sveit en þetta lag sterkt, varvinsælt og lifi góðu lífi. Þetta lag heitir Home.

0: fólk vildi fleiri föstudaga. Þannig að við bættum þriðjudeginum við. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
1: Quickstep Hardparkett á Hardparkett dögum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
2: Nú á matseðli í IKEA. Kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og frönskum á 695 krónur. Og Ísa í Orli með hrásalati, remoleð og frönskum á 1795 krónur. IKEA.
3: Rýtingarnir þrýr í Hörpu og Hofi í desember. Grín, grúf og gæsa húð. Miðasala er hafin inn á rýtingarnir3.is.
4: Fyrst og fremst með þér.
5: Við erum Rás 2.

frá áður Miley Cyrus en ég sá hér á vísi.is að nú hefur hún ákveðið að losa sig við eftirnafnið Cyrus og ætlar greinlega einungis að nota listamannsnafnið Miley héðan af þetta má sjá inn á Instagram síðu hennar og á vefsíðun hennar hún búin að breyta notendanafninu sínu bara í Miley í staðin fyrir Miley Cyrus og slóðin Miley Official ekki lengur mileycyrus.com og hún hefur verið að deila myndum með rauðum bakgrunnum þar sem hún skrifar Miley og hún virðist vera svona, já, nokkuð ákveðin í þessu en þetta auðvitað svolítið forvitnilegt því að hún hefur svona markvist verið að fjarlægjast þessu eftirnafni sínu Cyrus sem hún færið þetta frá föður sínum, countrystjörninni Billy Ray Cyrus sem þau hafa átt í ansi stormasömu sambandi svona í gegnum tíðina og þetta ekki heldur fyrsta nafnabreyting hennar, hún var skýrð því ágæta nafni Destiny Hope Cyrus en breytti svo formlega nafninu sínu í Miley Ray Cyrus ára 2008 þannig að hún, já, nú vitum við það hún vill bara vera köllu Miley blessuð og ég skal bara hlýða því, það ekkert mál við ætlum að heyra hér næst í hljómsveitinni Queens of the Stone Age styttist í að þeir félagar komu hingað til lands Það verður með tónleika í höllinni þann 24. oktober hér nýtt lag frá þeim sem heitir Easy

0: svakalega.
1: Með allt á hreinu heitir þetta lag. Þetta er Haukur H. hér í Poplandi á Rás 2. Yfir til Bandaríkjanna. Næst fullum að heyra í hinum bandaríska Somber. Og þetta er nýjasta slagarinn hans. My body isn't ready.

0: Það er okkur öllum mikilvægt að hafa heilsuna í lagi og líða vel.
1: Hjá Svefn og heilsu mikið úrval af heilsurúmum sem stuðla að bættri heilsu og aukinni vellíðan. Svefnoheilsa.is
0: Í 20 ár hefur Saga Pro hjálpa fólki að fækka tíðum salernisferðum. Minna mál með Saga Pro, saganatura.is
1: Osteostrong. Þú verður sterkari með réttari líkamsstöðu, minni liðverki og aukið jafnvægi. Pantaðu frían prufutíma á osteostrong.is
0: Active Joints eitt af besta fyrir liðina. Betri líðan með íslenska fæðubótarefninu frá Eilíf.
2: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
3: Betlehem kynir. Vitringarnir þrír. Þeir eru komnir aftur. Vitlusari en nokkru sinni fyrr. Þeir koma færandi hendi með fullt af gríni, grúfi og gæsa húði. Ég meina gæsa húð. Vitringarnir þrír.is
1: Laxavika. 30% afsláttur af ferskum landeldislaxi og laxaréttum. Fiskbúðin Sundlaugavegi, fiskbúðin.is
4: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 1900 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
5: Er gaskúturinn tómur? Við erum með gassjálfsala á völdum stöðum. Kynntu þér staðsetningar á orkan.is Orkan.
6: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVF Proment.
7: 20% afsláttur af granítlegsteinum í september. Granítsteinar, Hellurhrauni 2, Hafnarfirði.
8: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefanía Svavas, Erna Hrönn. Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is
9: Slitsterkasta gólefni sem völ á veldu epóxi fyrir lagerinn, verslunarýmið eða skrifstofuna. Kynntu þér málið. epoxigolf.is
10: Nú 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
11: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
12: Velkomin á Ljósanótt í Reykjanesbæ. Björtustu fjölskyldu hátíð landsins.
13: Flugger. Val fagmannsins. Flugger litir.
14: Ekki fresta miljörðunum til föstudags sem þú getur unnið á þriðjudegi. Og öfugt. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
15: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
16: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
17: Fyrst og fremst.
18: Við erum Rás 2.

0: Þetta er svo gott, geggjalag frá hljómsveitinni Pulp, Common People hér í Poplandi og við ætlum að færa okkur yfir í íslenskt pönk, heyra hér lag af Plötu vikunar.
1: Plata vikunar.
2: Ég Helgi í Freflanum, platan okkur, Freflanir vita betur, Plata vikunar á Rás 2.
3: Fjórðavítin svona einhver tilvönd til að búa til lag sem að hangir á einu hljóm og það bara hefur alveg virkað. Þetta að lesta lagið okkar að það allt í A.
2: Ég reyndi nú að spila nokkra mismöldi bassaganga við það og Riki fór sig síðan hamförum á laginu í stúdíu í. Tvöfaldaði allt saman og setti heila gítarsymfóníu þarna aftan á það sem meira meina hátækni bröld eitthvað.
3: Sennilega lengst að lægið okkar 5 mínútur og hérna já, það þetta grunnurinn aðeins svo alls konar skiptingar og skreitingar sem að gera lægið mjög fjölbreytt grunn.

Fjórða víddin heitir lagið. Þetta nýtt efni frá Fræflunum, lag af plötuvikunar hér á Rás 2, plötunni Vita Betur. Og meira af nýju íslensku, við ætlum að heyra hér næst í tónlistarmanninum Creature of Habit sem heitir nú reyndar Reynis Nær. Þetta solo verkefnið hans Creature of Habit og hann var að senda frá sér annað lag, annað dægur lag og fær hér góða gesti. Hann fær Malin Áskelsdóttur og Birnu Eyfjörð til að syngja bakraddir í lagi sem heitir Auðnin.

Allt ljómar, syngur Helgi Björns. En Popland verður ekki lengra þennan þriðjudaginn. Ég heiti Lovísa og ég þakka ykkur fyrir samfylgdina í dag. Verð hér með ykkur aftur á morgun með splunkunýtt Popland beint að loknum hádegisfréttum og framöndan hér á Rástvö síðdegis útvarpið. En við ætlum að enda þennan þátt á nýju efni frá Casey Musgraves. I Believe in Ghosts heitir þetta lag. Þá getur næst. Hafa gott.

0: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
1: Karglas Repair, Karglas Replace.
2: Útsala Birgisson í fullum gangi. Parkett, hurðir, flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson, Ármúla.
3: Í sjónvarsþáttunum á gamansaldri fáum við innsýn í líf fólks sem nýtur lífsins á efri árum á aðdáunarverðan og jákvæðan hátt.
4: Ég held að maður þurfi að læra eldast eins og læra allt annað í lífinu.
5: Fjósið er alltaf verið góður vinnustæður.
6: Nú er ég æfa fyrir Evrópumeistaramótið með öldungum eins og mér.
7: Heldur þú hættir eitthvað að vinna, Fran?
8: Ég spurði þessu mikið að þess að ég er eiginlega fann að segja já, ég er hættur að vinna.
7: Mér finnst rosalega gaman að spjalla við ykkur þenni.
9: Það skrítið. Ég hundleiðanlegu kall.
3: Ekki missa af á gamansaldri á sunnudagskvöldum á RÚF.
10: Rýtingarnir þrýr í Hörpu og Hofi í desember. Grín, grúf og gæsa húð. Miðasala er hafin inn á rýtingarnir3.is.
11: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta allan sólarhringinn. Business Central er einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Væs.
12: Harðparkadagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
13: Hvað er betra en að muna eftir sparinestun í skólanum? Jú, að muna eftir sparinestun í skólanum með 50 milljónir í vasan. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS. Sami hraði og allir hinir, en þú borgar miklu, miklu minna. Kosmos.
14: Okkar besta verð til yfir 40 áfangastaða frá november til janúar loka. Þú hefur til miðnættis 5. daginn 3. september. Icelandair.
15: Tryggðu þér Vigdísarstokkinn og tryggðu framtíð barna allan heim. Einstakur spilastokkur til styrktar barnaheillum. Mannustjórnun fyrir nýja stjórnendur, skráning stendur yfir, endurmentun.is. Skemmtum okkur saman á ljósanótt, DUS safnahús menningar og listamiðstöð og Kappal verið velkominn í Reykjanesbæ. Öryggi sturtur með augnskóli, loft og raftæki. Barnabækur, bílabækur, krossgátur, bókamarkaðurinn Akureyri. Sumarvörur á afslætti, KB Borgarnesi. Notaleg dagskrá fyrir 60 ára eldri í Kringlunni á morgun frá klukkan 10-13, Kringlan. Vinsælu Mosmos úlpurnar eru komnar hjá Hrafnhildi. Hjólastólar, pantaðu tíma í ráðgjöf, stoð.is.
16: Fréttastofa RÚF, klukkan 4, Erla María Markúsdóttir segir síðdegisfréttir. Landsréttur hefur fellt úr gildi, rúmlega mánaðargamlan úrskurð Héraðsdóms Suðurnesja að manndrápsmáli gegn Skúla Tómasi Gunnlaugssyni lækni skildi vísað frá dómi. Málið verður því að óbreyttu tekið til aðalmeðferðar. Héraðssaksóknari ákærði Skúla fyrir manndráp og brot á lögum heilbrigðisstarfsmenn með því að hafa sett eldri konu í lífsloka meðferð á heilbrigðisstofnun Suðurnesja að nauðsynjalausu. Héraðsdómur Reykjanes vísaði málinu frá 21. júlí með þeim rökum að Skúla hefði þegar verið gerð refsing þegar embætti landlæknis svifti hann starfsleyfi vegna málsins í janúar 2021. Landsréttur ósammála héraðsdómi þetta og kemst að þeirri niðurstöðu að stjórnsýslu ákvörðun réttindasviftingu geti ekki talist refsing eða refsikend viðurlög í sakamáli. Jóhann Páll Jóhannsson umhverfis orku og loftslagsráðherra segir gríðarlega verðmætt að fá niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunar það hvert samband Íslands við Evrópusambandið eigi að vera. Það hafði verið löngu tímabært að útkljá málið með þeim lýðræðislega hætti sem nú liggi fyrir.
17: ég ætla hvorki að fagna né harma eitthvað sérstaklega þessa niðurstöðu. Þetta er bara, ég held að ég fagna eins og er 80% af kosningaþáttöku. Mér finnst að það sýna í rauninni að hérna að það hefur verið ómaksins vert að spyrja þjóðarinnar þessara spurningu. Að einhverju leiti er þetta mál sem hefur svona leigið svolítið yfir þjóðinni frá því að umsóknin var sett þarna ofan í skúffu 2014-15 án þess að spyrja kóngni í prest. Þannig að hérna, ég held að hafa verið löngu tímabært að útkljá þetta mál með þessum lýðræðislega hætti og mjög fast umræðana langmestu leiti hérna, skynsamleg og góð og gaman hvernig í rauninni fólk úr ólíkum áttum steig inn í umræðuna.
18: Heldur að verða eitthvað svekkelsi núna svona fyrstu vikundar á eftir?
17: Nei, það er ekki mín upplifun. Nú það bara vinna vel úr þess að það gríðarlega verðmætt að fá þessa leiðsögn um það hvert samband Íslands við Evrópusambandið eigi að vera næstu árin.
16: Sagði Jóhann Páll Jóhannsson, Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir talaði við hann. Forseti Írans, Masoud Pezeshkian, þakkaði Vladimir Putin Rússlandsforseta í dag fyrir stuðning síðustu mánuði í stríðinu í Mið-Austurlöndum. Þeir hittust á leiðtogafundi Shanghai ríkjavettvangsins í Bishkek, höfuborg Kirgistan. Þetta var fyrsti fundur forsetana síðan Bandaríkin og Ísrael hófu árásir á Íran í lok febrúar. Íran og Rússland hafa átt í vopnaviðskiptum og síðan rússar hófu allsherjar innrás í Úkraínu 2022 hafa þeir eflt samstarfið við Írana enn frekar. Langar raðir hafa verið við kapellu konungshallarinnar í Oslo í dag. Almenningi gefst tækifæri til að kveðja Harald konung í hinsta sinn og ganga framhjá kistu hans. Jarðarför konungsins verður á miðvikudag í næstu viku.
19: Haraldur lést á föstudag og í dag sór Hákon sonar hans eið sem næsti konungur Noregs. Kapella konungshallarinnar var opnuð almenningi í dag til að votta hinum látna konungi virðingu sína. Margir hafa komið utan að landi. Eins hefur fólk safnast saman víðar landið með blóm og kveikt á kertum til að minnast hans. Einn gestanna í kapellunni í dag var Vera Dýpvat sem var að kveðja Noregskonung í þriðja sinn. Í viðtali við NRK, Norska ríkisútvarpið, sagði hún það alltaf hátíðlega stund. Hún kvaddi Hákon sjöunda sem lést 1957 og Ólaf sem lést 1991. Kapellan verður opin almenningi fram á þriðjudag í næstu viku. Jarðarför Haraldar konungs verður á miðvikudag og hefur fjöldi þjóðhöfðingja boðað komu sína.
16: Dagný Hulda Erlendsdóttir sagði frá. Stjórn knattspyrnudeildar Víkings fordæmir skemmdarverk stuðningsmanna liðsins á meistaravöllum heimavelli Káringa í nótt. Stuðningsmenn Víkings máluði varamannabekki og stúku á meistaravöllum rauða. Slík háttsemi er ekki eitthvað sem Víkingur stendur fyrir, segir í yfirlýsingu stjórnar knattspyrnudeildar Víkings. Liðin mætast í toppslag í bestu deild karla í fótbolta í dag klukkan 17.30. Veður, norðan 5-10 austast á landinu en annars hægari breytileg átt. Skýjað með köflum austanlands, annars víða bjart en skúrir syðst. Austanátt á morgun, allhvass syðst undir kvöld, annars mun hægari. Skýjað en rigning með köflum sunnan og vestan til. Fréttalestri er lokið.
20: Þetta er síðdegis útvarpið
21: á Rás 2.
20: Á Rás 2.
21: Fyrst og fremst.
22: Já, komið í sælu og blessuð. Það eru hún frið María Ragnhildardóttir, Rúna Róbertsson og Hrafnhildur Halldórsdóttir sem fylgir ykkur til klukkan 6 í dag, 1. september.
23: 1. september í dag, já, það eru tímamót.
24: Það eru algjör tímamót. Mér varst þessi sem ágústmánuðu daldi lengi að liða. Ég veit ekki hvort það var svona margt að gera, sólmyrkvi og... hérna
22: það er ekki von, þú ert að neina bara svona hægt að hugsa um þetta að búa svo mikið fjalla ESB og annað og nú ætlum við bara að setja þetta til hliðar.
24: Já, nú ætlum við að setja þetta til hliðar. En mikilvægum áfanga var nýlega náð í uppbyggingu Vaðölduvers þegar að samsetningu 14. vindmyllunar lauk og allar þær myllur sem er áallega að reisa á þessu ári eru komnar upp. Þetta var flókið og viðamikið verkefni og við fjöllum nú þetta hér fyrr í sumar þegar var verið að flytja vindmyllurnar á sinn stað. En hver skildi nú hafa verið mesta áskorunin? Við ætlum að sláða þráðin til Sigurgeirs Björns Geirssonar, hann er yfir verkstjóri Vaðölduvers.
22: Uppsagnir hjá Rú og Sýn og brotthvarf Kvöldfrétta sýnar vekja upp spurningar um stöðu fjölmiðla hér á landi og framtíð þeirra. Hvernig hægt að styrkja íslenska fjölmiðla betur og erða hlutverk stjórnvalda að breiðast við og bjarga málunum við ræðum við Loga Einarsson ráðherra málaflokksins hér á eftir.
24: Einmitt og svo það söngleikurinn Ormstunga sem byggir á frægri sögu Gunnlaugs Ormstungu Hrafns Önundarsonar og Helgu hinnar fögru hefur verið í sýningu Þjóðleikhússins frá byrjun árs og notið mikla vinsalda. Höfundar verksins eru Hafsteinn Nílsson og Óliver Þorsteinsson en Hafsteinn semur einnig tónlistina í þessum söngleik. Þeir eru nú stundu kallaðir Lennon og McCartney sinna kynslóðar þessi strákar. En það sem meira að þetta verk var upphaflega til í leiklistaskólanum eða listaháskólanum og svo þarf ekki að segja söguna hvernig hún þróaðist svo áfram og nú þessi tónlist öll 30 lög komin inn á streymisveitur og þetta eru bara alls konar lög rapp og ég veit ekki hvað og hvað þeir ætla aðeins að kíkja til okkar Hafsteinn og Oliver, Lennon og McCartney í þáttin í dag
22: Svo það málið hans Tupac Shakur, en Dwayne Kifidi Davis, fyrirvændi glæpaforungi, var í gær sakfældu fyrir að skipulegja morðið á rapparunum sem á skotindi banna í september, það eru 1996, það eru næstu því 30 ár upp á dag liðin frá því að hann var skotin. Já, þetta hefur svona verið eitt frægast á óupplýsta sakamál bandaríkjana allavega í hiphop sögunni. Hreyfing komst á málið árið 2019 þegar Davis gaf út bók þar sem hann viðurkendi aðild að málinu. Þetta er alveg ótrúlegt. Hann var síðar ákærður og nú liggur fyrir að það búið að sakfella hann og nú var bara eftir að kveða upp já, þar sé að fangelsisdómin. Hann á að sitja lengi inni. Já, refsinguna.
23: Nákvæmlega.
22: Þetta er ótrúlegt mál. En rap sérfræðingurinn Daniel Ólafsson, einnig þetta sem DJ Danny Deluxe kemur til okkar að fer yfir þetta mál með okkur.
23: Held ég og í lok þáttar kemur Ragnar Eyþrós til okkar og ætlar að benda okkur á góða sjóvarsætti til að hámhorfa á. En í morgun var greint frá að fótbolti.net að skemmdarverkaverur unninn á heimavelli KR eru nú meira nánar með þetta í fréttunum hérna rétt áðan og við ætlum að hringja í Heimi Gunnlaugsson, hann er formaður knattspyrnudeildar Víkings, heyrum í honum hér eftir smástund.

0: Þetta er GTRN og Flóni lag sem heitir Lætur mig í morgun sem var á vefmiðlum til þess að fótbolta.net að skemmdaverka verið unnin á heimavelli KR þar að rauðri málningu verið slett og málið var yfir hún var málið yfir varamannaskýli og fleira og hann tekið því að orðið Vikes var skrifað þarna og það svona það sem að víkingar sem þið kallaði þegar að vera notur svona slangur liðin mætast í toppslag bestu deildarinnar í dag og víkingar hafa sendt frá sér yfirlýsingu vegna þessa Heimir Gunnlaugsson formaður deildar Víkings. Á reyninni sallablessaður?
1: Já, kundu sæll.
0: Hver þessi yfirlýsing á ykkur? Hvernig lítur þetta við ykkur? Eða horfir þetta við ykkur?
1: Já, við höfum kannski bara rétt síðan þetta þannig í morgun að það hafa voru skemmdaverk og svona vistist að það verið framinn af okkar stuðningsmönnum og þarna við náttúrulega bara sem stjórn, við getum ekki staðið fyrir tíð að sé verið að vinna skemmdaverk þannig að við ákvaðum bara að senda út yfirlýsing og fordæma það.
0: Já.
1: Svo við nú reynda komið í ljós með deginum að þetta var nú kannski ekki alveg að versta, málingi fór nokkuð þægil af og hafði verið einhver kalkmáling, en sama sko, þetta nú bara halvastalett finnst okkur.
0: Já, einmitt. Þið lentir náttúrulega í þessu sjálfir, ekki þegar að ykkur hjá á blíkum, máluðið eitthvað bretti hjá okkur hérna fyrir hvað tveimur árum. Og hérna, kannski, haldið þá kannski að hendar aðgerð myndi þá beinast að blikum en ekki káringum, en þetta alltaf óskemmtilegt, bæði lend í og báða vegu.
1: Jú, þetta þetta þannig að þetta eru kannski ungi menn sem að fara aðeins fram úr sér í stemningunni og spenningunum fyrir leiknum og vilja svona reyna að ná einhverju höggi á andstæðinginn og þetta aldrei einhverjum hendar aðgerð, þetta bara einhver fíblaskapur sem fyrir eitthvað á böndunum held ég.
0: Já.
2: Ég sé að í yfirlýsinguna því hafi búið fram aðstoð við að þrýfa á völlin. Fóruð þið snemma í Vesturbæinn í dag til að skoða aðstæður og aðstoða Vesturbæingana við að þrýfa þessa málingu?
1: Já, framkvæmdastjórinn okkar heyrði strax í Pálma Rafni í KR þegar við lásum þetta og búið fram aðstoð hvort sem það þyrfti við þrýf eða málingavinnu eða eitthvað slíkt til að laga þetta. Þetta viljum við ekki þarna láta að sitja upp eina með að vera að skrúpa völlin allan dag. En þarna svo aðstof var henni bara afþökku þegar var ljóst hversu greiðlega gekk að þrýra þetta sýnist mér sko það fór þarna, fólk frá okkur á staðin í dag og kíkti á þetta.
0: Já, maður hefur séð með myndir frá vettvangja og eins og það segir þetta virðist þér svona einhver vaskend máling og kannski ekki svona sem maður bjóst við í fyrstu að þetta væri bara svona húsamáling en engu að síður þá er þetta ljótt og svo líka spurningi sko hvort að menn séu með þessu að kveikja eld í káringum fyrir leiknum, ég menna þetta þjappar þeim saman
1: Jú, eflaust æsir þetta eins upp í stuðningsmönnum káður, ég efast ekki það að það gerir það
0: Já.
1: Það var svona, það voru svolítið í taugarnar með því sá þetta í morgun, en svona aðalega var það að ég held að það orðið einhver eignaspjöll og mér þótti það mjög miður ef það hefði verið, sko.
2: Munið það ávarpa ykkur stuðningsmenn eitthvað sérstaklega út af þessu máli?
1: Hvað segirðu, er hvað?
2: Munið þið ávarpa ykkar stuðningsmenn sérstaklega út af þessu máli?
1: Já. Sko, við vitum alltaf ekkert hverju voru að verki, en við erum bara í samskiptum við forsvarsmenn stuðningsmanna sveitarinnar og við erum alveg búin að koma okkar sjónarmiðum og framfæri þar og gera þeim grein fyrir því að það sé ekki mikil hamingi með þetta í stjórn knattspennudeildar og þannig að þeir lofa okkur því að það kemist til skila til gerendana.
0: Já, og þessum stuðningsmenn að sveitar eitthvað?
1: Ég, sko, nú er þetta þannig að þetta kannski 50-60 mann sem í svona hóp og Já. Ég veit ekkit hverju eru á bak við þetta þannig að það er og þeir eru ekki líklega til að svo sem eru upplýsa mig það held ég
0: Nei, mitt Þannig að það kannski verða litlir eftirmálar eitthvað af ykkar hálfu
1: Já, nú veit ég ekki, þannig að já, eftirmálum er verið að segir að við höfum komið því mjög skýrt að framfæri við okkar stuðningsmenn að við höfum gaman að góðu gríni og við getum alveg séð gegnum fingur okkar með þarna einstaka flugöld eða slíkt sko en þeir eru að fara að skemma hluti þá þarf að liggja svolítið okkar mörk allavega
0: já.
1: Og ef við komist að því hverjir er að verkja þá sjálfsögum munum við taka þá teppið En það bara góða, kannski, eina jákvæði við þetta er að nú er þetta búið við öllum fjölmiðlum í dag og ég vona bara að það endalega fylli öll sæti þarna káðurvellinum og það verði svona hítið í stundum sem hann bekkja liða og við fáum alvöru leiki í kvöld.

0: ekkert eitthvað. Takk fyrir að vera línunni í okkur.
1: Ekkert mál, takk fyrir.
2: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
3: Tímarimar, demparar, gormar og hleðslutæki í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
4: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
5: Betlehem kynir. Vitringarnir þrír. Þeir eru komnir aftur, vitlusari en nokkru sinni fyrr. Þeir koma færandi hendi með fullt af gríni, grúfi og gæsa húði. Ég meina gæsa húð. Vitringarnir þrír.is.
6: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
7: Breytingar á þriðjudegi, breytingar á föstudegi. Þitt vali. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
9: Síðustu dagar alvöru útsölunar. 20-50% afsláttur. Múrbúðin.
10: Í undiröldinni heyrir þú nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudaga og fimmtudaga á milli frétta. Frá hól 7 til 7. Þorsi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisar í viku í undiröldinni.

0: Mikilvægum áfanga var nýlega náð í uppbyggingu vaðölduvers þegar að samsetningu 14. vindmyllunar lauk. Þetta lásu við inn á vefmiðlunum sunnlenska.is og alla þær myllur sem áallar var að reisa á þessu ári eru komnar upp. Og þetta var auðvitað flókið og viðamikið verkefni en hver skildi nú hafa verið mesta áskorunin? Í símanum Sigurgeir Björn Geirsson yfir verkefnastjóri vaðölduvers. Hvað þú sætt að blessa Sigurgeir?
1: Já, hæ.
0: Þegar þú leist til okkar hérna í byrjun sumars, þá var dyrunin alltaf að fara stað, þá svona upplýðum maður að það var nú svona smá kvíði af því þetta var auðvitað risa verkefni bara að flytja þessar vindmyllur á sinn stað.
1: Já, þetta var hellefna nýtt verkefni fyrir okkur og einmitt er við, þegar ég hitti ykkur í vor, þá var alltaf að fara í gang og svo í raun og ríkjálfara þeim undirbúningi sem var á fullu þá að þá byrjuði að flytja fyrstu vindmyllu hlutuna þannig að minnum við að vera aðfaranótt 7. mæ og svo kláruðu við að flytja vindmyllunar rétt í lok júli þannig að þetta gekk bara mjög vel þó að þetta hafi tekið aðeins lengri tíma en ég gerir ráð fyrir þegar við spjöllum saman síðast
0: Já
2: En sko, ég held að það verið tala að þetta verið mestu þungaflutningar bara í Íslands sögunni og þið voru þarna að flytja vindmyllunar í pörtum að næturlægi og keyra risastóra flutningabíla held ég á hvað einhverjum 30-50 km hraða var ekkit sem kom upp á við þessa flutninga?
1: Það í raun og voru var mjög lítið sem kom upp á. Þeir flutningarnir gengu bara mjög vel. Við þeir voru unnir í góðu góðri samvinnu við að gerna auðvitað og lögregluna og sveitafélögin. Þannig að það ekki að segja en annað flutningarnir sjálfur hafi gengið mjög vel. Hittir hann að mála að eins og við svo sem byggust við en einhvað síður komið dálítið óvart að þá hefði veðrið dálítið áhrif á flutningarna og við lentum í því oftar en ég hafði búist við að við vorum í raun og voru stopp með flutningstækin þetta upp frá af því að við gátum ekki gift búnaðin af vögnunum og urðum þar leiðandi að bíða nokkra auka daga í svoleiðis aðstæðum.
2: Var þó bara svona mikill vindur að það var ekki hægt að athafna sig eða hvað?
1: Já, það var bara það mikill vindur að það var ekki hægt að kraninn gat ekki aðtapna sig. Það eru bara mjög stífar kröfur, öryggiskröfur á því hvað kranar bæði í hýfingum á vindmjölum sjálfum og svo bara hýfa af búnaðan af ögnum.
0: Já.
1: Hvað sá vindum að eru vikitt og þá bara öryggi framur öll og þá var bara stoppað.
0: Já, en hvað svo þegar að koma uppsetningu? Þá þarf líka að vera ágætis veður eða hvað?
1: Þegar að koma uppsetningu þá þarf líka að vera ágætisveður og annað, ef þið hefði ringt í mig í júli þá hefði nú kannski verið smá stressari en ég núna því að það byrjaði ágætlega en júli var daldið vindasamur og við erum að tala um að þegar við erum að hífa krítisku hlutina sem eru spaðarnir að þá má vindur í 100 metra hæð hérna upp á Hollandun ekki vera meir en 6-7 metra á sekundu og það var daldið láskurinn.
0: Þannig
1: að júli var dálítið erfiður en ágúst er alveg upp og allt mánur minn í ár. Það við erum búin að ná miklu árangur í ágúst og það var til þess að við náðum að reisa síðustu vindmylluna núna bara í síðustu vikun.
2: Geturðu lýst í fyrir okkur bara svona í einföldu máli svona hvernig vindmyllur eru reistar?
1: Vindmyllur eru reistar, er einnúrðaldi bara eins og legokubar, þar koma í 13 stórum hlutum og þannig að skeitna breytna held að nefna turninn sem kemur í 3 hlutum og vindmyllusbaðnir og svo mætir krani á svæðið sem er nær 100 metra upp, þetta eru kranar sem eru sérinnfluttir fyrir verkefnið og það þarf að byrja á því að stilla þessum kran upp og svo er bara raunir öllu stillt upp eins og maður á að stilla upp legónu þegar maður byrja með það og svo bara einn hlutur hýður í einu og aðstæður metnar í hvert skipti þannig að ef allt gengur vel og þá sérstaklega náttúrulega með tilliti til veðurs að þá tekur þessi aðgerður raunir að hýfa og setja saman þessar 13 hlut ekki nema kannski 3-4 daga.
2: Og þú talar sko legokubba en við erum að tala með eitt svona vindmyllusbæði hvað hann 70 metrar lengt?
1: Já, 68 metrar, það er kannski svona en stort lego en einhvern síður, það er kannski besta samlíkingin.
0: Já, en svona bara rétt í lokin, sko, hvað tekur núna við?
1: Hörru, núna bara er, má segja þessi, spennandi tíma framöndan. Nú erum bara núna á loka metrónum að klára að spennju setja í raun og veru safnstöðuna og svæði, þannig að við getum farið að klára prófanir og hefja formlegan rekstur og við bara gerum ráð fyrir því að við stefnum að því núna um miðjan september mánuð að hefja formlegan rekstur á þessum á fyrstu vindmilunum á svæðinu.
0: Já,
1: og ætlum þá bara að fagna því með því að fá meðal annars fjármála efnahagsráður Inga á svæðin til þess að setja þær í gang og bara viljum fagna þessum áfanga.
0: En þá má allt rok heimsins vera hjá okkur eða hvað?
1: Fram á næstu sem fram á allt rok heimsins vera hjá okkur, þá þarf ég að klára reisa næstu 14 og svo megum við bara halda áfram svo má rokið halda áfram.
0: Já, Sigurgeir Björn Geirsson yfir verkefnastjóri Vaðölduvers, takk fyrir spjallið og gangi ykkur vel.
1: Takk ég lega fyrir mig.

0: Hvenær er ljósanótt í Reykjanesbæ? Á hvaða bæjarhátíð er valinn rauðarasti Íslendingurinn? Ef þú veist svarið, geturðu tekið þátt á Rúf Stjörnur. Svarað nokkrum löfléttum spurningum bæjarhátíðir á Íslandi og unnið glæsilega vinninga frá Sport24, Dún og Fiður og Strakta Hótel. Rúf Stjörnur.
1: Þú gætir sagt ökul, þú gætir sagt freak, þú gætir sagt prinsip en þú gætir slefð því og sagt bara salling, salling, salling, salling.
2: Rýtingarni þrýr í Hörpu og Hofi í desember. Grím, grúf og gæsa húð. Miðasala er hafin inn á rýtingarni3.is.
3: Strakta Hótel fyrir alla fjölskylduna.
4: Árið 1991 breytti tónlistarsögunni. Kom til Háskólabíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á tix.is.
5: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni Háskólinn í HR.
6: Áskrift hjá Sinfóníuhljómsveit Íslands hljómar vel. Leyfðu þér að hrífast með Sinfóníuhljómsveit Íslands.
7: Lentir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
8: Áttu eftir að setja í lax í 10 flottustu veiði ám landsins, krækja í 20 pundar á, áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 1.900 miljónir. Víking Lotto, alla meðvikudaga.
9: Þinn svefn skiptir máli. Dún og fyður laugavegi, dunofyður.is.
10: Hvort lakkarðu meira til föstudagana eða þriðudagana? Jafn mikið? Ok! Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
11: Stórsveit Reykjavíkur fagnar 100 ára afmæli meistara Miles Davis með stórtónleikum í Hörpu á sunnudag.
12: Harpa í samstarfi við tónlistarborgina Reykjavík og Rás 2 kynnir upprásina. Tónleikaröð sem tilinguð grasrót íslenskar tónlistar. Tónleikar fara fram í Kaldalóni einu sinni í mánuði þar sem þrjár hljómsveitir koma fram í hvert sinn. Fyrstu tónleikar haustsins fara fram 1. september klukkan 8 en þar koma fram Nakkert, Tár og Nei. Tryggðu þér miða á harpa eða tix.is.

0: Þetta er YouTube og Street of Dreams hér í sitiðis útarpnum þegar klukkuna vantar 20 og 1.5 mínútu í 5.
1: Já, og sko, ég veit ekki hvort þú ert búin að fylgjast með Lindsay Clancy málinu.
0: Bara örlítið, takkaði mig til að heyra við það sem ætla að taka morgun.
1: Já, einmitt, þetta er, sko, þetta er alveg skelfilegt mál. Þarna er bandarísk móðir ákærð fyrir að myrða börni sín þrjú eftir að, hérna, já, þetta er skelfilegt mál, en kviðdómarar í réttarhöldunum, þeir hafa ekki komist að niðurstöðu eftir margra daga umræðu, en það fer bráðum að koma niðurstöður í þetta mál, en við ætlum að tala betur þetta á morgun, við ætlum að reyna að fá hana Ástrósu Signjadóttir, fréttakonu sem hefur fylgst með þessu máli.
0: Með það.
1: Til að segja eitthvað aðeins betur frá þessu.
0: Já, en það komið gestur hér í hljóðstofu til okkar.
1: Já, við, það svona var kannski mörgum brugðið í gær þegar að komið ljós að kvöldfréttir sýnar að þær væru að hverfa á braut og svo eru uppsagnir líka búin að vera hjá fjölmiðlum og ljóst að svona staðan ekki góð. En spurningin hvernig hægt að styrkja íslenska fjölmiðla betur og það hlutverk stjórnvalda að breiðast við og bjarga málunum? Logi Einarsson ráðherra þeirra málaflokksins, hann kominn til okkar, hvað er sæll Logi?
2: Komið blessaður.
1: Sko, þetta er þá þungt hljóð í fjölmiðla fólki í gær. Það er sárt að kveðja sjónvarsréttinnar, en þetta var kannski viðbúið sem ráðherra yfir þessum málaflokk hefur áhyggjur af þessari stöðu sem upp á íslenskum fjölmiðlamarkaði.
2: Já, ég hef það og hérna, svo ég svari nú bara inngangsorðunum, já, að hluta til er þetta verkefni stjórnvalda vegna þess að fjölmiðla gegna alveg gríðarlega mikilvægu hlutverki og kannski hafa þeir aldrei skipt meira máli heldur en núna á þessum tíma ótrúlega tækniframfara þar sem að fréttaöflun á sér stað með allt hætti heldur en við þekkjum það. Mér finnst þetta slæmt á svo marga vegu þar sem gerðist í gær. Þetta eru þetta góður sjónvarsmiðill sem að bara skipti miklu máli fyrir frétta neyslu landsmanna. Þarna missir RÚF kærkomin keppinaut sem að hélt þeirri stofnun líka á tánum. Fyrir mig sem er svona konar léttasta skeiði þá er þetta náttúrulega alveg ótrúlega dapurlegt afturhvarf til bara minna æsku og uppvaxtar ára þegar að við vorum einokun á ljósvaka og sjónvarsmarkaði. Nú erum við komin að hluta til þangað áfram, aftur sig. Þannig að í svo mörgum skilningi þá er þetta vont. Hvað getum við gert? Hvað hefðum við átt að gera? Sko þetta blasti við fyrir mörgum árum og það hefði þurft að stíga miklu sko, frekar til jarðar heldur en gert var. Þetta var svona það fyrsta sem að ég og fólki í mínu ráðuneyti tók alvarlega og unnum að fullum krafti af þegar að við komum inn í ráðuneytið nokkrum mánuðum seinna í lok síðasta árs þá komum við með viðbótar aðgerðar áætlun fyrir fjölmiðla þar sem við erum inn í bóðum ýmsar aðgerðir, fjölþættar aðgerðir og tryggðum fjármagn sem að gæti leitt til 2-3-faldunar á stuðningi við einhver eitthvað fjölmiðla.
1: Hvernig hefur gengið að innliða þessar aðgerðir?
2: Já, sumar það fór strax af stað, aðrar kröðust lagabreytinga og við náðum í rauninni í gegn í fyrra fyrsta frumvarpinu sem að tryggir fyrir sjáleika.
0: En er það nóg? Ég meina þau gæði hérna í gær og bara var þetta, hvað þau segja, tekið nógu fast utan um þetta?
2: Ég meina, meða við þá stöðu sem blasir við, þá er auðvelt að segja að það ekki verið tekið nógu fast utan það. En þá spyr maður sér líka hvað, hvernig og hversu mikið stjórnvöld geta leikið hlutverk í þessu. Við auðvitað rekum heila fjölmiðla samsteypu sem að, hérna, er með útvarp og sjónvarp og látum beint í gegnum fjárlög 6,5 miljón inn í fyrirtækið og það hefur verið gaggrínt. Það hefur líka verið gaggrínt að hérna, ríksútvarpið sé á auglýsingamarkaði. Það er alveg klárt að við getum ekki haldið út til fleirum svona, þannig að við erum auðvitað með þessum nýju peningum, þá erum við að tryggja allavega að hérna, 1100-1200 miljónir árlega renni til stuðnings einkarekinna fjölmiðla. Við erum líka núna að klára frumvarp vonandi í haust sem að gera það verkum að, að hérna, tiltekin hluti auðlýsingafés RÚV rennur yfir til einkareknu miðlana. Akkur gerum við það, akkur minnkum við ekki frekar auðlýsingadeild RÚV eða takmörkum þeirra möguleika til að afla sér auðlýsinga. Jú, það er vegna þess að allar vísbendingar sýn okkur það að það er aukið hlutfall auðlýsingatekna sem ekki að renna á milli þessara samkeppnisaðala innanlands, heldur að renna yfir í samfélagsmiðla og út úr landinu. Þannig að við töldum að ef að við myndum bara takmarka auðlýsinga möguleika RÚV, þá myndum það ekki nauðsynlega skila sér
0: innanlands.
2: Þannig að við töldum þetta að vera öruggari leið, svo getum við þetta deilt um það. Ég hef alveg verið skýra á það að við nú erum þetta aðstæður, það sem við erum að glíma við alveg ótrúlega kvikar breytingar á þessu markaði, þá mun RÚV ekki vera veikt á minni vakt. Þannig að það lágu þetta líka til grundvallar hvernig við gætum aðstoða einhver einhverjum fjölmiðluna.
1: Páll Magnússon, hann var einnig gær og sko að því við erum að tala um þetta frumvarp sem þeir eru að vinna í sem að samkvæmt aðgera á öllinni ykkar ætti að koma til framkvæmta 1. janúar. Sko þar er svona miðað við það að skilgreint hlutfall auglýsingatekna sem er að með minnir 12% og svo allt umfram ákveð hámark renni til einka rekinar fjölmiðla. Sko maður velti fyrir sér af því að er þessi hlutur er hann nægilega stór 12% og svo eins og segið að þá er eitthvað ákveð hámark og allt umfram það hámark það á að renna til einkarekinna fjölmiðla. Er einhver hvati fyrir starfsfólk og auglýsingadeildar Ríkisútvarpsins að selja umfram hámarkið eða þú veist að allar tekir þaðan að séu bara að fara til samkeppnisaðala?
2: Já, það má alveg spyrja sig það. Þetta er þetta opbert fyrirtæki og hérna og með að við hvernig hérna auglýsingadeildin hefur starfað þá held ég að hérna það muni umtalsvert fjármagn skila sér og einkareknu fjármjöluna á að búa til einhvern meiri kvata fyrir auglýsingadeild sko ég er gagnrýndur sitt af hvað fyrir það að takmarka ekki auglýsingamöguleika RÚV ég er hrættur að ég fengi nú ennþá mér skömm í hattinn ef að ég væri að búa til einhverja sérstaka kvata til þess þetta þak sem að þú nefnir það er svona umþabil svona meðal auðlýsingasala síðustu ára þannig að það er bara svona líklegt að þetta verði eitthvað í kringu það og nú er staðan sú að bæði einkareknu miðlarnir og RÚV líka hafa verið að missa hlutfalla sínum auðlýsingatekjum erlendis, þannig að þetta verður sífellt snúnara.
1: Annað sem að hérna þið ætliðið með þetta gera er sko skattlagning alþjóðlegra tæknifyrirtækja. Hvernig hefur það gengið?
2: Við erum bara að vinna að því og skoða það með hvað hætti það er hægt. Við erum með frumvarp sem að er auðlýsingatekji beint gegn auðlýsingatekjunum en hérna gagnast að einhverju leiti þessum fyrirtækjum sem eru að minnsta kosti í hérna streymisveitum og útsendingu sjónvarpsefnis. Við erum með frumvarp sem að kveður á að 5% af svona 5% framlag til menningarframlag köllum við það frá þessum streymisveitum Netflix og því til íslenskrar framleiðslu eða framleiðslu á íslenskt efni. Það er þetta losna undan því með að framleiða íslenskt efni hjá þessum veitum. Þetta hafa einhverjar þjóðir farið gert og hérna það hefur ekki verið andæft miklu gegn því þannig að við treystum okkur til að fara með það fram. Við erum hins vegar hérna bara algjörlega meðvituðum það hitt er flóknara. Það var þannig að OECD var búið að vera með í talsverðan tíma í undirbúningi einhvers konar samræmda reglur eiginlega fyrir flest lönd varðandi skattekjur af þessum auðlýsingatekjum samfélagsmiðla. Bandaríkjaforseti dregur sig út úr þeirri vinnu og krafturinn í henni minkaði bara í kjölfarið. Það var til þess að Kanada sem hafði áformaði þetta, þeir hafa ekki treyst sér í þetta ennþá. Hverju eru möguleikar okkar? Það verður bara komið ljós, en við erum á tánum og erum að reyna að gera það, en skattareglur eru líka flóknar og erfiðar og þetta þurfum við að vinna í hérna, samvinnu við fjármálaráðuneytið.
0: Það finnst þér fyrir að bregðast við bara með við fréttir gærdagsins, bara núna, hér á Íslandi?
2: Já, við erum að bregðast við, eins og ég segi, við lögðum fram aðgerðaráætlun sem að hefur tekið gildi og við erum að styrkja úrræði og við erum að láta, við erum að tvöfalda, meir en tvöfalda peningana í þetta. Hvort við getum brugðist við með því að styrkja einstök fyrirtæki þegar þau verða fyrir hérna áföllum. Stjórnvöld verða að vinna með almennum hætti og setja almennar leikreglur og vera með hérna armslengd. Þetta er bara sérstaklega viðkvæmt mál, sérstaklega. Sko, ráðherra og fjölmiðl, það er viðkvæmt samband þar á milli og helst þurfum við að útferða þannig að sko, það sé alltaf hafið vafa að einstakir ráðherra einstök stjórnvöld séu ekki að handvelja hverju fá og hverju ekki. Við erum með nýjungi þessari aðgerðaráætlun sem lítur að því að við styðjum sérstaklega líka fyrirtæki sem hafa burði og getu til þess að sinna einhvers konar almanna þjónustu. Við erum með fréttir á hverjum degi, við erum með vakt allan sólarhringin, geta burðist við þegar verða eldgoss og annað og það getur skapað heiðarlega og góða samkeppni fyrir ríkisútvarpið. Ef við hefum farið leið norðmanna að bjóða út þetta almannaþjónustu fyrirtæki, þá hefur það verið fjármagn sem var langt umfram þess sem við töldum okkur áða við, þannig að við fórum hérna leiðina.
1: Eins og nefnir, þetta er þetta bara rekstrarlega ákvörðun hjá sín að skera niður hérna kvöldréttirnar sínar. Er þetta kannski bara, hvað segja, er eitthvað sem ráðherra getur gert þegar það er svona einhvað fyrirtæki ákveður að skera niður bara frétti þjónustu og þjónustu á sér? Er þetta kannski bara eðlileg þróun?
2: Ég myndi ekki segja þetta er kannski eðlileg þróun eða skiljanlega þróun eða hvað orð maður notar það. Þetta er ekki heilbrigð þróun og þetta er ekki góð þróun. Þannig að hérna, við höfum alltaf litið þannig á að eins og ég sagði áðan að fjölmiðla gegna alveg ótrúlega miklu hlutverki núna á tímu upplýsingaróreiðu og hálsanlegs og villandi upplýsinga og þessir fjölmiðlar eins og við þekkjum sem eru með sterkar ritstjórnir, sem eru með ritstjórnastefnu, sem eru óháðir. Við höfum reytt okkur á þá og þeir hafa verið svona hliðverðir umræðunar. Það er held ég enn jafn mikilvægt og áður. Nei, það er erfitt fyrir okkur að ganga beint inn í einhverja einstaka rekstra ákvörðun, einstaks fyrirtækis. Sko, nú vil ég samt hérna halda því til haga, mér fannst gott að forstjóri sínar hafi þó sagt að þau myndu að sama skapi efla aðra fréttaþjónustu í gegnum Vísi og Bylgjuna og vera með einhvers konar fréttir líka í myndrænu formu jafnvel. Það er alveg örugglega svona kannski í takti við þá þróun sem við höfum verið að sjá og við vitum það vel að notkun ungs fólk sérstaklega kannski á þessum miðlum er allt öðru í sig heldur en að hérna, ég tilengaði mér og ég ólst upp við. Ég held að það þurfi miklu meira að koma til en að koma stjórnvalda þó að hún sé nauðsynlega. Við þurfum líka að efla vitundavakningu almennings, við þurfum að kenna
1: fólki. Hvernig gerum við það?
2: Já, það er bara með uppfræðslu, bara útskýra það hvað fjölmiðla skipta miklu máli og við ætlum að fara í vitundavakningu með Blaðamannafélaginu. Það er líka sláandi þú horfir á Ísland annars vegar og frá Noreg hins vegar að viljinn til þess að greiða áskrift hér á Íslandi er miklu minni heldur en á Norðurlöndunum. Við erum til dæmis með tvo afbragsmiðla, morgunblaði.is og Vísir sem að hérna gefa allt sitt efni og það eru þetta rekstrarlega ákvörðun þeirra.
1: Ekki alveg þannig, en sambærilegi
2: miðlar bara á Norðurlöndunum í Noregi til dæmis. Þar færðu bara einhverjar svona yfirskriftir og einhverjar grunna fréttir en síðan þetta strax að fara að borga fyrir það. Við þurfum líka að, hérna, að kenna fólki það að þetta er vara eins og hvað annað og við getum ekki ætlast til að fá hana ókeypis.
0: Næ, og svo er náttúrulega bara fullt af fólki að missa lífsviðværi sitt og störfin sín og þekkingin einhvern veginn glatast og svona, já, það er líka ákveðið.
2: Já, það er auðvitað mjög löng þróun að hérna, starfsumhverju blaðamanna hefur ekki verið nógu góð og hérna, það hefur kvarnast mjög mikið úr hérna, þeim ágætisstofni. Þannig að það er líka verkefni sem við erum með og við erum með í hann í aðgerðal áallum ýmislegt sem að hérna lítur að því líka.
1: Eins og hvað?
2: Við erum með svona nýsköpunar og tæknistyrki fyrir hérna fjölmiðla fyrirtæki og lítil fyrirtæki. Við erum í samvinnu við Háskóla Íslands um hérna blaðamannanám og það er ýmislegt. Þannig að við erum að verja umtalsverðum fjármunum í þetta, hvort það nóg. Örugglega ekki, það ekki víst, ættum að gera hlutina öðruvísi, já, kannski, við erum eins og tilbúin til þess að hlusta, við tökum þetta mjög alvarlega sem hefur verið að gera sérna, en á þess er engin augljós lausn.
1: Akkurat, kannski bara svona aðlokum, þú ert auðvitað bæði ráðherra fjölmiðlamála og ólíka menningamála, við erum að sjá það í auknum mæli að ungt fólk er leita í fréttir á samfélagsmiðlum og ekki endilega fréttir í gegnum fréttamiðla heldur bara einhverja sem eru að deila fréttum og þarna verður líka mikil upplýsinga óreiða. Hefur áhyggjur af því að ungt fólk sé, já, bara íslenskunar vegna, ekki að leita oftar í enska miðla og að fólk, ungt fólk jafnvel skilji ekki íslenska fréttir?
2: Já, já, ég meina, það eru þetta eitt vinkillinn á þetta. Við getum auðvitað tryggt íslenskuna með svo mörgum hætti. Við erum að vinna því alveg stöðugt að tryggja það að íslenskan sé boðin inn í þessu nýjustu tæknilausnum. Áttum fyrir árinu samtal við Apple þar um. En ég hef sérstakar áhyggjur hins vegar á innihaldinu sem er að birtast á samfélagsmiðlum og hvernig þeir eru matrættir, gervigreindin sem byggir á einhvers konar spunagreind skilsmér er ekki að gefa þér áraðanleg svör nema þú bara skoðir það alveg sérstaklega. Þannig að fólk er farið að taka inn gagnrýnislaust fréttir frá mjög óvönduðu miðlum. Það eru auðvitað verkefni sem við þurfum að bregðast við.
1: Akkurat, komst ekki lengra í bili. Logi Már Einarsson, ráðherra, þakkar kærlega fyrir komuna.
2: Takk fyrir þessu.

0: Mannauðsmál frá A til Ö, skráning stendur yfir, endurmentun.is. Við bjóðum ykkur hjartanlega velkomin í Reykjanesbæ á ljósanótt, hugvertakar, kaffidus og hóteldus. Notaleg dagskrá fyrir 60 ára eldri í kringluna morgun frá klukkan 10 til 13, kaffi og kökur, góð tilboð, bingo, línudans og harmonikuleikur, kringlan. Bókin, vona láni, eru lífsreynslu sögur samferðafólks eftir Vigfús Bjarna Albertsson, fást í verslunum Pennans og Eymundsson, skálholtsútgávan.is. Harðparki dagar, harðparki dagar, harfiða val.
1: Rýmingasala á fartölvum hjá Tölvutek. Síðustu eintök og tilboð alltaf 50.000 króna afsláttur. Tölvutek mörkinni og undirlið Akureyri.
2: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni, leiðandi í litum.
3: Betlehem kynir, vitringarnir þrýr, þeir eru komnir aftur, vitlusari en nokkru sinni fyrr. Þeir koma færandi hendi með fullt af gríni, grúfi og gæsa húði. Ég meina gæsa húð. Vitringarnir þrýr.is
4: Á eftir að klára sumarverkin, fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is
5: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
6: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jysk. Góð tilboð.
7: Við þekkjum og skiljum hvað þarf til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
8: Bónusréttur mánaðarins 1 kíló af ljúffengum grjónagraut sem sparar tíma og fyrirhöfn. Bónus. Með þér í liði.
9: Fréttastofa RÚV, klukkan 5. Þorgils Jónsson segir fréttir. Páll Gunnar Pálsson forstjóri samkeppnis eftirlitsins segir að stofnunin muni áfram hafa auga með álagningu olíufélaganna á eldsneytisverð eftir að tímabundin virðisaukaskattslækkun á eldsneyti fjallur gildi á miðnætti. Olíuverð hækkaði alltaf 31 krónu við breytinguna. Eftirlitunum var á sínum tíma falið að fylgjast með því að lækkuninni væri framfyllt og Páll segir því verki ekki enn lokið þar sem enn eigi eftir að vinna úr gögnum fyrir ágústmánuð og vinna svo úr svörum olíufélagana við spurningum eftirlitsins. Niðurstöður ættu að liggja fyrir í haust. Landsréttur hefur fellt úr gildi rúmlega mánaðargamlan úrskurð Héraðsdóms Reykjaness að manndrápsmáli gegn Skúla Tómasi Gunnlaugssyni lækni skyldi vísa frá dómi. Málið verður því að óbreyttu tekið til aðalmeðferðar. Héraðssaksóknari ákærði Skúla fyrir manndráp og brot á lögum heilbrigðisstarfsmenn með því að hafa sett eldri konu í lífslokameðferð á heilbrigðisstofnun Suðurnesja að nauðsyna lausu. Héraðsdómur Reykjaness vísaði málinu frá 21. júlí með þeim að Skúla hefði þegar verið gerði refsing þegar embætti landlæknis svifti hann starfsleyfi vegna málsins í janúar 2021. Landsréttur ósammála í héraðsdómi þetta og kemst að þeirri niðurstöðu að stjórnsýslu ákvörðun réttindasviftingu geti ekki talist refsing eða refsikend viðurlög í sakamáli. Stutt í að vaðölduver, fyrsta vindmýluver landsins, verði sett í gang. Allar 14 vindmýlur versins sem eiga að rísa á þessu ári hafa verið settar upp og eru komnar í tækniprófun. Næstu skref verða svo að gangsetja vindmýlunar. Alls verða vindmýlunar í vaðölduveri 28 og eru ágert að þær verði komnar í fulla framleiðslu fyrir lok næsta árs. Samkvæmt tilkynningu landsvirkjunar byrja fyrstu mýlunar að framleiða raforku inn á kerfið miðjan þennan mánuð. Framkvæmdir við verið hófust í maí. Vindmýlunar eru alls 150 metra háar þegar spaðar þeirra eru í hæstu stöðu. Forseti Írans, Masoud Pezeshkian, þakkaði Vladimir Putin Rússlandsforseta í dag fyrir stuðning síðustu mánuði í stríðinu í Miðausturlöndum. Þeir hittust á leiðtogafundi í Shanghai ríkjavettvangsins í Bishkek, höfuðborg Kirgistan. Þetta var fyrsti fundur forsetana, síðan Bandaríkin og Ísrael hófu árásir á Íran í lok febrúar. Íran og Rússland hafa átt í vopnaviðskiptum og síðan rússar hófu allsherjar innrás í Úkraínu árið 2022 hafa þeir erft samstarfið við Írana enn frekar. Kvöldfréttir verða sagðir í útvarpi klukkan 6, fréttalestri lokið.
10: Þetta síðdegis útvarpið á Rástvö. Á Rástvö. Fyrst og fremst.
11: Áfram höldum við í síðdegis útvarpinu Rúnar Hrafnhildur og Hólmfríður María á vaktinni til klukkan 6 og þessu klukktíma að þá ætlum við að fá til okkar til dæmis að Ragnar Eyþórsson ætlar að segja ykkur hvað við erum að horfa á, hámhorfa á í á streymisveitum og öðru slíku. Og síðan það söngleikurinn Ormstunga sem við ætlum að svona forræðast þessum hér á eftir en fyrsta efni núna eftir klukkan 5 það já við ætlum að fara til Bandaríkjanna í dómsmál.
12: Já það málmálana í hiphopheiminum en Dwayne Kiffy D. Davis fyrrverandi glæpaforingi var í gær sakfelldu fyrir að skipuleggja morð á rapparum Tupac Shakur sem var skotinn til bana í september árið 1996 og það er nánast sko liðin 30 ár upp á dag.
11: Já.
12: Og þetta ég held að sko þetta eitt af ef ekki bara frægast á óupplýsta sakamál Bandaríkjanna sem að vísu ekki núna óupplýst þar að segja en hreyfing komst á málið þegar árið 2009 þegar Davis gaf út bók þar sem hann svona eiginlega viðurkendi aðildamorðinni hálsuna monta þessi að því þetta alveg, alveg ótrúlegt og hann var síðan ákærður og núna búið að sakfellan.
11: Já, svolítið skrítið að þeim þetta náir sér í svona, svo ég sletti street credit í einhverju bók og síðan getur eftir búin að opna þeir fyrir dómsmáli.
12: Akkurat í einhverju sakamáli sem já. Á eftir að dæma já. Í. Já, þetta áhugavert en rap sérflæðingurinn Daniel Ólafsson eða DJ Danny Deluxe, hann kominn til okkar. Þú, sko, þetta svona mál sem að svona hefur heldtekið suma og situr svolítið í mönnum. Þú einn af þeim?
13: Sko, ég fylgist bara mjög mikið það sem í gangi í svona hiphopi, sérstaklega, þú veist, það sem núna fer svona mikið hiphop seran sem svona í Bandaríkjunum fram á YouTube, það óslega mikið að þáttum sem viðtöl, svona 60 minutes style viðtöl við aðalega sem tengjast og að segja mjög mikið af gömlum sögum, því að þú veist, 90s var svona, það sem svona svona bara, já, svona þegar Biggie og Tupac voru og þegar Eminem var, þú veist, að byrja á svona, þeir að segja 50 cent skilur 2000 þannig að það vera að fara svona mikið yfir það og þar á meðal þetta mál, þess að það sem að þessi Kiffy D kemur fram og eiginlega bara að fara yfir hann bara spurður, bara mjög svona erfira spurninga og hann eiginlega bara svona eiginlega allt nema segist af að gert það kemur bara fram sjálf viljur að fyrir eitthvað smá pening skilur en þannig að ég fyrir svona fylst með þessu frá því að stöð sem heitir DJ Lad TV sem svona YouTube stöð sem mjög stór, ég erum að tala miljónir áhorfa það sem mjög langt viðtal ég mæli með því kíkja á það við þennan margum til að Kiffy D
12: En það eitthvað sem kemur þá þessi YouTube þættir eitthvað sem kemur út eftir hann gefur út þessa bók árið 2019
13: Já og það sést, hann að byggja mikið að spurningum á því sem hann hefur sagt og hann bara sést, hérna bara segir bara tvíeldur að hann hafi verið svona í bílnum og hafi verið með byssuna En síðan segir hann sérst að þessi frændi hans, Orlando Anderson, sem sérst, þetta allt meðlumir í einhverjum gengjum, sérst Bloods og Crips, sem eitthvað sem mjög langt fyrir frá okkar raunveruleikaðum Íslandi. Þetta bara eitthvað gengja pólitík sem að ræður ríkjum þar og það sem átti að hafa átt sér stað að þegar að Mike Tyson, fyrsti bardagann og sem hann kemur úr hérna fangelsi, þá það í Las Vegas, það sem að þeir sérst, Tupac á að hafa ásamt einhverju gengi lami þennan ráðist á hennan Orlando Anderson sem verður þess að þeir hefna sín
12: já, og þetta hérna. Alltaf gerast sama kvöldi
13: sama kvöldi, já, þannig að þeir eru hérna, hann og Suge Knight sem eigandi Death Row Records og svona einn umdeildasti maður í entertainment bara í Bandaríkjunum á þessum tíma sko. Hann með honum með tóbaki bíl og Kiffy D og frændars Orlando Anderson eru í þessum bíl þar sem að Kiffy D segist að það var rétt alveg byssuna og bara, hey,
11: Já.
12: Já, og kannski rétt að bara árétta að KFD, hann er sko sakfældur fyrir að skipuleggja þetta morð, hann er ekki, hann er ekki sko sakfældur fyrir að hafa sko,
11: hann tók ekki gikkin en síðan gæti það líka bara verið eitthvað hans leið til þess að segja einhverju að gera það því að þessi aðal er látin sem sem að, ég, og síðan ég er bara aðal með yndin tengu í Íslandi sko þannig að ég er ekki meir þetta mál en það sko
12: þú varst ekki þarna, þú varst ekki
11: ég var ekki þarna, ég var 11 ára
14: en Tupac, ég meina, var hann tengdur í þessa aðarbora gleypa klíkuna?
11: Sko, Tupac er mjög áhugavert dæmi Tupac er leiklistarlærður maður og hann er ekki svona frá Los Angeles hann er frá Baltimore og New York
14: Já.
11: Og það talaði að hann leik í mynd sem heitir Juice eða veitir hvað er, það er að leikur hann frá rosa töfgæ og það er bara sagt að eftir það það hlutverk hafa hann bara farið að verða gleypa maður skilur
14: Já.
11: Hann, hann kemur síðan, fer hann í fangelsi fyrir kynferðisbrot eða sem að, já, nauðgun og kemur út og er bara sagt, og er bara sagt, listur út og beilaðar út af Suge Knight og hann er bara einhvern veginn komin inn í mikið að gengja menningu í Los Angeles og fór bara verða, verða þessi típa sem hann lék, skilur við, þannig að hann svona einhvern veginn fer það og er í mikið erjum við túpni fyrir hérna Biggie og sagt, Diddy Puff Daddy
14: Já.
11: Og margir sérst heldur til að þetta mál væri tengt Puff Daddy og það er alveg ýmsar, eins og KFD hefur talað að það séu ykkur tengar þar ég kann ekki deila því en hérna, þannig að já, hann hefur verið greinlega sogast inn í þetta
14: Já.
11: Dæmi og þetta dæmi er einhvern veginn þessi gengja menninga núti er ekkert grín sko. Það er bara hverfi þú getur bara farið á Google og skrifa bara hvernig LA skipt
14: já, já, já.
11: Og þetta bara hnitakerfi sko.
12: Akkurat og það svona ég svona aðeins að lesa mig til þetta mál það tala sko, ef við erum að tala rap heiminn í bandaríkjunum á 10. áratugnum, það eru þetta þessi svona tókstrita, þú ert með West Coast eða vestuströndina og svo ertu með austuströndina og svona einhver svona gróf skipting þar á milli en svo eru þetta fólk að flakka á milli og verða að benda á einmitt að Tupac og hérna Biggie hefðu verið vinir en urðu síðan svo kom eitthvað upp á og þannig þetta er svona málum blandið
11: Akkurat.
12: Og svo einmitt er þetta kvöld þarna og hérna Tupac er og hans lið sagt hafa gengi í skrokka og litla frænda KFD
11: Akkurat.
12: En þetta er svolítið, já, og svo þetta mál bara óupplýst í
11: 30 ár.
12: 30 ár þanga til að einhver fyrirhandi glæpafóringi fer að monta sig að því í
11: já.
12: Bók að hafa
11: í bók og síðan já. Er það sérst, þessi viðtöl eila, sko, þessi viðtöl, ég sá þau áður en ég sá bókina veist, þessi viðtöl eila það sem svona tekur þetta upp á svona mainstream level að, já, og bara það sem hann eiginlega bara einmitt að játa þetta á þess, að var einu sem að sagði hann að hann hefði gert það, en hann sagði alltaf því, skilur við. Þannig að hérna, já, þetta að leysast svona og margir af að kalla hann að heimskasta glæpumann allar tíma, að koma sjálfu fram og bara taka þetta á sig og síðan þegar er komið að því að hann í réttaröldunum þá segir hann að það bara vera að ljúga, sko.
12: Já, einmitt.
11: Fyrir athygli sem því að þú veist, við erum að tala um morð af mjög léttvægilegum hætti, skilkvæð þú veist, morð á Íslandi er bara það er bara, þú veist það er bara stærsta sem gerist á Íslandi, skilkvæð þetta er bara eitthvað svona, það er bara verið eitthvað tónlistamimbandi eða eitthvað, sko
12: En hvað segir þetta okkur líka sko, það er eins og hafi hreinlega bara ekki trúað því að það væri eftir ákærun að væri eins og þetta mál væri bara búið að fyrnast einhvern veginn.
11: Já, það sem eitt í þessu sem að ég er svona, kannski til að rapp sérfræðingur að vita þetta er að hann fór víst í einhverja yfirheyrslu og skrifaði undir eitthvað sem þetta proffer agreement sem ég er ekki alveg, ég er ekki lagalarinn maður, en það er víst eitthvað þannig að þú getur sagt allt á þess að setja notaða gegn þér. Þannig að hann hefur haldið að hann hefði geta játa þetta en ekki, og séð að geta bara haldið að tala þetta, nema þú ert ekkert að
14: sem einhvers konar friðhelgi bara
11: já, sem var kannski friðhelgi inn í þessu herbyggi, yfirherbyggi en þú getur ekki farið og skrifa bók það þá ertu ekki undir því en ég menna menn eru misgáðir sko
14: og svo er svo segir hann að þetta er eitthvað gengi hann að allir sem voru í bílnum með honum eru allir látnir
11: Já.
14: Ég las það einstar.
11: Já, ég ekki alveg, en allan þessi Orlando Anderson sem máli á að byrja út af er út af því, sko, en þetta er náttúrulega bara að segja, þetta er alveg ruglað og það, sko, fyndi er að þú myndir ekkit sjá eitthvað Rolling Stones vera eitthvað handhættan fyrir eitthvað morða á einhverjum eitthvað í öðrum tónlistabransa.
14: Nei.
11: En það eina sem ég hef séð sem er eitthvað
13: annar tónlistageiri sem er tengd við þessu, það er norska black metal síðan þegar voru að brenna kirkjur og drepa hvern annan í einhverju stríði þar sko.
14: Já.
13: Þannig að það er rap og norska death black metal síðan þegar voru
14: Norska?
13: Þið veit að því, þegar voru að brenna kirkjur þar að það nýtjöka.
14: Já.
12: Anna, ég hef ekki hýrt
13: þessu. Nei, það er annar þáttir, þá þeir að fá okkur black metal síðan.
12: Já, já, þá, hérna, já, hver veit nema að fáum bara allast einu eitthvað til að ræða þetta við okkur en hérna já, já. Þetta er en sko, núna komin sakfelling það sko svona fulltrúi rap heimsins já. Sem fulltrúi rap heimsins finnst þér fólk vera að koma með eitthvað svona já, eins og maður hvað segja, eins og maður segir vondri íslensku eitthvað svona closure í þetta mál eða
13: ég las bara náttúrulega að þetta er náttúrulega svo fyrir okkur svona Íslandi þá er þetta bara svo að horfa á okkur bíómynd eða eitthvað. Þetta er svo langt frá manni og maður er bara eitthvað einn, maður hlustar á tónlistina en þú veist, þetta er eitthvað svo ég las að þannig að það hefur eitthvað að Tupac fans morning hann eða bara með klósjörða fyrir utan réttar salinn sko en ég í Íslandi held ég að fólk segja eitthvað ég ætla ekki að tala fyrir hönd allra Tupac aðdáðandi í Íslandi sko en ég held, já, vantarlega, skil, ég meina 30 ár, þetta er bara eitthvað sem svo absúrt eitthvað mál að maður bara svona eiginlega bara svona að hann hafi eitthvað neginn náðst svona, já. Ekki á einhverju DNA CSI dæmi sko það er eiginlega frekar áhugavert sko
12: Já, akkurat, maður var svona sem engin rappáttafandi þá var maður svona pínu búin að sætt sig við að væri kannski engin, að þetta yrði bara óupplýst og það kæmi aldrei neginn sakfelling þannig þetta svona óvænt
13: bara. Líka bara svona mál, ef þetta ekki verið upplýst núna, þá væri auðvitað verið að gera eða heimildu myndir þetta eftir 60 ára eitthvað sko
14: Já. Þannig að þetta heldur áfram.
12: Rétt.
13: Og já, þannig að maður bara, já, þú veist, ég hérna, eins og ég segi, þú veist, maður fylgst með þessu, hérna, gegnum bara netið, sko, ég ekki þarna upp frá eitthvað.
14: Nei.
13: Bara kannski að kíkja út og tjekka stöðuna, sko.
12: Akkurat. En Daniel Ólafsson, DJ Danny Deluxe, rap sérfræðingur, þakka þér kærlega fyrir komin hérna í síðdegisútvarpið.
13: Takk kærlega.

0: Þetta er Tupac í kjálfæri á umræðum um dómsmál og hendur þeim sem er ásakaður að hafa skipulagt morðið á honum. Þetta er hans þekktasta lag, eitt af hans þekktastu lögum allavega. Þetta heitir Dear Mama.
1: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
2: Rífur í vélindað, rífur í hálsin, rífur í brjóstið. Rífluxín gegn brjóstsviða fæst án lyfseðils í næsta apóteki. Og það sykurlaust. Rífluxín tökutöflurnar frá Alvogen innihalda kalsíumkarbonat og magnesíumkarbonat. Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun lyfsins. Leitið til læknis eða lyfjafræðings sé þörf á frekari upplýsingum um áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar um lyfið á sérlyfjaskrá.is.
3: Harðparkett dagar. 25-50% afsláttur. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
4: Rýtingarnir þrýr í Hörpu og Hofi í desember. Grím, grúf og gæsa húð. Miðasala er hafin inn á rýtingarnir3.is.
5: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 1900 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
6: Latti, 8-10 ára. Afmælistónleikar í Eldborg, laugardaginn 23. janúar. Ásamt hljómsveit mannana, sérstaki gestir Eyþór Ingi og Ragga Gísla. Hittumst í Eldborg og fögnum með þjóðargersemenni Latta. Í boði Kaka, Senolife.
7: Kæri þjóðleikhúsgestur, sýningin að hefjast. Komdu þér vel fyrir, slökktu á tímanum og taktu á móti sköpun listamanna á heimsmælikvarða. Leikhúskorti býður þín á leikhúsi.is. Þjóðleikhúsið.
8: Þetta ný tónlist á kvöldögninni. Fontaine's DC, Marianne. Google, Ultramate, Moving to the Sun. Almost Monday, Better Late Than Ever. Florence Road, 7563.

0: Já, þetta oft Monsters and Men við lagið Ordinary Creature en Hrafnildur, það svolítið svona menningarlegur klukkutími hérna hjá okkur í sitiðsóttarfinu núna við vorum að tala rapsinuna og Tupac og núna ætlum við að vinda okkur í þjóðleikhúsið
1: Já, og það nú aldrei eitthvað rap sem kemur þar nálagt því að söngleikurinn Ormstunga sem byggir á fræðri sögu Gunnlaugs Ormstungu raps Önundarsonar og Helgu Hinnafögru þetta búið að vera í sýningu í þjóðleikhúsinu núna síðan í vetur og bara ótrúlega vinsæl sýning og höfundaverksins Hafsteinn Níelsson og Oliver Þorstensson eru komnir hingað til okkar það var nú eitt sem hvíslaði að mér strákar af því þið eru líka sko höfundar tónlistar að þið séu svona Lennon og McCartney Íslands
2: Nú já, ég sko mikill George Harrison maður sko hann já. Hérna, en þetta já, mjög gott hrós en já. Það spurning, við þyrftum eiginlega að berjast hver væri hvað sko
3: Já, ég náttúrulega ekki músikal þannig að ég bara skrifa textana, þannig að hann sér tónlistina hann hatti, sko
1: já, þannig að... já. En hérna bara aðeins að þessi sýningu ég var nú aðeins að segja, sko, þetta auðvitað ótrúlega svona stór og mikil saga bara, segja okkur aðeins bara hvernig byrjar þetta, þið eru sko, eruð búin að vera vini lengi eða hvernig þetta?
2: Já, maður myndi nú að segja smá lengi, já. Eða ekki?
3: Við kynntumst á leikskóla sem starfsmenn ekki sem krakkar
2: já.
3: Og við bara svona slóum til og ákveðum að gera eitthvað svona ásátíða myndband fyrir leikskólan hérna, þá svona fyrsta hvernig við byrjum að vinna saman og hvernig vinátt okkar myndast og hérna
2: myndast einmitt út frá mikilli sköpun
3: svona. Já, við svona höfum bæði sama áhugasvið ég var að gefa út bækur á þeim tíma útgefandi og hann var hérna, hvað varst þú að bralla þá?
2: Ég var nú bara að flippa ykkur hamburgurum en já. Ég var rosa mikið þetta í leikhúsinu og elskaði hérna leikhús og leikrit og hann voru einhverjum svona svipaði snertifletir en svo líka tengdu við rosa mikið að tala bíómyndir sko þannig það var
3: svo kom það seinna meira að hann hatti sá Hamilton á Disney Plus
2: Já.
3: Og þú voru nú að segja að þetta var...
2: Já, ég var í rúminu mínu í COVID-inu 2020, kósveittur og eiginlega bara út þannin af tárum. Þetta var svo ótrúlega flott verk sem ég sá, hérna, þetta var bara upptaka af leikritinu sem var sýnt á Broadway 2016 og hérna, fylgdi mér mjög mjög innblæstri. Ég hafði aldrei skrifað söngleik áður, ég hafði eitthvað smá verið að skrifa ljóðateksta og söngteksta.
0: Þann svolítið stökk.
2: Já, þetta var rosa mikið stökk, sko, og þetta var þetta bara fyrst, sko, bara eitthvað svona passion project, eins og maður segir á góru íslensku, og mér fannst þetta svo sniðug pæling það sem, hvernig rapp notað í söngleiknum Hamilton, það svona verið að segja sögu ungrar Ameríku með rappi, þannig allir hérna Founding Fathers, Thomas Jefferson og Alexander Hamilton og George Washington eru rapparar sem eru svona bífa við hvern annan, það var svona rosa sniðugt hvernig var að nota rappminnið og tengja það sögulega, og mér fannst fullt komið einmitt að prófa að nota einmitt hvernig við getum að nota íslensk rap og einhvern veginn tengt það í söguna okkar.
1: Já, en af hverju völdu þið þessa sögu?
2: Já, þetta bara...
3: Út af sískinu nokka voru að lesa þessa sögu á þeim tíma sem Haddi sér Hamilton og hann sér bara bókina hann að Gunnlaugs saga á Ormstungu og rænir hann af systur sinni og svo sendir hann hérna örlega ríkt Snapchat á alla vini sína og ég var eini nógu vitlaus til að svara kallinu hann spyr sem sagt bara, er eitthvað til í að skrifa rapsöngleik hérna upp úr Gunnlaugs og Ormstungu og ég var bara, já Hílum á þetta
0: Þessi saga er, sko, hún hendar mjög vel fyrir akkurat sko, rap, söngleikja svona, þannig að þú hefur verið kannski heppin
2: Þetta var algjör heppni þetta er svona fyrsta svolítið íslendingasagan sem flest börn lesa hún er svona auðlesnari en flestar sko og, já, en svo er þetta skáldasaga saga tvö skáld þannig hérna Já, við erum heppnir að sískinu okkar voru að lesa þessu bók og líka heppnir að við náðum svo einhvern veginn að færa rappið mjög auðveldlega yfir.
1: Já,
2: og það er spurning að við varum að gera njálu með rappi, hvaða rappið myndi tákna þar.
1: En sko, og svo byrjaði þið þetta verður sérstu til í hérna listaháskólanum,
2: ekki? Já, þetta verður í rauninni sýningin verður loksins bara sviðsett í listaháskólanum. Við byrjum að vinna að þessu frá 2020 og 2024 í maí sýnum við svona fyrstu draugin af handritinu, bara sem annað á svo erkefni í skólanum og það bara sló svo rækilega í gegn hjá fólk byrja að tala og margir úr bransanum komu að sjá og einmitt svo buðum við til dæmis þjóðleikhússtjóra og dramatúrgum þjóðleikhússins og þeim fannst þetta bara ótrúlega flott og sá að þetta verk hafði bæði erindi og einmitt tækifæri til þess að þróast meira upp í Þjóðleikhúsi.
3: Já, bara upphefja þar og Já. Sem við fengum að gera, það bara, þetta var mjög svona súrealísk vika hérna, að sína hérna, verkið og það var svo mikið keisla, Já. Bara að skrifa alla textana og ná að koma þessu fram sko og það, þetta var bara svona verk í vinnslu, við kynntum þetta þannig en svo vorum við það heppnir að vera með það góðan hóp og bara þú veist svona, það var hérna, hérna gott fólk á öllum vígstöðum hérna og hjálpaði okkur með kórinn og dansinn og allt þannig þetta var svona samsteypt sýning
2: Já, bara, var hérna,
3: sýning. Þetta var alveg, fólk var alveg hrifið af þessu
0: En hvernig það sko, þegar maður eru einmitt að, hvað segja, þú ert með Íslendingasögu þú þart svona pínu að innfaldana eða svona til þess að reyna að kominni á framferðu og líka alltaf að vera með einhvers konar annars kóðum útfæðslu á henni voru að skilja hann ofsalega vel lásu þið Gunnlaugs hérna, sagði, orðstöku bara oft í gegn eða hvernig fóruð að því að skilja hann svona vel
3: Þegar Hatti sendi mér þetta örlugarík hérna lesi bókina þrisvar bara í einni beinn nánast og beinagrinda bara alla söguna þannig að hún bara fyrir framan okkur svona örstuttu máli og svona atburðarás og þar eru við svona merkin hvar lög eiga vera og alls konar
2: og hvað okkur finnst þeim mitt áhugavert í atburðarásinni til þess að kafa dýpra í að því atburðarásinni í Íslendingasögunum rosa, hún svona þurr í rauninni þú far, stundum ekki að vita hvað í gangi innan í persónunum, þú veist, innra með þeim þú veist, tilfinningalega sé að þannig okkur fannst rosa gaman einmitt að hafa þessa beinagrind og þá gott
3: og við þurftum svona bara fyrst vorum við að svona kryfja söguna, bara kryfja bókina bara persónunar og vorum bara sálfræði greina alla hérna og þú veist, þetta var mjög skemmtilegt ferli
1: Þetta algjörlega frábær saga en hérna sko bæði Ormstunga og sagan ykkar þetta bara, það eru jafn góðar þess að sögu tvær, en sko hérna, þegar ég fór að sjá þessa sýningu þá var skóli, hérna á Suðurlandinu var aðeins þurftum að bíða eftir mættu en það var svo fyndi sko að sjá til dæmis bara einhverja nemendur sem voru með símana og voru í símanum hann að fyrstu mínútunar og bara hvernig svo allt hinn bara lögðu símanum og soguðust inn í sýninguna og þá sem með mér kennari var svona alltaf að fylgjast með og svona af því að sko bara allt hinn var þetta bara ótrúlega skemmtilegt að fara í leikhúsið og hvað þá Þjóðleikhúsið Ég, það ekki eitthvað svona bara hlíti hjarta, strákar?
2: Mjög hlíti hjarta, ég hef þetta bara, ég algjört leikhúsbarn, sko, ég hef alltaf dyrkað að fara í leikhús og mér finnst, okkur finnst alveg bara magnað að sjá unga fólkið koma bara í röðum á þess að sýningu, sko, og svo bara líka hérna,
3: fjölskyldur
2: leikhúsgestur og fólk yfir áttrætt og nýrætt, bara við erum með rappandi ömmur bara já. Um alla trissur hérna, við erum bara sko, við erum alltaf að segja við séum á bleiku skýi og við erum bara ég held að við munum aldrei komast af þessu bleiku skýi
1: og þið eruð að skrifa eitthvað, ekkert gefið upp en þá?
2: Því miður
3: ekki gefa upp eins og
2: Nei, en við erum að skrifa fyrir Þjóðleikhúsið nýjan söngleik.
1: Já, frábærstrákar og nú ætlum við bara að því tónlistin var að koma út á streymisveitum, það eru 30 lög.
2: 30 lög.
1: Úrsýðingunni.
2: svo mikið þegar maður segir já. 30 lög, já.
1: Tvö hafa bara verið í sem sagt, spilun og aðgengilega nú koma þau öll í einu og við ætlum að heyra allavega lag sem við hefum nú spilað hérna áður úr sýningunni. Segja okkur aðeins, hvað lag er þetta?
2: Já, þetta er í rauninni ekki, kannski ekki upphafslagið en kannski svona upphafið á frammyndu verksins. Þetta er kveðast á sem sungið af hérna Kristín Óla Haraldssyni Króla og Jakob van Osterholt og þeir eru sem sagt Gunnlaugur Ormstunga og Hrafn Önundarson vinir sem eiginlega hefja vináttu sína með kveðskap með því að kveðast á saman og dreyma að vera bestu skáld allra tíma og þetta eru þetta áður en að allt fer í vaskinn og vináttu þeirra súrnar og helgaðin fara kemur í söguna
1: Já, frábært gangi ykkur vel strákar, takk fyrir komuna í síðdegis útvarpið, Hafsteinn Níelsson og Ólafur Þorsteinsson, það verður spennandi að fylgjast með ykkar samstarfi, bara frábært hjá okkur, takk fyrir komuna
2: Takk fyrir af okkur,
3: fyrir okkur.
4: Kveðast á
5: Ha?
4: Kveðast á?
5: Byttuðu keppni í kveðskap þá?
4: Já, bara til að fokast hendi nokkara góða flokka, gott að æfa fyrir komandi ár. Komt að kveðast á?
5: Nei, Gunnlaugur.
4: Þú vilt verða skáld?
5: Já.
4: Lát heyra þá. Kom hann síndu hvað þú getur sjáum hver með kveða betur. Er það nei eða já?
6: Jæja þá.

0: það sem eftir hljómar vel fyrir mér.
1: Draumar eru til þess að elta.
0: Þá á að næra, ekki svelta.
1: Sjáum síðar, Ormstunga.
2: Í sjónvarsþáttunum á gamansaldri fáum við innsýn í líf fólks sem nýtur lífsins á efri árum á aðdáunarverðan og jákvæðan hátt.
3: Ég held að maður þurfi að læra eldast eins og læra allt annað í lífinu.
4: Fjósið alltaf verið góður vinnustæður.
5: Nú ég æfa fyrir Evrópumeistaramótið með öldungum eins og mér.
6: Heldur þú hættir eitthvað að vinna, Fran?
7: Ég spurði þessu mikið að þess að ég eiginlega fann mig slíka, já, ég hættur að vinna.
6: Mér finnst rosalega gaman að spjalla við ykkur þinni.
4: Það skrítið. Ég hundleiðanlegu kall.
2: Ekki missa af á gamansaldri á sunnudagskvöldum á RÚF.
8: Hvað heitir bæjarhátíðin í Mosfellsbæ? Hvenær ljósanótt í Reykjanesbæ? Ef þú veist svarið, getur þú tekið þátt á RÚF stjörnur. Svaraðu nokkrum löfléttum spurningum bæjarhátíðir á Íslandi. Og þú getur unnið glæsilega vinninga. RÚF stjörnur.
9: Stálklæðningar í mörgum litum frá stærsta stálframleiðanda í heimi. Sérframleiðar fyrir íslenskar aðstæður. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is
10: Okkar besta verð til yfir 40 áfangastaða frá november til janúar loka. Þú hefur til miðnættis 5. daginn 3. september. Æslandir.
11: Betlehem kynir, vitringarnir þrýr, þeir eru komnir aftur, vitlusari en nokkru sinni fyrr. Þeir koma færandi hendi með fullt af gríni, grúfi og gæsa húði. Gæsa húð. Vitringarnir þrýr.is
12: Lentir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið.
13: Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is
14: Ánægja
15: er að veita góða þjónustu.
14: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvoginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
16: Áttu eftir að skjótast út í geim, sjá með eigin augum að jörðin hnöttótt og tunglið risastórt. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 1900 milljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
17: Það okkur öllum mikilvægt af að heilsuna í lagi og líða vel.
18: Hjá Svefn og heilsu mikið úrval af heilsurúmum sem stuðla að bættri heilsu og aukinni velíðan. Svefnoheilsa.is
17: Í 20 ár hefur Saga Pro hjálpa fólki að fækka tíðum salernisferðum. Minna mál með Saga Pro, saganatúra.is
18: Osti og Strong. Þú verður sterkari með réttari líkamstöðu, minni liðverki og aukið jafnvægi. Pantaðu frían prufutíma á osteostrong.is.
17: Active Joints eitt af besta fyrir liðina. Betri líðan með íslenska fæðubótarefninu frá Eilíf.
19: Morgunútvarpi. Á Rástöð.
20: Svo reyndar hver og einn orðin sko sinn eigin fjölmiðl, sitt eigin framleiðslu fyrirtæki núna. Þannig að það mikið stjórnleysi í umræðinni.
21: Og svo hann einhverju nemendur. Sem ná ekki hæfninni að komast inn á fyrsta stigið sem á að vera 5 og 6 það skilgreint mjög skýrt að þeir fá enga einhver heldur bara umsögn
22: Það bara leiða mér að segja fávitar mættu á völl og byrjuð að kasta gerfi limum eða dildóum inn á völlin
23: Hvaða tækifæri það sem við unga fólkið eigum að vera leitast eftir að fá við aðild að Evrópusambandinu?
24: Það þetta að við getum mögulega lækka vexti, lækka verðbólgu, lækka verðlag
25: Morgunútvarpið með Gunnudís og Atla Fannari á Rás 2.

0: sýtis út að belda áfram og hér að hlusta Gorillas og leiði Clint Eastwood það ána vel við, þið erum að fara að tala bíómyndir eða allan að sjónvarsætti það þetta tengist allt saman
1: Já, það komið fyrst í september sko
0: Það bara komið fyrst í september, sumarið búið þú getur kvata, nú þarf ekki að hanga á því
1: Æi, við verðum Jú, það samt ekki aðeins en það samt þannig að sjónvarps svona sísoni að byrja
0: Já. Nú fer þetta alltaf stað að Ragnar Eyþórsson rokkamaður í sjónvarpsheimum Það alltaf að fara stað
2: Já, ég komin í síðbuxur og stuttbuxum og það því að haustið byrjað En ég nefnilega ennþá að tínu upp og loka dreggjar sumarseríana að því að stóru haustserínir ekki alveg komna stað Það verður rosalega spennandi september að því að ég veit að sjónvarpsímans sín og rúf eru allir að verða vera frumsýnir sko íslenska seríus
0: Já
2: Þannig að það ekki komnar
0: Nei.
2: Þannig að við þurfum að þess að býða spenntan með því
0: Já, það svona seint í september eitthvað leysi
2: Já, svona síðseft Það verður hérna, hvað ekki, dagbók lögreglunar og sín og svo fótboltamömmur á sjónvarpi Símans
0: já.
2: Og pappa helgar tvö á rúf
0: Já, já, ég vona allan að dagbók lögreglunar verið skemmtilega heldur en þessi sem að er þessi sem að er daglega í fréttum dagbók lögreglunar hverju móti það mjög óspennandi fréttir yfirleitt
1: Nei, veist að ég verð að vera sammála ósammála sko, já. Nú hef ég lesið minn skammt af dagbók lögreglunar og stundum leynast ótrúlegir gullmólar í þessum dagbókafærtum
0: Þetta er oft áskaplega svona þunnur þrettandinn en allt í læmi það já. Friður, sko, hún ábyrgð búin að búa til sko, sögur eða ekki upp úr þessu svona raunverulega gæti gert það
1: Ég geti líka skrifa sjónvarsseríu held ég bara eftir öllu sem ég hef bara persónulega lesið
2: Og dagbókinni
1: Já,
0: þetta var svona út úr hjá okkur Hvað er þetta með?
2: Herðist, það hérna HBO Max sem er aðgengilegt í gennum sjónvarsímans Þeir eru núna með tvær svona spin-off eða hvað kallum afsprengi seríur þannig að við hefum ekki gert á Íslandi vanlega eru framhaldsseríur en þeir taka svona bara hægri beygju og breyta hans til og ein vinsælasta svona sitcom serían síðar ára Big Bang Theory nördaserían, hún var ekki 12-13 ár sem hún var framleitt þeir ákvað að taka eitthvað litla karakterar sem reka svona teiknmyndasögu verslun og það eitthvað sem heitir Stuart og serían heitir Stuart Fails to Save the World Stuart mistakes að bjarga heiminum
0: Já.
2: Og þetta einu seríu rauninni mann sem bara lúðins og allir í Big Bang fyrir heiminum og hann hittir sjálfa sig úr annari vítt sem segir einu heimurinn að farast en aðeins þú getur bjargað honum
0: Já, ég horfði á fyrsta þáttir
2: Já, þetta tótt spes
0: Mjög spes, ég var ekki alveg að kaupa þetta
2: Þeir eru nefnilega fara úr sitcom svona dósahláturinnum yfir í svona leikna seríu þar sem eru svona heitir svona single camera tökur og það engin dósalátur en samt eru þetta sömu auðlabrandarir þá eru þeir ekki hitta marks þegar þeir eru ekki hérna 100 manns að lægja með það mjög spes sko
1: maður við sé svona þegar búið að klippa út hérna eins og til dæmis ekki Friends þá búið að sína senur aftur það sem er verið að einmitt segja svona auðlabrandara og svo búið að klippa út hláturinn
2: já,
1: bara eitthvað sem er hefði kannski svona leiðið að eitthvað, þú veist, það er bara öðruvísi
2: Já, ég er nefnilega að hafði mikið hotn í síðu sko Big Bang Theory verið þetta mikið nörd en hvað þeir voru illa að skrifa þarna Þannig ég sagði, ok, ég ætla að sjá hvort að þetta hans betra, þetta æfintilegri, þeir eru hopp milli heima, það svona framtíðheimur og töfraheimur og skrimsli og alls konar spes. En þetta aðeins mikill auðlahúmur til þess að eitthvað neina að virka.
0: Já,
2: þetta, veist, þetta ég ætla að þetta pínum í gegnum þetta, bara af nördismannum einu saman, en ég ekki veist hvort að þetta fá meir en einu seríu.
1: Þannig við erum kannski ekki að mæla með þessari seríu.
2: Nei, við erum og mið, þetta bara svo forvöldlegt. Ég enda því að sko, það er svo margir sem elsku Big Bang Theory, minn annars var ekki að gera 13-14 ára af henni.
0: Já, nákvæmlega.
2: Þannig að við ekki gefa sig smá gaum.
0: Já, ég segi það og ég segi nú fyrir mitt liti að því maður á ekki að dæma heila seríu svo sem að fyrsta þetta. Þetta er oft fyrir erfilega stað og maður þarf svona jafna sig á karakterunum og kynnast þeim og eitthvað svona dót. Þannig að maður ekki alveg að dæma þetta.
2: Og það er kannski ekki kostur við að gera svona spin-off. Þá er maður kannski búin að kynnast karakterum aðeins
0: Já.
2: Og getur að fara fyrr á stað í vitlisuna. Og það er eins og gerist í hérna annari svona spin-off seríu á HBO sem heitir President Curtis. Og þetta byggist á Rick and Morty seríunni. Þeir eru komin örgulega á 8. seríuna.
0: Teknum þetta
2: Rick and Morty. Og bandaríski fórsetin í þeirri, er hann President Curtis, hann fær heila seríu. Og hann er henni bara svona, næsti bara pínlít lofrétja. Hann er með sinn lífvörð og sinn starfsmálastjóra og þau eru að fara í alls konar ævintýri, frá tungsins og aðra vítir út í geiminn og en hann samt sem fórsetið mandaríkina er þetta málunum. Og þetta er eins og Rick og Morty, sko, mikil ykt og svona oft ofbeldisfullur húmor, en margfalt betur skrifað heldur en hérna Stuart Faces of the Universe.
0: Já.
2: Mér erum bara gána að para þetta saman, sko, fyrir nördana, HBO Max með tvær svona afsprengi seríur við farma seríur.
0: Einmitt, og svo er þetta allar að tala Richard, sko, Richard er bækur til Richard og við þekkjum alltaf að Jack Richard með, sko, Tom Cruise.
2: Hann gerir tvær bíómyndir.
0: Hann gerir tvær bíómyndir einmitt. Já. En lýsingin á karatinnum og hvernig hann er byggður í bókunum er ekkert líkt Cruise, heldur miklu líkari leikar hann sem leikar núna, hann er hávaxinn kraftamikil.
2: Alveg meirinn, tveir metra, sko.
0: Já.
2: Já, hann er svo svona fjalli, þannig að hann haft, just, hann er típan sem að Richard er þannig að hafa valið Tom Cruise til að gera tvær bíómyndir, þó að væri á hávaxta sjálfum sér, mynda samt ekki ná réttum Richard en já, þetta er 30 bækur og núna er fjórða serían að detti inn á Amazon og hún er svona að leika inn viku til viku og ég minnst þetta betra serið þrjú. Og á þessu fyrsta sérján var æðisleg þegar maður sá þennan Richard eftir hérna lægðin sem var Tom Cruise að fá hinn raunverulega Jack Richard á skjáin sko. Stóri nullingunin, hann náttúrulega alveg rosa byggður svo naut en svo hann flug á það líka, hann einhvers bæjari og í herrlöruglunni og vanlega að leysa einhver stórmál sem að tengist svona efri stjættum ameríska pólitíkarsar.
0: En er þetta ekki orðið þunnu þrettandina í sériu fjögur?
2: Mér fannst þetta 53 en svo einhverjir endur nýjir lífsdagar í fjögur sko. Og ég hef mikið gamna þessu, þannig að endilega kikki á Amazon Prime. Og svo síðasta serían, en þetta kannski ekki að mæla með henni, að því allt í henni myndi ég að við erum með Viaplay, er þetta áskrifnandi á sjónpi, nei, er þetta áskrifnandi á sín, fylg með Viaplay áskrift. Það er ekki að þetta sem vita.
0: Nei.
2: Og ég myndi allt í henni gerbít, og var ekki eitthvað nýtt á Viaplay. Búm, og þar var sería sem ég var búin að bíða eftir, komst ekki í hana að því hún var á Peacock. Sem er NBC sjónvars annars streymisveitan og það fara rosa góð síri þanga sem fara hvergi annars þar og við á Íslandi fáum ekki aðgang Viaplay er smá samlega tínit inn og þetta er sérið sem heitir The Miniature Wife eða smækka frúin og fjallarum vístamann sem er hann að gera byltingu til að svona auka mataforði heiminum og hann getur mikka hluti en ekki ennþá stækka þá Og svo lendir samt kona sig í því slysi, hann minkar nóvart og hún verður bara 6 tómar og stærð.
0: Honey, I shrunk the kids.
2: Já, þetta bara Honey, I shrunk the honey er inni.
0: Já.
2: og hún sem sagt först heimi og honum bara í dúkkuhúsinu, menn hann að reyna kannski að finna út í hvernig stækkan aftur. Og þetta stórleikkonan Elizabeth Banks sem sem sagt eigin kona, sko.
0: Já,
2: og svo hjálpar hann ekki að reyni fyrsti þáttunni til að setja upp sambandera sem alveg stendur á brauðfótum eins og er. Og þegar þeir virðast vera ná svona aftur svona sambandi, svona líma sama 20 ára hjónaband, þá allt í einu verður hún smækuð. Hann á, ég mjög spennt að sjá hvernig þessi sería kemur. Hún öll til á Peacock ef þeir eru með aðgang á því.
0: Já.
2: En núna hann að leka inn á Viaplay.
0: Já, hvernig er hægt að bjarga hjónabandin stendur á brauðfótum eða þú óvart minkar
1: Er það ekki bara ákveðin leið til að bjarga hjónabandinu? Þetta er svona ný ákvörun sem við getum unni á saman og, svona þú veist, og það úr tíkrum með óbjöldisugleika þá náttúrulega bara kemst ekki burtu og spuna minka kona eina kannski mælum ekki með þessu samt
2: Já, það minka matareikningin á heimilin allan
1: Já, einmitt, verðbólga og stýrivextir og alls konar sem þarf að huga það skulum kannski ekki dæma alveg strax.
2: Nei. Það alltaf að forhullu serið á Viaplay.
0: Einmitt, svo eru að ræða hérna bara á gólfinu hérna í útarshúsinu, serið sem inn á
2: Rúfspilarunum.
0: Það hann að sænsk serið sem heitir Hundarnir.
2: Já, ég eftir að hoppa á hana. Það allir að segja mér að kíkja á hana.
0: Já.
2: Þetta svona, hvað sé á sænsk, þetta ekki lögfræði?
0: Jú, eitthvað svo leis, Og Hólfríður, þú varst að hámhorfum daginn á aðra sænska seriðu.
1: Jó, alveg rétt.
0: Blott eitthvað.
1: Æ, ekki spyrir mig nafni á henni. Man ekki. Nei, hún var, já, einmitt, ég hérna, langt síðan ég hef gert það, svona braust fram ykkur úlingur í mér og ég hérna klára það heyra seríu og einum degi.
0: Já.
1: Þetta var alveg, já.
2: Já, tókst allan að ég eina beitt?
1: Já, það gerði ég og það mun ekki fylgja sögunum hvernig ég fór að sofa. En þetta kemur fyrir á bestu heimilum að hérna maður ákveði. Stundum með bara svona gonta rumpi svo bara svona af.
0: Já. Þetta heitir Blotsoffer.
2: Blotsoffer, já.
0: Já. Takk fyrir þetta, Ragnar. Eðarsson, okkar maður í hérna sjóhansheiminum.
2: Já.
0: Aftur eftir hálfa mánuð og gefur eitthvað nýtt og spennandi.
2: Já, helst eitthvað íslensk, já.

0: Maxi Priest í síðdegis útvarpinu, síðasta lag fyrir fréttir, Wild World, kom að lokum í síðdegis útvarpinu í dag. Við erum þetta morgun eftir fjögur fréttir, minna á undirelduna strax eftir kvöldfréttir útvarps og milli frétta, nýjasta íslenska tónlistin. Og Fossi kynir það fyrir okkur strax eftir fréttir en síðdegis útvarpinu takk fyrir sig í dag.
1: Hamborgarabúllan, þriðju dagur þá tilboð, Hamborgarabúlla Tómasar. Mannauðsmál frá A til Ö, skráning stendur yfir, endurmentun.is. Við óskum bæjarbúum og gestum góðra skemmtunar á ljósanótt, krambúðin og Benni Pípari verið velkomin í Reykjanesbæ. Trjáklippingar, trjáklippingar, garlist. Notaleg dagskrá fyrir 60 ára eldri í Kringluna morgun frá klukkan 10 til 13, kaffi, kökur, góð tilboð, bingo, línudans og harmonikuleikur sjáumst í Kringlunni. Tónlistarnæring með Brams og Jórunni Viðar á morgun klukkan 12.15 í Tónlistarskóla Garðabæjar, aðgangur ókeypis, menning í Garðabæ.
2: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR. Rýtingarnir þrír í Hörpu og Hofi í desember. Grín, grúf og gæsa húð. Miðasala hafin inn á rýtingarnir3.is.
3: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
4: Rýmingasala hjá Tölvutek. Síðustu eintök og frábær tilboð með alltaf 50.000 krón afstætti. Tölvutek mörkinni og undirliða akureyri.
5: Frábær dagskrá á ljósanótt. Tónlist, listsýningar, tívolí, ókeypis barnadagskrá, kjötsúpa og GTS lýsir upp ljósanótt með björtustu flugeldasýningu landsins. Kíktu á dagskrána á ljósanótt.is. Velkomin á Ljósanótt í Reykjanesbæ, björtustu hátíð landsins.
6: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 1.900 miljónir Víking Lottó alla miðvikudaga.
7: Okkar besta verð til yfir 40 áfangastaða frá november til janúar loka. Þú hefur til miðnættis 5. daginn 3. september. Æslander.
8: Harðparkett dagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
9: 25% afsláttur af öllum vítamínum. Hagkaup.
10: Gott kvöld. Samfylkingin enn stærsti flokkur landsins samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallups. Viðreisn tapar mestu milli kannana. Þýsk yfirvöld saka rúsa opinberlega að hafa staðið að sprengjudróna árásum á flugvöllin í Leipzig í síðasta mánuði. Forsætisráðherra segir mikilvægt að halda áfram aðhaldi þegar kemur að verðlagningu olíufyrirtækja og fleiri fyrirtækja á almennum neytendamarkaði. Tímabundin lækkun virðisaukaskatts á eldsneyti fjallur gildi á miðnætti og hækkaði verðum 20 krónar strax síðustu nótt. Niðurstöður úttektar á rekstri Langanesbyggðar benda til þess að halli gæti orðið á rekstri sveitarfélagsins ef ekki verður brugðist við. Sveitarstjóri segir kappkostað að standa vörðum þjónustu við íbúa. Úrsula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, er væntanlega heimsókn til Grænlands á sunnudag. Búist er við að samkomulagi aukið samstarf verði undirritað. Viðreisn tapar mestu fylgi í nýjum þjóðarpúlsi Gallups. Samfylkingin bætir mestu við sig.
11: Þjóðarpúlsin var gerður 4. til 31. ágúst og litast því lítið af niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunar helgina þótt umræðan vikurnar á undan hafi vafa lítið haft áhrif. Flokkarnir tveir sem harðast börðust fyrir því að þjóðin segði já og töpuðu þeirri baráttu hljóta ólíkt hlutskipti í könnuninni. Samfylkingin bætir mestu við sig 1,7% stigi og mælist með tæplega 30% fylgi. Viðreisn tapar hins vegar nákvæmlega jafn miklu og mælist með 9,7% sem það minnsta í 2 ár. Flokkarnir sem mest töluðu fyrir neginu, sjálfstæðisflokkur og miðflokkur, bæta báðir við sig prósentustigi. Sjálfstæðisflokkur mælist næst stærstur með 27% og miðflokkurinn þriðji stærstur með tæpt 16%. Þriðji neiflokkurinn, Framsókn, tapar lítilega milli mánaða og mælist með 5,5%. Flokkur fólksins mælist með 4,8% sem dygði líklega ekki fyrir þingsæti og Vinstri græn og sósíalistar mælast með 3,6 og 2,4% sem kemiði þeim ekki á þing. Stuðningur við ríkisstjórnina hefur dalað jafnt og þétt úr 69% í upphafi kjörtímabils, en breytist reyndar lítið milli mánaða og stendur í 50%. Könnunin var gerð net og síma, heildarúrtak var 13.800 og þáttökulhutvall rúm 40%.
10: Stígur Helgason tók saman. Þýsk yfirvöld saka rússa opinberlega að hafa staðið að sprengjudróna árásum á flugvöllin í Leipzig í síðasta mánuði. Þau ætlaði að loka sendiskrifstofum og takmarka ferðir rússneskra ríkisborgara. Þýsk stjórnvöld höfðu þangað til í dag ekki vilja saka rússa ótvírætt að standa á bakvið árásirnar en á fréttamannafundi síðdegis tóku þeir Jóhann Vatepúl utanríkisráðherra og Alexander Dobrindt innanríkisráðherra af allan vafa. Ekki væri að villast rússar hefðu staðið að verki. Þýsk stjórnvöld telja hættu á frekari aðgerðum verulega. Dobrindt sagði þjóðverja ekki í stríði en landið væri engu að síður daglegt skotmark. Nánar fjallaðu málið síðar í speglinu. Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra segir það skipta öllu máli að halda áfram aðhaldi þegar kemur að verðlagningu olíufyrirtækja og fleiri fyrirtækja á almennum neytendamarkaði. Tímabundin lækkun virðisauka skatts á eldsneyti féll úr gildi á miðnætti og hækkaði verðum 20 króna strax síðustu nótt.
12: Það hefur ýmislegt verið rætt. Við innleitum þetta auðvitað sem tímabundna aðgerð þegar við vissum ekki hvernig olíuverðs þróun yrði og þetta hafði vissulega áhrif. Það tók kannski hátt í 0,3% af vísitölunni. Ég ætla samt að leiða mér að segja, olíuverðshækkanir eru á þeim stað í dag eða urðu kannski ekki jafn miklar og áhrifin eins mikil og við óttumst. Þannig að þetta kannski atriði sem þurfum að taka inn í myndina.
13: En voru það vonbrigði fyrir ykkur að sjá að bensínin lækkaði kannski ekki jafn mikið og það hefði átt að lækka miðað við hvað þið lækkuðu virðisaukaskattinn mikið?
12: Það voru þetta bara til umræðu hvernig þróun verðs var í aðdraganda þessara breytinga og ég held að það muni bara skipta öllu máli við höldum áfram sterku samkeppnislegu aðhaldi þegar það kemur að olíufyrirtækjum og fleirum á almennum neytendamarkaði.
10: Sagði Kristrún Frostadóttir, Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir talaði við hana. Nýráðinn sveitarstjóri í Langanesbyggð segir forgangsatriði að skerða ekki þjónustu við íbúa þó útlit sé fyrir erfiðan rekstur á næstu árum.
14: Langanesbyggð fékk Björn Ingimarsson fyrir sveitarstjóra Múlaþings til þess að gera óháða úttekt á rekstri sveitarfélagsins. Björn gerði áður sambærilega úttekt á Vopnafjarðarhreppi. Niðurstöðurnar eru ágætar, segir nýr sveitarstjóri Jón Hrói Finnsson, en ef ekkert verður gert verður halli á rekstri sveitarfélagsins á næstu árum.
15: Já, niðurstöðurnar þær benda til þess að það geti orðið halli á sveitarfélaginu þegar rekstri sveitarfélagsins eftir 23 ár ef við gerum ekkert í málunum. Og það kemur meðal annars til að því að við missum, eða hvað að segja, það falla niður sameiningaframlög sem að sveitarfélagið nýtur í dag og að sveitarfélagið stendur líka fram fyrir umtalsverðum framkvæmdum og viðhaldi sem það eru að ráðast í.
14: Jákvæðir ekstra niðurstaða hefur verið hjá sveitarfélaginu Langanesbyggð undanfarin ár. Jón segir ekki ákveðið hvað verður gert til þess að bregðast við niðurstöðunni, enda hafi hún bara nýlega verið kynnt sveitarstjórninni. Verið sé að skoða málin en tækifæri sveitarfélaga til þess að auka tekjur sínar eru ekki mikil.
15: Sko, það er mjög líklegt að við þurfum að forgangsraða framkvæmdum eitthvað og kannski dreifa þeim á yfir tíma. En við náttúrulega vonumst til þess að við þurfum ekki að reyfa mikið við þjónustu og íbúa sveitarfélagsins. Það verður í forgangi að gera það sem minnst og vonandi getum við svona unnið að þessu góðu sambandi við bæði starfsmenn og íbúa.
10: Sagði Jón Hrói Finnsson, Sigur Óli Sigurðsson tók saman. Bandaríkin gerðu í dag árásir á skotmörk í Íran skammt frá Hormuzsundi. Donald Trump, bandaríkjaforseti, sagði árásirnar vera svar við árásum Írans á bandaríska herstöð í Jórdaníu. Trump varaði Írana við að svara árásunum í sömu mynd, en íranski byltingavörðurinn hét því að bandaríkin myndu sjá eftir aðgerðum dagsins. Forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, Ursula von der Leyen, væntanleg til Grænlands á sunnudag. Í bígerð aukinn stuðningur sambandsins við Grænland. Þá ætla lögmaður Færeyja og forsætisráðherra Danmörkur að funda með formanni landstjórnar Grænlands í næstu viku.
16: Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar ESB, kemur til Grænlands í fylgd Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmörkur. Stemt að því að undirrita yfirlýsingu aukið samstarf Evrópusambandsins og Grænlands. Sambandið hefur lagt til að stuðningur við Grænland verði tvöfaldaður á 7 ára tímabili frá 2028. Jens Fredrik Nielsen, formaður landstjórnar Grænlands, segir í yfirlýsingu að hann hlakki til heimsóknarinnar. ESB hafi stutt við grænlendinga á umbróta tímum og brugðist á jákvæðan hátt við viðleitni þeirra til aukins samstarfs. Mikið hefur mætt á stjórnvöldum á Grænlandi og í Danmörku vegna ítrekkaðra yfirlýsinga Donalds Trumps, bandaríkjaforseta, að hann ætti sér að ná yfirráðum yfir Grænlandi. Þetta verður önnur heimsókn von der Leyen til Grænlands. Í mars 2024 opnaði hún skrifstofu framkvæmdastjórnarinnar í Nuuk og undirritaði samstarfs yfirlýsingu við stjórnvöld. Á mánudag er lögmaður Færeyja, Bænir Jóhannesen, væntalegur til Grænlands. Hann fundar með forsætisráðherra Danmörkur og formanni landstjórnar Grænlands sameiginlega hagsmuni landanna. Nielsen segir í fyrrnefndri yfirlýsingu á tímum sem þessum sé mikilvægt að löndin vinni náið saman. Þau séu þrjú í sama báti og þurfi að róa í sömu átt.
10: Dagný Hulda Erlendsdóttir sagði frá. Ný reglugerð heilbrigðisráðherra tók gildi í dag og nú mega allir óháð kyni eða kynhneigð gefa blóð. Hinga til hafa samkynhneigðir karlar á Íslandi ekki fengið að gera það. Þeir voru flokkaðir í áhættuhóp og talin meiri áhætta á að þeir varu smitaðir af HIV-veirunni. Fréttastofa ræddi við hjónin Bergþór Pálsson og Albert Eiríksson í blóðbankanum í dag. Þeir sjá fyrir sér að gerast fastagestir. Bergþór segir það hafa mikla þýðingu að allir fari í gegnum sama prófið til að gefa blóð. Albert tekur undir.
17: Svo það líka réttindamál homma og þeir eru búin að berjast fyrir sig ára tugi að fá að gefa blóð. Það ekki mörg á sína lesbíu fengi að gefa blóð en hommar hafa þurft að berjast fyrir þessu þannig að Í dag sannkallaður gleðidagur. Við höfum beðið eftir þessum degi í áratugi.
10: Segir Albert Eiríksson á nánar í sjónvarpsfréttum klukkan 7. Og þá að veður horfum á landinu, austan og suðaustan stinningsskóla, en strekkingur síðst eftir hádegi og allhvass vindur þar annað kvöld. Skýjað með köflum og þurst en skúrir eða rigning með köflum sunnan og vestanlands. Svalt í veðri austast en annars fremur mildt. Þetta spegillinn, umsjónarmaður Ástrós Signjardóttir. Nýr kóngur í Noregi, aukin áfengisdrykkja meðal úlinga og dróna árásir í Þýskalandi eru umfjöllunarefni kvöldsins.
18: Þýsk yfirvöld saka rúsa að hafa staðið að sprengju dróna árásum á flugvöllin í Leipzig í ágúst. Til þess að hafa ráðamenn talað erlend öfl sem beri ábyrða árásunum. Grunur hefur frá upphafi beinstað rúsum en þjóðverjar hafi ekki viljað ganga svo langt að saka erlend ríki árásir innan landamæra Þýskalands. Á fréttamannafundi síðdegis tóku þeir Jóhann Vatipúl utanríkisráðherra og Alexander Dobrindt innanríkisráðherra af allan vafa. Dobrindt sagði að lögreglurannsókn ummerki árásana og leyniþjónustu upplýsingar samanlagt sýndu svo að ekki yrði villst að rússar hefðu verið að verki.
19: Zusammen betrachtet belegen polizeiliche Ermittlungen, Tatmuster und nachrichtendienstliche Erkenntnisse eine russische Verantwortung für den versuchten Anschlag am Flughafen Leipzig.
18: Dobrindt bætti við að ekki væri nóg að búnaður og aðferð bæru verksummerki sem líktust fyrri rússneskum aðgerðum. Hann sagði að leyniþjónustur upplýsingar bentu til þess að þeir sem hefðu verið að verki hefðu starfað í umboði opinbera stofnina í Rússlandi. Með því vísar hann í raun til leyniþjónustu stofnana en tiltekur ekki hver þeirra talin hafa verið að verki.
19: Erkenntnisse aus nachrichtendienstlichem Aufkommen belegen dieses Ergebnis. Diese Erkenntnisse weisen auf beteiligte Personen hin, die im Auftrag russischer staatlicher Stellen gehandelt haben.
18: Hann sagði framkvæmdina hafa verið fagmannlega undirbúna og krafist bæði mikillar teknikunnáttu og skipulags. En að þeir sem mættu með búnaðin væru low-level agents eins og norðaðaði. Þar að segja, þeir voru ekki háttsettir útsendarar heldur líklega lausránir smáklæpamenn eða málaliðar sem fengu greitt fyrir verkefnið. Þýska ríkisstjórnin lítur ekki á málið sem einangrað atvik. Dobrindt sagði Þýskaland áfram vera skotmark rússneskra árása af þessu tagi og að stjórnvöld teldu hættu á frekari aðgerðum verulega.
19: Við befinden uns nicht im Krieg, aber wir sind tägliches Ziel hybrider Kriegsführer.
18: Við erum ekki í stríði, en við erum daglegt skotmark, sagði Alexander Dobrindt innanríkisráðherra Þýskalands á fréttamannafundi síðdegis. Vadibúl utanríkisráðherra sagði leiðtoga Rússlands með þessu hafa tekið upplýsta ákvörðunum að skaða samskipti við Þýskaland með þessum árásum og væru þó samskiptin ekki upp á marga fiska.
20: Mit dem Anschlagsversuch in Leipzig hat die russische Führung sich vielmehr bewusst entschlossen, unser bereits massiv belastetes bilaterales Verhältnis nochmals erheblich zu beschädigen.
18: Þjóðverjar ætla þó ekki að ganga svo langt að gjalda líku líkt. Grípið verður til diplomatískari aðgerða. Rússnesku aðalræðiskrifstofan í Bonn verður lokað frá 18. september og leigu samningi stóra rússneskrar menningamiðstöðar í Berlín verður sagt upp. Grunur leikur á að þessar stofnanir séu bækistöðvar njósnara og spellvirkja rússnesku leyniþjónustunnar. Þjóðverjar ætla jafnframt að þrýsta á harðari aðgerðir gegn skuggaflota Rússa, hindra að olíuflutningar geti verið tekjulind fyrir Rússa, sem og að hindra að nota megi skip úr þessum flota til skemmdarverka, jafnvel árása. Þá sögðust ráðherrarnir hafa undir höndum nafnalista fólk sem talið væri tengjast fjölþotta árásum af þessu tagi og að hert yrði á takmörkunum sem giltu fyrir rússneska ríkisborgara. Friedrich Merz, kanslari Þýskalands, sagði í síðustu viku að hver sá sem bæri ábyrgð á sprengjudróna árásinni yrði látin gjalda þess. Þrír drónar eru taldir hafa verið notaðir á árás á flugvöllin í Leipzig. 4. ágúst fannst dróni við hlið úkraínskar fraktvílar. Sá dróni reyndist af að flogið inn á völlin nokkrum klukkustundum fyrr, búinn sprengju. En skall á vélinni, sprengjan datt af og hvellhettan virkaði ekki. Sprengjan var þó engin smá sprengja. Þýskir fjölmiðlar segja hana hafa verið með helmingi meira sprengiefni en notað var til að granda Boeing 747 farþegavél yfir Lockerbie í Skotlandi í desember 1988. Talið að annar dróni hafi skollið á fraktver frá DHL nokkrum mínútum síðar en hugsanlega tæst í reyflivélarinnar svo að ekki dagunum hefur fundist. Nokkrum dögum síðar fannst þriðji drónin í nágrenni vallarins. Mark Rutte, framkvæmdastjóri Atlantshafsbandalagsins, sagði síðdegis NATO standa þéttið bakið á Þýskalandi. Gögnin væru afgerandi, sagði Rutte, og hann fagnaði aðgerðum þýskra stjórnvalda. Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, ræddi við Merz kanslari í morgun og sagði líka að Evrópusambandið stæði með þjóðverjum gagnvart því sem hún kallaði árás Rússa. Hún sagði að árásum af þessu tagi yrði svarað með afgerandi hætti og að frekari refsiaðgerðir yrðu teknar til skoðunar. Von der Leyen ætlar að ræða málið við Mark Rutte á morgun og utanríkisráðherrar Evrópusambandsríkjanna taka það fyrir á næstu fundi sínum. Viðbrögðin voru einnig hörð á Norðurlöndum. Úlf Kristersson, forsætisráðherra Svíþjóðar, hefur boðað sænska þjóðaröryggisráðið til fundar á morgun. Nokkru austar í Póllandi segja yfirvöld heldur engan vafaleika á að fjöldi atvika þar í landi megir ekki til Rússa, nú síðast helgina, í verksmiði sem framleiðir búnað í flugvélar og þyrlu, en hún brann til grunna. Og eldur kom upp aðfaranótt mánudags í verksmiðju 2.5B Electronics sem framleiðir dróna og búnað sem meðal annars notaðir af úkraínska hernum. Öryggismyndavélar þar sína grímuklætan mann fara inn með bakpoka og kveikja eld. Saksóknar rannsaka málið sem mögulega starfsemi fyrir erlenda leyniþjónustu og hryðjuverk. Radoslav Sikorski, utanríkisráðherra Póllands var ómyrkur í máli þegar hann ræddi við fjölmiðla í dag.
21: No, Rosja się uparła, żeby przekonać wszystkich, że co prawda my nie życzymy sobie konfliktu z nią, to ona jest na wojnie z nami Zachodem.
18: Rússar reyna allt hvað þeir geta til að sannfara öllum að þeir séu stríði við vestrið, jafnvel þótt við viljum það ekki, og að þeir standi fyrir skemmdarverkum, íkveikjum, pólitískum launmorðum og hreyðiverkum. Og hann ítrekaði að engin vafi léki á því að rússar stæðu fyrir fleiri atvikum, til að mynda þegar slóvakíska lögreglan handtók þrjá vegna grunnsum að þeir ætlaði að gera árás á drónaverksmiðu þar í landi. Í Íslandi var kveikt í drónaverksmiðu í ágúst og sprengingar urðu hjá vopnaframleiðendum í Búlgaríu nýlega. Og rússar hafna því með öllu að hafa komið nærri þessum atvikum.
10: Ingólfur Bjarni Sigfússon sagði frá. Reykjavíkurborg hefur undanfarin ár lagt sérstaka áherslu á að fjölskyldur komi saman í miðborginna og fari saman heim á menningarnótt. Í fréttatilkynningu frá lögreglunni og höfuðborgarsvæðinu að lokinni menningarnótt kom fram að talsverður erill hafði verið. Lögregla hefði leist upp fjölda af hópum, hópamyndunum og stíð inn í stimpingar og slagsmál. Auk þess hefði áfengi verið held niður hjá tögum ungmanna og haft samband við foreldra þeirra. Valgeir Þór Jakobsson, framkvæmdastjóri Samfés, sagði í liðinni viku að frásögn lögreglu kæmi sér ekki á óvart. Það hefði lengi verið tilfinning þeirra sem starfa með unglingum að drykkja væri að færast í aukana.
22: Þú ert að díla við fleiri drykkjutengd vandamál heldur en fyrir fimm árum og þess að það.
0: og þetta er svona það sem að allan okkar vettvangur hefur svolítið verið að reyna að gera vart við.
10: Niðurstöður rannsókna sína þó aðra mynd. Íslenska æskulýsrannsóknin ítarlegasta rannsókn sem framkvæmd hér á landi á vímuöfna neyslu ungmenna. Samkvæmt niðurstöðum hennar frá því í fyrra hefur neyslan ekki aukist síðustu ár. Þvert á móti hefur hún dregist saman. Hið sama sína niðurstöður landa sem við gjarnan berum okkur saman við. Niðurstöður rannsóknar á vegum norrænnar samstarfsnefndar í hug- og félagsvísindum sína að frá aldamótum hefur áfengisneysla unglinga dregist saman á öllum Norðurlöndunum. Ástæður þess má rekja til aukinna forvarna og utanumhalds foreldra. Gunnlaugur Víðir Guðmundsson forstöðumaður félagsmiðstöðarinnar Gleðibankans og einn af starfsmönnum Flotans. Hann hefur starfað með unglingum í rúm 20 ár. Flotin fer á milli hverfa í Reykjavíkurborg og hittir börn og unglinga þar sem hópamyndun á sér stað í þeim tilgangi að sportna við óæskilegri hegðun og mynda tengsl.
1: Og við erum búin að vera einn að hringi sem bjöllum að það er aukin drykkja, það er aukin vanlíðan. Og svo einmitt kannski síðisleginn 5 til

0: vakt um helgina á menninganótt og ég held að það sé kannski aðeins að rugla fólk eða svona brengla tölunar að sú vinna hefur skila sér það mikið að við vorum ekki að sjá þessi alvarlegri ofbeldismál og okkar vinna gat verið mikið meira að fókusa á kannski svona fjöldan að þú veist þegar það sem að við gátum ekki verið síðustu ár að einbeitt okkur að hjálpa börnum eða úlingum sem að hefur verið að drekka eða verið komin já, komin niður striki í því eða bara að drekka yfir höf að því að við vorum í raun og verið bara upptekin að einbeitt okkur að hjálpa börnum sem voru að glíma við alvarlegri vanda að þú veist ofbeldismál, slagsmál sem að voru að koma upp í samstæru lögregluna sem að þú veist, að því að við höfum ekki inngripsvald en þar var fókusin og mér finnst þú veist, það kannski ástæðan fyrir að það að koma upp fleiri almenn mál það að við bara vorum betri stakk búin eða svo vinna hafði skilað árangri þar að segja
1: En maður svona, maður veltir aðeins fyrir sér eins og yfir sumartíman
0: Já
1: Væri einhver lausna að bjóða upp á félagsmiðstöðar
0: Já,
1: yfir sumartíman?
0: Já, klálega Veit ekki alveg hvernig, að því ég fyrir alltaf strax hvernig verður útfæraða, en ég þarf ekki að svara því hér Það er náttúrulega er alltaf bara sama spurningin sem er veist, með fjármagn og hvar við viljum leggja áhersluna En að sjálfsögðu að þetta opið starf sem að þýðir að þau geta komið á einn forsendum þegar þau vilja að þá erum við að klárlega með börn sem að, börn úlingar sem að bæði myndi vilja og geta og jafnvel þurfa á starfin að halda yfir sumartíma.
1: En það er aðeins verið líka í umræðinu undanfarna daga að tilfinning þeirra sem starfa innan þessa málaflokks sé ekki alveg samræmi við niðurstöður til dæmis íslensku æskulíts rannsóknarinnar.
0: Já, ég get alveg tekin til það og mér hefur fundist það alveg bara daldi mörg ár aftur í tíman hvað sem kann að valda í könnunin tekin á skólatíma þannig að það kannski ekki öll staðsett viðstöð þegar þetta könnunin tekin og já, þessi börn sem eru hvað mest í aðasett eru kannski ekki endilega veist, á í skóla, þannig að það kannski litar að, og svo hvernig spurningum hvernig það laða fram, veit ég ekki það mörg atri sem koma eftir margt sem að kannski snýra en ég hef aldrei, kannski horfum fullt mikið í já, ef við eigum samt að horfa á í tölunar en svona mín tilfinning hefur verið að þetta svona eftir hrunið hefur þetta verið svona stigvesnandi jafnvel viðhorf bara samfélagsins til þess að börn eða úlingar sé að drekka er miklu lauslegra heldur en að var fyrir 10-15 árum. Það kemur alltaf inn á milli ákall til eins og núna, þessi umræða í gangi, kemur ákall á aðgerðir og ég alveg sammáli að þú veist að því að við erum, ef maður hugsar þetta í stóru samhengi, þá eru þú veist börn og ungmenni og við öll alltaf undir einhverjum svona gríðarlega áreiti frá samfélaginu það hvernig maður vera og tilhera og allt þetta. Það eru veist, gríðalega svona, mikil öfl í samfélagsmiðlum, bíómyndum, þáttum, bara menningu sem þau verða fyrir áhrifum á og svo ertu með svona, afar lítið batteri eins og félagsmiðstöðar og skóla sem að, hefur samt það vopn umfram að við erum í þeirra nærumhverju. Við höfum miklu meiri tengingu og snertiflöt á þeirra líf og menningu. Og þess vegna er eiginlega svona smá sérstætt að akkurat á þessum tíma þegar við erum að tala þessa, þú veist, þetta ákall, aukna áhyggjur og mér hefur fundist við þurfa að stækka og félagsmiðstöðar þurfa og hafa verið meðbyr í samfélaginu til þess að vinna aukið svona starf, forvarnastarf, að þá er skorið niður og bara kollega mínir að fara úr borginni. Þú veist, mér finnst að vera stórt skref aftur og bak. Vandamálið í forvarnastarfi er svo sannarlega ekki það að það vanti, þú veist, að það sé ómikið af fólki.
1: Ef þú fengir að stjórna, hvaða skref eru tekið næst?
0: Þetta er góð spurning. Ég myndi, sko, ef við tekjum þetta út frá, því að ég var ekki eitthvað pólitík sem þyrfti að hugsa þetta út frá því, heldur bara eitthvað svona draumasenari og hvað félagsmiðstöðastarf þarf og forvarnastarf, þá eins og ég segi, þá þurfum við að halda áfram að fá að stækka og þróast og vera síðan bara einmitt í þessu

samstarfið aðrastofnanir og þá sérstaklega síðan líka foreldra. Að geta búið til umhverfi og svona nærumhverfi sem er þá stuðningur og svona þorp barsins er alltaf svarið og þar eru foreldrar alveg í líkinu.

0: Og löðrar voru þeyttir þegar Hákon áttundi nýr konungur Noregs sór eið í stórþinginu í Oslo í dag.
1: Ég lofur og sverger og vil regjere kongeriket Norge í overensstemmelse med dets konstitusjon og lover. Så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
0: Hákon lofar og sver að stýra konungsríkinu Noregi í samræmi við stjórnarskrá þess og lög með hjálp Guðs almáttugs og alviturs.
1: Dronningen og jeg vil bekrefte at vi stiller oss til disposisjon for å utføre vår gjerning for land og folk. I denne tradisjonen har også jeg som Norges konge tatt valgspråket «Alt for Norge».
0: Drottningin og kongurinn eru reiðubúin til að sinna skyldum sínum við land og þjóð og eins og hefðir fyrir þá eru Hákon valið sér einkunnarorð, þau sömu og faðir hans afi og langafi Noregi allt. Mette Marit, kona Hákons er orðin drottning Noregs en móðir hans Sonja líka drottning þótt hún sé ekki lengur hennar hátign. Noregs konungar ekki lengur krýndir við hátilega athöfn en þegar Haraldur varð konungur var hann blessaður í dómkirkjunni í Neðarósi og slíkti sá sama verður með Hákon. Ákvæði krýningu konungs var fellt úr lögum í upphafi síðustu aldar þótti bæði úrelt og ólýðræðislegt. Gull kóróna Noregskonga sem um 1,5 kíló skreitt perlum og eðalsteinum nú á kistu Haralds ásamt fleiri táknum konungsvaldsins. Kistan stendur uppi í Hallarkapellunni og fram að útförni sem verður 9. september getur fólk gengið þar hjá og kvatt konung og búist við 100,000 norðmenn vilji þannig votta honum virðingu sína. Kórónuna hefur engin Noregs konungur sett upp síðan Hákon kóngur var krýndur 1906 en henni hefur verið fundin staður í Neðarós dómkirkju þegar syngt var yfir Haraldi og Sonju drottningu og líka yfir Ólafi föður hans. Þjóðarsorg í Noregi fram yfir útförna búist við að fjöldi fólks fylgi Haraldi þegar líkfyldin fer frá höllinni miðbæ Óslóar að dómkirkjunni. Og mikill mannfjöldi var í dag í miðbæ Óslóar þegar Hákon kom til þinghússins í opnum bíl. Honum var líka fagnað eftir hann hafi svarið eiðin. Drottningin var ekki viðstödd athöfnina í þinghúsinu. Hún hefur glímt við erfið veikindi og gekkst undir lungna í græðslu í sumar. En við andlát Haralds varð Ingiríður Alexandra, elsta barn Hákons, krónprinsessa og ríkiservingi. Og þarna gekk Ingiríður Alexandra að skrifborði í kóngshöllunni undir smellu myndavélina, skrifaði undir eið sem samhljóma þeim sem faðirina fór með í þinghúsinu og forsenda þess að hún geti gengt skyldum konungs sé hann fjarri. Það hefur mjög gustað norsku konungsfjölskyldana síðustu misseri eftir réttarhöldi við Maríusiborg Hauby sinni Mette Maritar og umfjöllun kunningskap hennar við Jeffrey Epstein. Þá dró mjög úr stuðningi við konungsveldið. Haraldur var lengst af vinsalisti meðlumur konungsfjölskyldunar og það var álit margra, ekki síst yngra fólks, að hann skildi verða síðasti konungur Noregs. En í nýjustu könnun norska ríkisútarsins sem gerðar helgin eftir að Haraldur dó, sögðust 72% styðja konungsveldið, 20% aðhildist frekar lýðveldi og 8% voru óráðin. Í könnunni var líka lagt mat á vinsældir kongafólksins og hve góður fulltrúi konungsfjölskyldunar einstakir meðlimir hennar væru á skala frá einum upp í 10. Sonja, ekki Haralds var þar vinsælust, fekk 8,9, kongurinn 9 fekk 8,8, Mette Marit fekk 5,2 og Merte Louise, systir konungs, fekk 3,5. Það hefur vakið athygli að Hauby hefur verið nokkuð áberandi síðustu daga í tengslu við andlát Haraldar og var til dæmis myndaður í glugga hallarinnar með stjúpa sínum. Hauby var í sumarbyrjun dæmdur í 4 ára fangelsi fyrir fjöldabrot þar á meðal nauðgun. Dómnum var áfríað og meðan hann býður niðurstöðu sætir hann stofu fangelsi en hefur fengið leyfi til að vera með fjölskyldinni. Hann bar kistu Haralds inn í hallarkapelluna með systkinum sínum og stjúpa meðal annara. Greinendum í norskum miðlum þykir sem nýju kóngurinn hafi tekið mjög meðvitað ákvörðun að stjúpsonurinn sé sýnilegur og þar með leggi hann áherslu á að fjölskyldan haldi saman í gegnum þykkt og þunnt.
2: Og þá ekki fleira í speglinum. Tæknimaður var Úlfhildur Eysteinsdóttir, umsjónarmaður frétta var Þorgils Jónsson og Valgerður Þorsteinsdóttir stjórnaði útsendingu. Veriði sæl.

Gott kvöld, kæra tónlistaráhuga fólk og verið velkominn í undiröldina. Þáttum alls konar nýja íslenska tónlist, en ég kallað á Þossi. Við byrjum í kvöld með hressu nýþungu rokki frá Ham og Kristjánu Stefansdóttur og svo komaðu kvöldlega kvöldli með alls konar. Stepiak, Space Station, Hoffmann, Birgir Steinn og Dylja, Ástrós Sigurjónsdóttir og Af Vöken. Við erum á hljómsveit allra landsmanna Ham sem að leggja loka hönd á nýja tvöfalda breiðskífu en þú kemur út í nóvember. Platan hefur fengið nafnið Endalok alls og framleitt af Arnari Guðjónssyni en fyrsta söngul plötnar inn í höfðun á mér syngur Kristjana Stefánsdóttir með þeim og við skulum bara skella því á Ham inn í höfðun á mér.

Ham og Kristjana Stefánsdóttir fluttu lagið inn í höfði mér og það má alveg segja að hér kveði við nýjan tón hjá Ham. Það svo margt lag sem kom út á nýjastu sóloplötu Stabba Jack sem kom út miðjan júní. Lagið dreymið, danspop, en textin talar að sögn Stefáns vel inn í samfélagið eins og í dag, eins og hefur verið og mun sennilega áfram vera, segir í tilkynningu.

Jakk flutið Það svo margt. Watching It Happen þriðja og síðasta smáskífa hljómsveitarinnar Space Station af væntanlegri plötu þeirra Who Killed Space Station. Lagið var tekið upp í gróðurhúsinu í Breiðholtinu af Arnari Guðjónssyni en Arnar hljóp blandaði einnig lagið en Alex Wharton hjá Abbey Road Studios í London mastraði.

Space Station flutti Watching It Happen. Höldum okkur í rockinu, hljóðstinn Hoffmann á sér yfir 20 ára sögu og var virk í íslensku tónlistalífi á fyrsta áratu aldarinnar. Í dag kemur svo út lagið Kolkrabbin sem tekið á þriðju plötu sveitarinnar en svo heitir Við.

Það er hljóstinn Hoffmann sem snýr tilbaka í dag með lagsett Kolkrabbin. Tónlistafólki Birgisteinn og Dilljá hafa átt þó nokkur vinsæl lög í gegnum tíðina en að þessu sinni gera þau saman lagið Ertu drauminn. Lagið tekið úr væntanlegri kvikmynd Hvar draumurinn en svo byggir á tónlist sálarinnar Sjónsmíðs.

Birgisteinn og Diljá fluttu eldu drauminn. Betra með þér nýtt lag eftir söngkonuna og lagahöfundinn Ástrós Sigurjónsdóttir. Læðurinn í samstarfi Jóhannes Ágúst, en þau hafa gefið út nokkur lög saman, meðal annars lögin Litblind og höfun blá, en þau hafa vakið athygli. Læði fjallar að gefa ástinni séns, þrátt fyrir að hafa brennt sig á henn áður.

Ástrós Sigurjónsdóttir flutti betra með þér. Og þá hann ekki eitt lag eftir og það hljómsveitin af Vökan, en svo hefur sendt frá sér lagið Heim sem fjallar Moonduetsins til þess að fólk vakni upp og fari í ferðalag með þeim inn í bjarta þúsund ára framtíð Íslands. Það ekki lítið. Ég kalla á Þossi. Verið sæl.

0: Hamborgarabúllan, þriðju dagur þá tilboð, Hamborgarabúlla Tómasar. Mannauðsmál frá A til Ö, skráningstendur yfir, endurmentun.is. Við óskum bæjarbúum og gestum góðra skemmtunar á ljósanótt, krambúðin og Benni Pípari verið velkomin í Reykjanesbæ. Trjáklippingar, trjáklippingar, garlist. Notaleg dagskrá fyrir 60 ára eldri í kringluna morgun frá klukkan 10 til 13, kaffi, kökur, góð tilboð, bingo, línudans og harmonikuleikur sjáumst í kringlunni. Tónlistarnæring með Brams og Jórunni Viðar á morgun klukkan 12.15 í tónlistarskóla Garðabæjar, aðgangur ókeypis, menning í Garðabæ.
1: Hvenær ljósanótt í Reykjanesbæ? Á hvaða bæjarhátíð valinn rauðarasti Íslendingurinn? Ef þú veist svarið, geturðu tekið þátt á Rúf stjörnur. Svaraðu nokkrum löfléttum spurningum bæjarhátíðir á Íslandi og unnið glæsilega vinninga frá Sport24, Dún og Fiður og Strakta Hótel. Rúf stjörnur.
2: Berðu saman gæðin. Sérsmíðaðar ítalskar innréttingar og gólfhiti í öllum íbúðum. Heklureitur.is
3: Betlehem kynir, vitringarnir þrýr, þeir eru komnir aftur, vitlusari en nokkru sinni fyrr. Þeir koma færandi hendi með fullt af gríni, grúfi og gæsa húði. Ég meina gæsa húð. Vitringarnir þrýr.is
4: Útsala Birgisson í fullum gangi. Parkett hurðir flísar, þú getur sparað 20.000. Birgisson Ármúla.
5: Miðasala hafin fyrir nýtt starfsár. Fáðu þér sæti. Symfóníuhljómsveit Íslands.
6: Það jú til alls konar fólk. Sum fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
7: Rýmingasala á fartölvum hjá Tölvutek. Síðustu eintök og tilboð alltaf 50.000 króna afsláttur. Tölvutek mörkinni og undirlið Akureyri.
8: Rás 2
9: Við erum ekki í stríði en verðum daglega fyrir árásum sagði innanríkisráðherra Þýskalands í dag. Þjóðverjar saka Rússa að standa fyrir dróna árásum í Þýskalandi nýlega. Verð á bensín og dísel hækkaði á miðnætti þegar tímabundin lækkun virðisaukaskatts á eldsneyti féll úr gildi. Samkeppniseftirlitinu hafa borist ábendingar afbrigðilegar hækkanir undanfarið. Breytingar á frístundamálum Reykjavíkurborgar eru afturförum 30 til 40 ár, segir félags uppeldisfræðingur. Starfsfólk mótmælti við ráðhúsið í dag og vill samtal við meirihlutann. Allir mega nú gefa blóð, óháð kyni og kynhneigð, áður máttu samkynhneigðir karlar ekki gera það og lengi hefur verið kallað eftir breytingu þar á.
10: Við höfum beðið eftir þessum degi í áratugi.
9: Dagmóður í Reykjavík heldur í dag upp á 40 ára starfsamæli. Á þessum tíma hefur hún annast meira en 300 börn.
11: Bara, mér finnst þetta æðislegt. Ég veit ekki hvort í tíma hætti að þið verið 67.

0: Komið sæl. Dularfullar drónaárásir á flugvelli í Leipzig í Þýskalandi, þar sem sprengju var flogið á ukrainska fraktflugvél, voru aðgerðir á vegum rússneskra yfirvalda. Þetta sögðu þýskir ráðamenn í dag og tilkynntu aðgerðir til að mæta ógninni. Þjóðverjar hafa til þessa talað erlend öfl, en voru í dag ekkert að skafa utan að því hverjir hefðu staðið fyrir þessum árásum. Nú Ingólfur Bjarni Sigfússon, ja, þetta hlýtur að marka ákveðins kaflaskil, ekki satt?
1: Ég held að það sé alveg hægt út að segja það. Þýskir ráðamenn hafa verið mjög svona penir í orðavali, jafnvel þó að þeir hafi svona heldur gefið því undanvarðin í dag, voru þeir ekkert að skapa utan að því. Árásin sem umræðir var í upphafi ágúst, þá flaug dróni sem engin veitir reyndan einn athygli inn á flugvöllinn í Leipzig og skall á úkraínskri fraktvél. Sprakk ekki, nú bara datt í jörðina og fann svo. Núna vitað að líklega voru liðið ekki nema 20 mínútur þangað til að annar dróni rakst á aðra vél sem var reyndar á flugi og svo fyrir 10 dögum, 2 vikum fannst þriði dróninn skammt frá flugvöllinum. Þarna voru 3 drónar notaðir í einhvers konar aðgerðið árás og sprengiöfnið í þessum fyrsta dróna var meira heldur en var notað til þess að granda Boeing 747 farþegavél yfir skoskabænum Lockerbie árið 1988. Þannig að þetta alvöru árás og það var þungt í ráðherrunum í dag.
2: Ríkisstjórn Þýskaland hefur því komist að þeirri niðurstöðu að Rússland beri ábyrgð á fjölþátta árásinni í Leipzig 4. ágúst. Við gerum ráð fyrir því að Þýskaland verði áfram skotmark fjölþátta árása Rússa. Við erum ekki í stríði, en við verðum daglega fyrir fjölþátta stríðs aðgerðu.
3: Aber wir sind tägliches Ziel hybrider Kriegsführung.
4: Mit dem Anschlagsversuch in Leipzig,
2: tók rússneska stjórnin meðvitaða ákvörðun að skaða samband þjóðanna sem nú þegar stórskaddað. Leiðtogar Rússlands sýna landinu opinberlega óvináttu.
4: Mit offener Feindseligkeit entgegen.
0: Við erum ekki í stríð en sættum árásum daglega var sagt þarna, þegar mér ansið djúpt í árunni tekið. Já, hvað eru þau verið að gera? Af hverju ganga þér svona hart fram?
1: Ég held að sé alvarleiki árásuna fyrst og fremst. Sönnungögnin eru býsna afgerandi. Bandaríska leyniþjónustan var búin að komast að þessu niðurstöðu fyrir nokkru síðan. Þetta ekki einn dróni, þetta 3 drónar. Það þungi í þessu og svo sem ekki fyrsta árásin eða skemmdarverki sem rússum kennt Og svo það kannski líka þarna erlend ríki að gera árás, sprengi árás innan landamæri annars ríkis. Þetta ekki lengur einhvers konar fjölþóttaógn, einhvers konar falsfréttir. Þetta bara hrein og klár stríðsatgerð. Mm. Og það orðið sem að þeir voru búin að búa til á fréttamannafundinum í dag, fjölþóttastríðsatgerð.
0: En þeir tala líka að gera ráð fyrir frekari svona árásum. Já, þeir að vísa til einhvers ákveðis?
1: Þeir tiltókuð ekki en það hefur sannlega verið umræða undanfarnar vikur að Pútín upplifi sig sem svo að hann hafi málað sig út í hotni eða sé komin út í hotn og eina leiðin út úr hotninu sé raunum vera að slá frá sér, grípa til aðgerða. Það talaði að ferð, svona hálfgerð leyniferð yfir manns CIA, bandarískur leyniþjónustunnar til Moskvu fyrir nokkru hafi verið þess að vara rússa við því að gera eitthvað. Það ekkert land síðan Finnar báðu Svíum að senda orustuþotur og skip til þess að hjálpa þeim að gæta landamærana. Menn hafa áhyggjur af því að við raunum voru árásir í Úkraínu verði jafnvel grimmilegri í vetur heldur en nokkru sinni fyrr og að Pútín í einhvers konar örvæntingu gæti gripi til aðgerða sem að valla verður hægt að mynda ofan á. Fréttaritið Economist talar að hann hefði sagt við einhvern ónefndan spjallvin sinn að hann yrði hengdur ef hann næði ekki allavega að Donbass hér að í Úkraínu. Það svona óþægileg tilhúsinu.
0: Já, Ingólfur Bjarni Sigfússon, takk fyrir að koma og útskýra þetta fyrir okkur. Við erum þá að fara í allt annað. Ungmennin 3 sem létust í bílslysi aðfaranótt mánudags voru ungur maður fættur 2005 og 2 stúlkur fættar 2007 og 2009. Bíllinn hafnaði utan vegar rétt sunnan í gatnamót Krísuvíkurvegar og Leiðarandavegar. Lögreglan telur sig hafa vitneskju hvað gerðist og hefur rætt við vitni. Hraðaakstur meðal þess sem til skoðunar. Minningarstundir verða haldnar í Lágafellskirkju og í Hádegiskirkju á morgun. Og enn annað. Verð á bensíni og dísil hækkaði alltaf 31 krónu á miðnætti þegar tímabundin lækkun virðisaukaskatts á eldsneyti féll úr gildi.
5: Svona leit verð á eldsneiti út í gær. Bensínverð var frá rúmum 200 krónum á lítran upp í 235 og verð á dísil frá 235 krónum og upp í 262. Í dag blasti allt önnur sjón við. Víða hafði lítrin hækkað frá 24 krónum upp í alltaf 31 krónu. Virðisaukaskattur á eldsneiti var lækkaður úr 24% í 11% í byrjun maí og var liður í aðgerðum ríkisstjórnar til að bregðast við óvissu og verðhækkunum á olíu og heimsvísu. Á miðnætti féll lækkunin úr gildi og verðið hækkaði. Formaður FIB segir það vonbrigði að aðgerðin hafi ekki verið framlengd.
6: Við munum sjá strax áhrif að þessara verðhækkana gæta í verðlagningu og vísitölu sem að hefur þetta áhrif á alla landsmenn, ekki bara þá sem nýta sér bensín og dísilbíla. Þannig á ég talið eðlilegt að grípa inn í á þessum tímapunkti.
5: Meðalverð síðasta mánaðar hafi verið sambærilegt við það sem var í apríl, þegar ríkisstjórnin ákvað að grípa til aðgerða.
6: Að óbreyttu þá ekki bjartar horfur því miður, þannig að ástandið í heiminum þess eðlis að Það gefur ekki tilefni til að vera bjart sýnn á að það gangi niður verð.
5: Samkeppniseftirlitinu var gert að fylgjast með verðþróun eldsneytis á tímabilinu. Forstjóri segir að lækkunin hafi meginatriðum skilað sér til neytenda en enn sé verið að fara yfir gögn.
7: Við erum að fá einhverja ábendinga núna í dag það sem að neytendur eða fossasvenn þeirra að benda okkur á einhverja afbreyðilegar hækkanir sem við erum þá að spyrjast út í.
5: Fylsta ástæða sé til að fylgjast vel með olíufélögunum.
7: Þetta eru svona svolítið afbreyðilegar aðstæður, það eru stjórnvöld grípa svona inn í eins og hér hefur verið gert og hætta því svo. Þannig að við reiknum með því að hafa gott auga með eldsneytisfyrirtækjunum núna í haust og sjá hvernig álagningin þróast.
6: Álagningin á Íslandi er svo hæsta sem þekkist í byggðu bóli, þannig að við höfum ekki úr einhvern söðla detta. Þetta er því miður allt og hátt verð sem við þurfum að bjóða okkar neytendum meðan hans út af þessum fákeppnismarkaði og við ráðum jú því sem að myndjar verði hérna innanlands og þar vegur álagningin ansi þungt.
0: Viðreisn tapar tæplega 2% fylgi milli mánaða samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallups. Samfylkingin bætir mestu við sig.
8: Þetta fyrsti þjóðarpúlsin sem birtist eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna aðildarviðræður við Evrópusambandið liðna helgi. Könnunin var hins vegar gerð frá 4. ágúst og út mánuðinn og litast við ekki nemað mjög litlu leiti af niðurstöðu atkvæðagreiðslunar, þótt umræðan í aðdragandanum hafi sjálfsagt haft sín áhrif. Samfylkingin, annar flokkana sem stóð í stafni baráttunar fyrir því að þjóðin segði já og tapaði þeirri baráttu, mælist enn stærsti flokkur landsins með 29,6% og bætir við sig 1,7% á milli mánaða. Flokkarnir sem hvað mest töluðu fyrir neginu, sjálfstæðisflokkur og miðflokkur, bæta báðir við sig prósentustigi og mælast með 26,8% og 15,6%. Viðreist undir fórustu Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur utanríkisráðherra sem má segja að hafi verið andlit í ábaráttunar, tapar mestu fylgi 1,7% og mælist nú með 9,7% sem það minnsta í 2 ár. Framsóknarflokkurinn mælist með 5,5% og tapar lítilega á milli mánaða og flokkur fólksins mælist með 4,8% sem deygði flokknum að líkindum ekki inn á þing. Vinstri græn og sósialistaflokkurinn mælast með 3,6 og 2,4% sem gæfi ekki sæti á þingi. Stuðningur við ríkisstjórnina hefur minkað jafnt og þétt frá því upphafi kjörtímabils þegar hann var 69%, en helst reyndar lítið breyttur milli mánaða og mælist nú 50%. Könnunin var gerð net og síma, heildarúrtak var 13.800 og þáttökulhutvall var 40%.
0: Nú alþingi verði sett í næstu viku og forsætisráðherra segir það fyrir grundvallaratriði að styrkja EES-samninginn. Aðgerði gegn skipulagðri brotastarfsemi, skipulag útlendingamála og staðan á vinnumarkaði eru meðal þeirra mála sem forsætis- og dómsmálaráðherra leggja áherslu á í vetur. Alþingi verður sett þriðjudaginn 8. september. Þingsetning alltaf á öðrum þriðjudegi í september. Þann dag fjárlaga frumvarp næsta árs lagt fram og fjármálaráðherra kynnir frumvarpið á mánudagsmorgun. Forsætisráðherra flytur svo stefnuræði sína á miðvikudeginum og umræður hana fara fram. Svo mælir fjármálaráðherra fyrir fjárlaga frumvarpið sína á 5. degi. Þingmálaskrá og ríkisstjórnarinnar yfirleitt lögð fram í þessari sömu viku. Þar sýnir ríkisstjórnin á nýjustu spilin.
9: Við erum með þó nokkuð mörg mál sem að tengjast stöðun á vinnumarkaði. Til að mynda skref í átt að afnámi verðtryggingar. Við erum líka með þætti sem að snúa að húsnæðismarkaðnum og svona dýnamíkinni á vinnumarkaðnum sem að er gott innlegg inn í þessa umræðu og samtal sem við mátt með SA og ASI í sumar.
0: Öryggislöggjöf og útlendingamál eru fyrirferðarmikil á borði dómsmálaráðherra sem segir stjórnvöld vera að ná tökum á stjórn á býsna erfiðum málaflokki.
9: Stóra stigið myndi ég segja þetta. Kraftmiklar aðgerðir gegn skipulagðri brotastarfsemi og svo höldum við áfram með endurskoðun, svona lagskipta endurskoðun útlendingamála. Ég búin með alþjóðlegu verndina og næstur það dvalarleyfin og þriðji fasi verður svo vonandi fyrir en seinna endurskoðun regluverki ríkisborgararétt. Og síðan vil ég líka leggja áherslu á mál sem snúaði að styrkja EES-samninginn. Það gríðarlega mikilvægt fyrir okkur núna. Það var mikil áhersla það núna í aðdraganda þessar þjóðaratkvæðagreiðslu að við stæðum vel með EES-samninginn. Þannig að ég held að sé grundvallaratriði að við styrkjum hann og stöndum okkur betur þegar kemur að því að halda honum til haga.
0: Manndrápsmál gegn lækninum Skúla Tómasi Gunnlaugssyni heldur áfram fyrir dómstólum. Héraðsdómur Reykjanes hafði vísað málinu gegn honum frá dómi í sumar en Landsréttur felldi þann úrskurð úr gildi fyrir helgi. Skúli var ákærður fyrir manndráp með því að setja eldri konu í lífsloka meðferð að nauðsynjalausu. Héraðsdómur taldi að Skúli hefði þegar hlotið refsingu þegar hann var sviptur starfsleyfi og því var það brot á reglunum tvöfalda málsmeðferð að rétta yfir honum á ný. Landsréttur hafnar þessu. Ekki er hægt að kæra þessa niðurstöðu Landsréttar til Hæstaréttar. Starfsfólk félagsmiðstöða og frístundaheimila mótmælti skipulagsbreytingum og uppsögnum fyrir utan Ráðhús Reykjavíkur í morgun. Forstöðu kona gagnrýnir samráðsleysi og óttast að aukið álag valdi því að hún geti ekki starfað á gólfinu í beinu sambandi við ungmennin.
10: Frá og með deginum í dag hafa frístundamiðstöðarnar Brúin, Kringlumýri, Miðberg og Tjörnin verið lagðar niður. Þær héldu utanum starfsemi frístundaheimila og félagsmiðstöðva eftir borgarhlutum. Blóm og kerti voru lögð við ráðhúsi til að syrgja þær og starfsemina þar. Fjölda fólks var sagt upp vegna breytingana til að mynda deildarstjóra og fjármálastjóra.
11: Þetta bara mikil óvissa sko, í rauninni. Óvissa hvert ég á leita, hvernig ég tala við og hvað ég að gera, hvað raunverulegt starf mitt.
10: Fátt hafi verið svör frá borginni og álagið aukist mikið.
11: Venjulega er fylgi starfinu mínu mikil, þú veist það mikil, þú veist það mannafárað, þú veist það mikil ábyrgð, en ég hef alltaf einhvern til að leita til og það er það sem við erum bara algjörlega að missa núna.
10: Aðgerðin sé vanhugsuð og ekki unnin í samráði við þau sem þekkja til.
11: Það sem ég hræðist mest er að detta algjörlega að gólfinu sem er alveg bara, þú veist, mér erst það bara hryllingur fyrir starfið af því að það sem þú veist, ég geri fyrst og fremst í þessu starfi er að sinna börnunum og sinna starfsfólkinu mínu og ef ég í engu tengingu við þau þá veit ég ekki hvað þau vilja.
10: Starfsfólkið kallar eftir að meiri hlutin í borgarstjórn fundi með þeim framhaldið.
12: Mér finnst þetta eiginlega hræðilegt, sko. Þetta er svona 30-40 ára aftur í tíman og það sem ég finnst líka alvarlega stíðast, það engi svona fræðilega pælingar á baku þetta. Þetta er greinlega svona sparnaðatillögur sem reiknimeistarar er búa til.
10: Ásamt heimili og skóla séu félagsmiðstöðvar mikilvægur staður þar sem börn og ungmenni læri félagslega hæfni og samvinnu. Árni telur að endurskoða eigi breytingarnar frá grunni.
12: Ég meður stöðla leitt sko að borgin sem hefur verið á mörgleiti í fremstu röðu í þessum efnum að hún skuli taka svona svakala uppi. Þannig að ég myndi skora á alla stjórnmálum sem þykir væntu börn og ungmenni að íhuga þetta sterkt og auðvitað draga þetta tilbaka og vinna þá einhverjar hugmyndir í samráði við bæði þræðarsamfélagi og fagvettvanginn. Það finnst mér grundvallar atriði.
10: Oddvitar meiri hlutans gáfu ekki kosta viðtal í dag þegar eftir því var leitast.
0: Nærri sléttum 30 árum eftir að rapparinn Tupac Shakur var skotinn til bana hefur maður verið sakfelldur fyrir morðið. Sá heitir Dwayne Davis og fyrir meðlumur í gengi í Los Angeles. Það tók viðdóminn aðeins nokkrar klukkustundir að komast að niðurstöðu í gær. Davis stýrði eitt sinn genginu Southside Compton Crips í Compton í Kaliforníu og hafði mörg ár stærst sig af því að tengjast morðinu bæði í samtölum við lögreglu og fjölmiðla. Hann áður hafði sér lífstíðardóm án möguleika á reynslu lausn. Davis hyggst áfrýja dómnum.
13: Jurors found him guilty of first degree murder.
14: Kvítumur úrskurðaði hann segan um morð og dómur verður kveðin upp þann 13. september. Við uppkvæðningu dómsins brustu ættingjar beggja fjölskyldna í gráti réttarsalnum þegar við sáum ættingja Tupac Shakurs gráta og faðma sækjendur. Við sáum að sonur Dwayne Davis grét einnig. Sækjendur láta ekkert eftir sér hafa.
0: Arnar Eggert Þórðarson, værstu velkominn. Hversu stóri eru þessi tíðindi?
15: Núna loksins búið að loka þessu ömurlega máli sem búið að hanga í einhverju limbo í 30 ár og mikil pressa og sorg fyrir fjölskyldu Tupacs til dæmis. Þannig að hún fær svona ákveðna lokun loksins með þessum dómi.
0: Mm-hmm. En þá spyrir ég okkur, af hverju tók þetta svona langan tíma?
15: Sko, ástæðan er fyrst og síðast kerfisbundin rasismi í Bandaríkjunum. Þar sem, ef þetta eru svartir, þá veltist þetta í kerfinu, þetta er bara rappari, svört lífskipta, minna máli og svo framvegis. Nákvæmlega þau mál og þau rangindi sem Tupac var að tala í sínum textum. Já. Þannig að það er svolítið kaldhæðnislegt að hans líf hérna verður eins og tólestin sem hann var að gera. Líf og list mætast. En þetta er furðulegasta mál. Mm.
0: En hver var Tupac, kannski, þú þekkir nú svo vel til í tónlistinni, hver var Tupac og af hverju fólk ennþá að tala hann 30 árum setna?
15: Sko, þegar hann deyr, hann bara 25 ára þegar hann deyr og þá hann mjög stór og vinsæll. Og hann verður svona íkon eins og Kurt Cobain, Jim Morrison og svo framvegis og á sínu tíma var þetta einfaldlega stærsti og mest sjarmerandi rappari heims. Hann gat rappað hart, hann gat rappað mjúkt. Hann var vel menntaður, pólitískur og bara, já, sjarmeraði heiminn sem svona er kannski búin að fá einhverju á lokunlóksins.
0: Já, heldur að vinsaldir hann segja eftir að aukast núna eftir þetta?
15: Já, minnst okkur stið viðhaldast og jafnvel aukast.
0: Já, og jafnvel aukast. En mitt að Arnar Eggert Þóroddsen, takk hérlega fyrir að koma og útskýra þetta fyrir okkur hér. Frá og með deginum í dag mega allir gefa blóð, óháð kyni eða kynhneigð. Hingað til hafa samkynhneigðir karlar á Íslandi ekki mátt gefa blóð, þar sem þeir voru flokkaðir í áhættu hóp með tilliti til blóðgjafar.
16: Jæja, góðan daginn.
15: Góðan daginn.
16: Já. Takk fyrir.
8: Í fyrstu heimsókn í blóðbankann tekur hjúkrunarfræðingur á móti blóðgjöfum og fer yfir spurningar þætti sem hafa áhrif á blóðgjöf. Þar á meðal heilsufar, lyfjanotkun, ferðalög, húðflúranir og gatanir svo eitthvað sé nefnt.
16: Það er
8: bara komin að viðtali loknu eru teknar blóðprufur.
16: Hún er í þetta.
15: Já, já.
16: Sjá, hallega hans aftur bak.
8: Eftir að rannsókn er lokið á blóðinu, getur fyrsta blóðgjöf svo farið fram, tveimur til þremur vikum eftir fyrstu heimsókn. Hvernig var tilfinningin?
15: Bara fín, hún er mjög fín. Ég er reyndar vanur blóðgjafi frá því á árum áður, þannig að ég vissi alveg á hverju átti von. Þetta er mjög ánægilegt.
8: En hvað þýðingu hefur þessi breyting?
15: Sko, hún sé hefur mikla þýðingu, finnst mér þessi breyting hjá blóðbankanum almennt að það þurfi allir að fara í gegnum próf.
16: Svo er það líka réttindamál homma og þeir eru búin að berjast fyrir þessi ára tugi að fá að gefa blóð. Það er ekki mörg á síðan lesbíu fengið að gefa blóð en hommar hafa þurft að berjast fyrir þessu þannig að í dag er sannkallegur gleðidagur.
8: Og segðu þið fyrir ykkur að verða fasta gestir inn í blóðbankanum?
15: Hiklaust.
16: Alveg hiklaust.
15: Já. Þetta er líka bara held í mjög holt, sko, að láta tappa af sér einstaka sinnum.

0: Og föður míns, Haralds konungs, og afa míns, Ólafs konungs og langafa, Hákons konungs, haldist áfram og þau þróuði samræmi við framtíðarverkefni þjóðarinnar.
1: Í framtíðin vil stå overfor.
0: Við drottningin viljum ítreka að við erum til þjónustu reiðubúin til að rækja skyldur okkar fyrir land og þjóð. Samkvæmt þeirri hefð, hef ég sem Noregskonungur valið mér einkunnarorðin Noregi allt.
2: Sigríður Þorvaldsdóttir, leikkona og leikstjóri er látin 85 ára að aldri. Sigríður fæddist í Reykjavík, dóttir Þorvaldar Steingrímssonar og Ingibjargar Halldórsdóttur. Hún útskrifaðist úr leiklistarskóla Þjóðleikhússins og varð hárgreiðslumeistari nokkrum árum síðar. Hún stundaði framhaldsnám í leiklist í Hollywood og var fastráðin við Þjóðleikhúsið eftir heimkomu frá Bandaríkjunum. Hún var langt skeið ein ástsælasta leikkona landsins og lék stór hlutverk á sviði og í sjónvarpi. Eiginmaður Sigríðar var Lárus Sveinsson, þau eignuðust þrjár dætur.

0: Þetta verður skemmtilegra og skemmtilegra, segir kona sem hefur verið dagmóðir í 40 ár. Hún hefur annast 300 börn á starfsævinni sem er þó hvergi nær í lokið.
1: Árið sem Ísland tók í fyrsta sinn þátt í Eurovision, Reagan og Gorbachev hittust í höfða, Stöð 2 hóf sjómarfsútsendingar og haldið var upp á 200 ára afmæli Reykjavíkuborgar.
2: Þið komum ekki til að sofa, sjandi verðið ekki einn.
1: 1986 var líka árið sem Snjólaug Óskarsdóttir byrjaði að vinna sem dagmamma.
3: 40 ár ég búin að vera starfandi dagforeldri. Þetta hann Óskar Breki. Og Magnús Elvar, og svo hann Adrian Már.
4: Veistu hvað þú ert búin að vera með mörg börn?
3: Ég var svona að reyna að giska á það. Ég hugsaði losi 300 börn í heildina. Svona allavega hana það. Elstu börnin hann 42 ára.
1: Og sum hafa komið aftur með sín eigin börn.
3: Ég er tvisvar búin að vera hérna amma, sem sé í starfinu. Og já. Það æðislegt þegar maður upplifir svoleiðis.
4: Er þetta alltaf jafn gaman?
3: Þetta verður alltaf skemmtilega og skemmtilega. Það mín upplifun í þessu.
1: Enda hún hvergi nærri hætt.
3: Ég veit ekki hvort í tíma hætt að þið verið 67. Það bara svoleiðis. Ég 64 núna. Þannig að það eru 3 ár sem ég til að hugsa það. Ef ég hressa held ég bara áfram.
0: Og þá skulum við sjá hvað verður í Kastljósi kvöldsins.
5: Efnahagsmálin og uppnám á vinnumarkaði verða í öndvegi í Kastljósi kvöldsins. Við ræðum við formann Starfsgreinasambands Íslands og framkvæmdastjóra samtaka atvinnulífsins stöðuna og leiðina fram á við. Svo heimsækjum við sýningu sem ber þann hófæra titil, sýning sem kannski verður tilnefnd til íslensku myndlistavellunana. Hún stendur yfir í Kling og Bang.
6: Við erum pensillinans og ég neita að vera pensillinans.
0: Og þá það veðrið. Hæglætis veður og víða bjart en líkur á skúrum fram á kvöld sunnan til og einnig má gera ráð fyrir næturfrosti á norðaustanverðu landinu. Lægð úr suðvestri nálgast síðan landið á morgun með vaxandi austanátt og þykknar upp er líður á daginn. Annað kvöld verður allt hvass eða hvass vindur syðst og líkur á að það verði kviðótt undir Eyjafjöllum. Dálítið rigning sunnan á vestan til og hiti verður á bilinu 7 til 14 stig en við fjöllum nánar veðurhorfur að loknum íþróttafréttum.
7: Það var toppslagur í bestu deild karla í kvöld þegar KR og Víkingur mættust á meistaravöllum. Talsvert gekk á í aðdraganda leiksins. Íslenska karlalandsliðið í körfubolta tapaði stórt fyrir Tyrkjum í undankeppni HM í gærkvöld. Tyrkneska liðið enn taplaust í undankeppninni. Opna bandaríska meistaramótið í tennis svo farið af stað og við förum yfir þetta allt saman í íþróttum hér eftir fréttir.
0: Og ætlum að rifja upp helstu atriði fréttatímans áður við kveðjum ykkur. Við erum ekki í stríði en verðum daglega fyrir árásum, sagði innanríkisráðherra Þýskalands í dag. Þjóðverjar saka Rússa að standa fyrir dróna árásum í Þýskalandi nýlega. Verð á bensíni og dísil hækkað á miðnætti þegar tímabundin lækkun virðisaukaskatts á eldsneyti féll úr gildi. Samkeppniseftirlitinu hafa borist

0: Ábendingar um afbrigðilegar hækkanir. Breytingar á frístundamálum Reykjavíkurborgar eru afturför 30-40 ár, segir félags uppeldisfræðingur. Starfsfólk mótmælti við ráðhúsið í dag og vill samtal við meirihlutann. Allir mega nú gefa blóð, óháð kyni og kynhneigð. Áður máttu samkynhneigðir karlar ekki gera það og lengi hefur verið kallað eftir breytingu þar á.
1: Við höfum beðið eftir þessum degi í áratugi.
0: Dagmóður í Reykjavík heldur í dag upp á 40 ára starfsamæli. Á þessum tíma hefur hann annast meira en 300 börn.
2: Bara, mér finnst þetta æðislegt. Ég veit ekki hvort í tíma hætti að þið verið 67.
0: frábært starfsævin. Þessum fréttatíma er að ljúka og það kom það íþróttum, veðri og svo er það Kastljós. Næsti fréttatími er í útvarpinu klukkan 10 í kvöld. Nýjustu fréttir má eins og alltaf allan sólarhringin finna inn á rú.is. En við á fréttastofinni, við þakkum ykkur samfélgina það sem afir þessum degi. Verðið sæl.
3: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Já, þetta er að falla vel í gramið hjá hlustendum Rásar 2 þessa dagana Árún Klara Einarsdóttir sem byrjaði kvöldvaktina að þessunni með lagi sínu ef hann myndi Það sem ég kalla á þossi og ég ætla að sitta hér til klukkan 10 í kvöld og spila fyrir ykkur tónlist Svo hérna á þaðan að vera í nýri kantinum en svo vinnilega á það sem við gerum hér á kvöldvaktinni Sjálfsögðu fá nýjar og gamlar innlanda perlur að fljóta með Það eru bara ekki meðlunda

I Wanna Be Your Dirt, frábært lag frá Stone Roses og frábært texti. Þetta ekki lengsti texti í heimi, en það rétt að segja oft, hans mikið, með því að segja, ekkert svo mikið.

í hljómsveitinni Franz Ferdinand tók svona huggulega við að Cage the Elephant við erum komum bara strax aftur til bandrekina en annars stað þetta er Sveit frá Kaliforníu Suður Kaliforníu sem heitir Cold War Kids

0: Formbyggðar álklæðningar eru stílhreinar, endingargóðar og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak. Ál okkar mál.
1: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
2: Laxavika. 30% afsláttur af ferskum landeldislaxi og laxaréttum. Fiskbúðin Sundlaugavegi, fiskbúðin.is.
3: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kjent þér. NTVF Proment.
4: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
5: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
6: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
7: Áttu eftir að ferðast með Austurlanda hraðlestinni. Spennandi ferðalag frá París til Miklagarðs þar sem samferðafólkið bæði yfirmáta áhugavert og ískyggilega grunnsamlegt leið. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 1900 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
8: Saga okkar hefst árið 1890. Og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
9: Segðu bless við snúrur og ljósleðara. Ódýrt net, engin geimvísindi. Kosmos.
10: Besta verð til yfir 40 áfangastaða frá november til janúar loka. Þú hefur til miðnættis 5. daginn 3. september. Æslandir.
11: Úrval af dúnsækum, kottum og hörrúmfötum. Dún og fyður, Laugavegi.
12: Þetta er kvöldvaktin með Fossa. Á Rás 2.

og lúpínum. Það endalaus framtíð sem komið fyrir í nokkrum vikum síðan. Og við ætlum að halda hvað við fá að. Svona að ágjör huggustönd hjá okkur. Svona Brian Ferry sem að fara hér í gang með lagið sitt Don't Stop the Dance. Það alltaf vel til hafður og

Hér er hann, allir mjög snertilegir, annars og bræðan ferja á hann. Þetta eru Becky Go og vingur hennar Æra Star, lag sem heitir Woman og búið að vera að gera það bara virkilega fínt. En við viljum setja svona aðeins meira æfintri í þetta, fara þetta næst yfir í hljóstana Kuskus og lag af tíðar og gamallið plötu þeirra Mexico, sem að heyrist nú ekkert oft í útarpinu svo sem. En enn og einhver sér, svona eitt af stærri lög sveitarinnar og verður bara stærri. Þetta lagið Airwaves.

plötu. Kuskus Mexico, lagið Airwaves og þarna er svona eiginlega allt sem að gerir Kuskus frábæra hljómsveit. Það er hægt að dansa við þetta, það er líka hægt að sleppa því og vaska bara upp eða fór út að laupa og það kemur ekki sök. Haldum okkur við ja, íslenska danstónlist, fara hérna næst yfir í nýtt frá CCA. Það voru að senda þetta frá sér. Já, þau, öll hendur.

0: Árið 1991 breytti tónlistasögunni. Komdu í Háskóla Bíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á tix.is.
1: Áttu eftir að heimsækja Suðurskautslandið, sjá konungsmörgæsitar tilla með ungana sína milli lappana og áttavitan hegða sér undarlega. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 1.900 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
2: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Alger Classic frá hljóðstinni The Flaming Lips Do You Realize og við höldum okkur í skrýtni poppi það eru næsti Virjan Steve Lacy sem var að gefa út plötu sem heitir OEM og þetta lag heitir líka OEM

Maður grýpur ekkert endilega alveg en að Steve Lacy alveg strax en svo kemur það nú yfirleitt alltaf eða svona oft þetta eins og fyrir sagði hans nýjasta lag en við færum okkur yfir til Íslands og heyrum í honum alla degi Stefánssyni til nýtt efni frá honum hún gengur vel á streymisveldum og það eitthvað í vatninu hann að grænlega á söðakróki til að hans So Long

smá svona uppgjör í gangi hér hjá Queens of the Stone Age. Það eru fleiri með uppgjör, bóðu upp það hér og þar. Hann hefur ykkur há, hann hefur ýmislegt okkur að segja í nýju lagi sína, hún er allt reynir.

Hljóðstinn, Rættur Jelly Babar síðan á ferð með lagið sitt Scar Tissue sem hann var gríðarlega vinsælt þarna upp úr 2006 og glæði eitt að stærri lögum vera á þessari völd en áfram heldur við og kæsir góðum Musgraves sem næst hér á kvöldaftinni með lagið sitt I Believe in Ghosts

0: Ríkisútvarpið frá 4 til 6 á Rástvö.
1: Það er svo skífulega alvarlegt fyrir ekki bara Úkraína, því að þessar byrðir sem ég var að tala það eru ekki bara uppurna fyrir okkur, það eru uppurna fyrir restina af Evrópu.
2: Já, sko, Trausti Hafliðarsson í þessu blaði ja. Og hérna og það undir fjölmiðla menn og því mýðu mætti hann vera ofar að finna.
3: Vörukarfan milli júli og ágúst, hún hefur, það er hægt á hækkunum.
4: Hrafnildur okkar þykir hótt, hún færði oft á baukinn, nema þegar Smári gaf henni gott á bak við gamla gaukinn.
0: Síðdegis útvarpið, alla virka daga, frá 4 til 6.
5: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

The Game, Snoop Dogg, Cool og Dre hér í nýri útgáfu af Love It or Hate It. Virkilega vel gert. Bara undan voru það Kendrick Lamar og Sissa.

gríðarlega flink sem að slíta á sig sem nýja raf tónlistar sveit sem við báða og The Chemical Brothers sem það er líta mikið upp til og við skulum bara heyra þá í Chemical Brothers næst heyr kunni alveg að grúa líka mestur á ballið líka en það eru Jungle Vist líka frábær live Þetta fengur Grammy-verðlaun fyrir sem besta

tears, my tears.

Kenyan, hljóðstu Kneecap og svo Casio Kids, en Kneecap gerði allt villust á síðustangi og spila Redding og Lít og vorum með Dering og Stella

Mono, Nights in Shining Prata. Og við haldum okkur við svo Resident Pop. Það næst yfir í Casa Ibian. Og við senda þetta frá sér. Kraftmikið og skemmtilegt. Nothing better than this, heitir þetta.

0: undiröldinni heyrir þú nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudaga og fimmtudaga á milli frétta, frá hól 7 til 7. Þossi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í undiröldinni.
1: Skapaðu þér starfstækifæri á aðeins 6-18 mánuðum. Gervigreindin og stafræn innleiðing að umbylta öllum störfum. Tækifærið núna. Engin inntökuskilyrði. NDVF Próment.
2: Okkar besta verð til yfir 40 áfangastaða frá nóvember til janúar loka. Þú hefur til miðnættis 5. daginn 3. september. Æslandir.
3: Var árið 1991 besta tónlistar ár sögunar? Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauðlegar. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin að bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
4: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

og fullanis pop hér á kvöldvaktinni frá Memphis Mafíunni og Byrni Jörundi nýtt lag frá þeim sem heitir ég kenniður og svo þessi klassik frá Prefab Sprout Bonnie og ætlum að færa okkur aftur yfir í nýtt og íslensk líka þetta Bubbi Mortens og hann tilbúin

Mariana, nýjasta frá Fontaine's DC og í Írlandi höldum við okkur en ég þarf nú jafnframt að minna ykkur það að hér starfst lókn 10 fréttin í kvöld þá tekur Ólafur Páll við og hann ætlar að minnast Chris Conner í kvöld í Rokklandi

fullt af hressandi rocki að koma á árinu 2026 á Íslandi. Skulum að fara næst yfir í hljóðstanna Hasar og vera að lala.

frábær set, frábær plata til ljóstum Hazard og Lala leiðinlegur eins og ég segi, það bara fullt af skemmtilegri já, tónlist að koma út á Íslandi þessum dagana og síðustu vikur á mánuðin og sérstaklega eru ferski vindar í rockinu og raf tónlistinni Fyrir næstum til hljóstana Geðbriði lagið þar heitir Móðurvor

0: morgunútvarpi á Rástvö.
1: Svo er einhvern hver og einn orðin sko sinn eigin fjölmiðl, sitt eigin framleiðslu fyrirtæki núna, þannig að það mikið stjórnleysi í umræðinni.
2: Og svo er hann einhverju nemendur sem ná ekki hæfninni að komast inn á fyrsta stigið sem á að vera 5 og 6. Það er skilgreint mjög skýrt. Að þeir fá enga einhver. Heldur bara umsögn.
3: Það bara að leiða mér að segja fávitar. Mættu á völl og byrjuðu að kasta gerfi limum eða dildóum inn á völlin.
4: Hvaða tækifæri er það sem við unga fólkið eigum að vera að leitast eftir að fá við aðild að Evrópusambandinu?
5: Það þetta að við getum mögulega lækka vexti, lækka verðbólgu, lækka verðlag.
0: Morgunútvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2. Heimili nýrra tónlistar á Rás 2. Þetta

Rollo Parks og hún er með John Glazer í með sér í þessu nýja lagi sínu sem heitir Flowett, skemmtilegt svona, já, drum and bass flip að það en við færum okkur þá lengst aftur í tíman með hljóðstunum Massive Attack sem með að Tracy Thorn úr Everything But A Girl með sér í frábæri lagi sem kom út 1994

Þetta er algjörlega stórkastlega blötu frá hljóðsettri Massive Attack Protection. Hver segir að áttamíðan alveg geti tilkæði útvarfinn? En við ætlum að fara okkur hérna næst yfir í nýtt frá La Rue. Þetta er Lose Myself.

kemur frá Edinborg og kallar sig Barry Can't Swim. Þetta hans nýjasta Dance, Dance, Dance. Nú svona byrja að stýttast í annan nefndan þessi kvöldtakt. Það fara hérna næst yfir í Clementine Douglas og lag hana Trust. Endum þetta séðan í kvöld á Rósvot og Bonobo og Deep Forest læginu, Burundi Sweet. Takk fyrir mig, ég kalla það Þossi.

0: Fréttastofa RÚV, Ragnar Jón Hrólfsson segir fréttir. Kjarasamningar voru til umræðu í Kastljósi kvöldsins, en forsendu ákveðaði þeirra brast í síðustu viku þegar verðbólga mældist 5,6%. Vilhjólmur Birgisson, formaður starfsgreinasambandsins, gerði í þættinum Bjarna Benediktssyni framkvæmdastjóra samtaka atvinnulífsins tilboð, áður en mögulegar kjaraviðræður hefjast.
1: Eru samtök atvinnulífsins, stjórnvöld, samband íslenskra sveitarfélaga, verslun og þjónusta, og allir þessir aðilar tilbúni til þess að skuldbinda sig til að hækka ekki vöruverð og gjaldskrár meira heldur sem nemur verðbólgu markmiði Seðlabankans sem 2,5% út samningstíman.
0: Spurði Vilhjálmur sem taldi að slíkt myndi leiða til þess að verðbólga færi rætt niður líkt og í þjóðarsáttinni 1990. Bjarni taldi góða hugsun á bakvið tilboð Vilhjálms og vildi sjá kröfur frá verkalýðshreyfingunni að ríkið myndi styðja við lækkun verðlags. Hann var þó fljótur að sjá vankanta á tilboði Vilhjálms.
2: Þegar ég hef verið að hugsa það, ef að fyrirtækjan á Íslandi myndu taka sig saman að segja, heyrðu, við munum ekki hækka núna laun nema, nei, hérna verðlag í landinu nema 2,5%, var ég ansi hræddur að við værum komin í hérna fangið á samkeppniseftirlitinu skömmu síðar.
0: Sagði Bjarni Benediktsson, ákveða þarf hvort forsendu ákvæði kjarasamninga verði virkjuð í síðasta lagi fyrir 8. október. Viðreist tapar mestu fylgi í nýjum þjóðarpúlsi Gallups og mælist með 9,7% sem það minnsta í 2 ár. Samfylkingin bætir mestu við sig eða 1,7% og mælist með tæplega 30% af fylgi. Þjóðarpúlsin var gerður 4. til 31. ágúst og litast lítið af niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunar helgina. Mögulegt þó að umræður hafi haft áhrif. Flokkarnir sem mest töluðu fyrir neginu, sjálfstæðisflokkur og miðflokkur, bæta báðir við sig prósentustigi. Sjálfstæðisflokkurinn mælist næst stærstur með 27% og miðflokkurinn þriðji stærstur með tæp 16%. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, varar öll flugfélög og þá sem fljúga innan lofthelgi Rússlands og nota rússneska flugvelli við aukinni umferð úkraínskra dróna innan lofthelginar. Lofthelgi Rússlands sé algjörlega óörugg á meðan stríðinu stendur. Zelensky sagði aðvörunina til komna þar sem Úkraínumenn vilji ekki drepa saklausa ríkisborgara. Vladimir Putin, forseti Rússlands, svaraði Zelensky fullum hálsi og sagði að með slíkri viðvörun væri hann að lýsa yfir hryðjuverkum á vegum úkraínska ríkisins. Fréttalestri lokið.
3: Ný íslensk tónlist, þessi gömlu góðu og eitthvað sem kemur á óvart.
4: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
5: Komið þið sæl, ég heit Ólafur Páll Gunnarsson og þetta Rockland. En maður dagsins Chris Cornell. Right about
6: now. Hitt og annað sem svo aldrei kemur. Það var bara ekki auglýst, það var auglýst kvennasöngar skemmtiatriðum hérna kallum.
7: Hvað gerir kvöld? Kíkja á tónleikana, ekki?
8: Ég er ekki beint fyrir mig að vera innan með einhverja brjála úlninga.
7: Hvað meinarðu?

Söngvarinn, gítarleikarinn og tónlistamaðurinn Chris Cornell úr Soundgarden og Audio Slave stytti sér aldur fyrir rúmri viku eins og margir eflaust vita. Og ég fjallaði lítilega í Rocklandi fyrir viku en ég sagði líka þá að þessi þáttur í dag yrði helgaður Chris Cornell, lífi hans og verkum. Chris framdi sjálfsmorð, eins og það kallað á hreinni og beinni íslensku. Á hótelherbergi í Detroit Rock City eftir að hafa spilað flestum fannst vel hefnaða tónleika með gömlu hljómsveitinni sinni, Soundgarden, í Fox Theater fyrir kvöldið. Hann fór upp á hótelherbergi eftir tónleikana, hringdi í konunum sína og hún hafði orðaði við hann að hann væri eitthvað skrítin, henni fannst hann væri eitthvað skrítin og hann sagði að það væri hugsanlega vegna þess að hann hefði tekið tveimur kvíðatöflum og mikið en hann var að díla við kvíða og þunglindi og var á lyfjum sem að heita Ativan. En ein af aukaverkunum kunni vera sjálfsmorðs hugsanir en svo hefur nú meira komið í ljós varandi þetta mál síðustu dag. Við skoðum það hérna betur síðar í þettinu. En Chris Cornell hélt tvisvar sinnum tónleika á Íslandi, spilaði í Eldborgi Hörpu í fyrra, sólotónleika, en kom með hljómsveit í Laugardalsvellina fyrir áratug og í þeirri heimsók. Óskaði ég eftir að fá við að viðtal og Ísleifur Þórhallsson, tónleikahaldari, bjargaði því og við heyrum mikið af því spjalli hérna á eftir og við fórum mjög víða. En fyrst og fremst ætlum við að kynnast þessum náunga frá Seattle aðeins betur sem valdi eða hvernig sem það var, valdi ekki að yfirgefa okkur núna daginn 52 ára gamall.

Hjartarnir og Chris Cornell er maður dagsins, hinn látni Chris og viðtalið sem við heyrum inn í dag er frá því að hann heimsótt Ísland fyrir áratug, við spjöllum saman þá. En hann sagði þarna, í þessu broti sem við erum á þennan, hann hef alltaf átt áhuga á músík, strax við barna, hann fengið mikinn áhuga á músík, sér í lagi Johnny Cash og Beatlonum. Og níu ára var þetta alveg komið hjá honum. Níu ára gammal, þá var hann orðin alvöru músíklofari sem tók sér tíma á hverjum degi til að hlusta á músík í heyrnartólunum sínum inn í herbergi. Og til að byrja með voru það aðala bítlarnir sem voru þetta hættir á þessum tíma, þetta er 1973-4 sem við erum að tala um. Og hann kynnti sér bítlana upp á eigin spýtur og ekki fyrsti tónlistamaðurinn sem að gera það. Varði miklum tíma bara einn heima að hlusta á músíku og í svona tvö ár frá því að hann var 9 til 11 ára hlustaði hann næstu því bara á bítlana. En hann var svo heppin að eldri bróðir eins vinar hans í næsta húsi, hann var elstur á 4 bræðurum, var rekin að heiman fyrir eitthvað sem hann gerði og hann skildi gamla slitna og útspilaða bítla plötusafni sitt eftir heima og hann í kjallara og Chris bara staldi eða hirti það, hann var þannig náungi. Og svo var þetta líka hvað sem er yfirgefið ofan í kjallara.

Chris Cornell dreymdi ekki stóra drauma framtíðina. Hann sá aldrei fyrir sér að hann myndi verða eitt eða neitt, hugsaði aldrei út í það, stemdi aldrei neitt og það var aldrei á stefnuskránni hjá honum að slá í gegn sem tónlistamaður. Hann hugsaði bara aldrei út í þetta. Hann lifði fyrir augnablikið eða var meira bara að reyna að gera gott úr hverjum degi fyrir sig. Og aðal áhugamálið var músíkin, en hann hafði ekki mikla trú á sjálfum sér þegar kom að músík, ekki þannig. Hann vann fyrir sér við hitt og þetta þegar hann var strákur og þegar hann var yngri. Hann vann við höfnina í Seattle, hann vann á fiskmarkanum og hann vann fyrir sér sem kokkur á Ray's Boathouse í Seattle, sem er svona þekkt sjávarétta veitingahús. Og meðfram þessu var hann alltaf í músíkinni. Hann var alltaf sett músík og svo bara þurfti hann auðvitað að vinna. Og upp úr 1980 þegar hann var 16-17 ára gamall var hann búinn að eignast trommusett og þremur dögum eftir að hann eignaðist trommusetti þá var hann kominn í hljómsveit, fyrstu hljómsveitina, Jones Street Band. Hún lifði nú ekki lengi og skömmu síðar var hann kominn í aðra hljómsveit sem hét The Champs og þar var með honum strákur sem hét og heitir Hiro Yamamoto og spilaði á bassa. Hiro hætti í hljómsveitinni um svipanleiti og gítaleikari nokkur gekk til liðs við hljómsveitina. Hann heitir Kim Thayil og þegar þessi hljómsveit lagði upp laupana fóru þeir Chris og Hiro að spila saman aftur og einn daginn spilaði svo Thayil með þeim. Og þar með var hljómsveitin Soundgarden fætt í raunni. Kim Thayil á gítar, Hiro á bassa og Chris Cornell á trommur, auk þess að syngja.

Black Hole Sun, frábært lag með Soundgarden sem Chris samti í höfðun og sér á leiðinni heim úr upptöku fyrir disk sem Greenpeace setti saman og gaf út þarna á þessum tíma 1994, en Soundgarden tók upp lag og Brian May úr Queen spil

Spilaði svo yfir það eftir á og þetta kom út á þessari Greenpeace-plötu. En allavega, rétt áður en Chris lagði í hann, klukkan 3 eftir miðnætti, var hann að horfa á sjónvarsfréttir í sólar orku drifnu hljóðverinu sem hann hefði verið að vinna í með Soundgarden fyrir þetta Greenpeace-lag og hann misheyrði eitthvað sem fréttamaður sagði, en þetta sem hann misheyrði festist í haustum á honum og var sem sagt Black Hole Sun og á leiðinni heim var þetta lag svo til, næstum allt. Hann raulaði henn á seguband þegar að koma heim til sín, svo myndi ekki gleyma því, en hann þurfti ekki að hlusta á það þegar að vaknaði vegna þess að hann myndi það algjörlega. Og þetta lag varð vinsalasta, lang vinsalasta lag, Soundgarden. Plötunum var fyllt eftir á sjálfsögðu og það gekk vel, en hann lendi í vandræði með röddina, hann Chris, eftir að túrin kláraðist og þarna voru þeir algjörlega á toppnum, eitt stærsta og vinsalasta rockband heims. Bara, já, í Bandaríkjunum og Evrópu líka. Britpoppi var hérna rétt að fara af stað og ungi menn enn að safna hári og gruggi, en svo feitaði þetta eiginlega út hérna skömmu síðar og nýjar hetjur komu inn og aðeins öðruvísi í útliti og hljómi. En Soundgarden gerði samt eina plötu til viðbótar, hún heitir Down on the Upside, kom úr 1996 og svo hætti hljómsveitin. En eins og alltaf þá voru það margir samverkandi þættir sem höfðu áhrif á að sveitin hætti, listrænn ágreiningur til dæmis, Chris vildi létta soundið svolítið, en Kim Thayil, gítarleikarinn, vildi halda áfram að spila svona frekar heavy rock, það var meira Black Sabbath í honum heldur en Chris, en svona er þetta, samstarfi gekk ekki, hljómsveitin hætti.

0: Þetta lag er upphafslag fyrstu Audio Slave plötunar. Audio Slave heitir platan líka, kom úr 2002 og þetta heitir Cochess. Cochess var síðasti indíána höfðingin, vona ég berið þetta rétt fram, sem dó frjáls og ósigraður, mikill stríðsmaður. En Chris Cornell, gestur þáttarins, aðalmaðurinn í dag, hann sagði hérna á hvernig það kom til að Audio Slave var til. Rage Against the Machine var í vandræðum á sunnum tíma. Þetta eru sem sagt þrír og Rage Against the Machine. Þetta eru rauninni bandið án söngvarans. Og þeir voru í vandræðum, ótrúlega vinsælt band, en söngvarinn þeirra sagt til að rocka sýn til hljómsveitinni engan áhuga. Og á einhverju tímapunkti var Chris beðinn að koma og syngja inn á plötu sem Rage strákarnir voru í rauninni búin að gera. Þeir voru búin að semja lögin. Og hún var búin að vera tilbúin í svolítið tíma en Chris leist ekkert á það og sagt bara fékkst ekki til að koma og syngja með þeim. Honum leist heldur ekkert á það að koma og syngja lag á sólarplötu, þar sé að Chris sólarplötu sem Tom Morello gítarleikar ætlaði að gera, en þegar svo hugmynd kom upp að þeir þrír, gítar, bassi og trommur úr Rage Against the Machine, vildu stofna nýja hljómsveit með Chris Cornell og semja ný lög, já, þá leit dæmið allt öðruvís út.
1: In a sense, sort of in being in a band that could be a rock band, but almost like if you're going to be a riff rock band, the opposite of Soundgarden, where Soundgarden had a lot of odd time signatures and tons of layering of guitars. And the way that, Brad and Tim and Tom arranged songs was very minimalistic. When there's a guitar solo, there's no rhythm guitars going on. The verses would have like bass and drum groove with just like little rhythmic sounds with the guitar, and it seemed and also very groove oriented. Everything is in straight four. Everything is sort of simple. And that appealed to me. In a sense, it was something that I had tried to steer into in Soundgarden, but didn't necessarily get that kind of interest from the other three guys. And as a singer, it appealed to me, to be singing on songs that had more space. Because even on Euphoria Morning, my solo record, there was a lot going on musically. So it seemed like a good idea. And then we got together in a room. We had no expectations at all. We just agreed, let's get together and see what happens. And we wrote so many songs so quickly that essentially we became a band because we had more than enough music to make a record. And that's how we became a band.
0: Chris Cornell leist vel á það að stofna nýja hljómsveit með þessum strákum úr Rage Against the Machine, og hann vissi alveg frá fyrsta degi að þessi hljómsveit er allt öðruvísi en Soundgarden. Stíl Rage Against the Machine var mun einfaldari og svona grúf drifnari en Soundgarden nokkuð tíman, þar sem að mikið var lagt upp úr gítarsúpum, og það tók þá ekki langa tíma að búa til alveg fullt af lögum. Það gekk bara mjög vel að vinna saman. Svona endar þessi þáttur og við höldum aðeins áfram með Chris Cornell í næsta þætti. Við erum eftir að fara yfir seinni hlutan, síðustu árin á hans ferli og í hans lífi. Það er ýmislegt sem að gerðist síðan þetta. Þetta eru 15 ár síðan þetta kom út, 2002. Þetta lag heitir Like a Stone. En ég minna að það er að hlusta á Rockland á rúf.is. Það er að sækja þáttinn í hlaðvarpið og það er að gerast áskrifandi í gegnum iTunes í tölvunni, bara iTunes podcast áskrifandi, ekkert mál, og ekki bara þessu þætti heldur fullt af öðru þáttu, bæði af Rás 1 og 2. Og svona enda Rockland í dag. Ég heit Ólafur Páll Gunnarsson, takk fyrir að hlusta.

0: Fréttastofa RÚV Markús Þórhallsson segir miðnætur fréttir. Kjarasamningar voru til umræði í Kastljósi kvöldsins en forsendu ákvæði þeirra brast í síðustu viku þegar verðbólga mældist 5,6%. Vilhjálmur Birgisson formaður Starfsgreinasambandsins gerði í þættinum Bjarna Benediktssyni framkvæmdastjóra Samtaka atvinnulífsins tilboð áður en mögulegar kjaraviðræður hefjast.
1: Eru Samtök atvinnulífsins stjórnvöld Samband Íslenskra sveitarfélaga, verslunar þjónusta og allir þessir aðilar tilbúni til þess að skuldbinda sig til að hækka ekki vöruverð og gjaldskrár meira heldur sem nemur verðbólgu markmiði Seðlabanka sem 2,5% út samningstíman.
0: Spurði Vilhjálmur sem taldi að slíkt myndi leiða til þess að verðbólga færi hratt niður líkt og í þjóðarsáttinni 1990. Bjarni taldi góða hugsun á bakvið tilboð Vilhjálms og vildi sjá kröfur frá verkalýðshreyfingunni að ríkið styddi við lækkun verðlags. Hann var þó fljótur að sjá vankanta á tilboði Vilhjálms.
2: Þegar ég hef verið að hugsa það ef að fyrirtækjan á Íslandi myndu taka sig saman að segja heyrðu við munum ekki hækka núna laun nema nei hérna verðlag í landinu nema 2,5% var ég ansi hræddur að við værum komin í hérna fangið á samkeppniseftirlitinu skömmu síðar.
0: Sagði Bjarni Benediktsson ákveða þurfi hvort forsendu ákvæði kjarasamninga verði virkjað í síðasta lagi 8. október. Viðreist tapar mestu fylgi í nýjum þjóðarpúlsi Gallups og mælist með 9,7% sem það minnsta í 2 ár. Samfylkingin bætti mestu við sig eða 1,7% stigi og mælist með tæplega 30% af fylgi. Þjóðarpúlsin var gerður 4. til 31. ágúst og litast lítið af niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunar helgina. Mögulegt þó að umræður hafi haft áhrif. Flokkarnir sem mest töluðu fyrir neginu, Sjálfstæðisflokkur og Miðflokkur bæta báðir við sig prósentustigum. Sjálfstæðisflokkur mælist næst stærstur með 27% og Miðflokkurinn þriðji með tæp 16%. Tveir voru skotnir til bana á iðnaðarsvæði í þýskuborginni Hamborg í kvöld. Nokkrir til viðbótar eru særðir samkvæmt upplýsingum og fréttum þýskra miðla. Mikil leit stendur yfir að mögulegum ódæðismönnum. Og þá er að veðrið fremur hæg norðaustan átt, austast á landinu en annars hæg breytiljátt, skýjað með köflum austanlands, annars víða bjart en skúrir síðst, austan átt á morgun allt hvað síðst undir kvöld, annars mun hægari. Skýjaðin rigning með köflum sunnan og vestan til bætir í úrkomu síðst annað kvöld hiti 7-14 stig en 4-9 austanlands. Allvíða líkur næturfrosti á norðaustur og austurlandi. Fréttir næst í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.
1: Eru Samtök atvinnulífsins stjórnvöld, Samband Íslenskra sveitarfélaga, verslunar þjónusta og allir þessir aðilar tilbúni til þess að skuldbinda sig til að hækka ekki vöruverð og gjaldskrár meira heldur sem nemur verðbólgu markmiði Seðlabanka sem 2,5% út samningstíman.
3: Næturútvarp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.